0: trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
1: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối ứng từ xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa của xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Tại Đà Nẵng đang diễn ra triển lãm Hoàng Sa Trường Sa biển đảo thiêng liêng. Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu trong và ngoài nước phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Đáng chú ý, nhiều tài liệu quý như châu bản, mộc bản, Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh cũng được giới thiệu tới công chúng. Diễn ra đến hết ngày mai, triển lãm góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn vừa diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách. Chị Nghiêm Thị Thanh Vân, du khách Hà Nội cho biết.
3: Và là rất là may mắn thì có dịp đến đây và đúng ngày hôm nay luôn ạ. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa. Và Huế sẽ trở thành điểm đến không những giới trẻ với các cái niềm yêu thích ca sĩ trẻ tuổi bây giờ mà còn thu hút cả những cái người mà lớn tuổi như chúng tôi nữa ạ.
2: Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tìm kiếm một du khách quốc tịch Nga mất tích tại khu vực bãi biển Viêm Đông, phường Điện Bàn Đông. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 14 tháng 6, người đàn ông này đi dạo cùng con gái dọc bờ biển nhưng do trời tối, tầm nhìn hạn chế nên đã mất liên lạc với gia đình. Sau nhiều giờ tự tìm kiếm không có kết quả, người thân đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Đến 19 giờ tối qua, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng cứu hộ và người dân đã được huy động mở rộng phạm vi rà soát dọc bờ biển nhưng chưa có thông tin.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Lễ ký chính thức dự kiến được tổ chức cuối tuần này tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 6. Thông tin này lập tức tác động tới thị trường năng lượng khi mà giá dầu WTI giảm hơn 5%, còn khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 4,5%.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu và Pháp sẽ ký một thỏa thuận vay quốc phòng trị giá 15 tỷ euro, tương đương khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ vào ngày mai 17 tháng 6. Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quốc phòng mới của EU nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết khoản vay trị giá 17,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được triển khai thông qua chương trình SEFER, một cơ chế tài chính trị giá khoảng 170 tỷ đô la Mỹ được EU thiết lập nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên đầu tư và tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng. Theo Chủ tịch Ủy ban châu, đây là một trong những khoản vay quốc phòng quy mô lớn đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ SEFER, phản ánh quyết tâm của EU trong việc đẩy mạnh đầu tư quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ chiến lược của châu trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Giới quan sát nhận định việc Pháp trở thành một trong những nước đầu tiên ký thỏa thuận vay vốn thông qua SEFER cho thấy vai trò trung tâm của Paris trong các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của EU. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang gia tăng chi tiêu quân sự nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh khu vực và củng cố khả năng ứng phó với các thách thức địa chính trị ngày càng phức tạp.
0: Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã gặp nạn sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự Edward, bang California vào trưa ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Vụ tai nạn tạo ra cột khói lớn tại khu vực đường băng. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai, song đến nay nhà chức trách chưa công bố tình trạng phi hành đoàn và nguyên nhân sự cố. Căn cứ Edward tạm thời đóng cửa hạn chế người ra vào và điều hướng các chuyến bay. B-52H là dòng máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Mỹ, có khả năng mang vũ khí hạt nhân và không quân Mỹ, hiện duy trì 76 chiếc B-52 trong biên chế.
2: Trung Quốc vừa công bố bước đột phá quan trọng cho lĩnh vực công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Đơn vị này là vật liệu cốt lõi để phát triển chip lượng tử nền silicon nhờ khả năng giảm nhiễm môi trường, hỗ trợ điều khiển qubit quy mô lớn. Thành tựu này được đánh giá giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đơn vị ổn định, tự chủ, đồng thời mở rộng ứng dụng cho các lĩnh vực bán dẫn tiên tiến, hàng không vũ trụ, y học hạt nhân và thám hiểm không gian.
0: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Malaysia trong năm 2025 đã tăng vọt lên gần 3 tỷ ringgit, tương đương khoảng 730 triệu đô la, gần gấp đôi so với năm trước. Cảnh sát Malaysia cho biết nước này ghi nhận hơn 66.000 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm 2024. Trong đó, lừa đảo đầu tư gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, còn lừa đảo qua điện thoại tiếp tục là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.000 vụ. Giới chức Malaysia cảnh báo các đối tượng đang lợi dụng công nghệ để gia tăng hoạt động lừa đảo và kêu gọi đẩy mạnh nâng cao nhận thức về an ninh mạng.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 200mm, thời gian mưa tập trung từ chiều tối cho đến sáng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tiếp tục duy trì hình thái mưa dông vào chiều tối và tối với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm.

0: quảng cáo.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
3: Chưa.
2: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
3: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
2: Miễn phí hết.
3: Thì à?
2: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
3: Thôi quá đã, còn muốn làm ăn thì sao?
2: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
3: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
2: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: phòng chơi bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: chậm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chậm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lớn tưởng gì?
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, từ cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng cho tới xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục mở rộng kết nối với thế giới.
7: Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam và đặc biệt vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng rõ nét hơn. Điều gì đang tạo nên sức hút ấy của nền kinh tế Việt Nam? Ngoại giao kinh tế đang đóng vai trò như thế nào trong tiến trình phát triển của đất nước? Đây sẽ là nội dung của chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh BCSI. Xin mời biên tập viên Thu Hiền bắt đầu câu chuyện thời sự cùng với vị khách mời.
8: Trước hết xin chào tiến sĩ Võ Chí Thành ạ và cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
9: Xin chào các bạn nghe đài.
8: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành ạ, nếu mà nhìn vào bức tranh kinh tế hiện nay thì nhiều người cho rằng là ngoại giao kinh tế không còn chỉ là hoạt động đối ngoại đơn thuần mà đã trở thành một cái công cụ phục vụ cho cái mục đích phát triển. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao kinh tế hiện nay, đã thay đổi như thế nào so với trước đây ạ?
9: Ngoại giao kinh tế mà nói một cách nôm nhất ấy, thì đó là cái tương tác của một đất nước với bên ngoài để mà làm sao mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của đất nước. Với Việt Nam thì tôi nghĩ hiện nay nó còn hơn thế nữa, tức là còn có vai trò tích cực, vai trò chủ động của một cái thành viên có trách nhiệm trong cái cộng đồng quốc tế, để mà bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sự phát triển của Việt Nam ấy, thì còn là góp phần vào duy trì hòa bình ổn định và sự phát triển của khu vực cũng như là trên thế giới. Những năm đầu 90 ấy, chúng ta lúc ấy chưa đi tìm được một cái từ rất là hay, sau này chúng ta nói là hội nhập kinh tế hay hội nhập quốc tế, lúc bấy giờ là ta gọi là hòa nhập. Thì cũng có rất nhiều người lo ngại là cái hòa nhập nó gắn với chữ là hòa tan. Sau đấy thì dùng cái từ rất hay là từ cái từ integration là hội nhập. Thế và bây giờ thì chúng ta vẫn từ cái từ hội nhập ấy, thì nó cũng rất là liên quan chặt chẽ đến cái khái niệm gọi là ngoại giao. Trong suốt những năm cho đến đầu những năm của thế kỷ 21 này, thì mỗi lần mà chúng ta nói về hội nhập thì chúng ta đều phải thêm một cái từ, đấy là hội nhập kinh tế quốc tế. Từ sau 2010 trở đi ấy, thì đất nước ta đã có một cái chuyển hướng chiến lược rất là mạnh mẽ, tức là hội nhập toàn diện, tức là không chỉ kinh tế mà còn chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên tất cả lĩnh vực. Thế và trong đó thì xác định là cái hội nhập kinh tế nó như là một cái dòng chảy, như là một cái cách thức cơ bản nhất đấy, bởi vì nó là gắn với một câu chuyện, tức là ngoại giao hội nhập là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao cái vị thế kinh tế của Việt Nam, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam.
8: Ông vừa nói đến việc Việt Nam đã tiến tới hội nhập toàn diện trong kinh tế quốc tế và đã tham gia rất là tích cực trong cái cấu trúc của kinh tế thế giới. Vậy thì theo ông đó có phải là cái yếu tố quan trọng nhất hiện nay để giúp Việt Nam có thể giữ được cái sức bật tăng trưởng như hiện tại hay không ạ?
9: Nói một cách khái quát nhất đấy, chúng ta vẫn hay nói đấy, để mà chúng ta đi lên được thì chúng ta cần cả hai điều. Và tôi lại nhấn mạnh cải cách bên trong, mở cửa hội nhập với bên ngoài. Không phải ngẫu nhiên lãnh đạo Việt Nam đã từng nói là chúng ta muốn đạt được cái khát vọng của mình, cái mục tiêu phát triển của mình, thì chúng ta cần phải đi bằng hai chân. Phát huy tốt nhất, cơ bản nhất, đấy là năng lực bên trong, cái nội lực của mình. Nhưng mà bên cạnh đấy là hợp tác quốc tế, là hội nhập, nguồn lực, học hỏi những cái hay, cái tốt để mà phát triển. Nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta cũng còn có nhiều những cái điểm mà mình cần tiếp tục hoàn thiện để cho cái vai trò của hội nhập nó mang lại những cái giá trị nhiều hơn cho Việt Nam, và cái quan trọng hơn là góp phần tốt hơn cho việc cái nâng cao cái năng lực nội sinh của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam.
8: Vâng, để thấy rõ hơn về mức độ hội nhập và kết nối của nền kinh tế Việt Nam thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nhìn lại một vài con số đáng chú ý sau ạ.
10: Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 16 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và thực thi, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 930 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 18,2% so với năm 2024, mức cao kỷ lục trong lịch sử hội nhập kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu khoảng 455 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại thặng dư hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lọt nhóm khoảng 15 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới nhờ quy mô ngoại thương tăng mạnh. FDI đăng ký năm 2025 đạt khoảng 38,42 tỷ đô la Mỹ với hơn 4.000 dự án mới. Trong đó, FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 153,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với khoảng 186 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Intel, LG, Apple thông qua chuỗi cung ứng đã chọn Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
8: Như tiến sĩ vừa đề cập và chúng ta cũng nhìn từ những cái con số thì có thể thấy được cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rất là lớn. Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, thì điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn hay là nhiều sức ép hơn cho Việt Nam ạ?
9: Đấy là một câu hỏi rất là thú vị. Thì tôi muốn nói thế này, Việt Nam chúng ta lựa chọn một cái cách thức để phát triển, cải cách trong nước gắn với hội nhập. Hội nhập không chỉ có màu hồng, và không phải đất nước nào hội nhập cũng thành công cả. Đã mở cửa và cái độ mở càng cao ấy, thì một cái điều rất là hiển nhiên là cái rủi ro nó cũng có thể là cao hơn. Ví dụ các cái cú sốc từ bên ngoài như là các cái cuộc khủng hoảng tài chính, rồi thì những cái biến động địa chính trị, thì cái rủi ro rất lớn, và nền kinh tế thậm chí là có thể trở nên dễ tổn thương hơn. Thế nhưng ta phải chọn như vậy. Cái lý do nó rất đơn giản, tức là không hội nhập mở cửa thì không phát triển. Anh chọn cái không phát triển ít rủi ro, hay là anh chọn phát triển chấp nhận rủi ro và nâng cao cái năng lực quản trị rủi ro, hạn chế những cái tác động tiêu cực, cái tăng cường cái khả năng chống chịu. Thế thì chúng ta chọn cái thứ hai, bởi vì chúng ta không chỉ là câu chuyện hội nhập phát triển, mà cái sự phát triển của chúng ta muốn gắn với thời đại. Và trước đây chúng ta nói là cố gắng là catch up, tức là bắt kịp, thu hẹp khoảng cách. Nhưng bây giờ bên cạnh cái đấy thì chúng ta còn nói hơn, có cái chúng ta sẽ đi cùng, có cái chúng ta sẽ vượt trước. Và cái sự phát triển của chúng ta là không phải chỉ so với chính mình, nhưng còn so với thế giới, so với thời đại nữa. Nói cụ thể hơn ấy, thì nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cái thách thức thì chúng ta thấy rất là rõ. Bên cạnh đấy ấy, trong cái thế giới có thể có các cái cú sốc khác nhau như thế, thì chúng ta vẫn thấy là rất nhiều cơ hội. Cái lớn nhất là nguồn lực này, huy động này, học hỏi cái bài học tốt, bài học không hay để mình có thể né tránh này.
8: Vâng, tiến sĩ Võ Chí Thành thì cũng vừa nói đến hội nhập. Hội nhập có nghĩa là chúng ta mở cửa, và mở cửa thì phải chấp nhận có những cái rủi ro mà khả năng là dễ tổn thương đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thêm nhiều cái nguồn lực, và đó cũng chính là cái mục tiêu của ngoại giao kinh tế, đúng không ạ? Vậy khi nói đến ngoại giao kinh tế thì người ta nói đến ngoại giao kinh tế giúp khơi thông nguồn lực. Vậy thì theo ông, nguồn lực quan trọng nhất mà Việt Nam cần có từ bên ngoài hiện nay là gì? Là thị trường, vốn, công nghệ hay là tri thức quản trị?
9: Tôi phải nói nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là chúng ta vừa hội nhập là toàn diện, cho nên là cái ngoại giao không chỉ là kinh tế mà là văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng, vân vân ấy, thì nó tương tác lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam được xem như là một đất nước đang trong quá trình tốt nghiệp ODA, có cái sự bứt phá rất là nhanh, và cái vị thế, cái tiếng nói nó cũng khác. Nói về nguồn lực, cái mà chúng ta hay nói là vốn này, là công nghệ này, đôi khi là con người, cái thì tôi đúng á. Thế mà đây tôi nhấn mạnh hai cái mà nó dẫn đến cái cách nhìn để mà thu hút, để mà phát huy, để mà tận dụng nguồn lực. Cái nguồn lực ấy nó bắt nguồn từ chính cái cách tư duy, cái nhìn về sự phát triển. Mà như tôi vẫn nói ban đầu ấy, một trong những cái cải cách đổi mới của chúng ta chính là tạo ra không gian và những cái cơ hội mới. Thứ hai cũng rất là quan trọng về nguồn lực và cũng gắn với cải cách. Để mình chơi với thế giới, tham gia ngày càng tích cực hơn, chủ động hơn, thậm chí là tham gia vào xây dựng luật chơi. Thế thì cái quá trình ấy gắn với cái thay đổi tư duy, gắn với chất của con người đất nước Việt Nam.
8: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Võ Chí Thành với những cái phân tích rất ý nghĩa vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở tầm quốc gia, tác động của hội nhập và ngoại giao kinh tế hiện nay cũng đang hiện diện rất rõ ở các địa phương. Từ một tỉnh công nghiệp trung du thì Thái Nguyên đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn điều này.
11: Trong tổng số hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỷ đô la Mỹ, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu đô la Mỹ. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Jiu In Ho, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn KSD Vina, khu công nghiệp Điểm Thụy cho biết.
12: Lợi thế lớn nhất của Thái Nguyên chính là tính kết nối vùng hoàn hảo, việc nằm tiếp giáp với Hà Nội và có hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu, vị trí trung tâm vùng, không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận mạng lưới vệ tinh cung ứng trong khu vực.
11: Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. Bà Từ Chí Yến, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn RQ Technology Electronic Việt Nam nói.
13: Cơ chế như luồng xanh đã giúp tháo gỡ nhanh các rào cản hành chính. Việc doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã có mặt tại đây cũng tạo thuận lợi lớn cho kết nối sản xuất. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chúng tôi hoàn toàn yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại Thái Nguyên.
11: Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
14: Tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát và bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên 37 khu công nghiệp với diện tích là xấp xỉ 14.000 ha. Thì có thể nói rằng Thái Nguyên là cái địa điểm, là nơi rất thuận tiện giao thông, thuận tiện về địa chất vật lý. Thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư.
11: Không gian phát triển của Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều tuyến giao thông liên kết vùng, qua đó tạo động lực hình thành các hành lang công nghiệp, đô thị và dịch vụ.
15: Tỉnh đang triển khai các cơ chế đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế luồng xanh, giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 24 giờ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi.
8: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, từ câu chuyện Thái Nguyên có thể thấy là cùng một cơ hội hội nhập nhưng mà không phải địa phương nào cũng có thể tận dụng được các cái cơ hội đấy như nhau. Vậy yếu tố quyết định nằm ở đâu ạ?
9: Trước khi nói này ta dành một hai phút nói về câu chuyện Việt Nam cách đây không phải là lâu lắm. Do cái sức ép đòi hỏi về tăng trưởng, thông thường người ta nhìn thu hút đầu tư nước ngoài như là một nguồn lực đầu tư thuần túy thôi. Thế cho nên là chúng ta thu hút nói hơi quá là bằng mọi giá. Cái đo đếm chủ yếu là có bao nhiêu tiền, có lấp đầy khu công nghiệp không. Và chúng ta ít quan tâm đến chất lượng, đến cái mối liên kết nhìn nhận theo chuỗi cung ứng. Chứ nói vấn đề môi trường, phát triển bền vững. Thế và gắn với cái ấy, chúng ta bị một cái người ta gọi là giữa các địa phương, gọi là cạnh tranh về đáy. Bây giờ nó khác và cái bài học với địa phương nó khác. Cái khác đầu tiên là tầm quốc gia ấy. Thì hiện nay là Bộ Chính trị đang soạn thảo cái nghị quyết thứ 10 gắn với các cái bộ nghị quyết chủ chốt đổi mới cái chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài. Tức là từ cái chỗ chúng ta quan tâm nhiều đến bao nhiêu vốn. Về quan trọng hơn là phải chuyển sang thu hút FDI có chất lượng. Hay chúng ta nói đến đại bàng, công nghệ cao, chúng ta nói đến gắn đến phát triển bền vững, chúng ta nói đến chuyển giao công nghệ và kỹ năng. Thế cho nên ấy, nếu mà nhìn nhận như vậy thì đầu tiên ấy, cái quan trọng nhất ấy, là cái tư duy, cái mindset của các lãnh đạo địa phương phải thay đổi. Cái cách quảng bá nôm na là hợp nhất cái việc xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch gắn với hội nhập cái ngoại giao toàn diện, trong đó nhấn cái trụ cột là kinh tế. Cái thứ hai thì hiện nay là cái cơ chế là cái phân quyền, phân cấp, cái dám làm, dám chịu trách nhiệm, lợi ích chung là rất là lớn. Cái thứ ba, bên cạnh cái cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chung ấy, thì cái vai trò của địa phương là rất quan trọng, vì họ làm ở địa phương, thông qua các quy trình ở địa phương tạo những cái thuận lợi cho các FDI chất lượng.
8: Nhờ ngoại giao kinh tế và cũng nhiều các chính sách về hội nhập quốc tế thì chúng ta đã mở ra được những không gian mà kết hợp từ cả bên trong và bên ngoài, và tư duy của chúng ta là tạo ra không gian và tận dụng cái không gian đấy. Đặc biệt là trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có cái sự tái cấu trúc thì Việt Nam đang trở thành một cái điểm đến của rất nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực đầu tư, và nhiều chuyên gia quốc tế cũng đánh giá tích cực về triển vọng của Việt Nam. Ngay sau đây thì mời tiến sĩ Võ Chí Thành cùng quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến từ bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào, Campuchia, giám đốc Ngân hàng Quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Santanu, và ông Saddam Sadin, chuyên gia của Công ty Dự đoán Kinh tế Toàn cầu Oxford Economics.
16: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
17: Những động lực tăng trưởng chính trước hết phải kể đến hiệu quả thương mại và đầu tư. Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, xuất khẩu tăng 16,1% so với năm trước, một con số rất ấn tượng, trong khi nhập khẩu tăng 18,4%. Xuất khẩu tăng mạnh thúc đẩy tăng trưởng. Việt Nam cũng thu hút được nguồn vốn FDI mạnh mẽ, cùng với đầu tư trong nước tăng mạnh nhờ các chính sách tài khoá mở rộng cho đầu tư công và sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ cũng được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành du lịch từ các chính sách visa ưu đãi và các lễ kỷ niệm.
18: Đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm khoảng 75% trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI cũng đang được hỗ trợ bằng các chính sách của chính phủ, và trên cơ sở đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố cấu trúc khá chắc chắn rằng xuất khẩu sẽ được hỗ trợ trong vài năm tới. Mặt khác, một trong những yếu tố khiến cho khu vực FDI sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ sự dịch chuyển của các tập đoàn lớn. Bản thân các doanh nghiệp này đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro.
8: Thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, có thể thấy là ngoại giao kinh tế hiện đang đã bước sang một cái giai đoạn khác. Nếu như trước đây trọng tâm là mở cửa và thu hút đầu tư thì bây giờ là câu chuyện dường như là làm sao để tạo ra một cái sân chơi sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm sao để thu hút công nghệ và làm sao để nâng năng lực cạnh tranh thực chất của nền kinh tế. Vậy thì theo ông, đâu là cái trọng tâm lớn nhất của ngoại giao kinh tế trong thời gian tới ạ?
9: Chưa bao giờ chúng ta thấy là địa chính trị, kinh tế và công nghệ quan hệ nhằng nhịt, phức tạp như bây giờ. Và cái nó rất gắn với một câu chuyện, nó phản ánh qua cái tái cấu trúc lại sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng. Nhất là các chuỗi cung ứng mà có cái ý nghĩa lớn về sản phẩm, hay gọi sản phẩm chiến lược, hay là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Và gắn với các cái tập đoàn từ các cái nền kinh tế lớn. Cái nó phản ánh rất rõ qua cái dịch chuyển, qua cái tái cấu trúc, qua cái chuỗi cung ứng này. Có hai cái điểm trọng tâm mà Việt Nam phải quan tâm. Một, làm sao Việt Nam tiếp tục là một cái điểm có sự gắn kết với sự chuyển dịch của các chuỗi cung ứng này. Như vậy thì cái môi trường kinh doanh truyền thống, các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta cố gắng thực hiện hay là chúng ta cố gắng hoàn thiện nó là chưa đủ. Bây giờ người ta nói đến môi trường số, một cái môi trường cho cả quá trình sản xuất, kinh doanh, cho việc thu hút các chuyên gia, những người tài năng. Thế và cái nữa, đây là một cái môi trường đầu tư không chỉ ổn định mà đáng tin cậy. Đấy là cái mà Việt Nam phải quan tâm trong cái cạnh tranh để mà thu hút các nhà đầu tư chiến lược gắn với các chuỗi cung ứng quan trọng. Cái điểm thứ hai rất quan trọng, tức là chúng ta đang có chương trình Go Global. Thủ tướng vừa mới ký đấy, tức là làm sao doanh nghiệp Việt không chỉ là câu chuyện thương mại, tham gia vào các chuỗi cung ứng, làm sao còn hơn thế nữa là chúng ta có một số doanh nghiệp đầu đàn có thể tạo ra các hệ sinh thái dẫn dắt các chuỗi cung ứng, xây dựng các hệ sinh thái gắn trong nước với bên ngoài để tạo các cái điểm tựa tốt hơn cho sự phát triển và cạnh tranh của Việt Nam. Tất nhiên là gắn với hội nhập, cam kết hội nhập và gắn với các cái nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế thị trường. Cái thứ hai tôi muốn nói là rất quan trọng, ngoại giao không phải chỉ là đất nước với đất nước, không chỉ tổ chức với tổ chức, nhưng mà đằng sau đất nước, đằng sau tổ chức là con người. Thế cho nên năng lực của ngoại giao, của hội nhập thể hiện qua con người, nhất là những con người làm việc trong lĩnh vực này mạnh mẽ hơn. Cái điểm nhấn ấy là đừng bao giờ quên là con người.
19: Con người. Vâng, thưa tiến sĩ Võ Chí Thành, ông vừa nhắc tới kinh tế số. Ngoại giao kinh tế gần đây thì thường nhắc đến hội nhập kinh tế số, tức là tận dụng cái nguồn lực công nghệ chiến lược từ bên ngoài. Trong đó thì đáng chú ý là chúng ta đã có cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về cái thu hút nguồn lực công nghệ cao, là người tiên phong thúc đẩy tư duy chuyển đổi từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh và số gắn liền với xanh. Thì được biết là ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phải chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng AI để không bị loại ra khỏi cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì theo quan điểm của ông thì Việt Nam cần phải làm gì để chúng ta có thể thu hút được nhiều hơn nữa cái nguồn thực chất từ công nghệ và tri thức ạ?
9: Đây là một bài toán không đơn giản. Một mặt chúng ta phải có số và xanh gắn với cái việc Việt Nam là cái điểm đến, điểm thu hút trong cái quá trình tái cấu trúc và chuyển dịch các cái chuỗi cung ứng. Cái độ hấp dẫn trong thu hút các nhà đầu tư quan trọng chiến lược. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản là nếu chúng ta muốn thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn thì chắc chắn là điện chúng ta cung cấp, năng lượng thứ cấp phải ổn định, phải đủ, phải sạch, phải xanh. Nước chẳng hạn thì cái độ tinh khiết của nó về rất là cao. Cái thứ hai nó cũng lại là câu chuyện, tức là làm sao chúng ta tăng cường được năng lượng nội sinh. Làm sao cái năng lượng nội sinh lại gắn với quá trình chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của Việt Nam. Thế và cái điểm thú vị ở đây ấy, là như tôi nói ban đầu, trước khi chúng ta chỉ lo làm sao chúng ta thu hẹp được khoảng cách với họ. Rất nhiều những lĩnh vực truyền thống, ví dụ cơ khí chẳng hạn, thì chúng ta rất khó có thể trong một thời gian ngắn chúng ta bắt kịp được. Thế nhưng mà với lĩnh vực số ấy, thì trong một chừng mực nhất định là chúng ta không chỉ là bắt kịp mà chúng ta có thể đi cùng được với thế giới. Và chính cái đi cùng này là một cách nhanh chóng, tiếng Anh gọi leapfrogging, tức là nhảy vọt, cho nâng cao cái năng lực. Cái này chúng ta đang làm rất là mạnh. Thế thì cái khó, cái khéo ở đây là này. Từ xưa nay thì FDI vào rất là nhiều, nhưng mà cái tương tác, cái lan tỏa về công nghệ, kỹ năng thì nó rất là hạn chế sang con người doanh nghiệp Việt Nam. Thế thì chúng ta đang xây dựng những cái khung khổ chính sách phù hợp với cam kết quốc tế, nhưng mà làm sao cái thu hút FDI có chất lượng. Thì như tôi nói ở trên, cái có chất lượng không phải chỉ là cái dự án họ đầu tư vào, mà còn là cái lan tỏa trong chuyển giao công nghệ, trong kỹ năng, chuyển giao kỹ năng, quản trị, vân vân, bên cạnh để đáp ứng cái xu thế xanh và số. Thế thì đấy là một cái quan trọng, làm sao lại vừa phù hợp với cam kết quốc tế, kinh tế thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nhưng mà lại gắn được cái tương tác của FDI chất lượng với cái bên trong đất nước mình, doanh nghiệp mình. Cái thứ hai là chúng ta đã mở ra rất nhiều những cái cải cách thể chế, những cái nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được thể chế hóa phần nào qua cái nghị quyết quốc hội, rồi sau đó là các cái văn bản dưới luật. Hy vọng là với cải cách mang tính cách mạng về thể chế Việt Nam thì chúng ta sẽ chuyển động rất là nhanh từ hạ tầng chiến lược, trong đó có năng lượng, có hạ tầng số bên cạnh những hạ tầng truyền thống, rồi thì kỹ năng đào tạo, phát huy chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, thu hút tài năng, đào tạo tài năng, cho đến là đẩy mạnh cái công cuộc đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cái khoa công nghệ và chuyển đổi số. Thế thì cái ấy nó, hai cái nó gắn với nhau để tạo ra được cái rất là quan trọng. Cho nên là cái thách thức và cũng là cái cơ hội Việt Nam ấy, là trong cái sân chơi quốc tế này, làm sao chúng ta không chỉ nhìn trước mắt cái nguồn lực thu hút được vào và đem lại ít nhiều sản phẩm, ngoại tệ, giá trị, mà cái đằng sau và cũng là khó hơn nhưng mà cũng thú vị hơn. Đấy là nâng cao được cái năng lực nội sinh của đất nước mình, doanh nghiệp mình.
19: Vâng, có thể thấy là trong một thế giới nhiều biến động thì ngoại giao kinh tế không chỉ còn là cái hoạt động kết nối đối ngoại thông thường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia, từ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư cho tới tiếp cận công nghệ, tri thức và các động lực tăng trưởng mới. Ngoại giao kinh tế đang góp phần mở ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Võ Chí Thành đã tham gia chương trình hôm nay.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
22: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
23: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
22: Dùng cho cả gia đình á?
23: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
22: Để tôi đi mua về luôn.
23: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
24: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố và hướng dẫn kết nối khai thác dữ liệu ngành trồng trọt để thay thế một số giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, 5 nhóm dữ liệu được sử dụng thay cho hồ sơ giấy gồm bằng bảo hộ giống cây trồng, quyết định lưu hành, gia hạn lưu hành đặc cách giống cây trồng và thông tin giống tự công bố lưu hành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát, nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối đồng bộ, an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo mật, sở hữu trí tuệ.
3: Tòa Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%.
4: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nhiều thay đổi trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của người điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, đồng thời áp dụng xác thực thí sinh bằng định danh điện tử. Cùng với đó, thời gian cấp mới, đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng được rút ngắn, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.
3: Tập đoàn TNT đang nghiên cứu đầu tư loạt dự án đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk với tổng vốn dự kiến gần 65.000 tỷ đồng. Theo đó, thì doanh nghiệp đề xuất đầu tư khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột quy mô 680 ha, vốn hơn 44.400 tỷ đồng và khu đô thị phía đông đường tránh quốc lộ 1 với vốn hơn 20.100 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn TNT đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư. Ông Lương Nguyễn Minh Chít, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng:
5: Ban Nhân dân ủy ban là tập trung chỉ đạo các dự án mà vào luồng xanh thì phải có quy định rộng. Thế thì bây giờ là những dự án này đều trên 800 tỷ, rồi những cái dự án mang tính năng lượng, rồi phát triển đô thị đều là nằm trong những dự án để có thể áp dụng với luồng xanh này. Còn trách nhiệm của tỉnh quỹ thì tôi trách nhiệm bí thư sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi đôn đốc để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái dự án của TNT trên địa bàn tỉnh phát huy được cái hiệu quả nhanh nhất và cao nhất trong thời gian sắp tới.
4: Tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, thành phố Hà Nội. Đám cháy bùng phát từ tầng 4 của căn nhà vừa làm văn phòng, vừa là kho chứa hàng kinh doanh thiết bị mẹ và bé. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hà Nội đã điều động xe thang, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, toàn bộ những người có mặt đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy sau đó được khống chế, không để lan sang các công trình lân cận. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu vừa bổ sung khoảng 80 cá nhân và tổ chức của Nga cùng một số nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập vào danh sách trừng phạt mới. Theo đó, thì các đối tượng bị trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào EU, phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm giao dịch với doanh nghiệp châu Âu. Danh sách mới bao gồm một số quan chức tư pháp, thực thi pháp luật, lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn của Nga, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ và hàng không vũ trụ. Trong động thái liên quan, chính phủ Anh cho biết sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào hạm đội tàu vận chuyển dầu khí và các mạng lưới tài chính bị cáo buộc giúp Nga né tránh lệnh cấm vận. London cũng cam kết hỗ trợ 210 triệu bảng Anh cho ngành điện hạt nhân của Ukraine.
4: Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lizian-1 I-14 đưa 8 vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao vào quỹ đạo. Đây là lần phóng thứ 14 của dòng tên lửa này. Riêng trong quý 2 năm nay, Lizian 1 đã thực hiện thành công 3 nhiệm vụ liên tiếp. Tuy nhiên nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo.
3: Tình hình dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến đáng báo động khi mà số ca mắc đã tăng lên 782 trường hợp, trong đó có 178 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết công tác truy vết đang gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ theo dõi người tiếp xúc mới đạt hơn 56%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát dịch. Đáng lo ngại chủng virus Bundibugyo gây đợt bùng phát lần này hiện chưa có vaccine hoặc là phác đồ điều trị chính thức, trong khi ngành y tế Congo đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực và kinh phí.
4: Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp. Đây là một trong những động thái siết chặt quản lý không gian mạng đối với trẻ vị thành niên nghiêm ngặt nhất hiện nay trên thế giới. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Theo kế hoạch, lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các nền tảng xã hội cho phép tương tác với người dùng và sử dụng thuật toán để phân phối nội dung, bao gồm TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube và X. Ngoài lệnh cấm mạng xã hội, London cũng dự kiến áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các nền tảng trò chơi trực tuyến và livestream nhằm ngăn chặn trẻ em tiếp xúc và giao tiếp với người lạ trên mạng. Chính phủ cũng đang xem xét các biện pháp bổ sung như áp đặt giờ giới nghiêm kỹ thuật số hay chặn tính năng cuộn lướt vô tận đối với người chưa thành niên. Ông Keir Starmer cho biết, chính phủ kỳ vọng có thể hoàn tất các quy định cần thiết trước dịp Giáng sinh năm nay để lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2027. Động thái của anh diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát việc tiếp cận mạng xã hội của trẻ em. Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025, trong khi nhiều nước châu như Pháp, Hy Lạp, Ba Lan, Slovenia và Na Uy cũng đang xem xét hoặc triển khai các biện pháp tương tự.
3: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hưng Yên xử phạt cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, phát hiện tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại Lạng Sơn. Tuyên Quang tiêu hủy 700 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cảnh báo buôn lậu vàng xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Đây là những nội dung có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp công an xã Nam Thụy Anh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh có địa chỉ tại thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh, phát hiện cơ sở đang bày bán nhiều sản phẩm may mặc mang nhãn hiệu Adidas có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Theo cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, việc kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.
9: Qua công tác theo dõi, nắm bắt thu thập thông tin, đội quản lý thị trường số 6, chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh 7.200 sản phẩm nội y có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đội quản lý thị trường số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý số hàng hóa vi phạm theo quy định.
8: Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thị trường, đội quản lý thị trường số 6, chi cục quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường trên địa bàn quản lý và các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên khâu lưu thông. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 700 kg lạp xưởng, bao bì in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số lạp xưởng này theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
10: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
9: Quý vị và các bạn, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cho biết, đây là đường dây buôn lậu vàng có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều tỉnh thành như Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Hành vi vi phạm rất tinh vi, diễn biến phức tạp.
8: Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã hình thành đường dây chuyên tổ chức mua gom vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc trực tuyến để trao đổi góp vốn, điều phối hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia. phương thức hoạt động của đường dây được tổ chức khép kín. Tiền Việt Nam được đổi sang đô la Mỹ rồi chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia. Tại Phnom Penh, số tiền này được sử dụng để mua vàng 4 số 9 dưới dạng vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền và các loại trang sức khác. Sau đó vàng được chia nhỏ đeo trực tiếp trên người các đối tượng dưới dạng trang sức cá nhân nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng khi nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường vận chuyển, thay đổi cửa khẩu xuất nhập cảnh và lựa chọn các địa điểm ít bị chú ý. Hoạt động của đường dây trải rộng trên nhiều địa phương, từ các tỉnh biên giới phía Nam đến các tỉnh thành phố phía Bắc. Thượng úy Nguyễn Hữu Huy, điều tra viên đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra đã xác định được là đường dây này được hoạt động từ Bắc đến Nam tùy theo nhu cầu của người mua. Các đối tượng có thể xuất cảnh từ rất nhiều cửa khẩu khác nhau. Cửa khẩu nào thuận tiện mà ít bị để ý thì các đối tượng sẽ tiến hành xuất cảnh tương tự sẽ về từ một cửa khẩu khác hoặc là cũng cửa khẩu đó, tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.
8: Trong quá trình mua bán vàng trái phép, các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau qua các nền tảng mạng xã hội, chỉ giao dịch bằng tiền mặt. Đại úy Phạm Hồng Nhật, điều tra viên đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin.
12: Theo quyết định của nhà nước thì đều cần phải có hóa đơn chứng từ. Còn các đối tượng mua vàng thì thường là quá trình mua bán thì không có hóa đơn chứng từ thì là sau đó sẽ bằng các phương thức cách thức để hợp thức hóa số lượng vàng này.
8: Liên quan đến vụ việc buôn lậu vàng này, ngày 11 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu vàng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
10: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần hứa hẹn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thỏa thuận với Iran đã ở rất gần hay vài ngày nữa, cuối cùng thì Mỹ và Iran hôm qua đã xác nhận hoàn tất thỏa thuận và hai bên sẽ tiến hành ký kết chính thức vào thứ Sáu tuần này. Dù nội dung chi tiết của thỏa thuận

0: Ngọc cùng các thính giả nghe đài.
1: Thưa anh, sau thời gian dài đàm phán thì Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận, trong đó có việc mở cửa eo biển Hormuz. Vậy thì hai bên đã phải nhượng bộ những gì để mà đạt được cái thỏa thuận này ạ?
0: Căn cứ một số nguồn đáng tin cậy thì có vẻ như trong thỏa thuận lần này đã có sự nhượng bộ tương đối lớn từ cả hai phía, đặc biệt là phía Mỹ. Theo đó, Mỹ được cho là đã chấp nhận nhiều điều khoản rất có lợi cho Iran, như lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban, giải phóng khoảng 24 đến 25 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran, xem xét dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran, cam kết nguồn tài chính khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết hậu chiến tranh tại Iran, vân vân. Chưa hết thì Mỹ còn đồng ý không đưa vào thảo luận vấn đề tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran cho các lực lượng đồng minh trong khu vực, đồng thời chấp nhận việc đàm phán chương trình hạt nhân và urani của Iran vào giai đoạn sau của thỏa thuận. Đây đều được coi là những điều kiện, điều khoản đáp ứng những gì mà Iran mong muốn. Đổi lại thì Iran chấp nhận nhượng bộ trong vấn đề eo biển Hormuz, đó là dỡ bỏ phong tỏa và từ bỏ quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải huyết mạch này, như họ đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền trong thời gian xung đột cũng như ngừng bắn vừa qua. Bên cạnh đó thì Iran cũng cam kết tiếp tục tham gia và tuân thủ hiệp ước NPT về không phổ biến vũ khí hạt nhân, vĩnh viễn không phát triển hay là sở hữu vũ khí nguyên tử. Đây là hai nhượng bộ đáng chú ý nhất từ phía Iran. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích thì hai cam kết được xem là nhượng bộ này của Iran thực ra hoàn toàn không phải là mới. Bởi trên thực tế, vấn đề Iran kiểm soát eo biển Hormuz chỉ phát sinh sau khi chiến tranh bùng phát, còn cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã nêu thì là điều mà Iran đã rất nhiều lần tuyên bố và khẳng định từ nhiều thập niên trước. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn phải nhắc lại rằng những nội dung tiết lộ này là chưa được kiểm chứng và xác thực. Thực hư sự nhượng bộ thực tế của mỗi bên ra sao chỉ có thể được làm sáng tỏ sau khi nội dung chính thức của văn kiện này được công bố. Và chúng ta hy vọng đó là vào ngày 19 tháng sau tới đây, khi mà thỏa thuận được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ như dự kiến.
1: Mỹ và Israel là bên phát động cuộc chiến với lý do đưa ra ban đầu, đó là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng với thỏa thuận mới thì vấn đề này sẽ được đàm phán sau trong thời gian ngừng bắn 60 ngày, khiến cho có nhiều ý kiến cho rằng là Mỹ và Iran cuối cùng lại đưa cái bài toán trở về vạch xuất phát. Anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ?
0: Vâng, nếu nội dung tiết lộ này là chính xác thì đây rõ ràng là một thắng lợi lớn của Iran, đồng nghĩa với một thất bại khó tin của Mỹ cũng như Israel. Như chúng ta đã từng trao đổi trong một số chương trình kết nối ở giai đoạn đầu xung đột, thì mục tiêu lớn nhất của Iran trong cuộc chiến hiện nay đó là làm sao tồn tại được, đảm bảo chính quyền có thể trụ lại được và đất nước không bị xâm lăng chia cắt. Khi đó, không ít đánh giá nghi ngại là Iran sẽ phải đầu hàng hay chí ít là phải chấp nhận nhiều điều khoản bất lợi, trong đó có cam kết giải giáp và từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân để mà đánh đổi lấy một nền hòa bình tạm bợ mong manh. Thế nhưng giờ đây, sau gần 4 tháng và với điều khoản thỏa thuận mới này, thì Iran đã đạt được thành công vượt xa tính toán của nhiều bên và giới chuyên gia. Đó là không những bảo toàn vững chắc chính quyền và chủ quyền, mà còn đưa vấn đề đàm phán hạt nhân trở lại vạch xuất phát. Bởi thực tế, thúc đẩy trở lại vấn đề đàm phán hạt nhân Iran thời gian qua, chính xác là kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, đó là chủ ý và đòi hỏi đến từ phía Mỹ. Và với việc đưa đàm phán hạt nhân trở lại vạch xuất phát, thì lợi ích và lợi thế mang lại cho Iran được cho là rất lớn. Bởi trước hết, bất luận kết quả thương thảo ra sao, họ đã có thêm được khoảng thời gian yên tĩnh quý giá 60 ngày để mà củng cố lực lượng, ổn định xã hội, sẵn sàng các phương án đối phó mới cho các kịch bản tiếp theo có thể xảy ra, bao gồm cả kịch bản chiến tranh tái phát. Tiếp đến, họ đã có thêm những đòn bẩy mới rất nặng ký để mà mặc cả trên bàn đàm phán, đặc biệt là đòn bẩy về khả năng thúc đẩy khủng hoảng và xung đột vượt xa tính toán cũng như sức chịu đựng của Mỹ, chẳng hạn như là phong tỏa eo biển Hormuz, eo biển Bab al-Mandab, hay khiến cho toàn bộ vùng vịnh và thậm chí cả Trung Đông rơi vào hỗn loạn, vân vân.
1: Một nhân tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với quá trình thực hiện thỏa thuận đó là Israel. Vậy theo anh thì Mỹ có cách nào để đảm bảo là Israel không có các cái bước đi có thể gây tổn hại tới thỏa thuận vừa đạt được, nhất là khi thỏa thuận phải đến thứ 6 mới được ký kết ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã từng đề cập tại một số trao đổi trước đây, thì nhân tố Israel được cho là rào cản và trở ngại lớn nhất đối với tiến trình triển khai và thực hiện thỏa thuận ngừng chiến kỳ vọng giữa Mỹ và Iran. Và đúng như đặt vấn đề của chị Thúy Ngọc, thì câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm lúc này đó là Mỹ làm thế nào để có thể kiềm chế hành động của Israel, đảm bảo Tel Aviv không có thêm các bước đi có thể làm tổn hại tới thỏa thuận Mỹ-Iran trong giai đoạn từ nay đến cuối tuần khi mà văn kiện dự kiến được ký kết. Và tất nhiên thì một lần nữa, dư luận lại đặt niềm tin vào quyết tâm thúc đẩy thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Nhiều đánh giá tin rằng ông Trump sẽ gây sức ép đủ mạnh lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, buộc ông này phải kiềm chế hành động tại mặt trận Liban cũng như tại một số chiến trường khác như là dải Gaza hay là Yemen. Theo đó thì chỉ có Tổng thống Donald Trump mới đủ sức và có đủ phương pháp kiềm chế hành động của ông Netanyahu. Quan hệ đồng minh hết sức đặc biệt giữa Mỹ và Israel chính là đòn bẩy và công cụ hữu hiệu mà Tổng thống Trump có thể gây sức ép lên Thủ tướng Netanyahu. Mặc dù vậy, đây không phải là một

0: nhiệm vụ dễ dàng, bởi trước hết ông Netanyahu rõ ràng không hài lòng với thỏa thuận dự kiến. Và là một chính khách lão luyện thì Thủ tướng Netanyahu được cho là có đủ phương cách để tiếp tục làm nóng chiến trường Liban, cản trở việc tiến tới và thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong đó đơn giản nhất là tiếp tục kích động lực lượng Hezbollah tấn công đáp trả vào Israel, hoặc tiến hành cuộc tấn công nguy tạo rồi đổ lỗi cho nhóm này thực hiện, từ đó lấy cớ để thúc đẩy trở lại xung đột. Tiếp đến thì bản thân ông Netanyahu cũng đang chịu sức ép rất lớn trong nội bộ Israel về vấn đề thỏa thuận Mỹ-Iran. Nhiều chính khách ở ngay trong chính liên minh cầm quyền của Israel đã gọi thỏa thuận mà Mỹ-Iran sắp ký kết là một thất bại lịch sử đối với Israel. Vì vậy, không có gì có thể đảm bảo chắc chắn rằng rủi ro với thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran sẽ không xảy ra trong khoảng thời gian từ nay tới khi văn kiện được ký kết. Thế nhưng ngay cả trong kịch bản khả dĩ đó thì cũng không ai có thể đảm bảo chắc chắn là những rắc rối nghiêm trọng sẽ lại không nảy sinh trong quá trình đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày sau đó giữa Mỹ và Iran.
1: Cảm ơn phóng viên Bà Thi về những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran có thể xem là tín hiệu tích cực đầu tiên sau hơn 3 tháng căng thẳng quân sự liên tiếp ở Trung Đông. Việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz không chỉ giúp hạ nhiệt nguy cơ xung đột lan rộng mà còn góp phần giảm bớt áp lực đối với kinh tế toàn cầu. Điều dư luận chờ đợi là Mỹ và Iran sẽ tận dụng khoảng thời gian 3 tháng tiếp theo thế nào để đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn, xử lý được vấn đề cốt lõi là chương trình hạt nhân của Iran. Và tiếp theo đây là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôi là Kiếm Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bôi.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
1: Đà Nẵng 15.000 tỷ đồng đầu tư 3 khu chức năng khu thương mại tự do là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Trong thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Quảng Ngãi sắp xếp thôn tổ dân phố phù hợp thực tế địa phương.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với thông tin ngày càng nhiều người dân Mỹ lựa chọn tìm cuộc sống mới ở nước ngoài giữa áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mở rộng và ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó khu vực mở rộng có quy mô diện tích hơn 194 ha thuộc địa bàn phường Long Phước, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển được thực hiện trong khu công nghệ cao.
0: Hà Nội miễn phí xe buýt cho người dân trong vành đai từ ngày 1 tháng 7 tới. Chính sách này được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua trong phiên họp chiều qua nhằm hỗ trợ người dân chịu tác động bởi đề án vùng phát thải thấp. Theo nghị quyết, thành phố miễn tiền vé xe buýt không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch cho người di chuyển trong vành đai 1 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027.
1: Sân bay Liên Khương kết nối Đà Lạt dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau hơn 5 tháng đóng cửa sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn sân bay Liên Khương đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành. Sân bay kết nối Đà Lạt tạm dừng khai thác từ ngày 4 tháng 3 để thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng khu bay với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của khu vực Tây Nguyên.
0: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư thời gian tới. Theo đề xuất thì mức phí thu trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC.
1: Đến nay, Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện và xử lý gần 1.300 ổ dịch, trong đó có 252 trường hợp bệnh nặng. Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.
0: Một người dân 34 tuổi ở Lâm Đồng vừa bị ngộ độc tử vong do ăn nấm rừng không rõ loại. Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến điều trị nghi do ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng thông. Đây là thời điểm bắt đầu mùa mưa nên nấm rừng mọc rộ, người dân địa phương du khách thường đi thu hái nấm về ăn theo thói quen, do đó rất dễ bị ngộ độc nếu nhầm lẫn. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền đến gia đình, thôn, tổ dân phố về phòng chống ngộ độc nấm, khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm mọc hoang dại hay là các loại nấm lạ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái khẳng định kế hoạch triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Mỹ tới Ba Lan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở châu Âu, khiến các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lo ngại về mức độ gắn kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu.
0: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã bắt đầu vòng đàm phán gia nhập chính thức đầu tiên đối với Ukraine, Moldova. Đây là một bước đi lịch sử đối với hai quốc gia này để đảm bảo con đường gia nhập châu Âu trong thời gian tới. Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh động thái này và cho rằng điều quan trọng là Liên minh châu Âu cần phải thực hiện lời hứa của mình.
1: Trong một diễn biến khác, ngay trước thềm phiên họp về xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Evian, Pháp, Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố gói hỗ trợ năng lượng quan trọng cho Kiev, đồng thời tuyên bố gia tăng áp lực kinh tế đối với Nga. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ cấp khoản tài trợ xuất khẩu trị giá 210 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 281 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ công ty Urenco của Anh cung cấp uranium làm dầu cho Eneatom, tập đoàn sản xuất điện hạt nhân của Ukraine. Ông Starmer cho biết động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Kiev trong những mùa đông sắp tới, giúp quốc gia này giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng khác trong bối cảnh hạ tầng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Bên cạnh gói hỗ trợ năng lượng, London cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Cụ thể, Anh sẽ tập trung vào việc triệt hạ đội tàu ma chở dầu không rõ nguồn gốc để cắt đứt nguồn viện trợ của Nga, đồng thời đánh sập mạng lưới tài chính của các tổ chức và cá nhân giúp Moscow lách các lệnh cấm vận trước đây.
0: 8 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 tại căn cứ không quân Mỹ ở miền Nam California. Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội X của căn cứ không quân Edwards, chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực sân bay căn cứ vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường và công tác ứng phó vẫn đang được triển khai.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến đêm, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, nhiều nơi có thể vượt 200mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất rất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Các chuyên gia lưu ý trong các đợt dông mạnh có thể xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực từ phía Nam, Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ nay cho đến mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa dông vào chiều tối và tối với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 80mm.
4: Giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất sẽ dần hạ nhiệt nhưng mà khó giảm sâu. Đà Nẵng, 15.000 tỷ đồng đầu tư 3 khu chức năng thương mại tự do. Tập đoàn Dệt may Việt Nam duy trì tăng trưởng giữa áp lực thuế quan toàn cầu. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh cách xác định tăng trưởng tín dụng đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất. Chính sách được kỳ vọng giúp khơi thông dòng vốn cho nhu cầu ở thực và sản xuất, trong khi vẫn duy trì mục tiêu kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động đầu cơ bất động sản. Trong bối cảnh xuống dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp diễn, việc khơi thông tín dụng cho hạ tầng công nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và thu thêm dòng vốn FDI vào Việt Nam.
6: Mặt bằng lãi suất được dự báo hạ nhiệt dần trong thời gian tới khi các ngân hàng cam kết giảm lãi suất tiết kiệm sau cuộc họp với ngân hàng nhà nước nhưng sẽ khó giảm sâu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
7: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thế rồi rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền.
5: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC.
6: Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng, khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng. Đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên cả nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
8: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao. Nhưng phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, năng sinh thái tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
10: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
9: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
5: Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu tiếp tục đối mặt với những khó khăn từ suy giảm nhu cầu tiêu dùng, biến động địa chính trị và áp lực thuế quan, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay. Ước tính 6 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt khoảng 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
6: Trong tuần này, có 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long trả cổ tức cao nhất 125%, một cổ phiếu được nhận 12.500 đồng. Tiếp đến là công ty cổ phần sữa quốc tế Lốt trả cổ tức 80%, một cổ phiếu được nhận 8.000 đồng, trong khi công ty cổ phần PTP, mã chứng khoán là PTP, trả cổ tức thấp nhất 0,76%, một cổ phiếu được nhận 76 đồng.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua, mặc dù có thời điểm VN Index điều chỉnh giảm gần 15 điểm, nhưng diễn biến chung vẫn khá tích cực. Đặc biệt thị trường đã chứng kiến sự trở lại của nhóm cổ phiếu chứng khoán khi sắc xanh lan tỏa toàn ngành. Nhóm VN30 cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường khi đóng cửa tăng hơn 18 điểm với 20 mã tăng và chỉ còn 8 mã giảm. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.799,31 điểm, HNX Index khởi động ở mức 310,91 điểm.
11: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: đi. Mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
17: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
16: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
17: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ?
16: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
18: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
19: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
20: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
21: Phải biết giữ gìn thanh quản.
20: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
21: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
20: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
21: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
20: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1. We'll be right back.
1: câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
23: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
1: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
23: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
1: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Quảng Ngãi đang sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, tại các địa bàn miền núi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Theo đề án sắp xếp tổ chức lại thôn của Ủy ban dân xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, thôn Ca Năng sẽ được sắp nhập với thôn Ra Tăng và thôn Bà He để hình thành thôn mới mang tên Ca Năng. Sau sắp nhập, thôn mới dự kiến có 293 hộ dân với 1.030 nhân khẩu, trở thành một trong những thôn có quy mô dân số lớn của địa phương. Hiện nay, Ca Năng là thôn có quy mô nhỏ nhất trong 3 thôn dự kiến hợp nhất. Đây cũng là khu vực vùng sâu vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số và điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Người dân thôn Ca Năng chủ yếu là đồng bào Ca Dông và Hờ Rê, thu nhập chính từ sản xuất nông lâm nghiệp với các loại cây trồng như keo, dứa, khoai lang Nhật Bản, tiêu và cà phê. Các cụm dân cư nằm rải rác trên địa bàn đồi núi khiến việc tập hợp người dân tham gia họp thôn vốn đã không dễ dàng, nay sẽ càng khó hơn khi quy mô địa bàn được mở rộng. Ông Đinh Văn Loại, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Ca Năng cho biết.
4: Xã cũng định hướng là chỗ là địa phong văn hóa thôn Ca Năng, đây là điểm cầu là để đóng tiền tiền là có máy, tức là máy để máy bòn thuận tiện về thủ tục giấy tờ. Sắp tới nó chuyện phải nhất họp các thôn khu dân cư thì với trên công việc là biên hội chữ bốn là gương thầy gương mẫu rất khách là bằng thang thôi là gia đình là thôi gương mẫu về các chủ trương lớn chính sách lớn để nói cho bà con để nói theo.
3: Những băn khoăn của ông Lợi cũng là điều nhiều cán bộ cơ sở tại các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang tính đến khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã Sơn Tây Hạ được hình thành trên cơ sở sắp nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Màu và Sơn Lập trước đây. Toàn xã có hơn 5.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số, địa bàn rộng hơn 136 km2, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Theo đề án của địa phương, từ 12 thôn hiện có sẽ sắp xếp còn 8 thôn. Tuy nhiên, không phải tất cả các thôn đều được đưa vào diện sắp nhập. Các thôn Mang Rễ, Xà Run, Nước Kĩa, Hà Lê và Tà Vinh được đề xuất giữ nguyên do có địa hình phức tạp, dân cư phân tán và khoảng cách xa trung tâm. Ông Cao Quốc Tiến, bí thư đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết địa phương đã rà soát kỹ từng khu vực trước khi xây dựng phương án. Đối với những thôn ở xa trung tâm, địa hình phức tạp và dân cư phân tán, địa phương đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định.
24: Khi mà thực hiện nhập đối với các thôn ở xa khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi mà nguồn công bộ thì ở thôn cũng rất là khó theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải rành về công nghệ thông tin này kia thật ra là mà tốn rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn công bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới tuy nhiên thì cũng từng bước ví dụ như bây giờ là chuyển đổi số là thực hiện cho đến thôn rồi có cái tổ cộng đồng và sắp tới đây là xã sẽ cấp máy tính cho tất cả các thôn đó để thực hiện những cái thủ tục hành chính cơ bản nhất.
3: Thực tế tại xã Sơn Tây Hạ cho thấy nếu chỉ áp dụng tiêu chí quy mô hộ dân một cách cứng nhắc, nhiều thôn sau sắp nhập có thể trở thành những địa bàn quá rộng, gây khó khăn cho công tác quản lý, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Đây cũng là lý do tỉnh Quảng Ngãi xác định việc sắp xếp phải đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy và điều kiện thực tế của từng địa phương. Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Tại phường Đức Phổ, từ 25 tổ dân phố hiện nay sẽ giảm còn 15 tổ dân phố sau sắp xếp. Địa phương đang triển khai lấy ý kiến người dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét. Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ cho biết, việc sắp xếp được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở địa giới hành chính, văn hóa và phong tục tập quán của người dân.
6: Trong quá trình sắp xếp các tổ dân phố thì ban thường vụ cũng như là lãnh đạo ủy ban cũng như các cơ quan cũng tính toán rất là kỹ về vấn đề về địa lý và cái phong tục tập quán của người dân. Việc sắp xếp của các tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Phổ thì trên cái nguyên tắc là các cái tổ dân phố nào không đủ 450 hộ thì sẽ sáp nhập với cái tổ dân phố liền kề có địa giới hành chính là liền kề và có phong tục tập quán là tương đồng.
7: Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm 549 thôn tổ dân phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.161 thôn tổ dân phố, giảm hơn 32% số đầu mối. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy không chỉ là việc giảm số lượng thôn tổ dân phố, mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông Trần Đình Dũng, Phó trưởng phòng xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng các yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo và đặc thù địa lý nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.
8: Tiêu chí chung của chính phủ quy định thứ nhất là về cái chủ chung, dù như đối với thôn thì là 300 hộ trở lên, còn đối với tổ dân phố thì là 350 hộ trở lên. Ngoài ra, tùy vào tình hình yếu tố đặc thù của từng địa phương thì giao cho tỉnh hướng dẫn. Tiêu chí đối với vùng dân tộc thiểu số này, miền núi này, đặc biệt khó khăn, vùng có địa hình chia cắt phức tạp hoặc là trong quá trình sắp xếp thì vẫn chú ý đến vấn đề mà tôn giáo, dân tộc, văn hóa để sau khi sắp xếp ít nhất đi vào hoạt động nó sẽ đồng bộ để cái công tác quản lý nó dễ điều hành ở cơ sở hơn.
7: Sắp xếp thôn tổ dân phố không đơn thuần là giảm đầu mối hay tinh giản bộ máy, đây còn là quá trình tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, vừa giữ gìn sự gắn kết cộng đồng, bản sắc văn hóa và tạo sự thuận lợi của người dân trong đời sống hàng ngày. Chỉ khi hài hòa được các yếu tố ấy, việc sắp xếp mới thực sự phát huy hiệu quả và tạo nền tảng cho chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
0: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nước Mỹ được xem là miền đất hứa của hàng triệu người nhập cư trên khắp thế giới. Thế nhưng hiện nay, càng có nhiều công dân Mỹ lựa chọn rời quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới ở nước ngoài. Chi phí sinh hoạt leo thang, giá nhà ở đắt đỏ cùng với những áp lực về chất lượng cuộc sống đang khiến nhiều người dân Mỹ tìm kiếm cơ hội mới ở các quốc gia khác.
9: Cách đây 10 năm, cô Jen Barnett đã rời bang Alabama của Mỹ để chuyển tới thành phố Merida của Mexico sinh sống với mong muốn khám phá những cơ hội mới ngoài quê hương mình. Từ trải nghiệm đó, năm 2022, cô thành lập công ty hỗ trợ chuyển nhà Expasi, chuyên hỗ trợ người Mỹ chuyển ra nước ngoài định cư. Theo cô Jen Barnett, sự phát triển của công nghệ và xu hướng làm việc từ xa đã giúp việc chuyển nơi sinh sống trở nên dễ dàng hơn so với trước đây, dù những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay các thủ tục hành chính vẫn là những rào cản không nhỏ.
10: Phần lớn những rào cản mà chúng ta đối mặt thực chất đến từ chính suy nghĩ và sự e ngại của bản thân. Đôi khi điều mọi người cần chỉ là nhìn thấy một ai đó đã làm được để tin rằng mình cũng có thể làm được.
9: Nhu cầu chuyển ra nước ngoài sinh sống của người dân Mỹ đang gia tăng nhanh chóng. Theo cô Jen Barnett, nếu như năm 2024, công ty của cô chỉ tổ chức 3 chuyến khảo sát định cư cho khách hàng, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 57 chuyến. Khách hàng của công ty cũng rất đa dạng, từ kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia tư vấn tài chính, chủ doanh nghiệp nhỏ, cho tới những người trung niên vừa trải qua biến cố hôn nhân và muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Không ít người trong số đó là người nghỉ hưu, đang nhận trợ cấp an sinh xã hội hoặc trợ cấp khuyết tật. Còn theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Brookings, trong năm 2025 có khoảng từ 210.000 đến 405.000 công dân Mỹ chuyển ra nước ngoài sinh sống, mức cao nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, khảo sát của Gallup cho thấy khoảng 20% người Mỹ mong muốn chuyển tới một quốc gia khác để sinh sống. Hiệp hội người Mỹ cư trú ở nước ngoài ước tính đã có khoảng 5,5 triệu công dân Mỹ sống bên ngoài lãnh thổ nước này vào năm 2024 và con số vẫn đang tiếp tục gia tăng. Theo các chuyên gia, làn sóng người Mỹ chuyển ra nước ngoài xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là lo ngại về tình trạng tội phạm, bạo lực súng đạn và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, cũng đang trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy nhiều người tìm kiếm cuộc sống mới ở nước ngoài. Cô Jen Barnett, nhà sáng lập công ty hỗ trợ chuyển nhà Expasi, cho biết.
10: Tại Mỹ, nhiều người cho rằng cần phải tích lũy tới hàng triệu đô la Mỹ mới có thể an tâm nghỉ hưu. Nếu phải sống tại các viện dưỡng lão, chi phí hàng tháng có thể lên tới 10.000 đến 15.000 đô la Mỹ, trong khi tại những quốc gia như Bồ Đào Nha, chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng là bạn đã có thể thuê người chăm sóc toàn thời gian tại nhà.
9: Hiện nay, Mexico đang là điểm đến được người dân Mỹ lựa chọn nhiều nhất, tiếp theo là Canada. Trong khi đó, châu Âu, Đức và Bồ Đào Nha nổi lên như những lựa chọn hấp dẫn nhờ chất lượng sống cao và chi phí tương đối hợp lý. Theo các chuyên gia, ngày càng nhiều người Mỹ sau khi chuyển ra nước ngoài nhận thấy họ hài lòng hơn với chất lượng cuộc sống tại nơi ở mới. Xu hướng dịch chuyển ra nước ngoài sinh sống không chỉ phản ánh những thay đổi trong điều kiện kinh tế xã hội, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách một bộ phận người dân Mỹ nhìn nhận về hạnh phúc, sự ổn định và tương lai của chính mình. Và khi ngày càng nhiều người tìm thấy sự hài lòng ở những vùng đất mới, giấc mơ Mỹ dường như cũng đang được định nghĩa lại theo những cách rất khác.
0: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh và Nghiêm Hùng cùng kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
1: hữu ích.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung về văn hóa xã hội nổi bật sau. Đã có 17 tỉnh thành công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ thu hút nhân lực y tế bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Mùa du lịch hè với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi động. Một trong những thông tin mà nhiều quý vị thính giả đang quan tâm thời điểm này đó là kết quả kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở các địa phương. Tính đến ngày 15 tháng 6, đã có 17 trong số 34 tỉnh thành công bố điểm thi vào lớp 10 năm nay để thí sinh hoàn tất quá trình xét tuyển vào các trường trung học phổ thông. Hai thành phố có số lượng thí sinh dự thi đông là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm và điểm chuẩn vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Cùng với các vấn đề thi cử, mỗi kỳ nghỉ hè của học sinh cũng làm không ít phụ huynh lo lắng bởi nguy cơ tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước. Thấu hiểu sự lo lắng của các phụ huynh, tại tỉnh Quảng Trị, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chùa Me Đất Osalis Foundation đang tài trợ toàn bộ kinh phí các lớp dạy bơi trong hè cho trẻ em ở ven sông tại khu vực Phong Nha, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Kim Phú với khoảng 1.000 trẻ. Hiện các lớp dạy bơi đang diễn ra trong sự háo hức của các em học sinh. Với sự chung tay của các tổ chức xã hội, sẽ có thêm nhiều trẻ em được trang bị những kỹ năng an toàn để giảm nguy cơ tai nạn thương tích liên quan đến đuối nước, nỗi lo của các gia đình mỗi dịp hè. Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới tại Công viên Thống nhất Hà Nội, đúng ngày Gia đình Việt Nam. Chương trình nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý. Cũng trong lĩnh vực y tế, một tin vui đối với nhân lực trong ngành y là thành phố Hà Nội đang xem xét thu hút nhân lực y tế cho các trạm y tế xã, phường. Tại dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, mức hỗ trợ thu hút nhân lực y tế được đề xuất bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1, tương đương khoảng 530 triệu đồng một người. Chính sách hướng tới thu hút bác sĩ làm việc lâu dài tại các trạm y tế cơ sở với cam kết tối thiểu 5 năm. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết:
5: Chúng ta cũng có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết hôm 2 tháng 6 phê duyệt ở đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
9: Thời điểm này đang là cao điểm du lịch, nghỉ dưỡng dịp hè. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin văn hóa, du lịch và các lễ hội hấp dẫn đang diễn ra trên khắp cả nước. Trong lĩnh vực văn hóa, tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, thành phố Huế đang diễn ra triển lãm Những cánh cửa di sản Huế, giới thiệu đến công chúng 45 tác phẩm hội họa đặc sắc được sáng tác từ cảm hứng di sản cố đô với nhiều chất liệu, mang đến những góc nhìn mới về di sản Huế cho công chúng. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết:
11: Triển lãm mỹ thuật với cái chủ đề là cánh cửa di sản, tất cả những cái họa sĩ tiếp nhận ở những góc độ khác nhau và cho ra những cái tác phẩm rất khác biệt, và mọi người đều có thể tự mở cái cánh cửa di sản của riêng mình bằng cách cảm nhận, tiếp nhận nó qua ngôn ngữ, hình tượng, bố cục, màu sắc và đặc biệt là cái tâm hồn của tác giả đối với di sản.
9: Mùa hè cũng là mùa của những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè. Dữ liệu lưu trú từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cho thấy, Du khách Việt đang có xu hướng ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, từ nửa ngày đến một vài ngày, với chi phí vừa phải, thuận tiện trong hành trình. Các điểm đến ven biển ở các tỉnh, thành phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mùa du lịch hè năm nay. Nếu bạn vừa muốn đi du lịch, nghỉ dưỡng, lại vừa muốn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại điểm đến, thì lễ hội du lịch hè 2026 khai mạc tối 20 tháng 6 tới đây tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú, lễ hội sẽ có các hoạt động hấp dẫn như liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn, Gia Lai, lễ hội ẩm thực ba miền kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển cùng nhiều giải thể thao quần chúng và chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo sức hút đối với du khách. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
13: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
12: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
13: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
12: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
13: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
12: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Phút sự kiện luận bàn.
17: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng cao biên giới, khoảng cách địa lý và địa hình chia cắt vẫn luôn là rào cản lớn đối với phát triển kinh tế. Thế nhưng tại tỉnh Lào Cai, một mô hình mới đang được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách ấy bằng công nghệ, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về bứt phá chuyển đổi số. Không còn là những phong trào tự phát, mô hình thôn số tại Lào Cai đã chính thức được hành chính hóa bằng bộ tiêu chí quy chuẩn. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Lào Cai đã liên tiếp bấm nút công nhận hai mô hình điểm mang tính đối xứng. Mô hình thôn số mức cơ bản tại xã vùng biên Bát Sát và mô hình thôn số mức nâng cao toàn diện tại xã Yên Bình, nằm ven hồ Thác Bà. Mô hình này đang tạo ra những thay đổi gì trong đời sống người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay cùng phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
18: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
17: Thưa anh An Kiên ạ, qua theo dõi cả hai lễ ra mắt tại thôn 4 xã Bát Sát vào sáng ngày 8 tháng 6 và thôn 6 xã Yên Bình vào chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua. Là phóng viên trực tiếp theo dõi địa bàn, anh có thể phân tích cho thính giả thấy người dân tại hai địa bàn đặc thù này tiếp cận công nghệ theo cách khác nhau như thế nào? Và tính hiệu quả được tùy biến cho từng vùng ra sao, thưa anh An Kiên?
25: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là gần như trong cùng một thời điểm thì Lào Cai đã chọn cho ra mắt hai cái mô hình thôn số ở mức cơ bản và nâng cao, thì qua đó đã cho thấy một cái tư duy quy hoạch chiến lược rất là bài bản. Để mà khẳng định một điều là cái chuyển đổi số ở vùng cao Lào Cai là sẽ không áp đặt máy móc mà nương tựa vào đặc thù của từng vùng đất. Đơn cử như là tại thôn 4 của xã Bát Sát, nơi mà đồng bào vùng biên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, thì tỉnh đã áp dụng cái mô hình ở mức cơ bản thôi để bà con có thể làm quen từng bước. Và cái trụ cột kinh tế số tại đây thì đã bám sát được đời sống khi mà Internet băng thông rộng đã giúp bà con xóa bỏ được cái tâm lý e ngại về công nghệ, đưa cái tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 88%, và cái tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua VNEID đã vọt lên tới 91,8%. Còn trong khi đó, ở thôn 6 của xã Yên Bình, một cái địa bàn có hạ tầng tốt hơn, thì tỉnh đã đẩy mạnh lên hẳn mức nâng cao với trọn vẹn 21 trên 21 tiêu chí. Thính giả có thể hình dung là 100% hộ dân tại đây thì đã bước thẳng vào một cái không gian được phủ sóng đầy đủ những cái mạng 4G, 5G tốc độ cao. Và con em đồng bào thì được tiếp cận tri thức hiện đại thông qua cái mô hình trường học số cùng với không gian thí nghiệm thực tế ảo trực quan. Rõ ràng là hai cái cấp độ cơ bản và nâng cao thì khác nhau khá là lớn, nhưng lại đều chung một triết lý hành động. Đó là công nghệ phải phục vụ cho chính lợi ích sát sườn của nhân dân.
17: Như anh vừa phân tích, nếu như ở Bát Sát thì thôn số giải quyết bài toán sinh kế vùng biên, thì ở thôn 6 xã Yên Bình, Mô hình này lại là một cuộc bứt phá toàn diện về năng lực hành chính với trọn vẹn 21 trên tổng số 21 tiêu chí nâng cao. Thói quen thực hiện thủ tục hành chính của người dân tại một thôn số nâng cao như thế này đã thay đổi ra sao thưa anh?
25: Cái thay đổi lớn nhất ấy, có lẽ chính là nằm ở việc xóa bỏ được hoàn toàn cái tư duy hành chính kiểu cũ. Trước đây khi mà bà con muốn làm giấy tờ thì thường phải chuẩn bị những cái túi hồ sơ lích kích, rồi vượt quãng đường khá là xa để đến được trung tâm xã. Nhưng mà giờ đây ở tại thôn 6 của xã Yên Bình thì 100% hồ sơ hành chính của người dân đều đã được thực hiện trực tiếp ở trên môi trường số. Và để đạt được cái con số tuyệt đối này thì địa phương đã thiết lập một cái điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính dưới hình thức là một cabin AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt ngay ở nhà văn hóa thôn. Mà người dân thì chỉ cần mang theo căn cước công dân có tích hợp tài khoản VNEID, bước vào cabin và tương tác trực tiếp bằng giọng nói với trợ lý ảo. Sau đó thì sẽ được hỗ trợ để tự động tra cứu, rồi hướng dẫn làm hồ sơ theo đúng quy trình. Mặc dù công nghệ hiện đại như vậy, nhưng mà cái cách tiếp cận thì cũng lại rất là nhân văn. Định kỳ vào những cái ngày thứ bảy cùng dân thì các công chức và tổ công nghệ số cộng đồng đã chuyển dịch trạng thái, mang máy móc thiết bị trực tiếp về nhà văn hóa thôn để đồng hành gỡ rối hồ sơ hành chính tại chỗ cho bà con. Và cái sự chủ động của chính quyền thì đã kích hoạt được tinh thần tự tin của người dân. Đến ngày hôm nay thì qua thống kê đã có 95% hộ dân tại thôn 6 đã thành thạo sử dụng ứng dụng cư dân số, và có trên 90% hộ gia đình đã chủ động tiếp cận các cái dịch vụ giáo dục y tế trực tuyến ngay tại nếp nhà của mình.
17: Những số liệu thực tế quả thực là vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì địa phương đã gặp những khó khăn gì và họ đã vượt qua những thách thức đó ra sao, thưa phóng viên An Kiên?
25: Và vấn đề lớn nhất ở vùng cao ấy, nó không nằm ở máy móc đâu, mà nằm ở cái hòn đá tảng về nhận thức và rào cản ngôn ngữ. Khi mà thực hiện số hóa ở thôn bản ấy, thì đồng bào ban đầu cũng rất là sợ. Phần vì sợ là không biết dùng, phần vì sợ bị lừa tiền trên mạng vì rất nhiều những cái vụ việc nhãn tiền rồi. Còn cán bộ xã sau sắp nhập ấy, thì lực lượng rất là mỏng, địa bàn quản lý lại quá là rộng lớn. Và tỉnh Lào Cai thì đã cố gắng vượt qua bằng việc khơi dậy sức mạnh của lòng dân và vai trò hạt nhân chính trị từ các chi bộ ở cơ sở. Ở các cái tổ công nghệ số cộng đồng cắm bản chính là những người thực hiện cái chiến dịch bình dân học vụ số trong thời đại mới. Họ đi bộ xuyên đêm, gõ cửa từng nhà, cầm tay từng người để dịch giao diện của các phần mềm sang tiếng bản địa, rồi hướng dẫn bà con thao tác từng cái nút bấm.
17: Vậy đứng ở góc độ luận bàn, theo anh An Kiên, đâu là chìa khóa vạn năng để một mô hình công nghệ hiện đại bứt phá và bén rễ sâu sắc được ở vùng cao Tây Bắc ạ?
25: Theo tôi, cái chìa khóa ở đây chính là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn chặt việc chuyển đổi số với lại lợi ích sát sườn của nhân dân. Phải khẳng định một điều là công nghệ chỉ có thể sống khi nó giúp được người dân vùng cao làm ra kinh tế, tức là bán được nông sản, và giúp bà con đỡ khổ, tức là không phải vượt quãng đường hàng chục cây số để đi làm giấy tờ nữa. Mặt khác, để cho bộ máy hành chính tinh gọn sau sáp nhập không tạo ra cái khoảng trống về quản trị, thì thôn số chính là hạ tầng kết nối máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Hệ thống họp trực tuyến kết nối hai chiều đa tầng được thiết lập ngay tại nhà văn hóa thôn, kết hợp với ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, giúp cho ý chí chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy có thể được truyền đạt trực tiếp, gần như là không có độ trễ, về thẳng cuộc họp của chi bộ ở nơi biên viễn, bất chấp cái khoảng cách hàng trăm cây số. Và khi mà chính quyền dù là tinh gọn vẫn có thể bao quát, sâu sát và lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của nhân dân theo thời gian thực, thì công nghệ khi đó sẽ trở thành một phần của đời sống.
17: Từ những tín hiệu tích cực ban đầu của mô hình thôn số tại xã Bát Sát và xã Yên Bình, chính quyền tỉnh Lào Cai cần thực hiện những giải pháp vĩ mô nào để tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn, thưa phóng viên An Kiên?
25: Thực tế đã cho thấy thì Lào Cai không có nhân rộng phong trào theo tính tự phát, mà đang pháp lý hóa một cách bài bản. Việc ban hành một cái bộ tiêu chí tạm thời với các chỉ số định lượng khá là khắt khe đã chính là cái khung thước đo chuẩn mực để toàn tỉnh soi vào thực hiện rồi. Đặc biệt, một cái bước ngoặt lớn đã diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 6 vừa qua. Thì tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức một lễ phát động phong trào xây dựng thôn số trên quy mô toàn tỉnh. Đồng thời là cho khai trương cái hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Theo tôi, đây là một cái chiến lược mũi tiến công kép thực sự sắc bén của Đảng bộ tỉnh. Bên trên thì số hóa quản trị điều hành của cấp ủy bằng trí tuệ nhân tạo AI để siết chặt kỷ cương công vụ, cảnh báo chậm tiến độ theo thời gian thực. Bên dưới thì số hóa cơ sở bám sâu vào từng bản làng. Cái bức tranh trên nóng dưới rực lửa về công nghệ, đó chính là lời giải căn cơ để thực hiện thắng lợi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị hướng tới xây dựng một Lào Cai số vững chắc từ gốc rễ.
17: Cảm ơn phóng viên An Kiên với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình thôn số tại Lào Cai không chỉ là câu chuyện của những thiết bị công nghệ, mà bản chất là sự đổi mới tư duy, cải cách phương thức lãnh đạo của Đảng và phục vụ nhân dân từ cấp cơ sở. Từ những tiện ích số thiết thực bám sát đời sống, đồng bào các dân tộc vùng cao đang bứt phá thay đổi thói quen để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
20: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
19: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
20: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
21: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng các giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
20: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
19: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
21: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
20: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxis, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ

0: mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu. Nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực

0: chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng 9:15 và 13:25, dòng chảy kinh tế, chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 chính phủ với người dân, chính phủ hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển, gặp gỡ những gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc. 10:30 viên ninh tổ quốc, cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở Khánh Hòa. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, phát huy thế mạnh thu hút du lịch tại Kỳ Lừa Lạng Sơn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, gieo hạt sống đỏ trong khối trường quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, nông nghiệp xanh, đường băng cho mục tiêu net zero. 13:45 biển đảo Việt Nam, những cột mốc tâm linh ở Trường Sa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Bản tin thời sự.
1: Bây giờ là 9:00. Bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Quảng Ninh sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027. Liên minh châu Âu chính thức thông qua quy định mới miễn phí hành lý xách tay và giữ nguyên mức đền bù trễ chuyến, bao gồm cả các hãng giá rẻ. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển.
4: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đối thoại và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng cái vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Đây không chỉ là tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
3: Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, việc triển khai thực hiện thắng lợi kết luận số 17 của Bộ Chính trị, đề án của Đảng ủy Quốc hội và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
5: Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và rất khó khăn, nặng nề, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, mà đòi hỏi sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Chính vì vậy, hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, mang tầm quốc tế, khai thác hiệu quả không gian ngầm, phát triển các khu cụm công nghiệp và tăng diện tích không gian công cộng cây xanh. Trong định hướng phát triển đô thị, Thủ tướng lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh cần hạn chế xây dựng nhà ở riêng lẻ thấp tầng, tập trung phát triển nhà cao tầng và nhà cho thuê tại khu vực đô thị. Các vùng đệm và không gian xanh giữa các khu đô thị cũng cần được quy hoạch đồng bộ.
2: Chiều qua, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua 54 nghị quyết, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo nghị quyết, thành phố miễn tiền vé xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch cho người di chuyển trong vành đai 1 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Thành phố cũng miễn tiền vé đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030 cho người sử dụng xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn trong các dịp lễ Tết, sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố.
3: Quảng Ninh sẽ triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi đột phá của địa phương nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này là dự kiến khoảng 30 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý hiện hành.
2: Từ nguồn lực của nhà nước, sự chung tay của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng, hàng nghìn căn nhà tạm, nhà rột nát ở khu vực miền núi Nghệ An đã và đang được thay thế bằng những mái ấm kiên cố. Không chỉ góp phần ổn định đời sống người dân, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát còn cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng xã hội trước nghĩa cử cao đẹp này. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại xã biên giới Mường Quảng, tỉnh Nghệ An.
6: Giữa cái nắng như đồ lửa của những ngày tháng 6 ở miền Tây xứ Nghệ, thế nhưng trong căn nhà sàn khang trang vững chãi của gia đình ông Vi Văn Vinh ở xóm Hưng Tiến, xã Mường Quảng lại mát mẻ và dễ chịu. Là một trong những hộ dân đầu tiên của xóm Hưng Tiến được nhận tiền hỗ trợ từ chính sách sửa chữa nhà ở, ông Vinh không giấu nổi niềm vui.
7: Sau khi mà được đảng nhà nước quan tâm hỗ trợ cho gia đình cái khoản kinh phí để mà tu sửa lại những cái ngôi nhà, cho đến thời điểm bây giờ thì gia đình rất là cảm ơn cấp trên đã quan tâm. Sau khi hoàn thành cái ngôi nhà cho đến thời điểm bây giờ thì cũng rất là ổn định để cho gia đình là sinh hoạt cũng như là thời gian để tham gia phát triển kinh tế, tạo đến thu nhập cho gia đình.
6: Còn với bà Lương Thị Tâm, xóm Mừng Tiến, xã Mừng Quảng, ngôi nhà mới là mơ ước cả đời, đặc biệt là với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như bà và nhiều người dân khác nơi miền biên viễn này.
8: Cảm ơn, thank bà hơn nước.
9: Cũng chỉ biết cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho gia đình để có được số tiền hỗ trợ, cùng với sự gom góp của anh em hàng xóm láng giềng để làm được ngôi nhà kiên cố như ngày hôm nay.
6: Cùng với nguồn lực từ Trung ương và của tỉnh, cấp ủy chính quyền xã Mừng Quảng đã thể hiện quyết tâm cao trong việc xóa bỏ những căn nhà tạm, nhà rột nát. Cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm bản đã vào cuộc, huy động sức dân và cộng đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được nơi ở tốt hơn. Chỉ trong 3 năm, từ 2023 đến 2025, 520 căn nhà được làm mới, sửa chữa với tổng kinh phí 18,2 tỷ đồng. 520 căn nhà là chừng ấy niềm vui, hạnh phúc đối với người dân nơi đây. Bí thư Đảng ủy Sầm Thị Thanh cho biết.
10: Thực hiện cái chủ trương xóa nhà tạm, nhà rột nát thì hiện nay là xã tiếp tục khảo sát và đề xuất với Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ cho các cái hộ gia đình có nguyện vọng và đủ cái điều kiện để mà xây dựng sửa chữa các cái nhà ở cho các cái hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà. Thì vấn đề này là thường trực cũng như ban thường vụ đảng ủy xã cũng rất là quan tâm. Đấy, thì cũng mong muốn là thời gian tới sẽ được Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như là các cấp các ngành quan tâm để là giải quyết cho các cái hộ mà khó khăn về nhà ở để thực gia đình có nơi an cư lạc nghiệp.
3: Lốc xoáy kèm theo mưa quét đá, mưa lớn đã quét qua nhiều thôn ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà Cũ, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều qua, khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, cây xanh và trụ điện ngã đổ. Ngay sau thiên tai, chính quyền xã Sơn Linh đã huy động lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, lập lại mái nhà, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, đồng thời phối hợp với ngành điện khẩn trương xử lý các sự cố về điện. Địa phương cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, dự báo ngày và đêm nay, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.
3: Tin thế giới. Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng qua. Lễ ký kết chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 này tại châu Âu và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được khôi phục. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Zarifan và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận. Theo đó, bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ sáu tới. Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn hoạt động vận tải của eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh trong nhiều tháng qua. Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15 tháng 6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% xuống khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent biển Bắc giảm 4,5% còn gần $83 một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang. Các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi thường được xem là chỉ báo thay thế nhiên liệu hàng không giảm khoảng 3%, giá xăng bán buôn cũng giảm 4%, trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn giảm khoảng 3%.
2: Các nước Trung Đông đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng, đã hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng thỏa thuận mở đường cho việc chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự. Qatar ca ngợi vai trò của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình này và tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Ả Rập Xê Út hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc ngừng các hoạt động quân sự và bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết trong vòng 60 ngày nhằm đạt được một giải pháp lâu dài. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Kuwait hoan nghênh thỏa thuận này cũng như những nỗ lực hòa giải của Pakistan và Qatar cùng với các quốc gia khác đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận. Ai Cập cho biết thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc khôi phục ổn định khu vực và quốc tế. Hy vọng việc chấm dứt chiến tranh sẽ tập trung sự chú ý của quốc tế trở lại Gaza và bờ Tây, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump.
3: Ngày 15 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Chuyển sang các tin quốc tế khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tái khẳng định kế hoạch triển khai thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở châu Âu, khiến các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lo ngại về mức độ gắn kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Ba Lan từ lâu đã thúc đẩy tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh những quan ngại về an ninh tại sườn phía đông của NATO. Warsaw cũng nhiều lần đề xuất xây dựng một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ nhằm bảo đảm sự hiện diện lâu dài của lực lượng Mỹ.
3: Sau một thập kỷ đàm phán căng thẳng, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hàng không. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
13: Theo quy định mới, hành lý xách tay sẽ là quyền lợi mặc định và miễn phí. Mức giá vé tiêu chuẩn bắt buộc phải bao gồm hai loại hành lý cabin với kích thước tối thiểu được chuẩn hóa, gồm một vận dụng cá nhân nhỏ kích thước tối đa là 40 x 30 x 15cm đặt ở dưới ghế ngồi và một vali kéo nhỏ có tổng kích thước 3 chiều không quá 100cm, trọng lượng tối đa là 7kg để ở khoang phía trên đầu. Những hành khách thực sự không có nhu cầu mang theo vali xách tay vẫn sẽ có thể chủ động từ chối để được hưởng mức giá vé ưu đãi hơn. Quy định này sẽ khiến các hãng hàng không giá rẻ buộc phải tính gộp chi phí vào giá vé gốc ban đầu thay vì gài bẫy thu phí ẩn. Bất chấp áp lực lớn từ các hãng hàng không vốn đòi hỏi tăng thời gian trễ lên 5 tiếng mới đền bù và một số quốc gia thành viên, Nghị viện châu Âu đã giành chiến thắng trong việc giữ vững mốc thời gian bảo vệ hành khách. Hành khách sẽ tiếp tục có quyền nhận đền bù tài chính nếu chuyến bay bị trễ từ 3 tiếng trở lên. Mức bồi thường dao động từ 250 euro đến 600 euro tùy thuộc vào quãng đường và thời gian trễ. Đối với các chuyến bay dài trên 3.500 km, mức đền bù được ấn định rõ là 300 euro nếu trễ trên 3 tiếng và nâng lên 600 euro nếu chuyến bay bị hủy hoặc trễ trên 4 tiếng.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Dòng chảy kinh tế.
15: Biên tập viên Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt nhưng khó giảm sâu. Thành phố Hồ Chí Minh tạo luồng xanh thủ tục xây nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Thưa quý vị và các bạn, đến nay 82 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô khoảng 828.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm giai đoạn 2017-2025 cho thấy nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh đang gia tăng mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn để doanh nghiệp duy trì thị phần quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang rất cần thêm thời gian để thích ứng và nguồn lực tài chính, công nghệ hỗ trợ do nhiều rào cản hiện hữu.
16: Trong xu thế phát triển bền vững, các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ và Nhật Bản đang liên tục siết chặt các tiêu chuẩn môi trường. Các quy định khắt khe như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU hay các bộ tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội, quản trị đã trực tiếp thay đổi luật chơi thương mại quốc tế. Theo các chuyên gia kinh tế, câu hỏi lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không còn là có nên chuyển đổi xanh hay không, mà là làm thế nào để chuyển đổi xanh mà không phá vỡ bài toán tài chính. Nếu không kịp thích ứng, năng lực cạnh tranh và mục tiêu xuất khẩu của nhiều ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, nông sản sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
17: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân, vì cái này ấy, cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh, thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh, đó là thu hút và khai thác các nguồn lực của vốn xanh quốc tế.
16: Báo cáo thực trạng tại các hội thảo kinh tế chỉ ra 3 rào cản lớn nhất khiến tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đầu tiên là gánh nặng tài chính. Ước tính đến năm 2040, Việt Nam cần huy động khoảng 368 tỷ đô la Mỹ cho lộ trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tại, có đến 50% doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn. Các dự án xanh thường yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng thời gian hoàn vốn lại kéo dài. Công nghệ và nhân sự cũng là một trong những khó khăn đối với doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang vận hành bằng hệ thống máy móc cũ, tiêu hao nhiều năng lượng. Đồng thời, thị trường lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực chuyên trách có hiểu biết sâu về ESG. Hành lang pháp lý chưa đồng bộ, việc thiếu một danh mục phân loại xanh chuẩn hóa quốc tế khiến các ngân hàng thương mại lúng túng trong việc thẩm định dự án, dẫn đến dòng vốn tín dụng xanh chưa thể khơi thông mạnh mẽ. Ông Trần Hoài Phương, giám đốc doanh nghiệp ngân hàng HD cho biết, với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đều cho thẩm định dự án để xem xét dự án có được vay theo tiêu chuẩn dự án xanh hay không.
18: Với tất cả khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đi qua một cái lăng kính rủi ro môi trường xã hội, nếu mà đạt ở mức rất là tốt thì cũng là một cái tiền đề để doanh nghiệp đó có thể đi tới cái hướng xanh. Đó là hai cái hướng, và đó chính xác là hai cái hướng để mà tăng cái tỷ lệ gọi là dư nợ xanh.
16: Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, các tổ chức tín dụng đã được yêu cầu đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cho vay. Hiện nay, khoảng 30% dư nợ tín dụng đã được thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội. Từ đó, nhiều ngân hàng đã mở rộng được tệp khách hàng có nhu cầu tín dụng xanh. Dù tiềm năng lớn, hoạt động cho vay xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ tẩy xanh khi một số dự án gắn nhãn xanh nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thực chất. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn hạn chế về nhân lực chuyên môn để thẩm định tiêu chí xanh, cũng như khó khăn trong cân đối nguồn vốn dài hạn. Đầu tư cho chuyển đổi xanh cần có thời gian, do đó bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng cần có các giải pháp tài chính khác như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững để huy động nguồn vốn chung dài hạn cho doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng các dự án xanh ở Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.
19: Để mà phát triển các cái dự án xanh tuần hoàn thì chúng ta yêu cầu một cái nguồn lực dài hạn và nguồn lực vốn lớn. Thì thông thường là ở các quốc gia phát triển thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái thị trường vốn và thị trường trái phiếu, thì nó sẽ mang tính dài hạn bền vững hơn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì hiện nay các cái thị trường này vẫn đang còn cái dư địa và cái tiềm năng phát triển, nó vẫn đang ở trong giai đoạn mà phát triển. Do vậy mà cái áp lực lên hệ thống ngân hàng nó cũng rất là lớn.
16: Chuyển đổi xanh hiện là động lực cốt lõi để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng kinh tế mới. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kết luận số 18, Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Khi doanh nghiệp chủ động minh bạch các tiêu chuẩn ESG và ngân hàng mạnh dạn tinh gọn quy trình thẩm định rủi ro môi trường, rào cản sẽ biến thành bệ phóng. Một hệ sinh thái dữ liệu chung, một cơ chế đồng hành linh hoạt được thiết lập sẽ là lời giải để khơi thông dòng chảy tài chính xanh.
20: Dòng chảy kinh tế,
21: dòng chảy cuộc sống.
15: Thưa quý vị và các bạn, mặt bằng lãi suất huy động tại Việt Nam đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét. Tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân. Liệu chi phí vốn có thực sự giảm? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
16: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
22: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo, mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng, và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6-7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thế nên rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng, thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
16: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Điều tiết linh hoạt qua nghiệp vụ thị trường mở, đây là công cụ chủ lực được Ngân hàng Nhà nước áp dụng liên tục để bơm hút dòng tiền, giải tỏa áp lực vốn ngắn hạn. Khi lãi suất liên ngân hàng có xu hướng vọt cao, giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước lập tức đào chiều bơm dòng hàng chục nghìn tỷ đồng để hạ nhiệt thị trường. Khi thanh khoản dư thừa, nhà điều hành lại thực hiện hút dòng thông qua đáo hạn và phát hành tín phiếu để chặn đứng rủi ro đầu cơ tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành cốt lõi từ cuối năm ngoái đến nay. Phương án này giúp các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý. Trần lãi suất huy động dưới 6 tháng vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn cuộc đua tăng lãi suất giữa các ngân hàng thương mại nhỏ, giữ chân mặt bằng chi phí đầu vào và không bị đẩy lên quá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các công cụ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định.
0: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
16: Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn: độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng, các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó, chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Và thứ ba, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục trì hoãn hạ lãi suất đã tạo áp lực lớn lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ thận trọng. Nếu hạ lãi suất cho vay quá nhanh, dòng vốn có nguy cơ tháo chạy, gây mất ổn định tỷ giá và kích hoạt áp lực lạm phát. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
1: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
16: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Xu hướng giảm trong giai đoạn tới sẽ mang tính chọn lọc rất cao. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn. Thời kỳ dòng tiền rễ đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ thắt chặt và sàng lọc đầu tư nghiêm ngặt hơn.
15: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Duy Phương, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn không đáp ứng đủ nhu cầu. Về nhà ở cho thuê, chi phí thuê hiện là khoản chi phí lớn nhất trong ngân sách của nhiều gia đình công nhân và lao động đô thị. Từ góc độ này, ông Châu ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
5: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
4: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
7: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương và các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
4: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
16: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tạo luồng xanh thủ tục xây nhà ở xã hội, nhà cho thuê cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
21: Bản tin pháp luật.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây mua bán tinh dầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy. Khởi tố nguyên hiệu trưởng cùng kế toán tham ô hơn 660 triệu đồng. Quảng Ninh xử lý gần 1.500 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua 15 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó qua công tác nắm địa bàn, công an phường Hòa Hưng đã kiểm tra một căn nhà tại đường mùng 3 tháng 2 và đã thu giữ gần 1.800 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu, 60 thân máy dùng để hút thuốc lá điện tử cùng hơn 2.000 đầu vỏ nhựa rỗng phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định toàn bộ đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ đều chứa etomidate, một loại ma túy thể mới đang được các đối tượng phạm tội lợi dụng pha trộn vào thuốc lá điện tử để tiêu thụ trên thị trường. Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Danh Ngân, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thạnh Đông và Nguyễn Huy Cường, kế toán nhà trường để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, ông Ngân đã cùng ông Cường lập khống, nâng khống chứng từ sửa chữa thường xuyên và mua sắm của nhà trường nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan công an xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 660 triệu đồng. Công an tỉnh Ninh Bình vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng trú tại Hà Nội gồm Phạm Duy Anh, Phạm Duy Khánh và Nguyễn Văn Đức Vũ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook về hình thức vay tiền không cần gặp mặt, không cần thế chấp, giải ngân nhanh thông qua tài khoản iCloud. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã cho hơn 1.500 khách vay với tổng số tiền 45 tỷ đồng, với lãi suất từ 268% đến 608% một năm. Lực lượng công an tỉnh Gia Lai vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại xã Ia Co, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ nhiều tiền mặt cùng tang vật liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Xanh và Nguyễn Hoài Vũ, trú tại làng Hra, xã Ia Co, là những người đứng ra tổ chức sới gà. Trong đó, Xanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống, phục vụ người tham gia, còn Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo các con bạc đến sát phạt. Các đối tượng đã thu giữ 150.000 đồng tiền sâu đối với mỗi người tham gia, thu 300.000 đồng của chủ gà thắng và 200.000 đồng của chủ gà thua để chia nhau hưởng lợi. Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện bắt giữ 19 người quốc tịch Trung Quốc có hành vi sử dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh cho thấy nhóm này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, sau đó di chuyển đến tỉnh Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đang lưu giữ thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, được thu thập trong thời gian hoạt động tại Campuchia nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo. Đến hết tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý gần 1.500 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, đi sai phần đường, làn đường, lạng lách đánh võng. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Xuân Phước, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Chúng tôi phối hợp lực lượng công an xã phường, rồi an ninh cơ sở, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác định các cháu ở các khu dân cư cho tuyên truyền cũng như là yêu cầu ký cam kết đối với các cái trường hợp này ngay tại khu dân cư để nhận thức được và không thực hiện cái hành vi này. Đấy, và chúng tôi cũng đã chuyển cho cơ quan điều tra để điều tra dấu hiệu của tội phạm gây rối trật tự công cộng, phối hợp với tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động công khai tại các cái địa điểm giáo dục răn đe phòng ngừa chung.
8: Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, chiếm hơn 33% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh. Trước tình hình này, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đào tạo và sát hạch cho học sinh trung học phổ thông sau kỳ thi tốt nghiệp. Trong năm học 2025-2026, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 34 kỳ sát hạch mô tô cho gần 11.000 học sinh. Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết.
9: Đơn vị đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các trường phổ thông trung học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động số học sinh đủ 18 tuổi đăng ký đào tạo, thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng A1. Từ đó giúp các em học sinh nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tham gia giao thông đảm bảo an toàn.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên viên Việt Cường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
23: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080 để được tư vấn về sản phẩm. Thưa quý vị, thời tiết ở miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng của mùa hè khi nhiệt độ liên tục tăng cao, thậm chí lên đến 40 độ C. Nắng nóng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người có tiền sử tăng huyết áp.
24: Bà Nguyễn Thị Hòa ở Thái Nguyên bị tăng huyết áp đã nhiều năm nay. Mỗi năm vào mùa hè, bà phải vào bệnh viện điều trị vài lần. Lần này bà bị đau đầu chóng mặt lúc nửa đêm, không thể chịu được, gia đình đã đưa tới bệnh viện.
25: Tôi nhập viện hôm nay là 5 ngày, thì trước lúc mà bị là nửa đêm tự nhiên nó đau đầu, xong là nó chóng mặt, xong rồi nhìn nó cứ tròn hết thì không nhìn thấy gì, xong rồi nó bước dậy đi lại là nó cứ lao đầu vào những cái cột kia. Về sau thấy nó quá là nó mới bò ra giường nằm. Thế là tôi mới lấy cái huyết áp của cháu, tôi mới đo thì nó lên 164, thì tôi bảo hiện tượng này là huyết áp nó cao rồi, thì tôi mới lấy một viên thuốc huyết áp tôi uống. Uống thì từ lúc 11 giờ đêm đến 1 giờ 13 phút thì nó lại tăng cao quá, xong nó chóng mặt không thể chịu được thì đã gọi cho con trai là xuống để xuống cái bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu cho tôi là một lúc thì là thế nó đỡ xuống 170.
23: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội bệnh viện y học cổ truyền Trung ương, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn, từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kết dính trong máu tăng, dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
2: Vào mùa hè, chúng ta vã rất nhiều mồ hôi. Khi vã mồ hôi như vậy và cái nước chúng ta uống không kịp, không đủ thì nó làm cho cái tuần hoàn của chúng ta nó sẽ bị cô đặc hơn, làm cho máu của chúng ta chảy chậm hơn, độ nhớt của máu cũng tăng lên này, cái độ kết dính nó cũng nhiều hơn, làm cho các cái nồng độ như là thành phần hữu hình của máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu này sẽ cô đặc hơn. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo một cái điều kiện thuận lợi có thể hình thành những các cái huyết khối để có thể dẫn đến những các cái tình trạng như là tai biến mạch máu não. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, có thể dẫn đến tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên, nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống, và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên và một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
24: Những người mắc huyết áp cao trong mùa hè, quan trọng nhất là cần phải tuân thủ thuốc điều trị. Bên cạnh đó cần lưu ý tránh tình trạng đứng quá lâu, lao động quá lâu ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng. Hạn chế tình trạng thay đổi nhiệt độ đột ngột từ phòng điều hòa khi ra ngoài và ngược lại.
23: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, chúng ta có thể sử dụng viên nang đông trùng hạ thảo Banica. Đây là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc.
24: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica thích hợp cho người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người huyết áp cao, người đau lưng mỏi gối do thận yếu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
23: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng phát triển đất nước hùng cường đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, chính phủ đang quyết liệt triển khai những giải pháp mang tính đột phá để tạo dựng các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tại lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông điệp được người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh đó là muốn đạt được những mục tiêu lớn, không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính phủ xác định cải cách thể chế là khâu đột phá của đột phá, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Tinh thần hành động ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ tới các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững đang bước vào giai đoạn hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 đến 2030, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải tạo ra những động lực phát triển mới, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, thông điệp điều hành xuyên suốt mà chính phủ đưa ra đó là tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Đây không chỉ là định hướng điều hành của chính phủ trong giai đoạn tới, mà còn là lời hiệu triệu hành động đối với toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế.
2: Trên cơ sở định hướng chiến lược của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao như một điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
3: Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đây là đòi hỏi khách quan. Từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc, chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp, phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất.
2: Tinh thần chỉ đạo đó đang được cụ thể hóa bằng chương trình hành động của chính phủ. Trong bối cảnh mới, bài toán tăng trưởng không chỉ dựa vào các động lực truyền thống như đầu tư xuất khẩu hay tiêu dùng, mà quan trọng hơn là tạo dựng được những động lực mới, không gian phát triển và phương thức quản trị hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển. Phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào các trụ cột then chốt của phát triển, trong đó trước hết là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển để thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó là thúc đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được xác định là động lực trung tâm, nền tảng chiến lược, nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Phát triển hạ tầng chiến lược cũng được xác định là đột phá quan trọng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, năng lượng và logistics, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực. Thủ tướng Chính phủ đề nghị
4: thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn, trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin.
2: Với tinh thần đó, thông điệp điều hành của chính phủ đang nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chương trình hành động của từng bộ ngành và địa phương. Đây không chỉ là sự hưởng ứng chính sách mà còn là cam kết trách nhiệm trong việc đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Là lĩnh vực giữ vai trò nền tảng, ngành xây dựng đang được giao trọng trách đi trước mở đường, kiến tạo không gian phát triển mới và lan tỏa động lực tăng trưởng. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, phát triển hạ tầng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ trưởng cho biết ngành xây dựng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường bộ cao tốc, đẩy nhanh các tuyến đường sắt chiến lược. Song song với đó là cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh:
4: chúng tôi sẽ gắn kết kết quả thực hiện các mục tiêu
0: với công tác thi đua khen thưởng, biến phong trào thi đua thành những chương trình hành động cụ thể, những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả cụ thể. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm những căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành.
2: Tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt cũng đang lan tỏa tới các địa phương. Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng vùng và nền kinh tế. Hưởng ứng định hướng của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.
5: Toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố sẽ biến khát vọng thành hành động và đưa kinh tế thành phố tăng trưởng bền vững 2 con số và cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
2: Cam kết của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự đồng thuận cao từ trung ương đến địa phương trong triển khai các mục tiêu phát triển chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, việc phát huy vai trò các cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt tạo sức bật cho nền kinh tế. Từ định hướng chiến lược của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ đến hành động cụ thể của các bộ ngành địa phương, có thể thấy rõ một quyết tâm chung, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao chất lượng phát triển. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hình thành những động lực mới, củng cố niềm tin vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng dự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành địa phương đang cho thấy một định hướng rất rõ ràng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà quan trọng hơn là yêu cầu về chất lượng. Để có thêm góc nhìn chuyên sâu về những định hướng điều hành của Chính phủ cũng như khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, chính sách phát triển và cải cách thể chế kinh tế tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trao đổi.
6: Thưa ông, Chính phủ nhấn mạnh thông điệp, tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc, đồng thời yêu cầu không đi theo lối mòn cũ. Theo ông, thông điệp này phản ánh yêu cầu cấp thiết gì trong mô hình tăng trưởng hiện nay của Việt Nam?
7: Trước hết là cần phải khẳng định rằng là những cái thông điệp cũng như những chỉ đạo của Chính phủ liên quan tới cái đổi mới tăng trưởng cũng như là cách nghĩ, cách làm là cần thiết. Tất cả những cách làm mới cần phải hướng tới cái mục tiêu là đảm bảo một cái sự tăng trưởng thực sự, thực chất, đồng thời đó là đảm bảo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đấy, chúng ta đồng tình là cần xây dựng sớm và thông qua những thể chế để giúp cho các cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và các cái hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ dám làm để tạo ra những động lực tăng trưởng mới thay vì sự ỷ lại, trì trệ hoặc là tranh công đổ lỗi cũng như là né tránh trách nhiệm.
6: Chính phủ đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy các động lực mới như hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo ông, những giải pháp này có tác động như thế nào đến môi trường đầu tư và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030?
7: Hy vọng là một loạt những định hướng và giải pháp mà chúng ta vừa nêu ra gắn kết trong một cái tổng thể dưới một sự chỉ đạo thống nhất và triển khai một cách thực sự tạo ra cái hiệu ứng tích cực, đó là cái sự cạnh tranh về môi trường kinh doanh, một cái động lực bảo vệ và khuyến khích những hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như là tăng cường cái năng lực phản ứng chính sách, năng lực phản ứng thị trường của doanh nghiệp, của chính phủ và đặc biệt là củng cố cái niềm tin chính trị, niềm tin xã hội, niềm tin tiêu dùng và sự đồng thuận đoàn kết của cả hệ thống chính trị cũng như là người dân với cộng đồng doanh nghiệp.
6: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để Việt Nam vừa đạt tăng trưởng 2 con số, vừa bảo đảm chất lượng tăng trưởng gắn với đời sống người dân và phát triển bền vững đến năm 2045?
7: Đại hội Tô Lâm cũng như Đại hội 14 đã chỉ ra là cần phải gỡ nút thắt thể chế và nút thắt của nút thắt. Thế thì ở đây rõ ràng là chúng ta phải tạo ra một cái thể chế bao gồm đó. Một là hệ thống chính sách pháp luật thực sự là đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Cái thứ hai là kiện toàn cái bộ máy để bộ máy đó thực sự là năng lực, tinh gọn, hiệu quả, trách nhiệm. Cái thứ ba rất quan trọng đó là vấn đề kích thích được đầu tư xã hội, khuyến khích được người dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng. Tuyệt đối chống tất cả những cái biểu hiện, những cái nhân danh của các nhóm lợi ích để từ đó giảm thiểu tất cả những cái tích lũy và nguy cơ bùng nổ những cái chấn động lớn bắt đầu từ những cái sai phạm.
6: Trân trọng cảm ơn ông.
2: quý vị và các bạn, từ góc nhìn của chuyên gia kinh tế có thể thấy rõ những định hướng lớn mà chính phủ đang triển khai không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển mới mà còn đặt ra yêu cầu rất rõ ràng, tăng trưởng kinh tế phải nhanh hơn nhưng đồng thời phải bền vững hơn, hiệu quả hơn và quan trọng nhất là phải thực sự đi vào đời sống. Tuy nhiên, để những chủ trương lớn đó trở thành hiện thực, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở thiết kế chính sách mà còn ở sự tham gia, hưởng ứng và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, những chủ thể trực tiếp của nền kinh tế.
1: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Nguyên Minh cho biết, thời gian gần đây, các thủ tục liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh hay xuất nhập khẩu đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm bớt chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
8: Chúng tôi đánh giá rất cao cái việc mà chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất quyết liệt trong việc cắt giảm những cái thủ tục hành chính chồng chéo, rườm rà, nhiêu khê, hưởng ứng cái lời kêu gọi của chính phủ và cái nghị quyết của Đại hội Đảng. Thì đối với doanh nghiệp taxi, chúng tôi cũng đã có đưa cái hoạt động về công nghệ số áp dụng ở trong doanh nghiệp.
1: Cùng chung tinh thần đồng hành với chính phủ, anh hùng lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, nhấn mạnh tăng trưởng không chỉ là những con số mà phải gắn với con người, với chất lượng sống và sức khỏe của cộng đồng.
9: Những cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc tháo gỡ triệt để rào cản tài chính, khơi thông dòng vốn tín dụng và thúc đẩy tăng trưởng xanh chính là chiếc la bàn định hình bề phòng vững chắc cho doanh nghiệp. Quyết định Thủ tướng về chương trình sức khỏe học đường, đấy là một quyết sách chiến lược thể hiện tầm nhìn sâu sắc của chính phủ đối với tương lai đất nước. Đó là điểm tựa lớn nhất để khối kinh tế tư nhân chúng tôi dốc lòng phụng sự.
1: Điểm chung trong các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp là kỳ vọng cải cách không chỉ dừng ở chủ trương mà phải thực sự chuyển hóa thành hành động cụ thể, đồng bộ và nhất quán trong toàn bộ hệ thống thực thi. Không chỉ khu vực tư nhân, khối doanh nghiệp nhà nước cũng đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng. Tại lễ phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng chính phủ.
10: Tăng trưởng bền vững hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà là yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Với vai trò Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, chúng tôi xác định trách nhiệm góp phần trực tiếp trên 3 phương diện: đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đóng góp bền vững cho ngân sách nhà nước

0: ổn định, thu nhập tăng lên và chất lượng dịch vụ công ngày càng tốt hơn, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Bà Hồng Liên ở phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Điều mà người dân chúng tôi quan tâm là tăng trưởng đi vào cuộc sống, thì đời sống của người dân cũng được tốt hơn, nhiều chính sách an sinh sẽ đến người dân hơn, cuộc sống sẽ tốt lên.
0: Từ cộng đồng doanh nghiệp đến người dân có thể thấy một điểm chung rõ ràng, niềm tin và kỳ vọng vào các định hướng phát triển của chính phủ là rất lớn. Song đi kèm với đó là yêu cầu ngày càng cao về tính thực chất, hiệu quả và khả năng lan tỏa vào đời sống. Khi thể chế tiếp tục được hoàn thiện, môi trường đầu tư được cải thiện và các động lực tăng trưởng mới được khơi thông, thì tăng trưởng kinh tế không chỉ dừng lại ở những con số, mà sẽ thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị. Tăng trưởng không chỉ là mục tiêu, mà là hành trình đồng hành giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bằng quang của niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện, cụ thể là gì, tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó, bởi vì nó chèn ép vào nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ có cái kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sáng đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu nghĩ thì toàn bí tức, có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xó nó nói với chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi, tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật, cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có 2 van ruột là van 2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ 3.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
4: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì, nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
4: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
6: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn. Có đêm không phải đi giải nữa nào, cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt nó cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ nó cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu, đặc biệt như thế.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày chúng ta đọc báo, nghe radio, xem truyền hình, cập nhật tin tức. Những sự kiện lớn của quốc gia, những câu chuyện lay động lòng người, những thước phim từ tâm bão vùng lũ hay những câu chuyện về pháp luật. Phía sau những nguồn thông tin ấy chính là sự tận tụy của những người làm báo. Có lẽ bởi vậy mà khi nghề báo bước vào âm nhạc, người ta bỗng nhìn thấy một góc khác của những người cầm bút. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, trong mục âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc người làm báo. Các bạn thân mến, người làm báo vốn gắn liền với những chuyến đi. Họ xuất hiện ở những nơi cuộc sống đang chuyển động, ghi lại niềm vui, nỗi buồn, những đổi thay của đất nước. Nhưng phía sau những bản tin, những phóng sự ấy, mỗi người làm báo cũng có những khoảng trời riêng để nuôi dưỡng cảm xúc, giữ cho mình sự nhạy cảm và niềm say mê với cuộc sống. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhà báo Anh Lăng Ngước. Cùng câu chuyện tiếng hát người làm báo, sau một nhìn ra thế giới với thông tin về album mới của huyền thoại The Beatles, Paul McCartney. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 6 sắp tới, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề Gia Lai Chào Hè năm 2026, mang dấu ấn văn hóa đặc sắc hòa quyện giữa âm hưởng âm nhạc truyền thống với hơi thở đương đại, khẳng định sức sống mãnh liệt của vùng đất Gia Lai. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình gồm có hai phần, phần 1 với chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV, trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 20 phút. Phần 2 có chủ đề Chiêu cùng thần tượng sẽ bắt đầu từ lúc 21 giờ 20 phút đến 22 giờ 30 phút. Đây là cơ hội để khán giả trải nghiệm những bản phối độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và giải trí cùng với thần tượng. Ngoài chương trình nghệ thuật, du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè như check-in tại Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn, trình bãi biển Xuân Diệu, khám phá thiên đường ẩm thực với quy mô 60-80 gian hàng đặc sản ba miền và sản phẩm OCOP đặc trưng tại phường Quy Nhơn. Hòa mình vào đêm diễn cồng chiêng cuối tuần tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku, xem biểu diễn vào cổ truyền, hô hát bài chòi tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026 vừa qua, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã thực hiện chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc năm 2026. Chương trình nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai đến các cơ quan tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Hàn Quốc. Đồng thời tăng cường kết nối mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa. Theo đó, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, KBIS, Công ty Blooming Sky Quy Nhơn, BTE Limited, Công ty Lữ hành Hanatour, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt, Kovica và Công ty Jeju Semiconductor. Tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc với chủ đề Hệ sinh thái FLC, khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng. Thông qua chương trình, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh và những định hướng phát triển của địa phương đến các đối tác Hàn Quốc. Đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá các hoạt động sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, nhà đầu tư và đối tác quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cuối tháng 6 này, đoàn nghệ nhân dân tộc Chăm Hơ Roi ở Gia Lai sẽ góp mặt vào Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới, ngày hội là dịp hội tụ của đồng bào Chăm ở 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai gồm lực lượng nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người làm du lịch cộng đồng của dân tộc Chăm Hơ Roi tại hai xã Vân Canh và Canh Vinh sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động từ biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc trình diễn các nghi lễ truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, giới thiệu nghề thủ công, quảng bá du lịch cộng đồng đến các môn thể thao, trò chơi dân gian. Tại ngày hội, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu trích đoạn tái hiện lễ cúng thần làng qua dân cham, nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Chăm Hơ Roi. Điểm nhấn đáng chú ý là không gian trưng bày văn hóa truyền thống dân tộc Chăm Hơ Roi của tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu các nhạc cụ, trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, mô hình kiến trúc nhà ở, sản phẩm du lịch, điểm đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, cùng các sản phẩm ô cóp, trà, dược liệu, mật ong rừng, gạo lúa rẫy và nhiều sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời các nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm đan lát. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn đóng góp 50 tác phẩm ảnh cùng 5 phim tài liệu vào không gian nghệ thuật đa phương tiện với chủ đề sắc Chăm hội tụ và lan tỏa, góp thêm một góc nhìn sinh động về đời sống người Chăm Hơ Roi, di sản văn hóa Chăm Pa trên vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Thưa quý vị và các bạn, trong những giai điệu viết về nghề báo, người làm báo được sống thật với những rung động sâu kín nhất của mình, được nói về niềm tin đã nâng bước qua bao gian khó, về tình yêu dành cho nghề, về khát vọng đi đến tận cùng của sự thật. Ở đó không có những lời ngợi ca hào nhoáng, chỉ có sự thấu hiểu sẻ chia và một ngọn lửa âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Âm nhạc người làm báo.
1: Có một điều khá thú vị, người làm báo dành cả cuộc đời để góp nhặt những câu chuyện về cuộc sống thường ngày, thì âm nhạc lại viết lại câu chuyện của chính họ. Công chúng nhớ đến sự kiện, nhớ nhân vật, nhớ những con số gây chấn động, nhưng có thể chưa từng hình dung ra những con người lặng lẽ phía sau những thước phim ấy. Có lẽ bởi thế, khi nghề báo bước vào âm nhạc, người ta bất ngờ nhận ra đằng sau sự sắc sảo của ngòi bút là những trái tim rất dễ rung động. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt chiều dài của sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam lại có nhiều nhạc sĩ muốn viết về người làm báo đến vậy. Bởi đây là một nghề luôn đứng ở giữa giao điểm của cảm xúc và lý trí. Người làm báo phải đủ kiên định để kiểm chứng sự thật, nhưng cũng phải đủ nhạy cảm để nhận ra nước mắt phía sau những con số thống kê. Phải đủ bản lĩnh để đối diện với áp lực, nhưng cũng phải đủ bao dung để lắng nghe những tiếng nói của nhân dân. Không có ngày làm việc nào giống ngày làm việc nào. Buổi sáng có thể dự một hội nghị về những quyết sách phát triển đất nước. Buổi chiều có mặt giữa vùng thiên tai để ghi nhận những mất mát của người dân. Buổi tối trở về phòng dựng cẩn trọng với từng khung hình, từng câu chữ trước giờ phát sóng. Người ta vẫn gọi nhà báo là thư ký của thời đại. Nhưng có lẽ họ còn là những người lưu giữ ký ức của xã hội. Mỗi bài viết, mỗi bản tin, mỗi khung hình đều mang theo hơi thở cuộc sống. Những điều đáng tự hào, những vấn đề cần thay đổi, những phận người cần được lắng nghe và cả những góc khuất cần được đưa ra ánh sáng. Từ ngày 21 tháng 6 năm 1925, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí đã trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là phương tiện giác ngộ quần chúng, tập hợp và cổ vũ nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong chiến tranh, nhà báo thực sự là chiến sĩ. Họ mang theo cây bút, cuốn sổ, chiếc máy ảnh bước vào chiến trường như mang theo một thứ vũ khí đặc biệt. Có người trở về với những tác phẩm trở thành ký ức của dân tộc. Có người mãi mãi nằm lại nơi tuyến lửa. Nhưng tất cả họ đều chung một niềm tin. Chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân và vì sự thật. Chính chiều sâu lịch sử ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Trần Kim Hoa và nhạc sĩ Đức Giao viết nên bài ca Cây Đuốc Lửa. Trong ca khúc ấy, người làm báo hiện lên qua hình tượng cây đuốc lửa, một ẩn dụ rất đẹp. Bởi cây đuốc không chỉ dùng để soi sáng mà còn phải tự cháy. Muốn mang ánh sáng đến cho người khác, trước hết phải chấp nhận tiêu hao chính mình. Đó cũng là vẻ đẹp lặng thầm của nghề báo. Là những chuyến công tác kéo dài, là những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, là cảm giác nặng lòng trước mất mát của đồng bào, là niềm vui giản dị khi bài báo của mình giúp một đứa trẻ được đến trường, một người dân được lắng nghe, một bất công được tháo gỡ. Những câu hát: mặt đất dù mịt mù chiến tranh, bầu trời dù quay cuồng bão tố, tràn giấy trắng anh thắp lên ngọn lửa, soi đường đi, đi tới tương lai. Không tô son điểm phấn cho nghề báo, nhưng những giai điệu ấy lại khắc họa một tư thế hiên ngang,
2: nhưng giàu lòng nhân ái, kiên định nhưng đầy cảm thông, mạnh mẽ mà vẫn rất đổi đời thường của những người làm báo. Từ ngọn lửa của dân tộc, âm nhạc ngày nay vẫn tiếp tục đồng hành cùng người làm báo bằng những giai điệu mang hơi thở đương đại. Khúc ca Người làm báo của nhà báo Trọng Ninh không hùng tráng như một bản hành khúc mà đi vào lòng người bằng chất tự sự chân thành, kể về những bước chân không mỏi, những đêm trắng bên trang bản thảo, những chuyến đi không quản ngại gian nan để mang đến cho công chúng những thông tin trung thực và nhân văn. Bài hát như lời tâm tình của chính những người trong cuộc để công chúng hiểu rằng phía sau mỗi dòng tin là biết bao hy sinh thầm lặng. Dù mưa giông hay bão tố, người làm báo vẫn lên đường, bởi phía trước là trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân gửi gắm. Còn ca khúc Nhà báo chúng tôi của nhà báo nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại mở ra chân dung của người làm báo trong thời đại mới. Tác phẩm được xem như một bản tuyên ngôn âm nhạc đầy tự hào về nghề báo. Không đi theo mô típ thông thường của một ca khúc chính luận, tác phẩm phát triển liên tục như một bài ký bằng âm nhạc, dẫn người nghe qua nhiều lát cắt của nghề báo hôm nay. Ở đó có những phóng viên lao vào tâm điểm sự kiện, những nhà báo kiên trì theo đuổi điều tra nhiều tháng trời, những biên tập viên lặng lẽ phía sau trường quay, những người trẻ vừa học cách làm chủ công nghệ, vừa học cách giữ cho ngòi bút không bị bẻ cong trước áp lực của tốc độ và những con số tương tác. Người làm báo hiện lên như những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, đấu tranh với cái xấu, cái ác và gìn giữ công lý, là người kết nối giữa chủ trương của Đảng với cuộc sống của nhân dân, phản ánh những đổi thay của đất nước, lan tỏa những giá trị tích cực và đánh thức lòng trắc ẩn cộng đồng. Những hình ảnh về trang báo cuộc đời, nhịp cầu thông tin, sự sẻ chia với những phận đời bất hạnh đã mở rộng biên độ cảm xúc của tác phẩm, đưa người làm báo đến gần hơn với công chúng bằng sự tử tế, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đặc biệt, tinh thần tin bài viết ra chẳng hề cong vang lên như một lời tuyên ngôn nghề nghiệp, bởi làm báo chưa bao giờ là đặc quyền được lên tiếng mà là nghĩa vụ phải nói đúng. Bước vào năm 2026, báo chí Việt Nam đang đứng trước những thay đổi mạnh mẽ của thời đại số. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sản xuất nội dung, mạng xã hội làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin, thuật toán định hình cách tin tức được lan truyền và cuộc cạnh tranh về tốc độ ngày càng khốc liệt. Nhưng giữa vô vàn đổi thay ấy vẫn có những giá trị không được phép thay đổi. Đó là lòng trung thực, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng phụng sự. Người làm báo hôm nay không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải góp phần định hướng những giá trị tích cực cho xã hội. Chính trong bối cảnh ấy, những ca khúc viết về nghề báo càng trở nên ý nghĩa như một lời nhắc nhở dịu dàng mà sâu sắc về lý tưởng nghề nghiệp. Âm nhạc không thể thay người phóng viên tác nghiệp giữa hiện trường mưa bão, không thể giúp biên tập viên hoàn thành bản tin trước giờ phát sóng, không thể làm vơi đi áp lực của những cuộc chạy đua với thời gian. Nhưng âm nhạc có thể giữ lại trong người làm nghề điều quý giá nhất, khả năng rung động. Để không thờ ơ trước nỗi đau của người khác, để không vô cảm trước những bất công, để không quên cảm giác hạnh phúc khi tác phẩm của mình giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Âm nhạc về nghề báo được viết bằng sự thấu hiểu dành cho người làm nghề như ngọn lửa chưa bao giờ tắt, để những người cầm bút hôm nay và mai sau luôn nhớ rằng giá trị lớn nhất của nghề báo không nằm ở việc được nhìn thấy nhiều đến đâu, mà ở việc góp phần làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn như thế nào.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bài ca cây đuốc lửa, nhạc Đức Giao, lời Kim Thoa, Sĩ Đại. Các bạn thân mến, với những ai từng dõi theo sân chơi tiếng hát Người làm báo toàn quốc, có lẽ vẫn còn nhớ giọng ca của nhà báo A Lan Ngước đến từ miền Trung. Không quá phô diễn kỹ thuật, không cầu kỳ trong cách thể hiện, anh chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự mộc mạc, chân thành cùng những trải nghiệm của người làm nghề. Trong một câu chuyện âm nhạc, chúng ta sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ với nhà báo A Lan Ngước, phóng viên phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng nhé.
1: Xin chào nhà báo A Lan Ngước. Rất vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, 10 năm sau dấu mốc giải nhất cuộc thi Tiếng hát người làm báo toàn quốc lần thứ 5 năm 2016 tại Đà Nẵng, cảm xúc của anh như thế nào khi mà chính thức trở lại sân chơi Tiếng hát người làm báo toàn quốc mở rộng vào ngày 19 tháng 6 năm 2026 sắp tới tại Hải Phòng?
2: Vâng, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hôm nay thực sự rất là xúc động khi tôi được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai mời tham gia một chương trình giao lưu âm nhạc hết sức ý nghĩa, hết sức đặc biệt đối với những người làm báo. Chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, tròn 10 năm tôi chính thức tham gia sân chơi tiếng hát người làm báo toàn quốc mở rộng. Với một tâm thế năm nay hết sức đặc biệt là tôi mang đến đêm chung kết tiếng hát người làm báo toàn quốc tại thành phố Hải Phòng sắp tới đây với một ca khúc của nhạc sĩ Danh Gia Râm mang tên Kỷ Vật của Ama. Ca khúc này được nhạc sĩ Danh Gia Râm sáng tác lấy cảm hứng từ bài báo Kỷ Vật của Ama của tôi, ca khúc tái hiện kỷ vật chiến tranh hơn 50 năm gia đình tôi gìn giữ.
1: Ít ai biết rằng trước khi trở thành một nhà báo thì anh từng nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
2: Vâng, thật sự rất là xúc động khi được chương trình gợi nhắc lại chuyện cũ. Thưa quý vị, trước khi trở thành nhà báo như hiện nay thì tôi cũng từng ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, mang tiếng hát của mình phục vụ cho những người yêu âm nhạc. Tuy nhiên vào năm 2008, lúc chỉ còn một tháng nữa thì diễn ra kỳ thi đại học. Lúc đó tôi dự thi vào khoa thanh nhạc Nhạc Việt Thành phố Hồ Chí Minh thì cha tôi đột ngột bệnh nặng và sau 5 tháng dự bệnh thì cha tôi qua đời. Tôi thì đam mê âm nhạc từ rất là nhỏ và năm lớp 12 thì tôi được nhà trường cử tham dự liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên. Khi được liên hoan này thì tôi mang về 2 huy chương bạc cho nhà trường.
1: Nói đến nhà báo A Lan Ngước của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng là nói đến các sản phẩm có chất lượng rất riêng, đặc biệt là những sắc màu văn hóa của dân tộc thiểu số. Nếu nói rằng âm nhạc đã nuôi dưỡng cảm xúc để anh làm nghề thì có đúng không?
2: Thật sự mà nói thì tôi có duyên với nghề báo từ khá sớm. Thời điểm năm học cấp 2, tôi đã tập tành viết những bài báo nhỏ, những mẫu chuyện nhỏ để cộng tác cho tờ báo Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi nhớ năm học lớp 6, khi trở về quê tôi chứng kiến một hình ảnh hết sức đau lòng là quê hương tôi lúc đó bị rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Bằng cảm xúc của một người con yêu quê hương, yêu bản làng, yêu núi rừng, tôi đã viết một mẫu chuyện Rừng ơi. Tôi ghi lại cảm xúc của cá nhân cũng như là tôi phê phán hành động tàn phá rừng, hành vi vi phạm pháp luật như thế. Sau này năm 2013 tôi ra trường và trở về với quê hương. Quá trình hoạt động của tôi đều gắn với núi rừng, đều gắn với đồng bào vùng cao. Tôi được ban biên tập phân giao nhiệm vụ là bám sát miền núi để phản ánh những câu chuyện đời sống, hơi thở của miền núi đến với độc giả. Tôi nhớ những cuộc đi của tôi kéo dài cả hàng tuần, đôi khi là cả nửa tháng. Tôi ăn ở với đồng bào. Quá trình làm báo thì tôi cũng đặt ra nhiều mục tiêu dài hơi, là mỗi năm thực hiện một đề tài chuyên sâu, là loạt bài khẳng định giá trị của người cầm bút. May mắn vào năm 2021 thì tôi đạt giải B, giải báo chí Búa Liềm Vàng toàn quốc. Loạt bài này tôi kể về hành trình nêu gương, những câu chuyện của các đảng viên miền núi trong việc khơi dậy tinh thần đoàn kết cũng như là xóa bỏ những hủ tục để cuộc sống người núi ngày càng tươi đẹp hơn. Như nói ban đầu, tôi có đam mê về âm nhạc. Từ âm nhạc tôi bổ trợ chất liệu cho các phóng sự bài báo của tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Huyền thoại Hồ Núi Cốc sáng tác Võ Đức Phương với phần thể hiện của nhà báo A Lăng Ngước, phóng viên phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Các bạn thân mến, Paul McCartney vừa một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc quốc tế khi trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều album quán quân tại Anh nhất trong lịch sử. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với album mới mang tên The Voice of the Neon Land của Paul McCartney để biết lý do tại sao sản phẩm này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh, đánh dấu lần thứ 24 ông đạt được thành tích này nhé.
1: Thưa quý vị, ở tuổi 83, huyền thoại Peter Paul McCartney tiếp tục viết nên lịch sử âm nhạc thế giới. Kỷ lục mới này tiếp tục nối dài sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 7 thập kỷ của huyền thoại sinh năm 1942. Theo đại diện Official Jazz Company, thành tích của Paul McCartney vừa thiết lập là minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt của âm nhạc mà ông tạo ra qua nhiều thế hệ. Xuyên suốt 7 thập kỷ hoạt động, âm nhạc của Paul McCartney chưa bao giờ đánh mất sức hút. Ngược lại, những tác phẩm của ông vẫn liên tục tìm thấy các thế hệ khán giả mới, qua đó tạo nên tầm ảnh hưởng sâu rộng và bền vững trong nền công nghiệp âm nhạc. Điều đáng nói, thành công của The Boy of the Neon Land không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng album tổng hợp. Sản phẩm này còn dẫn đầu bảng xếp hạng album vinyl chính thức và bảng xếp hạng của các cửa hàng đĩa độc lập tại Anh, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của McCartney đối với cộng đồng yêu âm nhạc sưu tầm đĩa thăng. Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, Paul McCartney đã có 15 album đứng đầu bảng xếp hạng khi hoạt động cùng The Beatles, 2 album với nhóm Queen, 6 nhóm solo và 1 album hợp tác với người vợ quá cố Linda McCartney. Những con số ấy góp phần biến ông trở thành một trong những nghệ sĩ có thành tích thương mại vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Ở tuổi 83, cựu thành viên The Beatles không chỉ là chứng nhân của lịch sử âm nhạc hiện đại mà còn là người tiếp tục viết thêm những chương mới cho chính huyền thoại mang tên mình. Thành tích mới nhất của ông một lần nữa cho thấy rằng với những giá trị vượt thời gian, âm nhạc chân chính sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác hay sự thay đổi của các xu hướng.

0: Và ca khúc Never Know cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống.
2: Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược của cả nước. Đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm mà các thế lực thù địch dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động, xúi dục, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép. Với mục tiêu thâm độc, đòi ly khai tự trị, các đối tượng phun rô lưu vong gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chia rẽ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tại tỉnh Gia Lai, chúng len lút dựng lên cái gọi là Tin Lành Dega, biến tướng với những tên gọi khác nhau như Bana Dega Con Công, Blung Hello, nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng để chống phá chính quyền. Phóng sự hai kỳ, cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của nhóm phóng viên Song Nguyễn, Thu Thủy, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ đi sâu phản ánh vấn đề này. Chúng ta cùng đến với kỳ 1, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, tà đạo, núp bóng tôn giáo.
2: Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố hai đối tượng Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Tóc sinh năm 1986 cùng chú thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Đầu tháng 1 năm 2026, thông qua mạng xã hội Facebook, Siêu Dúi liên lạc với phun rô lưu vong ở Mỹ là Roland Ngerlon, tức Amacham, Siêu Rua, những kẻ cầm đầu tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn MRO, nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên. Để lôi kéo nhiều người tham gia, nhằm phát triển lực lượng và củng cố niềm tin cho số đối tượng bên trong, phun rô lưu vong rêu rao rằng Blung Hello là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, hiện được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận. Mù quáng tin theo Roland Ngerlon, Siêu Túi cầm đầu, trực tiếp tuyên truyền, động viên số thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động phun rô Tin Lành Dega, hiện còn tu tại gia trên địa bàn các làng của xã Bầu Cạn, tin theo Blung Hello. Đồng thời sử dụng tài khoản Facebook đăng tải chia sẻ thông tin về Blung Hello và Amacham ở Mỹ để tuyên truyền, tạo niềm tin, lôi kéo người khác tham gia, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Thực chất, Blung Hello là một trong những biến tướng của Tin Lành Dega, những thứ tạp nham vay mượn giáo lý của đạo Tin Lành mà phun rô đẻ ra nhằm tập hợp lực lượng. Mặc dù dần nhận ra cái gọi là Blung Hello chẳng qua chỉ là sự thay thế tên gọi, bản chất của nó không khác gì Tin Lành Dega, nhưng ông Dúi vẫn cố chấp nghe tin theo. Chỉ đến khi bị bắt, ông Siêu Dúi mới nhận ra bộ mặt cháo trở của Roland Ngerlon, Amacham. Siêu Dúi nói trong ân hận:
4: ngày 29 tháng 5 năm 2005 này, ông có đi dự mà, thì ông nói rõ là bên chính phủ Việt Nam cũng cam kết vấn đề này, thì bây giờ không có gì mà lo ngại về vấn đề mà gọi là tôn giáo riêng cho người đồng bào, người thuộc bản địa là đạo Blung Hello vậy thôi. Và tôi nói như vậy là mấy cái Tin Lành Dega thì có, ông nói bây giờ là người ta không chấp nhận Dega, nhà nước Dega thì có, nhưng Tin Lành Dega là không bao giờ có. Ông nói vậy, tôi nói thật không thật vậy thôi, tôi phải chấp nhận lời mời của ông.
2: Trước đó, đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh công an Gia Lai phát hiện dấu hiệu nhen nhóm hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Dega tại hai xã A Sun và Bờ Ngon thuộc huyện Mang Giang, Chư Sê trước đây. Dưới vỏ bọc tôn giáo, phun rô lưu vong chỉ đạo các đối tượng bên trong sử dụng mạng xã hội liên lạc kích động, lôi kéo một số người thiếu hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tụ tập cầu nguyện tham gia cái gọi là đạo Bana Dega Con Công. Với luận điệu lừa mị, đây là đạo riêng của dân tộc Bana đã được quốc tế công nhận. Chúng dụ dỗ củng cố niềm tin, nếu trong nước ngày càng có nhiều người theo đạo này sẽ được Mỹ giúp đỡ xây nhà thờ, tiến tới thành lập nhà nước riêng của dân tộc Bana ở Tây Nguyên. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Tổ chức Bana Dega Con Công là tổ chức hoạt động phản động, bản chất là hoạt động Tin Lành Dega, đội lớp tôn giáo, đối tượng Di hiện nay đang sống lưu vong ở Mỹ. Sau thời gian hoạt động trong tổ chức MLP, sau khi cờ sạc cớt chết, thì Di đã có tư tưởng nhằm thu hút, lôi kéo số bà con người đồng bào dân tộc thiểu số là người Bana, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
2: Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời quán triệt phương châm an ninh chủ động, đấu tranh xử lý tổ chức phản động từ trong trứng nước, không để các đối tượng có điều kiện tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo, phát triển lực lượng và lây lan sang nhiều địa bàn. Lực lượng công an đã lập ra vành đai thép, ngăn chặn, bóc gỡ, vạch trần toàn bộ âm mưu, ý đồ, quá trình hoạt động của bọn phản động, quyết tâm trả lại sự bình yên cho buôn làng. Đầu tháng 9 năm 2025, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị cơ sở và nhận được sự đồng thuận của quân chúng nhân dân triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động số đối tượng cốt cán khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Kết quả điều tra cho thấy, do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân đã bị lôi kéo tham gia tà đạo Bana Dega Con Công, rồi tự phong người đứng đầu, người truyền đạo, thủ quỹ, ban hòa giải. Hoạt động Bana Dega Con Công đã lan ra ở một số gia đình, làng xã, lôi kéo nhiều người tham gia, vận động quyên góp trái pháp luật để phục vụ hoạt động phun rô. Ngày 11 tháng 9 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Rô, một trong hai đối tượng cầm đầu, khai nhận.
6: Tôi nói bà con, nộp tiền, mọi người, ai có nhiều, cho nhiều, ai có ít, đỡ ít. Trong không số tiền đã được 80 triệu, 50 triệu là xây nhà, sửa nhà cho tôi. Tôi biết tôi đã sai rồi, là tôi đã hối hận.
2: Việc làm sai trái của Rô và Thông, hai đối tượng cầm đầu có hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng, dân tộc, sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng đằng sau đó là hệ lụy đối với chính gia đình mình. Tại làng Con Bờ Rung, xã A Dun, bà Bách vợ ông Rô năm nay 76 tuổi. Họ có với nhau 9 người con, đều lập gia đình và tách ra ở riêng. Ở tuổi xế chiều, bà Bách không còn đủ sức để đi nương làm dẫy, chỉ quần quanh sinh hoạt trong nhà với người bạn già. Những lúc trời đau ốm, ông Rô như cái cây, cái cột để bà nương tựa. Nhưng giờ đây, sức khỏe của bà ngày càng trở nặng vì thương chồng và luôn bất an. Quư, con trai ông Rô, buồn bã nói.
7: Từ ngày cha đi là gia đình gặp khó khăn. Mong cha giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo tốt để gặp gia đình.
2: Có thể thấy, cái giá phải trả của việc tiếp tay cho phun rô lưu vong là rất đắt. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng và hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể ở cơ sở, trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả. Trong đó, điểm sáng là mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến. Đồng bào đã từ bỏ tà đạo, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Chúng ta cùng đến với kỳ cuối của phóng sự hai kỳ, cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, với tiêu đề Đoàn kết đập tan âm mưu phản động, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
3: Từ năm 2024 đến nay, các ngành địa phương tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 1.500 cán bộ đảng viên, hệ thống mặt trận, đoàn thể tham gia tuyên truyền, giáo dục để thực hiện mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Trong đó có hơn 1.400 cán bộ cấp xã, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hơn 80 chức sắc tôn giáo và người có uy tín. Nhờ đó, toàn tỉnh đã vận động được 1.450 người từ bỏ Tin Lành Dega, tà đạo Hà Mòn, 39 người từng theo Bana Dega Con Công tự nguyện từ bỏ, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định của pháp luật. Bà Bùi Hở Sới, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hờ Rung, tỉnh Gia Lai cho biết:
8: Tôi thì thường xuyên xuống từng hộ gia đình, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, rồi phân công cho chi hội trưởng từng thôn làng phụ trách sau làng, tranh thủ những thời gian không làm việc ở trong cơ quan, như ngày thứ bảy, chủ nhật đi vào buổi tối gặp gỡ gia đình họ, và đặc biệt là gặp những hội viên phụ nữ, tuyên truyền mọi nơi mọi lúc. Cho nên thì dần dần thì những đối tượng đang tu tại gia họ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quay về đạo thuần túy được nhà nước mình công nhận.
3: Một trong những giải pháp đã được triển khai hiệu quả là vận động cảm hóa, giáo dục những người có vai vế cao trong cái gọi là Tin Lành Dega và những người được tổ chức Phunro chọn làm khung chính quyền cấp tỉnh, cấp khu vực của cái gọi là nhà nước Dega tự xưng, quay về với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Khi những người này giác ngộ và tự nguyện từ bỏ tà đạo Tin Lành Dega, sẽ có tác dụng làm gương cho nhiều người khác. Anh Đinh Ngơi, làng Thong Nha, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai nói:
9: Lúc tuyên truyền mình đi theo đạo Bần Hà Con Cung, cái cùng nó là lơ đạo cho mình, nhưng mà theo đạo nó không đúng. Thì mình biết sai rồi thì mình thì bỏ cái đó.
3: Tỉnh Gia Lai luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật. Nơi nào đủ điều kiện thì cấp phép sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện cho xây dựng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Nơi nào chưa đủ điều kiện nhưng tín đồ có nguyện vọng thì vẫn hỗ trợ bà con được sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chú ý vận động tín đồ không nên tự cầu nguyện tại nhà riêng mà cần đến điểm nhóm hoặc nhà thờ để cầu nguyện, vừa giao lưu, tương trợ lẫn nhau, vừa xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc theo tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Anh Cà Sơ Rát, làng Bà Lăng Ba, xã Ia Hà Rung, tỉnh Gia Lai nói:
10: Khi mà mình tu tại gia thì mình không có cơ hội để mà học kinh thánh, mình không có cơ hội để mà giúp đỡ những người khác, bởi vì kinh thánh là mình học là mình phải giúp đỡ những người khác. Tôi cảm ơn chính quyền đã quan tâm chúng tôi khi mà chúng tôi vừa mới bắt đầu trở về nhóm cũng có những khó khăn. Sau đó thì chúng tôi càng mạnh mẽ hơn để chúng tôi có thể nói tôn giáo thuần túy cho những người khác nữa.
3: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an đánh giá cao mô hình vận động trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng đã đang được tỉnh Gia Lai triển khai, góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không chỉ ở Gia Lai mà còn tạo tính lan tỏa ở khu vực Tây Nguyên, đồng thời lưu ý.
11: Chúng ta phải đi cứu phiên truyền,
12: rồi thậm chí là phương pháp ba cùng, ăn cùng, ở cùng, làm cùng và để tuyên truyền.
13: Cái số mà chúng ta đã bắt đầu rồi, chúng ta phải giữ không cho quay tái trở lại những cái hoạt động chống đối chúng ta. Quan trọng nhất là giữ được tư tưởng, giữ được cái con người đó để tập trung thực hiện tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và trong cả cái tỉnh ta nói chung.
3: Gia Lai là tỉnh có 47 dân tộc, dân số hơn 3,5 triệu người, trong đó có hơn 830.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 23,2%. Các dân tộc chủ yếu gồm Gia Lai, Bana, Mường, Rê và một số dân tộc khác. Với địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao, nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc. Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết:
14: Ban Thường trực Mặt trận tỉnh cũng đã đúc kết các cái kinh nghiệm để rồi sau đó thì chúng tôi rút lại những cái nội dung chính trọng tâm trong triển khai thực hiện vận động. Qua đó là 10 cái nội dung trong cái thay đổi nếp nghĩ, 10 cái nội dung trong cái thay đổi cách làm, và chúng tôi đã biên soạn và phát hành bằng cái sổ tay để rồi triển khai tới cấp cơ sở mà trực tiếp là ban công tác mặt trận ở khu dân cư để rồi làm cái tài liệu tuyên truyền cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Đến với các buôn làng tỉnh Gia Lai hôm nay sẽ thấy sự hiện hữu của những chính sách, chương trình trong xây dựng hạ tầng, đầu tư làm thủy lợi, hỗ trợ dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sinh kế, không ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể cùng người dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, ngăn chặn âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi trở lại buôn Ia Klong, xã Ia Đờ Ré, ghé thăm chi hội Tin lành Việt Nam miền Nam Ia Rờ Mọc vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lay cành lá, chợt vang lên tiếng cầu kinh nơi giáo đường. Khuôn mặt mọi người như ánh lên niềm tin yêu, lạc quan vào cuộc sống mới. Bóng ma tà đạo từng làm xáo trộn sự bình yên của một ngôi làng nằm nép mình bên dòng sông Ba. Nay mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Đồng bào công giáo nơi đây đã đi theo chính đạo, góp công, góp sức, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Ông Nay Sun, người có uy tín và từng có hơn 30 năm làm trưởng thôn, hơn 10 năm làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng thời là chấp sự Tin lành Việt Nam miền Nam Buôn Bờ Lái, Gia Klong. Ông đã có nhiều đóng góp, dẫn lối, đưa đường để người dân đi theo ánh sáng, tiếng gọi của Đảng. Trước lúc chia tay chúng tôi, ông đã nói:
15: Nhà nước quan tâm giúp đỡ tôi, cho đi tham quan tốt của Hà Nội, đi thăm Bác Hồ, tôi cũng đi rồi. Bà con là tôi cũng giáo dục cho bà con nghe tôi đi. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam một, nước cái tay can núi thay môn, chân lý không thay đổi.

0: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đầu tư gần 132 tỷ đồng xây dựng trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai. Bình dân học bộ số khơi thông dòng chảy công nghệ từ cơ sở. Tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư gần 132 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 116 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng tại trụ sở Công an tỉnh trong giai đoạn 2026-2027 nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, năm 2026 hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, mua sắm và lắp đặt thiết bị. Năm 2027 sẽ hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đưa vào vận hành. Dự án gồm nhiều hạng mục như cải tạo phòng điều hành và phòng máy chủ. Đầu tư hệ thống giám sát an ninh mạng SIEM, hệ thống phân tích khai thác dữ liệu tình báo an ninh mạng TIP, hệ thống phân tích dữ liệu nguồn mở OSIN, các nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu và điều hành tập trung. Đồng thời thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7 trong giai đoạn đầu vận hành. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm An ninh mạng tỉnh Gia Lai sẽ đóng vai trò chủ đạo trong công tác chỉ huy điều hành giám sát và phối hợp tác chiến số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng. Đây cũng là giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển sâu rộng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tại tỉnh Gia Lai, phong trào bình dân học bộ số đang được triển khai mạnh mẽ. Những khái niệm như livestream bán hàng, thanh toán QR hay dịch vụ công trực tuyến đã và đang trở thành hơi thở cuộc sống hàng ngày của người dân. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến những điểm sáng đang góp phần xây dựng nên nền tảng xã hội số ngay từ cấp cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh phong trào bình dân học bộ số. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Nhờ đó, phong trào đã đi vào thực tế gắn với nhu cầu hàng ngày của người dân. Việc phổ cập kỹ năng số giúp người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các tiện ích số thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Một trong những điểm nổi bật là việc triển khai phong trào gắn với các mô hình cụ thể sát thực tiễn tại tổ dân phố Bà Canh, phường An Nhân. Mô hình thí điểm gia đình số đã chính thức được triển khai từ tháng 3 năm 2026. Mục tiêu của mô hình này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết yếu để mỗi thành viên trong gia đình đều có thể chủ động khai thác và ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống. Đây là một bước đi bài bản, lấy gia đình làm tế bào để lan tỏa tinh thần số ra toàn xã hội. Ông Lâm Thành Công, Tổ trưởng Tổ dân phố Bà Canh cho biết.
2: Tổ dân phố Bà Canh xây dựng mô hình điểm gia đình số với 50 hộ gia đình thành viên tham gia, nhằm mục đích tập trung tuyên truyền lan tỏa phong trào chuyển đổi số, đưa công nghệ vào đời sống, giúp hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động trong kỹ năng số, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, an toàn trên không gian mạng, tập dần thói quen sử dụng công nghệ trong sinh hoạt gia đình, học tập, lao động và giao tiếp xã hội.
0: Điểm sáng dễ nhận thấy nhất từ mô hình gia đình số chính là sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thay vì phải trực tiếp lên phường, chờ đợi để làm các thủ tục hành chính, giờ đây người dân của tổ dân phố Bà Canh đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng tài khoản VNEID để khám bảo hiểm y tế hay đăng ký khai sinh cho con em mình. Trong khi đó, tại xã Gia Giao, chuyển đổi số đã và đang giúp nông sản của địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Giao cho biết, phòng livestream cộng đồng của xã được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp để bà con đến sử dụng miễn phí. Tại căn phòng nhỏ này, nhiều người nông dân chân lấm tay bùn, giờ đây đã biết đứng trước ống kính tự tin giới thiệu từng bao gạo Hương Châu, từng quả trứng vịt hay những hũ yến xào của địa phương mình. Trong thời gian tới, đoàn xã Gia Khiao sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân quay dựng video hướng dẫn cách đăng tải sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến để quảng bá thương hiệu địa phương. Chị Bùi Thị Liễu cho biết thêm.
3: Anh em cũng rất chú trọng phát triển công nghệ

0: phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong xuống bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Còn tại xã Canh Vinh, mô hình mỗi tuần một kỹ năng số đang tạo nên một làn sóng học tập sôi nổi. Thông qua các bản tin số có sự hỗ trợ của trợ lý ảo AI, người dân được học cách cài đặt VNEID, bảo mật tài khoản cá nhân, hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách đơn giản, dễ hiểu. Sức lan tỏa của bình dân học bộ số không thể thiếu vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ, đảng viên và thanh niên. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cho biết. Đoàn Thanh niên chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo. Không chỉ là tập huấn trực tiếp, các lớp học trực tuyến đã giúp cán bộ ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận kiến thức kịp thời. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành môi trường thực tiễn để các bạn trẻ vừa học vừa làm vừa cống hiến, từ đó hình thành nên đội ngũ cán bộ đoàn, năng động, làm chủ công nghệ. Anh Phạm Hồng Hiệp cho biết thêm.
2: Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo, kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kiến thức kịp thời. Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn để cán bộ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đã có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực lãnh đạo quản lý tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận tin tưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập đủ 135 tổ công nghệ số cộng đồng với hàng nghìn thành viên là nòng cốt. Đến nay, 100% cán bộ công chức đã được trang bị kỹ năng số, hơn 80% người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản và hơn 90% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều rào cản, việc lan tỏa phong trào chuyển đổi số ở một số nơi vẫn chưa thực sự đồng đều. Chính vì vậy, tỉnh đặt mục tiêu trong quý 2 2026 sẽ có 100% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và biết cách bảo vệ mình trên không gian mạng. Từ các em học sinh tiểu học đến những người lao động trong hợp tác xã, tất cả đều sẽ được trang bị vũ khí số để nâng cao năng suất và sáng tạo. Những mô hình như gia đình số, chợ số, nông thôn số hay mạng lưới đại sứ số sẽ tiếp tục được nhân rộng. Việc xây dựng các tài liệu số ngắn gọn, dễ học mọi lúc mọi nơi sẽ là chìa khóa để hình thành thói quen số trong cộng đồng. Câu chuyện về chiếc máy tính, chiếc điện thoại thông minh hay những mã QR thanh toán đang dần trở nên quen thuộc trong mỗi gia đình, mỗi thôn xóm. Phong trào bình dân học vụ số không chỉ là dạy nhau cách dùng công nghệ, mà là cùng nhau xây dựng một nền tảng xã hội số vững chắc, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số hiện nay, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã tận dụng các lợi thế mà mạng xã hội đem lại để chuyển tải thông tin, đồng thời nắm bắt, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, mà còn tăng cường sự tương tác, kết nối trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Để giúp nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, các thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh đã thành lập và phát triển mạnh mẽ các nhóm Zalo ở từng địa bàn khu dân cư. Qua kênh Zalo đã chuyển tải kịp thời nhanh chóng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng những thông tin đáng chú ý liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công dân đến với mọi người dân. Ông Đỗ Hòa, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 5 phường Diên Hồng phấn khởi cho biết, nhờ thành lập các nhóm Zalo ở tổ, việc chuyển tải các thông tin đến với bà con rất tiện lợi và hiệu quả hơn trước đây rất nhiều, đặc biệt là không phải mất nhiều thời gian đi đến trực tiếp từng hộ để thông báo như trước.
4: Tổ dân phố tuyên truyền qua Zalo lập tất cả các cái tổ đường, các cái khu phố rồi các cái nhóm tạo thành một cái Zalo để đăng tải lên tất cả những cái công tác, những cái văn bản cho nhân dân là đọc và biết cho mỗi lúc mỗi nơi, dù người dân có thể ngồi uống cà phê hay là trò chuyện với nhau rồi mở những cái trang Facebook Zalo đó, họ xem cái nội dung. Trước kia là mỗi lần mà xin hỏi hộp mới thông báo, nay là tất cả người dân ai cũng đều am hiểu hết, và tất cả những trong cái Facebook Zalo đó họ nắm vững hơn, chắc hơn và nhanh hơn nữa.
3: Với nhiều tiện ích thiết thực đem lại, nhiều người dân ở các

0: Thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia vào các nhóm Zalo của địa phương và lực lượng chức năng. Thông qua các nhóm Zalo này, không chỉ giúp chính quyền ở cơ sở chuyển tải thông tin nhanh chóng đến với người dân, mà còn giúp người dân phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như mạnh dạn chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, khúc mắc trong cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền cơ sở, lực lượng công an với người dân. Nói về những tiện ích mà Zalo đem lại, ông Nguyễn Minh Đức, người dân ở tổ dân phố 5, Thành An, phường An Khê phấn khởi nói.
1: Địa bàn ở địa phương thì rất là rộng, cho nên tôi thấy là cái nhóm Zalo rất là thiết thực. Tức là mỗi khi có thông tin gì ở trong địa bàn thì nhân dân chúng tôi là nắm bắt rất là kịp thời và rõ ràng để người dân họ thực hiện. Nhân dân cũng có hỏi qua những cái trang đó thì bên công an trả lời rất là kịp thời.
0: Anh Lưu Trường Sơn, người dân ở thôn An Điền Nam, xã An Cửu cho biết những tiện ích khi tham gia vào nhóm Zalo của thôn.
2: Trước đây thì qua các cuộc họp thôn hàng tháng hàng quý thì mình có nắm bắt được thông tin, nhưng hiện nay thì có cái trang Zalo này thì có những cái thông tin gì thì ở địa phương là sẽ đẩy lên trên cái nhóm trang của thôn thì các cái thông tin kịp thời. Ví dụ như trộm cắp rồi các cái dịch bệnh vừa trâu bò rồi gà heo rồi đã có thì người dân cũng nhanh chóng biết được liền.
0: Bên cạnh phát huy những tiện ích mà mạng xã hội đem lại, thời gian qua các đơn vị địa phương trong tỉnh còn chú trọng phát triển các ứng dụng số chuyên biệt nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc phát triển các ứng dụng công dân số góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công và mở rộng kênh tương tác trực tiếp giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền trên môi trường số. Ứng dụng công dân số Gia Lai, e-Gia Lai là một trong số đó. Ứng dụng không chỉ cung cấp thông tin về chính sách dịch vụ và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn cho phép người dân gửi phản ánh, kiến nghị, tra cứu thông tin cũng như theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trực tuyến. Ngoài việc đăng tải thông tin trên các lĩnh vực rất nhanh chóng, nhiều người dân đánh giá rất cao tính năng phản ánh hiện trường được thiết kế trên ứng dụng. Từ tính năng này, tổ chức cá nhân có thể gửi thông tin, hình ảnh, video, phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, trật tự an toàn giao thông, những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị đến các cơ quan chức năng và được tiếp nhận phản hồi, xử lý kịp thời nhanh chóng. Chị Phạm Thị Trúc Linh, người dân ở tổ dân phố 14, phường An Phú, nói.
3: Ứng dụng iZalai là tôi rất thích cái phản ánh hiện trường, giúp cho người dân phản ánh trực tiếp và được xử lý một cách công khai minh bạch. Hy vọng là ứng dụng iZalai sẽ hỗ trợ tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cái giai đoạn công nghệ số hiện nay.
0: Có thể nói, việc mở rộng các kênh tương tác số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính quyền số, qua đó hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số, thúc đẩy phát triển chính quyền số và công dân số ở các xã phường nói riêng và tỉnh nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lễ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Văn Khoa ở phường Quy Nhân Đông và bà Võ Thị Kiều Nga ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Văn Khoa ở phường Quy Nhân Đông hỏi, hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo băng rôn được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 29 Luật Quảng cáo quy định hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo băng rôn như sau. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo băng rôn. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Nội dung này đã được sửa đổi hướng dẫn. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của luật này. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện chính sách xã hội. Market sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này. Bà Võ Thị Kiều Nga ở xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai hỏi, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục 4 của luật này. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với lý do quy định tại khoản 1 điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau đây. Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ trình tự thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh nếu có. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh, thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận chấp thuận khác nếu có. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây: giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận chấp thuận, các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó phải được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng số lượng doanh nghiệp thực chất thông qua chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành nhóm doanh nghiệp tiên phong hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
về mục tiêu cụ thể trong năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi 3.200 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và 3.800 doanh nghiệp thu hút mới để đạt mục tiêu năm 2026. Toàn tỉnh có 26.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân khoảng 10 đến 10,5%, đóng góp khoảng 80% GRDP địa phương và đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kinh tế tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 92 đến 93% số lao động trên địa bàn tỉnh, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 12 đến 12,5%. Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó giải pháp trước hết là đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân. Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả bền vững trong kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, hỗ trợ thực chất hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước. Về thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Trung ương giao, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường tiếp tục ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh trong các quy định về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Triển khai cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong năm 2025-2026, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và lộ trình quy định tại Nghị quyết số 66 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025-2026. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để chuyển đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường xây dựng chuyên mục riêng tại trang cổng thông tin điện tử của đơn vị để tiếp thu kịp thời giải quyết các vướng mắc phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi ngành lĩnh vực địa bàn quản lý. Xây dựng công bố tại trang cổng thông tin của đơn vị công cụ giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp hộ kinh doanh về các nguy cơ vi phạm pháp luật trên cơ sở tích hợp dữ liệu quản lý cảnh báo từ các cơ quan quản lý nhà nước. Triệt để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026 phải đồng bộ, khả thi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân các phường xã, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện, đồng thời gắn với các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, không chồng chéo. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, nếu mẹ là người luôn dịu dàng chăm sóc vỗ về, thì cha lại là người âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của con. Cha có thể không nói lời yêu thương nhiều như mẹ, nhưng trong ánh mắt, trong đôi bàn tay chai sần hay những giọt mồ hôi sau mỗi ngày làm việc luôn chứa đựng tình yêu thương vô bờ dành cho con cái. Ngày của cha được biết đến là một ngày đặc biệt để bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành của mình. Tùy thuộc vào mỗi phong tục và tập quán của từng đất nước mà ngày của cha sẽ được tổ chức vào thời gian khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 6. Đây là ngày lễ tôn vinh những người làm cha để con cái được thể hiện lòng thành kính với bậc sinh thành của mình. Năm nay, ngày của cha ở Việt Nam sẽ rơi vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6. Nhân dịp ngày của cha, chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay xin gửi đến quý vị và các em những bài hát thay lời cảm ơn đến những người cha thân yêu với chủ đề Bài hát nhân ngày của cha.

tuổi thơ của mỗi người đều có những câu chuyện được nghe từ cha. Có thể là chuyện về những ngày cha còn nhỏ, về những bài học làm người hay những ước mơ đẹp đẽ dành cho con. Ca khúc Ba kể con nghe, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, là cuộc trò chuyện đầy yêu thương giữa cha và con, nơi những lời dạy giản dị trở thành hành trang.

Em thân mến, trong trái tim mỗi người con, cha luôn là điểm tựa vững chắc. Dù con lớn lên, trưởng thành hay đi đến những chân trời mới, vòng tay của cha vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Ca khúc Cha và con gái, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là những cảm xúc chân thành về tình phụ tử thiêng liêng, khiến nhiều người xúc động khi nhớ về cha của mình. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con là món quà vô giá nhất trong cuộc đời. Những điều cha mẹ trao cho con không chỉ là mái ấm, là những bữa cơm gia đình, mà còn là tình yêu thương, niềm tin và nghị lực để bước vào cuộc sống. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cho Con, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, một bài hát quen thuộc chứa đựng biết bao tình cảm gia đình thiêng liêng. Mời quý vị và các em cùng thưởng thức.

Quý vị và các em thân mến, ngày của cha là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã luôn âm thầm hy sinh và yêu thương mình. Các em hãy dành cho cha một cái ôm thật chặt, một lời cảm ơn hoặc một việc làm nhỏ để thể hiện tình cảm của mình nhé. Bởi đôi khi, điều khiến cha hạnh phúc nhất chính là thấy con chăm ngoan, khỏe mạnh và trưởng thành mỗi ngày. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Bài hát nhân ngày của cha xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dân vận. Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy bê tông tại xã Gia Sao. Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự giới thiệu về thương hiệu thực phẩm chế biến KB Food đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh của chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát tại phường Hội Phú. Với việc xây dựng thành công thương hiệu này, chị đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về tính năng của hệ thống phần mềm quản lý cư trú mới nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính ở phường Quy Nhân tới điểm cầu các xã phường trong tỉnh với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề gồm kỹ năng, phương pháp chuẩn bị và thực hiện buổi tuyên truyền miệng ở cơ sở, kỹ năng tham mưu công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội, kỹ năng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ ở cơ sở. Công tác phối hợp trong xử lý điểm nóng, không để tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo và dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nêu rõ, công tác tuyên giáo và dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trong bối cảnh hiện nay cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở. Trên cơ sở những nội dung kiến thức được cập nhật, đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ công tác tuyên giáo dân vận cần tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà đầu tư đối với dự án nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông tại cụm công nghiệp Gia Sao, xã Gia Sao. Theo đó, dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hưng Global làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 13 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng vốn đầu tư, vốn vay 23 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Theo quyết định, nhà máy có mục tiêu sản xuất bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ xi măng thạch cao. Theo tiến độ đề ra, đến quý 3 năm 2026 này, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai và cấp phép xây dựng. Từ quý 4 năm 2026 đến quý 3 năm 2027, sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng văn phòng, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa dự án vào hoạt động. Việc đầu tư xây dựng nhà máy được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp tại cụm công nghiệp Gia Sao trong thời gian tới.
1: Theo thông tin từ lãnh đạo phường Hoài Nhân, công tác chuẩn bị cho lễ hội dừa và biển Hoài Nhân Tết Đoan Ngọ năm 2026 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Hưởng ứng chương trình du lịch hè của tỉnh năm 2026, lễ hội dừa và biển Hoài Nhân Tết Đoan Ngọ sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 28 tháng 6 tại khu vực Làng Bún, bãi biển Hoài Thanh với chủ đề Chạm gió biển, đậm vị quê dừa. Điểm nhấn của lễ hội là việc đưa hình ảnh cây dừa, biểu tượng đặc trưng của địa phương trở thành trung tâm trong nhiều không gian trải nghiệm xuyên suốt sự kiện. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chế biến từ dừa, ẩm thực biển, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề truyền thống, không gian giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa của cây dừa cùng khu check-in mang đậm dấu ấn biển và xứ dừa. Bên cạnh đó, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như giải chạy Coconut Season Hoài Nhân 2026, các trò chơi dân gian, thể thao biển, trải nghiệm du lịch cộng đồng, chợ đêm và khu ẩm thực biển dừa. Đặc biệt, lễ hội trái cây cùng chương trình 100 món ăn từ dừa được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá nét đặc trưng văn hóa ẩm thực địa phương. Song song với các hoạt động lễ hội, công tác tuyên truyền, quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh với thông điệp bảo tồn dừa, giữ bản sắc quê hương, phát triển du lịch bền vững. Sau khi lễ hội kết thúc, địa phương sẽ tiếp tục duy trì không gian check-in, hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và du lịch cộng đồng đến hết mùa du lịch hè, dự kiến từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 9, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong mùa cao điểm du lịch năm nay.
0: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6, đoàn nghệ nhân Pana tỉnh Gia Lai sẽ tham gia các hoạt động trong chương trình Ngày hội gia đình tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, thủ đô Hà Nội. Mang theo âm vang cồng chiêng, những vũ điệu xoan và sắc màu văn hóa đại ngàn, 25 nghệ nhân đến từ làng Nghe, xã Công Chơ Ro sẽ giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của người Pana bản địa ở Gia Lai. Từ nghề dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng dân gian, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống đến tái hiện nghi lễ sợi mã cờ cham và giới thiệu ẩm thực địa phương. Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu, hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ sẽ được giới thiệu đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc trong đời sống đương đại.
1: Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Con Ca Kinh vừa phối hợp với đại diện chính quyền địa phương xã A Xuân, công an xã và hạt kiểm lâm khu vực Mang Giang tổ chức tái thả 15 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Trong số các cá thể được tái thả, có 3 cá thể thuộc nhóm 1B, gồm một chim công xanh và 2 kỳ đà vân, là nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. 12 cá thể thuộc nhóm 2B gồm trăn đất, trăn gấm, rùa núi vàng, mèo rừng, cú, heo rừng, kỳ đà khoa, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và rùa núi viền. Đây đều là những cá thể đã được tiếp nhận cứu hộ chăm sóc phục hồi sức khỏe và tập tính sinh tồn đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên. Hoạt động tái thả được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho người và động vật. Đây là hoạt động thường xuyên của Vườn Quốc gia Con Ca Kinh nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Những năm qua, chi bộ trường Trung học Phổ thông số 2 Trần Cao Vân, xã Gia Co luôn chú trọng phát hiện bồi dưỡng học sinh là đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Thông qua các phong trào và hoạt động của đoàn trường, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện, thể hiện năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ học đường. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm được phân công theo dõi giúp đỡ các nhân tố nổi bật trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên trong học sinh của trường đạt kết quả đáng ghi nhận. Chi bộ trường Trung học Phổ thông số 2 Trần Cao Vân, xã Gia Co hiện là chi bộ trường học có số lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh cao nhất toàn tỉnh. Từ năm học 2020-2021 đến nay, chi bộ nhà trường đã kết nạp được 44 đảng viên là học sinh, đồng thời hiện có thêm 7 học sinh đã hoàn thiện hồ sơ để đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chiến dịch diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 tới. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh và các ngân hàng thương mại, tăng cường tuyên truyền vận động người dân đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Theo đó, trong đợt ra quân đầu tiên gắn với kỳ chi trả tháng 6 này, toàn tỉnh đã có gần 8.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký chuyển sang hình thức nhận tiền qua tài khoản. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và mang lại sự tiện lợi an toàn cho người hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành 25 kết luận trong tổng số 36 cuộc thanh tra. Tổng số tiền phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị xử lý các vụ việc khác liên quan đến kinh tế hơn 1 tỷ đồng và trên 106.000 mét vuông đất các loại. Những vụ việc đã có được kết luận của thanh tra được tỉnh theo dõi đôn đốc thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả xử lý sau thanh tra. Đến nay, các cơ quan đơn vị liên quan đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng, đạt gần 29% số tiền phải thu hồi. Đối với các kiến nghị xử lý khác về kinh tế, tỷ lệ thực hiện đạt hơn 80%, riêng việc xử lý đất đai đạt gần 100%. Bên cạnh đó, 29 tập thể và 44 cá nhân đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, đồng thời hoàn tất chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc với 5 đối tượng. Theo thanh tra tỉnh, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra còn thấp do có một kết luận thanh tra mới ban hành liên quan đến lĩnh vực khoáng sản với số tiền phải thu hồi lớn hơn 9,6 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định.
1: hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Sáng nay 16 tháng 6 tại làng SOS Pleiku, Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Tham dự chương trình có đại diện các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường cùng 45 em nhỏ khuyết tật và trẻ mồ côi đến từ các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Pleiku, làng SOS, Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và Cô nhi viện Sao Mai. Tại chương trình, ngoài việc tìm hiểu về luật trẻ em và cách kết nối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, các em đã được tiếp cận về 4 nhóm quyền trẻ em cơ bản theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và luật trẻ em Việt Nam gồm sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Đồng thời được hướng dẫn nhận diện và phòng ngừa những rủi ro lớn trong kỷ nguyên số hiện nay như vấn nạn bắt nạt trên mạng, lừa đảo rò rỉ thông tin cá nhân hay nguy cơ bị dụ dỗ xâm hại từ người lạ qua Internet. Qua đó không chỉ mang đến một sân chơi hè bổ ích cho trẻ em khuyết tật mồ côi mà còn lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ trẻ em an toàn và vững bước trong kỷ nguyên số. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho tất cả các em tham dự chương trình.
0: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Từ tháng 4 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khởi công xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, những đồng chí được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà trong đợt này gồm Trơ Mai Chiều, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ở xã Mang Gia, Nguyễn Tân Bích, cán bộ phòng an ninh nội địa, Nguyễn Tân Kiệt, cán bộ hợp đồng phòng hậu cần, Rơ Chăm Thi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ở xã Gia Mơ, Rơ Cẩm Hang, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ. Dự kiến các căn nhà sẽ hoàn thiện và bàn giao trong tháng 7 sắp tới. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đồng chí đồng đội, góp phần động viên các cán bộ chiến sĩ và lực lượng cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
1: Đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2 kg ma túy các loại. Trong đó, các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới vẫn chiếm tỷ lệ cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, trong đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2026, Công an tỉnh đặt mục tiêu triệt xóa 100% các đường dây tổ chức điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy trên toàn tuyến biên giới, nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án, phấn đấu số vụ phát hiện bắt giữ tội phạm ma túy tăng ít nhất 6% so với thời gian liền kề trước đợt cao điểm. Qua đó, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca. Đây cũng là nội dung bài viết được đăng trên trang tư chuyên trang kinh tế của báo số ra hôm nay. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh có hơn 34.341 hectare mắc ca, trong đó trồng thuần 370 hectare, trồng sen 3.971 hectare. Qua rà soát thực tế và nhu cầu phát triển cây mắc ca tại các địa phương, từ nay đến năm 2030, tỉnh Gia Lai dự kiến trồng mới khoảng 250 hectare mắc ca, trồng thuần khoảng 23 hectare, trồng sen khoảng 227 hectare. Cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh đang chú trọng tổ chức lại sản xuất, khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ liên kết, xây dựng chuỗi giá trị từ trồng, chế biến đến tiêu thụ. Khi đó, hạt mắc ca Gia Lai sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, từng bước trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương. Trang 7 chuyên trang xã hội báo có bài đề cập nỗ lực của tỉnh trong triển khai ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số đô thị thông minh, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì xây dựng và vận hành Gia Lai như nền tảng công dân số thống nhất, kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên môi trường số. Gia Lai được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái số tích hợp trên cùng một nền tảng, người dân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống. Hiện ứng dụng đã được tích hợp các tiện ích như camera, giao thông trực tuyến, phản ánh hiện trường thông tin du lịch, tra cứu thủ tục hành chính, danh bạ cơ quan nhà nước, cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc và cơ sở tiêm chủng. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nguyễn Minh Thảo, Gia Lai sẽ tiếp tục được mở rộng trên các tiện ích về giáo dục, y tế, giao thông, doanh nghiệp và việc làm, từng bước hoàn thiện theo hướng trở thành nền tảng công dân số thống nhất của tỉnh. Theo dòng thời sự, báo cáo bản ghi nhận sự chung tay của các đơn vị quân đội trong công tác xóa nhà tạm cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học. Bài báo có lời đề dẫn, tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ. Sự chung sức của lực lượng vũ trang không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ công trình mà còn góp phần lan tỏa nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng tài nguyên bản địa kết hợp với công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị nông sản đang là hướng đi bền vững được nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai lựa chọn. Trong số đó, chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát tại phường Hội Phú là một trong những điển hình. Bằng khát vọng nâng tầm đặc sản quê hương, chị đã xây dựng thành công thương hiệu thực phẩm chế biến KB Food đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên. Bài viết sau của phóng viên Linh Chi thông tin chi tiết.
1: Năm 2018, chị Trần Thị Bé ở phường Hội Phú đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát với hướng đi là chế biến nông sản, biến những sản vật quen thuộc thành các món ăn tiện lợi mang đậm hương vị bản địa. Từ những trăn trở làm sao để đặc sản Gia Lai có thể đi xa, chị đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc bán tự động và công nghệ cấp đông IQF hiện đại của Nhật Bản. Sự đầu tư bài bản này không chỉ giữ nguyên hương vị, hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm mà còn đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, các dòng sản phẩm mang thương hiệu KB Food đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát chia sẻ.
2: Với các sản phẩm của KB Food nói chung á, thì chúng tôi luôn kết hợp giữa cái truyền thống và hiện đại. Truyền thống là chúng tôi tận dụng cái nguồn nguyên liệu tự nhiên mang cái đặc trưng riêng của Gia Lai, ví dụ như thịt heo, sọc dư hay là thịt bò ăn cỏ, kết hợp với các cái dòng gia vị đặc trưng như là tiêu lệ chí hay là sả gia rai hay là mật ong hoa cà phê thay cho đường. Thì chính những cái nguồn nguyên liệu đấy nó đã tạo nên cái sự khác biệt của những cái sản phẩm KB Food đối với những sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra việc đầu tư về máy móc sản xuất, rồi tem nhãn truy xuất nguồn gốc, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để chế biến sản phẩm đã mang lại được những cái sự khác biệt nhất định, và chính những cái điều khi mà hội đồng mà đánh giá chứng nhận OCOP thì đánh giá rất là cao.
1: Không chỉ nhảy bén trong sản xuất, nữ doanh nhân trẻ Trần Thị Bé còn chủ động tận dụng tối đa các kênh thương mại điện tử để bán hàng trực tiếp từ TikTok, Shopee đến Facebook. KB Food xây dựng các gian hàng trực tuyến bài bản giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư và nhân sự. Chị Trần Thị Bông, một khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát cho hay.
3: Đối với người tiêu dùng thì tôi rất tin tưởng, bởi vì là sản phẩm của công ty Trần Lâm Gia Phát có nguồn gốc truy xuất rất là rõ ràng và khâu đóng gói thì rất là chỉnh chu và có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh, 3 sao của tỉnh. Cho nên là tôi rất tin tưởng. Sự tiện lợi của các sản phẩm ở công ty Trần Lâm Gia Phát thì tất cả đều có kết nối trên sàn điện tử thương mại. Nên là bây giờ rất dễ mua qua các sàn thương mại như là Shopee, Facebook và TikTok và các cái giá ưu đãi hàng ngày.
1: Không chỉ bứt phá trên thị trường số, những nỗ lực nâng tầm tài nguyên bản địa của nữ giám đốc trẻ còn gặt hái được những quả ngọt xứng đáng. Năm 2023, chị Trần Thị Bé vinh dự được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh danh là một trong 81 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Chị Võ Thị Tuyết Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tôi đánh giá rất là cao về cái mô hình khởi nghiệp của chị Bé khi mà chị biết kết hợp giữa những cái giá trị truyền thống cũng như là ứng dụng những cái khoa học công nghệ để đưa vào nâng cao được những cái hiệu quả sản xuất của mình. Bên cạnh đó, khi mà về nông sản cũng như thực phẩm là một trong những cái sản phẩm rất cần những cái tiêu chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì việc áp dụng công nghệ cũng là một trong những cái giải pháp để giúp cho chị Bé có thể nâng cao về cái chất lượng sản phẩm của mình và tạo được cái niềm tin lớn hơn từ người tiêu dùng. Và bên cạnh đó thì những cái bằng khen, những cái giải thưởng cũng như là cái sự phát triển không ngừng về thị trường cũng như là sản phẩm của chị Bé thì cũng đã góp phần thúc đẩy cho thị trường nông sản tại Gia Lai trở nên sôi động hơn.
1: Hành trình khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa của chị Trần Thị Bé là minh chứng rõ nét về tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Những thành công bước đầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát không những góp phần khẳng định giá trị nông sản địa phương, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong từng sản phẩm quê hương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giới thiệu về thương hiệu thực phẩm chế biến KB Food đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh của chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát tại phường Hội Phú. Với việc xây dựng thành công thương hiệu này, chị đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên.
1: Thưa quý vị và các bạn, không còn cảnh nhập dữ liệu thủ công rườm rà hay lo ngại sai sót thông tin, hệ thống phần mềm quản lý cư trú mới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI của cơ quan công an đang tạo nên một cuộc cách mạng tại các cơ sở lưu trú. Với khả năng tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành và bảo mật tuyệt đối, công nghệ này nhận được đánh giá tích cực từ các cơ sở lưu trú ngay trong giai đoạn đầu triển khai từ ngày 21 tháng 5 đến nay. Phóng sự của phóng viên Đông Huyền và Thanh Hương ghi nhận về tính năng của hệ thống phần mềm quản lý cư trú mới nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, hệ thống phần mềm dùng chung thống nhất trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác quản lý cư trú đã chính thức đi vào vận hành. Đây được xem là một bước đột phá lớn trong công tác cải cách hành chính của ngành công an. Điểm cốt lõi của hệ thống mới này là việc hợp nhất hai chức năng vốn trước đây tách biệt, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên cùng một nền tảng quản lý duy nhất. Theo đó, cùng với cả nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở cho thuê chỗ ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện toàn bộ các thao tác, thông báo, khai báo thông qua một địa chỉ truy cập duy nhất tại website tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Việc tích hợp này giúp loại bỏ các quy trình rườm rà, giảm thiểu thời gian tác nghiệp cho chủ cơ sở, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu cư trú một cách đồng bộ xuyên suốt từ trung ương đến tận cấp xã phường. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.000 cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ và homestay đang hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu du lịch, giao thương ngày càng tăng cao. Do đó, việc chuyển đổi sang một hệ thống quản lý trực tuyến thông minh, bảo mật và thân thiện với người dùng là yêu cầu cấp thiết để bắt kịp dòng chảy chuyển đổi số. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và sự phân công của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã phường trong tỉnh để khẩn trương đưa phần mềm mới vào cuộc sống với mục tiêu đảm bảo việc chuyển đổi được thực hiện kịp thời, đồng bộ và không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường của các đơn vị. Qua ghi nhận thực tế, hệ thống mới đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người dân và nhất là các chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú nhờ giao diện trực quan, dễ thao tác. Bà Võ Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Quản lý Casa Marina Resort chia sẻ.
5: Dưới cái góc nhìn của người vận hành khu lưu trú thì tôi thấy rằng là sau khi Bộ Công an đồng bộ và chuyển đổi hệ thống khai báo lưu trú cho công dân Việt Nam và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trên nền tảng chuyển số mới, giảm thiểu đi rất là nhiều thời gian cho những cái thủ tục mà phải là kê khai vào sổ. Khi mà chúng tôi liên kết lên trên hệ thống thì sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và rất là dễ mang cái tính xác thực khi mà tìm hiểu được cái lộ trình nghỉ ngơi của những cái vị khách này.
0: Còn bà Phạm Thị Bích Tâm, nhân viên FLC Hotel thì cho biết.
6: Về tài khoản mới này thì sau buổi tập huấn thì em thấy nó có nhiều cái điểm rất là ưu việt hơn so với trước đây. Khi mà việc tiến hành mình khai báo cả người Việt Nam và người nước ngoài chung trên một tài khoản và giao diện mới nó cũng sẽ thân thiện và dễ thao tác hơn rất là nhiều ạ.
0: Nhờ khả năng nhận diện giấy tờ thông minh và phân tích dữ liệu tự động, hệ thống phần mềm quản lý cư trú mới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI này đang được các cơ sở lưu trú đánh giá là trợ lý số đắc lực, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa chi phí vận hành. Anh Nguyễn Bá Hưng, nhân viên lễ tân, đồng thời là người trực tiếp sử dụng phần mềm cho một nhà nghỉ ở phường Quy Nhơn cho biết.

0: trong tỉnh. Bước đột phá công nghệ này không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục khai báo, giảm tỷ lệ sai sót xuống mức tối thiểu, mà còn mở ra kỷ nguyên quản trị thông minh cho ngành dịch vụ lưu trú. Việc Công an Gia Lai nhanh chóng quyết liệt đưa hệ thống quản lý cư trú mới vào đời sống đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường tính bảo mật đối với dữ liệu cư trú của công dân.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận về tính năng của hệ thống phần mềm quản lý cư trú mới nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Đối với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nguồn vốn vay ưu đãi đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ chỗ thiếu vốn sản xuất, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Gia đình chị Sema Khờ Lanh ở làng Plang, xã Gia Hờ Rú là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2024, gia đình chị được vay 100 triệu đồng để đầu tư chăm sóc cà phê và phát triển chăn nuôi bò. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, kinh tế gia đình từng bước ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện. Chị Sema Khờ Lanh chia sẻ.
2: Cảm ơn nhà nước đã có cái kế hoạch cho vay 100 triệu cho gia đình chúng tôi. Nhiều gia đình chúng tôi cũng có không có gì hơn, có điều kiện nhỏ thì mua được một con bò, làm cà phê, mua phân, tưới cà này.
1: Cùng với gia đình chị Hờ Lanh, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Tùy điều kiện thực tế, người dân lựa chọn các mô hình phù hợp như trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả hoặc phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ đã từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và có thêm điều kiện chăm lo cho con em học tập. Là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, chị Rơ Châm Hờ Bích ở xã Gia Krai cho biết.
3: Rồi mình cũng đầu tư mua phân làm trồng cà phê, rồi từ cà phê đó cũng sinh ra được xoay sở trong gia đình, cũng thoát nghèo rồi làm mấy cái chuồng heo. Từ trồng cà phê mình cũng nuôi con cái, mình ăn học cũng đầy đủ.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã huy động các điểm giao dịch tại cơ sở giúp người dân thực hiện các thủ tục vay vốn ngay tại địa phương. Cùng với đó, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế những rủi ro trong quá trình đầu tư. Với những hiệu quả thiết thực đã mang lại, nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục trở thành động lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ nguồn tín dụng chính sách trong hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Các địa phương tại Khánh Hòa đang chạy đua bàn giao mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trước hạn chót 30 tháng 6. Phần 2 của loạt phóng sự hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đối mặt không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Sau 14 năm đàm phán, Liên minh châu Âu-EU chốt quyền mang hành lý sách tay miễn phí. Mưa lớn gây lũ trên diện rộng, mực nước 20 con sông của Trung Quốc vượt báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, phục vụ phát triển. Các trọng tâm của hội nghị là thông qua rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế rào cản hợp tác, qua đó đề xuất các định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá, tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới và qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ASEAN và Nga. Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
0: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Việc xác định các định hướng nhiệm vụ lập pháp vừa có tính động vừa có tính mở, Nhiệm vụ đề án nghiên cứu tổng kết sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ được giao 171 nhiệm vụ. Đây là các nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch của Chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc quán triệt hội nghị này nhằm khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, cách thức thực hiện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
4: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật nhiệm vụ lập pháp, cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói là Chính phủ phải chuẩn bị, một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Thế còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cái cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các cái đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao ngay từ quá trình thẩm tra cho ý kiến. Nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần quán triệt việc thực hiện nghiêm theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách có trách nhiệm đến cùng, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu các bộ cơ quan chủ trì soạn thảo.
0: Sáng nay, 456 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Sau đó, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, phổ biến các quy định trong quá trình đại hội. Chiều cùng ngày, Đại hội bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, hướng dẫn điều hành thảo luận dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ hội khóa 7, nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa 8, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa mới, và theo chương trình, sáng mai, đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 18 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội. Có 793 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước, cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội. Bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc, đại hội sẽ tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như là đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
5: Trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi cũng xác định 3 khâu đột phá mang tính chất giải pháp để thúc đẩy thực hiện các cái nhiệm vụ. Khâu đột phá thứ nhất là phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Thứ hai là chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở gần dân vì dân. Và khâu đột phá thứ ba là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Chúng tôi cũng xác định được 5 nhiệm vụ trọng tâm và 20 giải pháp cụ thể để thực hiện. Và đặc biệt là trong cái văn kiện lần này, trong từng nhiệm vụ thì chúng tôi xác định nội dung của nhiệm vụ đấy là gì và các cái giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ ấy như thế nào.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tâm thế mới. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn cập nhật và đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết, chiến lược của Đảng, các chỉ đạo, thông điệp của lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trên đa nền tảng báo chí của Đài, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng các cơ quan báo chí khác tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.
6: Những người cầm bút nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng. Tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
2: Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Trung ương Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về công tác tuyên truyền báo chí trong tuần. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động đối ngoại trong thời gian tới và nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về hai nghị định hướng dẫn thi hành luật báo chí mới được ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
7: Sự hiện diện của báo chí cách mạng Việt Nam trên các nền tảng số phải được xác định là phương thức quan trọng để làm chủ mặt trận thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng, sử dụng hiệu quả các loại hình truyền thông trên Internet để góp phần lan tỏa thông tin tích cực, lấy xây để chống, tạo dòng thông tin chủ lưu, chính thống, tích cực trên không gian mạng. Đổi mới về tư duy và phương thức hoạt động, nhưng báo chí cách mạng Việt Nam luôn phải giữ vững định hướng tư tưởng, giữ vai trò là dòng thông tin chủ lưu, định hướng dư luận.
2: Về nội dung tuyên truyền, trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, cùng với 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị.
0: Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn chót 30 tháng 6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Tại vùng dự án thì các địa phương đang chạy đua với thời gian, nhưng mà nhiều hồ sơ đất đai phức tạp và cơ chế hỗ trợ đặc thù vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
8: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh đang chịu áp lực tiến độ lớn hơn cả. Đến ngày 14 tháng 6, địa phương mới thu hồi được hơn 110 hectare đất, đạt gần 22%. Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 44%. Quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do hồ sơ quy hoạch, hồ sơ địa chính và hồ sơ dự án thành phần còn có sự chênh lệch về phạm vi, diện tích thực hiện. Dự án kéo dài qua nhiều năm cũng làm phát sinh nhiều trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, thay đổi chủ sử dụng đất, khiến công việc thêm phức tạp. Hiện còn một số trường hợp đang được cơ quan công an xác minh liên quan dấu hiệu vi phạm. Gần 100 trường hợp khác vẫn chờ cơ chế hỗ trợ đặc thù từ Trung ương để có cơ sở giải quyết. Ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh cho biết, vướng nhất là khu vực giải tỏa để làm khu tái định cư.
9: Phần 5 hectare này toàn bộ là đất nhà nước, nhưng mà do lấn chiếm, đất là đa số mua bán dưới tay và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý, tài liệu quản lý là hầu như là không có. Chính sách chưa về, hiện nay là một tuần vừa rồi là tôi triển khai mời dân để vận động và giao bằng trước trực tiếp xuống để gặp bà con, tạo cái niềm tin cho bà con.
8: Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, tiến độ giải phóng mặt bằng đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Địa phương đã hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất cho trường hợp bị ảnh hưởng. Diện tích đất thu hồi đạt gần 302 hectare, tương đương 73% diện tích dự án. Kinh phí giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt trên 74%. Các khâu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và thu hồi đất được đẩy nhanh trong những tuần gần đây. Tuy vậy, vẫn còn hơn 40 trường hợp cần tiếp tục xác minh hồ sơ pháp lý để hoàn tất thủ tục theo quy định. Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải cho hay.
10: Số còn lại hiện nay 40 trường hợp thì chủ yếu là các cái trường hợp giấy tờ về đất rồi có những vấn đề phức tạp kéo dài thêm. Chúng tôi sẽ xác minh, phải giả soát và kiểm tra để đảm bảo các cái quy định pháp luật xây dựng khu tái định cư cũng như là khu chuyển di rời mộ cho dân. Mà chúng tôi cũng đã họp dân, tinh thần dân cũng rất là đồng thuận.
8: Theo đánh giá của tỉnh Khánh Hòa, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có khả năng hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Còn tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhiều phần việc vẫn cần được xử lý khẩn trương để kịp mốc thời gian 30 tháng 6. Trước áp lực tiến độ, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
11: Đối với nhà máy số 2, tiến độ thì khả thi là đảm bảo 30 tháng 6. Mà cái mặt bằng thì lại là cần của nhà máy số 1 hơn. Tôi cũng đã có chỉ đạo cho xã thì vận động bà con sớm để giao 52 hectare này để thi công cái khu tái định cư cho kịp thời quyết liệt. Vừa rồi là tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội là cái được cấp một lô tái định cư theo quy định là không thu tiền, hỗ trợ 1,5 lần. Thì cái này là cái chính sách nó quá cao mà bà con không nắm cái này.
8: Điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng. Khi thời hạn 30 tháng 6 đang đến gần, áp lực không chỉ ở tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn ở việc xử lý dứt điểm những hồ sơ tồn động kéo dài nhiều năm. Mỗi hecta đất được bàn giao, mỗi trường hợp được giải quyết thỏa đáng sẽ góp phần đưa dự án năng lượng quan trọng của đất nước sớm bước sang giai đoạn triển khai mới.
0: Thưa quý vị, từ những trăn trở trước các ca bệnh khó, nhiều bác sĩ trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu mới vào điều trị. Những đổi mới sáng tạo được hình thành ngay từ giường bệnh đang góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
12: Với nhiều bệnh nhân ung thư thận giai đoạn khu trú, trước đây việc loại bỏ ung thư thận từng đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ toàn bộ thận. Dù giúp điều trị triệt căn ung thư, phương pháp này vẫn để lại những nguy cơ lâu dài khi người bệnh chỉ còn một thận hoạt động. Chính thực tế đó đã thôi thúc các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tìm kiếm một hướng đi mới, áp dụng tối đa chỉ định cắt bứa bảo tồn phần thận, giúp điều trị hiệu quả nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần thận lành cho người bệnh, tiệm cận xu hướng xâm lấn tối thiểu của y khoa thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Trang Võ Anh Vinh, 36 tuổi, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bình Dân cho biết, hiện Bệnh viện Bình Dân có hơn 10 ekip thực hiện thường quy kỹ thuật này, giúp nhiều người bệnh giữ được thận, hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ suy thận mạn về lâu dài.
13: Những cái cải tiến của mình á, mà ứng dụng cho người bệnh mà người bệnh được hồi phục sớm, xuất viện sớm và khỏe sớm, không phải trải qua những cái biến cố mà hồi xưa mình phải gặp á, là cái vui nhất. Ví dụ như hồi xưa mình làm cái phẫu thuật đó, bệnh nhân rất là dễ bị tiểu không kiểm soát. Bây giờ người ta chỉ có 5 ngày người ta xuất viện và sau đó người ta tiểu kiểm soát. Tự nhiên lúc đó trong lòng mình vui chứ không cần ai khen.
12: Còn tại Bệnh viện Hùng Vương, từ thực tế nhiều phụ nữ thất bại nhiều lần khi chuyển phôi do nội mạc tử cung quá mỏng, một nhóm bác sĩ trẻ đã tập trung nghiên cứu giải pháp điều trị. Nội mạc tử cung mỏng là một trong những nguyên nhân giảm khả năng phôi làm tổ và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị vô sinh. Từ nguồn máu tự thân của người bệnh, nhóm phát triển chế phẩm PRS Lysap với mục tiêu thúc đẩy quá trình tái tạo nội mạc tử cung. Sau nhiều năm nghiên cứu từ thực nghiệm đến ứng dụng lâm sàng, kết quả cho thấy phương pháp này giúp cải thiện độ dày nội mạc tử cung, tăng khả năng tiếp nhận phôi và nâng cao cơ hội mang thai. 100% bệnh nhân được điều trị đạt độ dày nội mạc tử cung đủ điều kiện chuyển phôi, trong đó 80% có kết quả thai sinh hóa và 60% tiến triển đến thai lâm sàng. Thành quả này không chỉ mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của y học tái tạo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Với tiến sĩ bác sĩ Giang Minh Nhật, 37 tuổi, phó trưởng khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong những nghiên cứu là tổn thương thận cấp ở bệnh nhân suy tim. Thay vì chỉ xử trí khi biến chứng xảy ra, nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu thời điểm và đặc điểm xuất hiện tổn thương thận để giúp bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ, theo dõi sát hơn và can thiệp kịp thời. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Nhật cũng triển khai các đề tài trong lĩnh vực tim mạch ung thư, Cardio Oncology, một chuyên ngành mới đang được thế giới đặc biệt quan tâm.
14: Thông qua nghiên cứu này thì chúng tôi cũng biết được là đối với những trường hợp bệnh nhân hóa trị thì tùy theo những cái nhóm thuốc hóa trị thì cái tần suất mà bệnh nhân có tổn thương cơ tim thì thường xuất hiện ở cái chu kỳ thứ mấy. Như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp can thiệp. Chẳng hạn nếu mà mình biết được cái nhóm bệnh nhân nguy cơ như vậy thì tổn thương chủ yếu là ở trong những cái chu kỳ đầu tiên, phải theo dõi tim mạch bệnh nhân sát hơn.
12: Để những ý tưởng từ giường bệnh trở thành các công trình nghiên cứu có giá trị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, điều quan trọng không chỉ là đam mê của từng bác sĩ mà còn là môi trường hỗ trợ từ bệnh viện. Những năm gần đây, bệnh viện đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học thông qua đơn vị nghiên cứu lâm sàng đổi mới sáng tạo. Từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ công bố 59 bài báo quốc tế, triển khai nhiều đề tài và thử nghiệm lâm sàng, góp phần tạo môi trường để các bác sĩ trẻ theo đuổi nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
15: Bệnh viện Gia Định là bệnh viện viện trường trên 3 trụ cột là điều trị, nghiên cứu học và giảng dạy là lúc nào cũng song hành. Đi hội nghị khoa học, cái chất lượng của nó cũng sẽ trực tiếp phản ánh cái chất lượng nghiên cứu của bệnh viện. Nếu mình nghiên cứu tốt, mình nghiên cứu đều đặn, chất lượng thể hiện là cũng được các nơi đón nhận, nó đi dự nhiều.
12: Theo Phó Giáo sư Tường Anh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi để các bệnh viện đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị, đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa thì bài toán phát triển kinh tế luôn là một trăn trở lớn. Trong bối cảnh đó thì tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang thực sự trở thành một đòn bẩy vô cùng quan trọng. Nguồn vốn này không chỉ giúp người dân vùng biên giới của thành phố Đồng Nai có cơ hội mở rộng sản xuất mà còn trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc để bà con từng bước giảm nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương của mình.
2: Tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, những con số thống kê đã minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc tích cực của hệ thống ngân hàng. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, hơn 18 tỷ đồng đã được nhanh chóng giải ngân. Nguồn vốn này đã kịp thời đáp ứng nhu cầu khát vốn cho đông đảo người dân và các chủ trang trại đang sinh sống, làm việc tại 6 xã phường vùng biên giới. Lộc Thạnh là một trong những địa phương tiêu biểu đang cho thấy được hiệu quả vô cùng rõ nét từ dòng vốn chính sách này. Dù phần lớn là đất xám bạc màu khó phát triển cây công nghiệp truyền thống, nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn chuyển hướng sang trồng dừa, đến nay gần 40 hectare dừa trên địa bàn đã sinh trưởng tốt và cho thu hoạch ổn định. Vườn dừa dứa xanh mướt của gia đình chị Phạm Thị Thùy Linh ở ấp 7 xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng kết hợp cùng các các khoản vay ưu đãi khác về nước sạch và vệ sinh môi trường. Gia đình chị Linh đã đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, mua sắm phân bón và chăm sóc vườn cây bài bản hơn. Chị Linh phấn khởi chia sẻ.
16: Tôi vay thêm để làm đường ống để tưới cho dừa của tôi nó có năng suất hơn và mua phân để bón cho cây dừa. Cái nguồn vốn là giúp đỡ cho bà con rất là nhiều. Bà con đang rất khó khăn, cần một nguồn vốn để làm ăn. Bây giờ ngân hàng chính sách hỗ trợ vậy là bà con rất là mừng.
2: Để dòng vốn phát huy tối đa hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc cung ứng vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và chính quyền địa phương, thành lập các tổ vay vốn ngay tại cơ sở. Mô hình hoạt động này giúp quản lý hiệu quả nguồn vốn, đồng thời nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay của người dân, đảm bảo đưa chính sách tín dụng đến đúng với từng đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Đức Phong, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai thông tin.
17: Ngành xã hội phối hợp với chính cấp ủy, chính quyền địa phương giúp cho người dân, đặc biệt là người dân vùng biên giới là có nguồn vốn để cải tạo, chăm sóc, rồi mua giống để cho đầu tư cái vườn cây để cho người dân là tiếp cận vốn rồi được đầu tư sản xuất. Giúp và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ đồng hành cùng với địa phương để giải ngân các nguồn vốn cho các đối tượng cần vốn để tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất.
2: Từ những vườn dừa hay những vườn cao su xanh tốt đang vươn mình trên vùng đất bạc màu cho đến các mô hình sản xuất đang ngày càng được nhân rộng, dòng vốn chính sách đã và đang tạo ra những chuyển biến vô cùng tích cực cho nền kinh tế nông thôn vùng biên. Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ giúp người dân có điều kiện ổn định sinh kế mà còn góp phần đắc lực trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó xây dựng nên những vùng sản xuất hiệu quả, bền vững, tạo ra động lực phát triển cho khu vực biên giới của thành phố Đồng Nai trong một hành trình mới đầy niềm tin và hy vọng.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
18: Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, thì hầu khắp các tỉnh miền Trung có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Nguy cơ cường độ lớn trên 120 mm chỉ trong 3 giờ. Từ đêm ngày mai đến đêm ngày 18 tháng 6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động từ 30 đến 80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn, nắng nóng kết thúc, thì trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, khu vực phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động từ 50 đến 55%, càng làm tăng cảm giác oi bức khô nóng. Nắng nóng ở các khu vực này dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, trong đó cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì phiên khai mạc của hội nghị trên cương vị Chủ tịch hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển UNCLOS và tiếp đó đã phát biểu tại phiên thảo luận về báo cáo của Tòa án Quốc tế về Luật Biển trong tư cách trưởng đoàn Việt Nam. Hội nghị năm nay có sự tham dự của đại diện 172 quốc gia thành viên UNCLOS, quan sát viên, lãnh đạo các cơ quan được thành lập theo Công ước và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan. Theo chương trình nghị sự, trong các ngày làm việc tiếp theo, hội nghị sẽ thảo luận các báo cáo của cơ quan quyền lực đáy đại dương, ủy ban ranh giới thềm lục địa, báo cáo tổng quan của Tổng thư ký về tình hình thực thi UNCLOS và bầu thẩm phán của Tòa án Quốc tế về luật biển nhiệm kỳ 2026-2035. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, thì triển vọng này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
19: Phát biểu ngày 15 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ David Vance
18: xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến vào ngày 14 tháng 6. Văn kiện dài khoảng 1.5 trang, mang tính chất khung và nhiều nội dung quan trọng sẽ tiếp tục được thảo luận trong các vòng đàm phán kỹ thuật sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Ông cũng thông báo các tàu thuyền, trong đó có nhiều tàu chở dầu, đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi bản ghi nhớ được ký. Theo giới chức Mỹ, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sẽ tăng dần trong những tuần tới, dù phải mất khoảng 2 tuần mới có thể ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết nước này sẽ cho phép các tàu quá cảnh miễn phí trong vòng 60 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá bản ghi nhớ có thể trở thành niềm tự hào của đất nước nếu được triển khai đầy đủ, đồng thời cho biết hơn 90% thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ủng hộ văn kiện này. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn một mực nhấn mạnh.
19: Trong nhiều thập kỷ qua, tôi đã đấu tranh chống lại những nỗ lực của Iran trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi có thể nói đây là sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã kiên định với điều này cho đến nay và sẽ tiếp tục duy trì nó trong tương lai. Dù có thỏa thuận hay không, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn làm Thủ tướng Israel, điều này sẽ không xảy ra.
18: Người đứng đầu chính phủ Israel cho biết vẫn chưa rõ nội dung cuối cùng của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì các vùng đệm an ninh tại Gaza, miền Nam Liban và Syria trong thời gian cần thiết.
0: Sau hơn một thập kỷ đàm phán căng thẳng, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hàng không. Quy định mới này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2027. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
20: Từ trước đến nay, các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair hay EasyJet thường xuyên tách nhỏ dịch vụ, buộc hành khách phải trả thêm phí nếu mang theo vali kéo nhỏ lên cabin. Theo quy định mới, hành lý xách tay sẽ là quyền lợi mặc định và miễn phí. Mức giá vé tiêu chuẩn bắt buộc phải bao gồm hai loại hành lý cabin với kích thước tối thiểu được chuẩn hóa. Bất chấp áp lực lớn từ các hãng hàng không vốn đòi hỏi tăng thời gian trễ lên 5 tiếng mới đền bù và một số quốc gia thành viên, Nghị viện châu Âu đã giành chiến thắng trong việc giữ vững mốc thời gian bảo vệ hành khách. Hành khách sẽ tiếp tục có quyền nhận đền bù tài chính nếu chuyến bay bị trễ từ 3 tiếng trở lên. Mức bồi thường dao động từ 250 euro đến 600 euro tùy thuộc vào quãng đường và thời gian trễ. Đối với các chuyến bay dài trên 3.500 km, mức đền bù được ấn định rõ là 300 euro nếu trễ trên 3 tiếng và nâng lên 600 euro nếu chuyến bay bị hủy hoặc trễ trên 4 tiếng. Mặc dù các hãng hàng không ra sức phản đối, lập luận rằng chi phí nhiên liệu tăng cao do bất ổn tại Trung Đông và các lỗi kỹ thuật sân bay nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, song cơ quan lập pháp châu Âu khẳng định việc sửa đổi luật là một sự cần thiết chứ không còn là lựa chọn nhằm đem lại sự minh bạch cho hành khách. Thỏa thuận chung đã được các đại sứ Liên minh châu Âu và nước chủ tịch Cộng hòa Sip thông qua, chính thức khép lại hơn 10 năm tranh chấp pháp lý và mở ra một kỷ nguyên bay công bằng hơn cho người dân tại châu Âu từ năm 2027.
0: Theo thông tin từ căn cứ không quân Edwards, bang California của Mỹ, toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom chiến lược B-52 gặp nạn ngay sau khi cất cánh ngày 15 tháng 6. Thông cáo của Văn phòng Quan hệ Công chúng thuộc Không đoàn Thử nghiệm 412 cho biết chiếc B-52 đang thực hiện nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ thì xảy ra sự cố. Máy bay bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy trưởng của Không đoàn Thử nghiệm 412 cho biết.
21: Hôm nay, căn cứ không quân Edwards đã phải hứng chịu một thảm kịch kinh hoàng và chúng ta đã mất đi 8 người Mỹ tuyệt vời. Vụ tai nạn này được đánh giá là không thể sống sót và ngay lúc này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã mất đi người thân yêu. Chúng tôi đang cử các đội đi thông báo cho người thân của các nạn nhân và việc thông báo sẽ được thực hiện ngay trong những giờ tới.
0: Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 20 con sông trên khắp nước này, chủ yếu là các con sông vừa và nhỏ đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo sau nhiều ngày mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
22: Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 20 con sông này tập trung ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Cát Lâm với mức vượt ngưỡng cảnh báo cao nhất là 1,76 mét. Cục khí tượng Trung Quốc sáng 15 tháng 6 đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng lớn từ cấp 4 đối với mưa lớn lên cấp 3 đối với mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Cùng thời điểm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Mức cảnh báo này tiếp tục duy trì trong thông báo lúc 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 6. Cơ quan này dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành ở phần lớn các tỉnh miền Nam nước này như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam với lượng mưa đặc biệt lớn lên tới 250-300mm có thể xảy ra ở một số khu vực. Mưa dông dữ dội và mưa lớn cục bộ đã ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng như khu vực miền Trung, phía Bắc và Đông tỉnh Quảng Đông từ thứ Bảy ngày 13 tháng 6, với lượng mưa tích lũy từ 100-300mm, một số nơi vượt 600mm. Ban Tổng chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt đối với Quảng Đông và Quảng Tây từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 11 giờ sáng 15 tháng 6. Một nhóm công tác bổ sung đã được cử đến Quảng Tây hỗ trợ chỉ đạo phòng chống lũ. Cùng ngày, hàng loạt địa phương ở Quảng Đông đã đồng loạt nâng mức cảnh báo mưa lớn. Nhiều quận ở Thâm Quyến, Phật Sơn thậm chí phải ban hành mức cảnh báo cao nhất màu đỏ. Một số huyện thị như Lục Phong ở thành phố Sán Vĩ, Phổ Ninh, Yết Tây và Huệ Lai ở thành phố Yết Dương đã phải thông báo nghỉ học trong ngày 15 tháng 6.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự trưa qua, ở phần đầu của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận quyết tâm bám biển của các lực lượng chấp pháp tạo dựng lá chắn sống để giữ vững tọa độ vàng, ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới. Còn trong đất liền, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đang chạy đua nước rút gỡ thẻ vàng EC bằng một chiến dịch tổng lực nhằm quản lý chặt chẽ đội tàu từ trong bờ. Không còn dừng lại ở các biện pháp truyền thống, một hành trình chuyển đổi số toàn diện được triển khai nhằm khai sinh danh tính điện tử cho từng con tàu, thiết lập sự minh bạch nhằm quản lý tận gốc. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài 2 của loạt bài với nhan đề Khai sinh danh tính điện tử, quản lý tàu cá từ gốc của phóng viên Lam Hiếu.
4: Tại tỉnh Cà Mau, công tác số hóa tàu cá đã được thực hiện quyết liệt đến từng cửa biển, từng hộ gia đình. Là địa phương có đội tàu lớn nhất tỉnh với hơn 1.100 chiếc, xã Sông Đốc thành lập các tổ công tác đặc biệt ra quân rà soát toàn bộ phương tiện trên địa bàn. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, các tổ công tác đến trực tiếp từng phương tiện, sử dụng ứng dụng chuyên biệt có hiển thị tọa độ và thời gian thật để chụp ảnh, cập nhật dữ liệu lên phần mềm dùng chung của tỉnh. Cách làm này giúp loại bỏ tình trạng tàu ma hoặc dữ liệu sai lệch trên hệ thống. Tuy nhiên, hành trình đưa công nghệ vào quản lý cũng có lực cản từ thực tế sang bán tàu cá của ngư dân. Ông Nguyễn Văn Thức, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác số hóa của xã Sông Đốc, chia sẻ.
23: Xã thành lập 6 tổ công tác để phân công cho từng tổ làm nhiệm vụ như rà soát số hóa về các loại tàu. Gần đây thực hiện hai đợt cao điểm vừa rồi, địa phương thực hiện quyết liệt, cũng đạt cũng nhiều kết quả khá tốt. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khó khăn, tàu săn bán ngoài tỉnh mà không biết địa chỉ của người mua, tàu và chủ tàu không còn địa phương, không có chủ tàu trên địa bàn, nên việc rà soát số hóa rất khó khăn để đạt được cầu của tỉnh.
4: Để bịt kín kẽ hở này, tỉnh Cà Mau đã thiết lập cơ chế kiểm soát liên hoàn. Sau khi dữ liệu từ cấp xã được đẩy lên hệ thống, cơ quan chuyên ngành sẽ thẩm định, phê duyệt và kiên quyết trả về những hồ sơ chưa đạt chuẩn để bổ sung. Đặc biệt, đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, việc giám sát được thực hiện liên tục 24/24 giờ qua thiết bị giám sát hành trình VMS. Đến nay, hơn 1.900 tàu trên 15 mét của Cà Mau đều đã lắp đặt thiết bị này. Không chỉ ở các cửa biển sầm uất, tại những cụm đảo xa xôi, công tác số hóa tàu cá cũng được triển khai đồng bộ. Tại quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, toàn bộ 679 tàu cá đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia VNFishBase. Đặc biệt, Bộ Biên phòng đã ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc thành lập các nhóm Zalo tàu thuyền. Đây không chỉ là kênh cung cấp thông tin thời tiết, chủ trương chính sách, mà còn là nơi tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ ngư dân bám biển. Trung tá Nguyễn Thành Nhân, đồn trưởng đồn biên phòng Nam Du cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổng rà soát lại các phương tiện không hoạt động.
24: Hiện nay thì đơn vị đang cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đang là rà soát, tiến hành tổng rà soát công tác quản lý đội tàu, tiến hành là lắp các cái camera giám sát tàu không đủ điều kiện hoạt động, cùng với các cái phòng kinh tế của đặc khu cũng như là phối hợp với nhau ở trong công tác quản lý cũng như là xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
5: Tại đặc khu Thổ Châu, nơi xa đất liền nhất của tỉnh An Giang, mô hình nhóm Zalo tàu thuyền cũng đang phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền IUU. Đặc biệt, việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào 73 tàu cá bản địa, mà còn mở rộng sang hàng trăm tàu cá từ các địa phương khác cập cảng. Bà Hồ Thị Giao Ha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Thổ Châu cho biết, việc phối hợp đa lực lượng giữa biên phòng, cảnh sát biển và công an đã giúp quản lý chặt chẽ hơn, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
6: Tuyên truyền thường xuyên về các cái hoạt động mà không tham gia khai thác trái phép. Đặc biệt trong thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân đặc khu cũng đã chỉ đạo cho Biên phòng Kinh tế rà soát lại những tàu đủ điều kiện về cấp giấy phép và tàu chưa đủ điều kiện. Bước này đã thực hiện xong. Về các vi phạm khai thác trái phép trên địa bàn thì trong thời gian vừa qua thì trên đặc khu thì cũng chưa có phát hiện. Trong thời gian tới cũng vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Và nếu như có phát hiện những trường hợp vi phạm thì cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta xử lý triệt để.
5: Nỗ lực đồng bộ từ đất liền đến biển đảo, tỉnh An Giang đã khai sinh điện tử cho toàn bộ hơn 10.800 tàu cá trên hệ thống VnFishSpace. Đáng chú ý, trên 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang hoạt động đều đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát. Đồng thời, 645 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang nằm bờ cũng được đưa vào diện quản lý nghiêm ngặt. Để tiếp sức cho ngư dân, các địa phương ven biển miền Tây còn có nhiều chính sách hỗ trợ. Tiêu biểu như tỉnh Cà Mau và An Giang đã áp dụng hỗ trợ 50% giá trị nâng cấp mua mới thiết bị giám sát hành trình. Cà Mau còn hỗ trợ 100% cước phí duy trì dịch vụ VMS cho những tàu cá tuân thủ quy định. Sự quyết liệt của chính quyền và các cơ chế hỗ trợ kịp thời đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Ông Đinh Hoàng Phi Hoài, ngư dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang chia sẻ.
7: Dân em thì nó cũng đánh bắt thu nhập rồi nó cũng rất ít, tuyên truyền cũng rất mừng. Chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng giấy tờ đầy đủ rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
5: Ông Lê Ngọc Quang, ngư dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bộc bạch.
9: Có cái chỉ thị của chính phủ á thì rõ ràng là người dân ai cũng đa số cũng phải chấp hành hết, thậm chí các ban ngành bây giờ vào cuộc thì hầu như không ai dám làm sai hết. Tôi chỉ còn một chiếc hoạt động thôi, hoạt động để cầm chừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng để quản lý tàu cá hiệu quả từ đất liền đến hải đảo thông qua số hóa đang tạo diện mạo mới cho ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù dòng dữ liệu số đã minh bạch, đường biên trên biển đã được đảm bảo, nhưng mà hành trình gỡ thẻ vàng vẫn đòi hỏi những bước đi rắn rỏi, thể hiện sự siết chặt kỷ cương cũng như là những bài toán ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh ở bài cuối của loạt bài với tựa đề Siết chặt kỷ cương tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát sóng 12 giờ trưa mai. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về World Cup 2026.
10: Đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 2,6% lên 4.327 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, công ty và bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua.
26: Trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.165 đồng một đô la, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, giá đô la Mỹ được niêm yết quanh mức mua vào là 26.103 đồng, bán ra là 26.423 đồng một đô la.
25: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng. Trong đó, Nghị định quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng, mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, bao gồm cả trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá hợp đồng tại thời điểm giao kết, bao gồm cả dự phòng nếu có. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
26: Trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa với sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản thị trường đầu phiên thấp cho thấy sự dè dặt của nhà đầu tư. Nhóm vốn hóa lớn đang đóng góp chính cho đà tăng của chỉ số. VIC kéo VN Index tăng hơn 1 điểm. HVN, VCB, VHM, BID, BSR cũng có mặt trong top kéo chỉ số tăng mạnh. Các ngành tài chính, bất động sản, dầu khí, tiện ích, công nghệ thông tin đều đang mang sắc xanh chủ đạo. Ở sàn Hà Nội, THD Tăng Trần tiếp tục là đầu tàu đưa chỉ số lên cao. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.803,27 điểm, HNX Index ở mức 318,88 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, cấu trúc các phân khúc thị trường bất động sản những năm gần đây đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Phân khúc căn hộ thương mại tại Hà Nội đang từng bước thiết lập mặt bằng giá mới với các dự án mở bán chủ yếu định vị từ mức 60 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực mở rộng sau sáp nhập, người mua có nhiều lựa chọn hơn nhưng giá bán vẫn ở mức cao. Do đó, nhu cầu về phân khúc cho thuê vẫn có nhiều triển vọng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
26: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy, từ quý 3 năm 2024 đến nay, mặc dù có nhiều nguyên nhân tác động, nhưng việc giá nhà lập mặt bằng mới đang dẫn đến sự thay đổi trong lộ trình an cư của người trẻ. Bên cạnh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp đang gặp khó do chi phí phát triển dự án tăng cao, nhà ở cho thuê chuyên nghiệp cần được xem là một cấu phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc SGO Home, phân tích về xu hướng này.
12: Tức là bây giờ đây là một cái xu hướng là họ sẵn sàng thuê 3-5 năm để họ ở trải nghiệm từng khu vực. Người ta thì cũng không đủ tài chính, dẫn đến cái xu hướng là người ta đi thuê nhà rất cao. Thấy rằng cái việc mà bỏ ra một số tiền quá lớn như bây giờ thì thay vì đó người ta lựa chọn những cơ hội khác, có thể đầu tư một cái kênh bất động sản khác, hoặc là có rất nhiều người sẵn sàng bán nhà đi ở thời điểm này để mang tiền về các cái vùng xa hơn tái đầu tư.
26: Để thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê phát triển, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản cho rằng nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong kiến tạo cơ chế và điều phối nguồn lực, đặc biệt trong quy hoạch quỹ đất tài chính, kiểm soát giá thuê và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng về chính sách phát triển nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất là giá trị sử dụng của bất động sản phải được phát huy. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc An Vượng Land cho rằng
13: đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là phải trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai cái mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
26: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yếu tố quyết định sự thành công của mô hình nhà ở cho thuê không nằm ở việc khống chế lợi nhuận của doanh nghiệp, mà nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp. Khi chi phí vốn giảm, lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp cũng giảm theo. Ngược lại, khi mặt bằng lãi suất tăng cao, cơ chế này vẫn bảo đảm dự án duy trì được tính khả thi tài chính. Chính cách tiếp cận linh hoạt hơn, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người thuê nhà sẽ tạo nền tảng để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững, vừa tạo điều kiện thuận lợi về chốn an cư cho đông đảo người dân, nhất là những lao động trẻ ở khu vực đô thị.
14: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
15: Quý vị và các bạn, tối qua trận mở màn bảng H World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bị tân binh Cap Ve cầm hòa không bàn thắng. Dù kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 27 cú sút và đưa cả tài năng trẻ Lamine Yamal vào sân, Tây Ban Nha vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới Cap Ve. Pha bóng đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Ferran Torres. Người hùng của Cap Ve là thủ thành 40 tuổi, Vozinha, với 7 pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng châu Phi giành điểm số lịch sử ngay lần đầu dự World Cup. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha bày tỏ.
16: Rõ ràng là chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này, nhưng phải thừa nhận và dành sự tôn trọng cho Kepers. Họ đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật, lùi sâu và bọc lót tốt. Đặc biệt thủ môn của họ đã có một đêm thi đấu phi thường với những pha cứu thua xuất thần. Chúng tôi phải dốc lại tinh thần, mài giũa sự sắc bén trong khâu dứt điểm và tập trung tối đa cho lượt trận tiếp theo.
15: Trái ngược với sự thất vọng của người đồng nghiệp, huấn luyện viên Bubista của Cap Ve không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào.
16: Đây là một đêm lịch sử. Cảm xúc lúc này thực sự vỡ òa đối với tất cả chúng tôi. Việc giành được một điểm ngay trong trận ra mắt World Cup lại trước một đối thủ khổng lồ như Tây Ban Nha là thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Họ sẽ không biết mệt mỏi và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp phòng ngự phản công đã đề ra.
15: Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ của bảng H, đội tuyển Uruguay bất ngờ bị Ả Rập Xê Út cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ lại thi đấu khá bế tắc. Bất ngờ, phút 41, cầu thủ Al Amri thể hiện sự nhạy bén khi chớp cơ hội dứt điểm chuẩn xác, đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, Uruguay lập tức dồn toàn lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực, đại diện Nam Mỹ cũng chỉ có thể giữ lại được một điểm nhờ pha đá bồi cận thành của Alonso ở phút 80, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc. Như vậy, khép lại lượt trận đầu tiên, cả bốn đội bóng tại bảng H, bao gồm Tây Ban Nha, Cap Verde, Uruguay và Ả Rập Xê Út, đều đang có cùng một điểm. Cục diện cân bằng này hứa hẹn loạt trận thứ hai của bảng đấu sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt và kịch tính. Trong khi đó, ở trận mở màn bảng G World Cup 2026 diễn ra vào sáng nay, giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa một đều. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ai Cập bất ngờ làm chủ thế trận với 60% thời lượng kiểm soát bóng và vươn lên dẫn trước ở phút 20. Imam Azur dứt điểm tung lưới Courtois sau đường dọn cỗ của Mohamed Salah. Bị dẫn trước, tuyển Bỉ thi đấu vẫn bế tắc cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Ngay khi vừa vào sân thay người, tiền đạo Romelu Lukaku lập tức tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc hậu vệ Mohamed Hani bên phía Ai Cập lúng túng, phá bóng phản lưới nhà. Dù liên tục dồn ép đối thủ trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Bỉ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc một đều. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.
2: Chúng tôi là những người đã ghi bàn mở tỷ số và họ mới là đội phải vất vả gỡ hòa. Chúng tôi đáng ra đã có thể giành chiến thắng. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có lẽ nhỉnh hơn họ.
15: Trong khi đó, huấn luyện viên Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn, đúng với tính chất khốc liệt của World Cup, nhưng cũng ý thức rất rõ về tình thế hiện tại của tuyển Bỉ.
2: Chúng tôi thi đấu không tốt và để đối phương lấn lướt trong thời gian đầu trận, đáng lẽ chúng tôi phải chơi tốt hơn với tư cách là một tập thể. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn mở, nhưng rõ ràng chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trước Iran ở trận đấu tới để hướng tới vòng knockout, không còn cách nào khác.
15: Ở trận đấu diễn ra muộn nhất hôm nay, giữa Iran và New Zealand tại bảng G đã cống hiến một trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại với kết quả hòa hai đều. New Zealand liên tục vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp chớp nhoáng của Jazz ở các phút thứ 7 và 55. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Lần lượt Rejaian và Mohebi lên tiếng với hai pha lập công ở các phút 32 và 64 của trận đấu, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc hai đều. Kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên vô cùng thú vị. Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội bóng gồm Iran, New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều đang có cùng một điểm. Vòng đấu thứ hai hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng và nảy lửa để tranh giành tấm vé đi tiếp.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, riêng Thanh Hóa cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sáng nay rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chuyến công tác nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như là thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Thưa quý vị, sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng vô cùng phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cơ chế gây bệnh có thể bắt đầu từ việc lạm dụng đồ ngọt hay là thói quen ăn vặt liên tục.
5: Vậy tại sao những thực phẩm này lại có sức công phá lớn và quá trình sâu răng thực chất diễn ra như thế nào? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
6: Sâu răng là một tình trạng tổn thương mất mô cứng của răng do cái quá trình hủy khoáng và gây ra bởi cái vi khuẩn ở mảng bám ở răng và hình thành các cái lỗ nhỏ trên răng. Sâu răng là cái sự kết hợp của các cái yếu tố bao gồm như vi khuẩn trong khoang miệng, như ăn vặt thường xuyên, sử dụng đồ uống có đường nhiều, rồi vệ sinh răng không đúng. Nguyên nhân thì chúng ta biết là các cái axit trong mảng bám loại bỏ các cái khoáng chất ở trong men răng cứng ở bên ngoài, men răng xói mòn và gây ra các cái lỗ nhỏ men răng. Khi men răng bị bào mòn, vi khuẩn và axit có thể đến các cái lớp của răng tiếp theo gọi là ngà răng. Các cái lỗ nhỏ này có thể tiếp xúc với cái dây thần kinh gây ra cái tình trạng nhạy cảm ở trên răng.
4: Vậy khi tổn thương đã hình thành, cần can thiệp y khoa nào để bảo tồn răng thật và làm sao để xây dựng hàng rào bảo vệ ngay tại nhà, ngăn vi khuẩn tấn công mà không làm hại đến cấu trúc tự nhiên của răng? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình tiếp tục chia sẻ.
6: Chúng ta phải kiểm tra khám thường xuyên định kỳ để ngăn chặn sớm, để phát hiện cái sự tiến triển của nó nặng hơn và trầm trọng hơn. Ví dụ như là chám để phục hồi cái tình trạng tổn thương ở trên răng, hoặc là bọc răng sứ đối với những cái tổn thương răng rộng. Phòng ngừa, chúng ta biết là chúng ta vệ sinh răng miệng tốt này, chải răng ít nhất là 3 lần một ngày này, dùng chỉ tiêu nha khoa này. Ngoài ra chúng ta cũng biết tránh ăn vặt và ăn quá nhiều các cái đồ uống có đường. Chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, ví dụ như là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có tác dụng giảm cái tình trạng các cái mảng bám gây cái bệnh nha chu và làm trắng sáng tự nhiên mà không gây ra cái tình trạng tổn thương hay là bào mòn ở trên răng.
5: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp ưu việt giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như bác sĩ vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp lý tưởng để bảo vệ nụ cười khỏe mạnh cho cả gia đình. Cụ thể, các hạt nano bạc siêu nhỏ trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ len lỏi sâu vào kẽ răng, tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng và đánh bay mùi hôi khó chịu. Đồng thời, tinh chất lược vàng mang đến liệu pháp thảo dược êm ái, giúp xoa dịu nướu tức thì, ngăn ngừa viêm lợi và nhiệt miệng hiệu quả. Nhờ làm sạch chuyên sâu mà không chứa chất tẩy mạnh, kem đánh răng dược liệu Thái Dương bảo vệ hàm răng chắc khỏe, duy trì vẻ trắng sáng tự nhiên và tuyệt đối không bào mòn men răng. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hotline miễn cước 1800 1799.
4: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. 5 nhóm dữ liệu trồng trọt thay thế thông tin trên giấy tờ. Thái Nguyên cơ bản khống chế được dịch bệnh lở mồm long móng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác sử dụng dữ liệu trồng trọt thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo quyết định, 5 nhóm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trồng trọt đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế thông tin trên giấy tờ gồm bằng bảo hộ giống cây trồng, quyết định lưu hành giống cây trồng, quyết định gia hạn, quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, quyết định lưu hành đặc cách giống cây trồng, thông tin giống tự công bố lưu hành. Nhiều địa phương tăng cường quản lý chuỗi sầu riêng từ sản xuất, thu mua đến đóng gói xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi vụ thu hoạch lớn nhất năm đang đến gần. Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, từ đầu tháng 6 năm 2020,

0: 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Ông Vũ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành cũng như là với các doanh nghiệp để mà chúng ta chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng nhất, chủ động nhất, linh hoạt nhất và đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản. Và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều địa phương đã lựa chọn cây chanh leo thay thế cho các cây trồng kém hiệu quả, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung, sản xuất hàng hóa lớn. Ông Bùi Đức Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Trong thời gian qua, Chi cục đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn về quy trình sản xuất tất cả các loại cây trồng trên địa bàn, nhất là các cây trồng chủ lực. Thì trong đó cũng có cây chanh dây, một cây trồng rất quan trọng vì nó mang lại hiệu quả cao. Ngoài cái vấn đề mà trồng chăm sóc rồi, thì khi dân trồng xong là chi cục sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để hình thành được cái mã vùng trồng để liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân.
3: Tin tức nông nghiệp
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, tình hình bệnh lở mồm long móng trâu bò trên địa bàn xã Nghiên Loan về cơ bản đã được kiểm soát và không ghi nhận phát sinh lây lan dịch mới. Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách, xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc thuộc địa bàn quản lý. Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang giảm khá mạnh trong thời điểm chính vụ, cộng với sức tiêu thụ chậm khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi lợi nhuận bị thu hẹp. Theo các thương lái, thanh long đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ của vụ thuận nên nguồn cung tăng mạnh. Bên cạnh đó, do cây ra hoa, đậu trái tự nhiên nên nhiều nhà vườn ít đầu tư chăm sóc, dẫn đến chất lượng trái không đồng đều, tỷ lệ trái đạt chuẩn loại 1 thấp. Hàng nghìn hecta sản xuất nông nghiệp đối mặt với nguy cơ hạn hán, mặn xâm nhập. Theo dự báo của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, vụ hè thu năm nay, hàng nghìn hecta sản xuất nông nghiệp tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Giá vải không hạt tại thành phố Hồ Chí Minh tăng gần gấp đôi năm ngoái, lên khoảng 800.000 đồng kg, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm do mất mùa nghiêm trọng. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả. Cả nước hiện có khoảng 55.000 ha vải, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. Tại nhiều vùng trồng trọng điểm, sản lượng giảm mạnh, có nơi giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng vải không hạt, sản lượng năm nay nhiều nơi chỉ đạt khoảng 10-15% so với cùng kỳ. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nông nghiệp đang được xem là một trong những lĩnh vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo tính toán, tiềm năng của ngành nông nghiệp có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, tương đương với 57 triệu tấn CO2 giảm phát thải.
2: Để hiện thực hóa tiềm năng đó, nhiều chương trình và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh đang được triển khai trên cả nước. Một trong những ví dụ tiêu biểu là đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đề án còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam thông qua tiêu chuẩn sản xuất xanh, minh bạch và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Mở đầu câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình đang được triển khai hiệu quả ở thành phố Cần Thơ qua bài viết của phóng viên Phạm Hải.
3: Cần Thơ hiện là địa phương đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai công cụ số V-Research để đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa phát thải thấp, phục vụ xây dựng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp. Hoạt động này được ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ triển khai thí điểm tại 11 hợp tác xã với sự phối hợp của Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI. Hợp tác xã Khiết Tâm tại ấp D2, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, nay là xã Thành An, thành phố Cần Thơ, được thành lập từ năm 2015 với tổng diện tích sản xuất khoảng 340 hectare. Ngoài sản xuất và chế biến lúa sau thu hoạch, hợp tác xã còn phát triển nhiều dịch vụ như phun thuốc bằng máy bay không người lái, cung ứng vật tư nông nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác, góp phần nâng cao thu nhập, giảm chi phí và giảm áp lực lao động cho nông dân. Hợp tác xã này cũng là đơn vị tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Global Gap trên toàn bộ diện tích canh tác. Từ kho lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật đến quy trình sử dụng phân bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm, cho biết.
4: Điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng 1,5 giảm vào sản xuất. Cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang về cái mô hình và cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí sản xuất.
3: Ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ, cho biết việc số hóa dữ liệu trên nền tảng V-Research không chỉ hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và xây dựng cơ chế chứng nhận gạo Việt Xanh phát thải thấp trong thời gian tới.
5: Muốn đạt được cái giấy chứng nhận này, các thành viên của hợp xã cũng rất nhiều khó khăn. Từ cái quen cái nề nếp mà mình xạ, những cái lượng giống nó cao, phân thuốc nhiều. Từ khi có chương trình này mới xuất hiện ra thì thành viên của hợp xã chuyển đổi được tư duy của mình đó. Giờ mình xạ là giống nó hạn chế từ 80 tới 90kg trên hecta, giảm được cái chi phí. Rồi gom gạ, theo khuyến cáo của cái chương trình đó là mình phải thu gom ra khỏi cái đồng ruộng. Dù mình bán cái gom mình cho làm thành phẩm như làm công cụ hoặc là cho thức ăn gia súc đó, thì nó cũng được thêm một cái phần lợi dựng theo kinh tế cho các thành viên hợp tác xã.
3: Theo Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, từ lô hàng hơn 500 tấn đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay đã có khoảng 70.000 tấn gạo Việt Xanh phát thải thấp được đưa ra thị trường quốc tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Lúa Quốc tế IRI, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xây dựng công cụ V-Research nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật 4043 do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành. Mục tiêu là tiến tới công nhận, chứng nhận cho các hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp tham gia đề án đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu gạo Việt Xanh phát thải thấp, qua đó nâng cao uy tín và giá trị trên thị trường xuất khẩu. Theo ông Sơn Hữu Phương, hợp tác xã sản xuất lúa Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên.
6: Hợp tác xã tôi giờ đang sản xuất là cái loại ST25, tiết kiệm được phân bón, tiết kiệm được lúa giống, tiết kiệm được thuốc bảo vệ thực vật. Gắn lại tốt cho chương trình của nhà nước đề ra, hạn được lãnh cho phát thải thấp, mình được một phần lợi nhuận thêm chút xíu nữa. Cố gắng làm được thị trường khó tính như là Nhật Bản là khó tính nhất rồi đó.
0: Thưa quý vị, thực tế tại Cần Thơ cho thấy giảm phát thải trong sản xuất lúa không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành điều kiện bắt buộc để hạt gạo Việt giữ vững thị trường xuất khẩu. Khi toàn bộ quy trình canh tác được số hóa, giám sát và chứng nhận minh bạch, giá trị hạt gạo không chỉ nằm ở năng suất mà còn ở dấu chân carbon thấp cùng khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
2: Tuy nhiên, sản xuất giảm phát thải tiến tới tham gia vào thị trường carbon là một lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật đến năng lực triển khai của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
7: Thực tế cho thấy, tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất giảm phát thải là rất lớn, bởi phần lớn hoạt động sản xuất hiện nay vẫn mang tính truyền thống, sử dụng chưa tối ưu các yếu tố đầu vào như giống, phân bón, nước tưới hay thuốc bảo vệ thực vật. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều dư địa để giảm phát thải thông qua các phương thức canh tác xanh hơn và hiệu quả hơn. Vinarice, một thành viên của Pan Group từng được tổ chức phát triển Hà Lan, ghi nhận nhờ triển khai hơn 21.000 hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm hơn 89.000 tấn CO2 trong vụ đông xuân 2024-2025. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, ông Lê Thanh Tùng cho biết.
8: Còn rất nhiều các cái dư địa để có thể áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, thiết bị vào trong cái sản xuất lúa gạo. Và chúng ta cũng có những cái cam kết từ chính phủ đối với lại quốc tế là đến năm 2050 Việt Nam sẽ trở thành net zero, tức là các cái phát thải bằng không.
7: Ngành nông nghiệp từ chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng đều có triển vọng chuyển hướng sang canh tác sản xuất giảm phát thải khí nhà kính với các giải pháp sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, v.v. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên nhìn tín chỉ carbon như một mỏ vàng dễ khai thác. Để tạo ra tín chỉ carbon, chủ dự án phải chứng minh được lượng giảm phát thải hoặc lượng carbon hấp thụ tăng thêm bằng các số liệu đo đạc, giám sát và xác minh chặt chẽ. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện vẫn còn không ít người hiểu chưa đầy đủ về thị trường carbon. Ông Long cho biết, từng có chủ rừng sở hữu khoảng 5 hecta tìm đến ông để hỏi về khả năng bán tín chỉ carbon. Tuy nhiên, để hình thành một dự án carbon có hiệu quả kinh tế, quy mô thường phải lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta cùng với hệ thống dữ liệu giám sát và xác minh chặt chẽ theo tiêu chuẩn.
9: Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải chỉ ra là trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì. Ví dụ như rừng thì là trồng rừng mới, hay là thực hiện các biện pháp lâm sinh để cái khu rừng đó nó phát triển so với cái kịch bản không có dự án. Sau khi chúng ta so sánh đối chiếu giữa kịch bản cơ sở và kịch bản dự án thì cái lượng tăng thêm về hấp thụ hoặc cái lượng giảm phát thải chúng ta tạo ra được thì mới được phát hành thành tín chỉ. Thế còn là không nên bi quan quá mức. Thực tế tôi làm việc với các doanh nghiệp, khi mà biết đến CBAM là bị châu Âu đánh thuế carbon ý, thì rất nhiều doanh nghiệp thì họ phản hồi là chỉ cần bỏ thị trường châu Âu đi để né thuế CBAM. Thì tôi nghĩ đấy là một trong cái trường hợp là bi quan thái quá. Tại vì rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn sâu vào câu chuyện, chúng ta thay đổi cái chiến lược kinh doanh theo hướng phát thải thấp thì chúng ta phải đạt được lợi ích kép, vừa tối ưu về mặt chi phí sản xuất, vừa bán được hàng với cái giá cao hơn. Tại vì rõ ràng là ở thị trường châu Âu họ ưa chuộng những cái mặt hàng có phát thải thấp, họ sẵn sàng trả cái giá cao hơn mà.
7: Hiện nay, hành lang pháp lý cho thị trường carbon Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện với nhiều nghị định và cơ chế liên quan đến giảm phát thải, giao dịch carbon và phát triển tín chỉ carbon trong các lĩnh vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường carbon vận hành trong thời gian tới. Theo ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý Rừng Bền Vững, Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về tín chỉ carbon rừng hiện đã được xây dựng và đang trong quá trình thẩm định trước khi ban hành. Khi hoàn thiện, Bộ Tiêu chuẩn sẽ là cơ sở để các dự án carbon rừng được triển khai đồng bộ, tiệm cận với các thông lệ quốc tế.
10: Đây là cái tiêu chuẩn quốc gia, nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thì cái này nó là cái một trong cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế. Hiện nay là tất cả các cái chương trình dự án quốc tế hoặc là các tổ chức quốc tế, người ta cũng đã ban hành các cái tiêu chuẩn riêng về các cái loại hình dự án đối với cái dự án mà thực hiện cho cái mục tiêu là tạo ra tín chỉ carbon.
7: Con đường hướng tới phát thải ròng bằng không net zero chắc chắn còn nhiều thách thức. Nhưng từ những cánh đồng lúa giảm phát thải, những cánh rừng hấp thụ carbon cho tới các mô hình sản xuất tuần hoàn đang cho thấy tiềm năng từ sản xuất giảm phát thải đang trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nếu được đầu tư đúng hướng, đây không chỉ là giải pháp thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam mà còn là đường băng giúp nông nghiệp cất cánh trong kỷ nguyên kinh tế mới. Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
2: Chương trình Mùa vàng hôm nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cánh rừng nguyên sinh ở vùng cao Lai Châu, dưới tán cây dập bóng quanh năm, những luống sâm núi đang xanh tốt từng ngày. Loài dược liệu bản địa từng chỉ mọc tự nhiên, phân tán trong rừng sâu, nay đã được bảo tồn, nhân giống và phát triển theo hướng hàng hóa. Không chỉ mở ra sinh kế mới cho người dân, cây sâm núi còn cho thấy hướng đi đầy triển vọng của nền nông nghiệp xanh, nơi giá trị kinh tế được tạo dựng song hành với bảo vệ tài nguyên rừng. Cộng tác viên Hồng Liên có bài viết về mô hình sinh kế hiệu quả này.
7: Anh Cứ A Trinh ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu là một trong những hộ dân tiên phong đưa cây sâm núi vào trồng từ hơn 9 năm trước. Nhìn những luống sâm phát triển dưới tán rừng hôm nay, ít ai biết rằng ngay đầu nhận giống, chính anh cũng từng nghi ngờ về hiệu quả kinh tế mà loại cây này có thể mang lại. Qua thời gian, bằng sự kiên trì và niềm tin vào giá trị của cây dược liệu bản địa, gia đình anh đã từng bước gắn bó với cây sâm. Cây sâm núi Lai Châu đã sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên và mang lại nguồn thu nhập ổn định, cao hơn nhiều loại cây trồng khác.
12: Cây sâm này thì nó theo kiểu tự nhiên, để cho nó mang lại kinh tế và hiệu quả cho mình thì mình cũng phải xem cây sâm nó sống phù hợp như thế nào, để cho cây sâm nó phát triển tốt thì mới thành công được.
7: Không giống nhiều loại cây trồng chỉ thu hoạch một lần, sâm núi Lai Châu mang trong mình giá trị đa dạng. Ngoài củ sâm, người dân còn có thể khai thác lá, thân, rễ phụ và nhiều sản phẩm sơ chế khác để phục vụ chế biến dược liệu. Chính điều đó giúp người trồng có thêm nguồn thu trong quá trình chăm sóc, giảm áp lực, phải chờ đợi nhiều năm mới có thể thu hoạch củ chín. Tuy nhiên, để cây sâm thực sự trở thành cây làm giàu, bài toán về kỹ thuật giống và thị trường tiêu thụ luôn là thách thức không nhỏ. Đây cũng là lý do các hợp tác xã được hình thành để đồng hành cùng người dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Tà Lèng, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm núi Lai Châu đang đóng vai trò là cầu nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, hợp tác xã còn đứng ra thu mua sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho các hộ tham gia liên kết. Anh Trần Văn Phát, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm núi Lai Châu cho biết.
13: Hợp tác xã sâm Lai Châu sẽ là đầu mối thu mua các sản phẩm liên quan đến sâm Lai Châu này để chế biến các sản phẩm mà hợp tác xã đã phối hợp với công ty Safarco là bao tiêu các sản phẩm liên quan đến cây sâm Lai Châu này mà bà con sẽ yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế.
7: Từ thực tế ở Lai Châu có thể thấy phát triển dược liệu dưới tán rừng không đơn thuần là câu chuyện của một loại cây trồng. Đây còn là hướng phát triển kinh tế xanh giúp nâng cao giá trị tài nguyên rừng mà không phải đánh đổi môi trường sinh thái. Theo các chuyên gia, khi cây dược liệu được quy hoạch bài bản, có tiêu chuẩn chất lượng và được liên kết theo chuỗi giá trị, lợi ích sẽ được chia sẻ hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Đây cũng là định hướng mà ngành nông nghiệp đang thúc đẩy trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
14: Đối với dược liệu phải đi theo hướng dưới tán rừng có quy hoạch, có tiêu chuẩn, có thương hiệu và có lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Phải thực hiện cho được 4 chuyển đổi lớn, đó là từ sản xuất sang kinh tế, từ manh mún sang liên kết, từ chế biến thô sang chế biến sâu, từ tiềm năng sang giá trị thực.
7: Những luống sâm xanh dưới tán rừng Lai Châu hôm nay không chỉ mang theo kỳ vọng về một loại dược liệu quý, đó còn là minh chứng cho sự chuyển mình của nông nghiệp vùng cao theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một đơn vị tài nguyên. Khi người dân có thu nhập từ rừng, khi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội đầu tư và khi những cánh rừng được bảo vệ tốt hơn, cây sâm núi Lai Châu đang góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho địa phương, một hướng đi cho thấy phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên hoàn toàn có thể song hành nếu biết khai thác đúng tiềm năng và giá trị của cây dược liệu bản địa.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
16: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
17: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
18: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
17: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
16: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
19: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
18: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
19: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
16: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
17: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
18: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
16: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
18: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
16: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
20: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng. vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Biên tập viên Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyển đổi xanh, cơ hội cho cả doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. Lãi suất sẽ dần hạ nhiệt nhưng khó giảm sâu. Thành phố Hồ Chí Minh tạo luồng xanh thủ tục xây nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Thưa quý vị và các bạn, đến nay 82 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô khoảng 828.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm giai đoạn 2017-2025 cho thấy nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh đang gia tăng mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn để doanh nghiệp duy trì thị phần quốc tế. Tuy nhiên, để thực hiện, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang rất cần thêm thời gian để thích ứng và nguồn lực tài chính, công nghệ hỗ trợ do nhiều rào cản hiện hữu.
23: Trong xu thế phát triển bền vững, các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ và Nhật Bản đang liên tục siết chặt các tiêu chuẩn môi trường. Các quy định khắt khe như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU hay các bộ tiêu chuẩn ESG, môi trường, xã hội, quản trị đã trực tiếp thay đổi luật chơi thương mại quốc tế. Theo các chuyên gia kinh tế, câu hỏi lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không còn là có nên chuyển đổi xanh hay không, mà là làm thế nào để chuyển đổi xanh mà không phá vỡ bài toán tài chính. Nếu không kịp thích ứng, năng lực cạnh tranh và mục tiêu xuất khẩu của nhiều ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, nông sản sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
24: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân, vì cái này cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh, doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh, thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh, đó là thu hút và khai thác các nguồn của vốn xanh quốc tế.
23: Báo cáo thực trạng tại các hội thảo kinh tế chỉ ra 3 rào cản lớn nhất khiến tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Đầu tiên là gánh nặng tài chính. Ước tính đến năm 2040, Việt Nam cần huy động khoảng 368 tỷ đô la Mỹ cho lộ trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tại, có đến 50% doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn. Các dự án xanh thường yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng thời gian hoàn vốn lại kéo dài. Công nghệ và nhân sự cũng là một trong những khó khăn đối với doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang vận hành bằng hệ thống máy móc cũ, tiêu hao nhiều năng lượng. Đồng thời, thị trường lao động đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực chuyên trách có hiểu biết sâu về ESG. Hành lang pháp lý chưa đồng bộ, việc thiếu một danh mục phân loại xanh chuẩn hóa quốc tế khiến các ngân hàng thương mại lúng túng trong việc thẩm định dự án, dẫn đến dòng vốn tín dụng xanh chưa thể khơi thông mạnh mẽ. Ông Trần Hoài Phương, giám đốc doanh nghiệp ngân hàng HD cho biết, với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đều cho thẩm định dự án để xem xét dự án có được vay theo tiêu chuẩn dự án xanh hay không.
25: Với tất cả khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đi qua một cái lăng kính rủi ro môi trường xã hội, nếu mà đạt ở mức rất là tốt thì cũng là một cái tiền đề để doanh nghiệp đó có thể đi tới cái hướng xanh. Đó là hai cái hướng, và đó chính xác là hai cái hướng để mà tăng cái tỷ lệ gọi là dư nợ xanh.
23: Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, các tổ chức tín dụng đã được yêu cầu đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cho vay. Hiện nay, khoảng 30% dư nợ tín dụng đã được thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội. Từ đó, nhiều ngân hàng đã mở rộng được tệp khách hàng có nhu cầu tín dụng xanh. Dù tiềm năng lớn, hoạt động cho vay xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ tẩy xanh khi một số dự án gắn nhãn xanh nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thực chất. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn hạn chế về nhân lực chuyên môn để thẩm định tiêu chí xanh, cũng như khó khăn trong cân đối nguồn vốn dài hạn. Đầu tư cho chuyển đổi xanh cần có thời gian, do đó bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng cần có các giải pháp tài chính khác như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững để huy động nguồn vốn chung dài hạn cho doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng các dự án xanh ở Việt Nam vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng.
1: Để mà phát triển các cái dự án xanh tuần hoàn thì chúng ta yêu cầu một cái nguồn lực dài hạn và nguồn lực vốn lớn. Thì thông thường là ở các quốc gia phát triển thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái thị trường vốn và thị trường trái phiếu thì nó sẽ mang tính dài hạn bền vững hơn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì hiện nay các cái thị trường này vẫn đang còn cái dư địa và cái tiềm năng phát triển nó vẫn đang ở trong giai đoạn mà phát triển. Do vậy mà cái áp lực lên hệ thống ngân hàng nó cũng rất là lớn.
23: Chuyển đổi xanh hiện là động lực cốt lõi để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng kinh tế mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kết luận số 18, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Khi doanh nghiệp chủ động minh bạch các tiêu chuẩn ESG và ngân hàng mạnh dạn tinh gọn quy trình thẩm định rủi ro môi trường, rào cản sẽ biến thành bệ phóng. Một hệ sinh thái dữ liệu chung, một cơ chế đồng hành linh hoạt được thiết lập sẽ là lời giải để khơi thông dòng chảy tài chính xanh. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
22: Thưa quý vị và các bạn, mặt bằng lãi suất huy động tại Việt Nam đang có xu hướng hạ nhiệt rõ nét. Tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn neo ở mức cao. Sự phân hóa này đang đặt ra một câu hỏi lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân. Liệu chi phí vốn có thực sự giảm? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
23: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
4: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay, khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo, mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng, và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6 đến 7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang cái khác. Thế rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên nhân số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
23: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Điều tiết linh hoạt qua nghiệp vụ thị trường mở, đây là công cụ chủ lực được Ngân hàng Nhà nước áp dụng liên tục để bơm hút dòng tiền, giải tỏa áp lực vốn ngắn hạn. Khi lãi suất liên ngân hàng có xu hướng vọt cao, giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước lập tức đào chiều bơm dòng hàng chục nghìn tỷ đồng để hạ nhiệt thị trường. Khi thanh khoản dư thừa, nhà điều hành lại thực hiện hút dòng thông qua đáo hạn và phát hành tín phiếu để chặn đứng rủi ro đầu cơ tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành cốt lõi từ cuối năm ngoái đến nay. Phương án này giúp các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý. Trần lãi suất huy động dưới 6 tháng vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn cuộc đua tăng lãi suất giữa các ngân hàng thương mại nhỏ, giữ chân mặt bằng chi phí đầu vào và không bị đẩy lên quá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các công cụ để giữ mặt bằng lãi suất ổn định.
5: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
23: Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn, độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng. Các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó. Chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Và thứ ba, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục trì hoãn hạ lãi suất đã tạo áp lực lớn lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ. Ngân hàng nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ thận trọng. Nếu hạ lãi suất cho vay quá nhanh, dòng vốn có nguy cơ tháo chạy, gây mất ổn định tỷ giá và kích hoạt áp lực lạm phát. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
2: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
23: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Xu hướng giảm trong giai đoạn tới sẽ mang tính chọn lọc rất cao. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn. Thời kỳ dòng tiền rễ đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ thắt chặt và sàng lọc đầu tư nghiêm ngặt hơn.
22: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay vì mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Duy Phương, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa 64 dự án với khoảng 62.200 căn nhà ở xã hội vào diện ưu tiên giải quyết thủ tục. Đây là giải pháp then chốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn không đáp ứng đủ nhu cầu. Về nhà ở cho thuê, chi phí thuê hiện là khoản chi phí lớn nhất trong ngân sách của nhiều gia đình công nhân và lao động đô thị. Từ góc độ này, ông Châu ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
8: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay lấy cái gói 145.000 tỷ của ngân hàng nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
6: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, hiện lãi suất cho vay ưu đãi ở mức 6,1% một năm đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội và 5,6% một năm đối với người mua nhà. Theo ông Trung, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
9: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
6: Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là yêu cầu cấp bách và dồn toàn lực thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Cùng với đó là sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp bằng cam kết phát triển hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của thành phố.
22: Thưa quý vị, nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tạo luồng xanh, thủ tục xây nhà ở xã hội, nhà cho thuê cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
10: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
11: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Đối cảm thấy buồn chán lắm.
10: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
11: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
18: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
12: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
18: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
13: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
10: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
12: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
14: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
18: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
10: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
18: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Bình, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.
0: Biển đảo Việt Nam.
15: Biển đảo Việt Nam.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi, linh hoạt đa dạng tuyên truyền góp phần chấm dứt khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Trường Sa, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc. Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ là điểm tựa tâm linh của quân dân, ngư dân mà còn là những cột mốc văn hóa đặc biệt giữa chủng khơi của Tổ quốc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân và khẳng định sự hiện diện bền vững của văn hóa Việt Nam giữa biển khơi. Phóng sự Những cột mốc tâm linh ở Trường Sa giữ mạch nguồn văn hóa Việt giữa biển khơi của phóng viên Thu Lan.
22: Trong không gian bao la của biển cả, của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa vang lên và ngân xa hòa cùng tiếng sóng biển khiến đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa như một làng quê bình yên trong đất liền. Mỗi sáng, mỗi chiều, tiếng chuông chùa vang lên giữa không gian bao la của biển trời, dưới mái chùa thanh tịnh, cán bộ chiến sĩ, người dân và ngư dân cùng gửi gắm những ước nguyện bình dị. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho biển yên sóng lặng, mưa thuận gió hòa, những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang. Đại đức Thích Nhuận Vạn, trụ trì chùa Song Tử Tây cho biết.
17: Đời sống hàng ngày cũng như là hàng năm, hàng tháng, mọi người đều tới chùa lễ Phật dân hương rằm mùng 1 để mà cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an. Mọi người dân đánh bắt ở ngoài khơi, họ thường xuyên vào và thắp hương nguyện cầu cho chuyến ra khơi được đánh bắt thuận buồm xuôi gió.
22: Những ngôi chùa tọa lạc trên các đảo ở quần đảo Trường Sa như chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Linh, Nam Huyên, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, Vinh Phúc, v.v. được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của chùa Việt, kết cấu một gian hai trái hoặc ba gian hai trái với mái cong vút. Chùa có tam điện, điện thờ và ban thờ các anh hùng liệt sĩ, mang vẻ đẹp thanh tịnh, uy nghi giữa biển trời bao la đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Lơ, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ.
19: Tụi em cũng thường hay đi lễ chùa để cầu cho gia đình thì hạnh phúc, an yên. Các chú bộ đội thì nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc. Để cho tụi em ở nơi đảo xa thì vững tâm để giữ mà vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
22: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết yêu nước. Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết, trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo.
20: Rất là quan trọng đối với ngôi tâm linh ở đảo là chỗ dựa tinh thần cho các anh em chiến sĩ, bà con ngư dân, nhất là các bà con ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Ở ngoài ra đây thấy một ngôi chùa quy mô hoành tráng thế này nè, ta yên tâm tư tưởng đánh bắt.
22: Trên quần đảo Trường Sa hôm nay, cùng với những cột mốc chủ quyền, những công trình quân sự, dân sinh, các ngôi chùa đã trở thành những cột mốc tâm linh đặc biệt, góp phần gìn giữ phong tục tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời, ngôi chùa còn là nơi gửi gắm niềm tin, giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.
26: Giữa biển khơi xa, nhìn mái chùa, nghe tiếng chuông chùa,
1: Chúng tôi có cảm giác rất gần với đất liền, với quê hương. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc, về quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
22: Giữa biển khơi của Tổ quốc, những ngôi chùa ở Trường Sa hiện diện như những cột mốc tâm linh bền vững. Nơi đây, mạch nguồn văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng tiếng chuông, nén hương trầm nghi ngút cùng niềm tin của quân dân và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Những giá trị văn hóa được bồi đắp từ chiều sâu tâm thức ấy, thế trận lòng dân trên biển đảo ngày càng thêm vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho hành trình phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 8 năm nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, Việt Nam vẫn đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu. Bên cạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực tiễn cho thấy một giải pháp mang tính nền tảng đang phát huy hiệu quả rõ nét, đó là đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến từ chính ngư dân. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Trước đây, tuyên truyền chống khai thác IUU ở nhiều địa phương chủ yếu diễn ra theo hình thức truyền thống như họp dân, treo pano tại cảng cá. Tuy nhiên, hiệu quả tiếp cận chưa cao khi không ít ngư dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về quy định pháp luật, chưa nhận thức hết tác động lâu dài của việc khai thác trái phép đối với sinh kế và uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Từ thực tế đó, nhiều địa phương ven biển đã chủ động thay đổi cách làm, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, tương tác và truyền thông gần gũi với đời sống ngư dân. Những mô hình như phát thanh cơ sở bằng tiếng địa phương, chuyên mục mỗi tuần một câu chuyện biển khơi với chính ngư dân kể lại câu chuyện thật, cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ biển đảo cho học sinh hay những buổi chiếu phim tài liệu lưu động ngay tại bến cá đang tạo hiệu ứng tích cực tại nhiều địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Điều đáng chú ý là khi được đối thoại, giải thích cụ thể, nhiều chủ tàu và ngư dân đã chủ động thay đổi nhận thức, tự cam kết không vi phạm các quy định của luật thủy sản 2017, chấp hành nghiêm quy định về thiết bị giám sát hành trình và khai thác đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Trần Danh Dự chia sẻ.
2: Bây giờ tôi là chủ phương tiện, là tôi chấp nhận là tôi có sung điện. Tôi tự nguyện tháo gỡ lên, nạp cho biên phòng, ký cam kết không tái phạm nữa. Không tái phạm nữa, nếu tái phạm thì thu phương tiện luôn. Tôi đồng ý vô 100%.
1: Không chỉ trên bến cảng, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU hiện còn được mở rộng trên môi trường số. Các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok được đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các tổ chức xã hội tận dụng để lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhiều nghiệp đoàn nghề cá cũng duy trì kết nối thường xuyên với ngư dân hoạt động xa bờ, theo dõi hoạt động tàu cá qua các phương tiện liên lạc, kịp thời nhắc nhở khi xuất hiện nguy cơ mất tín hiệu giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển. Ông Lê Khuân, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Lộn ở trong vùng biển Việt Nam mình chứ đừng có sản phẩm vùng biển nước ngoài có cái khắc phục cái theo phần IUU á mà. Ủy ban châu Âu nó qua nó kiểm tra mà nếu mà trường hợp mà coi như mình sản phẩm vùng biển nước ngoài nữa thì coi như là nó gán cái thẻ đó cho mình là coi như cái thị số của hồn của mình về là mình bốn không có xuất khảo được.
1: Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển đang là một trong những lực lượng nòng cốt trong nhiều chiến dịch cao điểm chống khai thác IUU. Không chỉ dừng ở tuyên truyền trên bờ, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU hiện đã được đưa trực tiếp ra ngư trường. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm tra kết hợp phổ biến pháp luật, lực lượng chức năng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, vừa giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong khai thác thủy sản hợp pháp. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
4: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với các quỹ chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lâm Dùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
1: Thực tế cho thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng. Chỉ khi mỗi ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình thì mục tiêu chấm dứt khai thác IUU mới có thể đạt được một cách bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang bước vào giai đoạn đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nhằm thực hiện mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Trên các vùng biển giáp danh, trồng lấn và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định trong khai thác thủy sản. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng, Thời gian qua, lực lượng vùng Cảnh sát Biển 4 đã tập trung triển khai công tác tuần tra, kiểm tra kiểm soát tại các vùng biển giáp danh và khu vực có nguy cơ vi phạm IUU như thế nào?
5: Thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và trực tiếp là Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, thì Cảnh sát Biển Việt Nam đã duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy hải sản trái phép, và cũng coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng, để góp phần tích cực làm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì lực lượng Cảnh sát Biển thường xuyên duy trì tàu, trong đó có sự phối thuộc của các tàu kiểm ngư ở tại các khu vực biển giáp danh Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia để tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì với chiều dài khoảng 2.280 hải lý, tương đương với 560 km, thì trung bình

0: lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tàu ngoài điểm, ngoài thực địa. Thì ngoài ra có những thời điểm nhận thấy nguy cơ vi phạm cao thì chúng tôi sử dụng kể cả UAV, thiết bị không người lái để phối hợp với các tàu trên thực địa, chặt chẽ phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá hoạt động gần khu vực giáp danh có nguy cơ để vượt sang vùng biển nước ngoài.
1: Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng cảnh sát biển thường đưa ra những khuyến cáo gì để giúp ngư dân nhận diện rủi ro, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và chấp hành đúng quy định về khai thác thủy sản?
0: Vâng, trong quá trình tuần tra kiểm soát thì hàng ngày thì chúng tôi cơ động tiếp cận trong khu vực rồi sang trực tiếp các tàu của ngư dân để tuyên truyền về tác hại việc vi phạm khai thác IUU, khuyến cáo bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đồng thời cũng khuyến cáo ngư dân không lên hoạt động ở khu vực giáp danh, vùng trồng lấn, bởi vì vùng biển Việt Nam và một số nước trong khu vực chưa được phân định rõ ràng. Mặt khác thì trong quá trình hoạt động nếu có xảy ra hư hỏng thì sẽ cơ bản trôi xuống vùng biển Việt Nam, dễ bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Cho nên trong quá trình hoạt động thì cố gắng hoạt động ở gần các khu vực có lực lượng chức năng của như cảnh sát biển, kiểm ngư, rồi hải quân để có thể sẵn sàng hỗ trợ ngư dân trên vùng biển đó.
1: Trong thời gian tới, để tiếp cận nâng cao hiệu quả phòng chống khai thác IUU và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng, lực lượng vùng cảnh sát biển 4 sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
0: Trong thời gian tới đấy thì về việc đẩy mạnh cái hoạt động tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, đồng thời duy trì tăng cường lực lượng ở trên thực địa trọng điểm vẫn là khu vực giáp danh giữa Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, tăng thêm số lượng tàu phối hợp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để tăng cường không gian cũng như cự ly kiểm soát để trên toàn tuyến kịp thời phát hiện từ sớm từ xa đối với lại các tàu có nguy cơ cao, tăng cường công tác các kiểm tra phối hợp xử phạt nghiêm những tàu có hành vi vi phạm như tắt thiết bị giám sát hành trình, rồi thuyền trưởng không có văn bằng chứng chỉ, rồi kết hợp tuần tra kiểm soát.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục Phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Qua nhiều mô hình, hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp hàng trăm chị em vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ Gia Lai đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm, góp phần xây dựng tổ ấm, đo ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi vui khỏe cho hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh còn quan tâm triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo khó khăn, phụ nữ yếu thế vươn lên làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Từ sự đồng hành hỗ trợ của

0: các cấp hội, hàng năm có hàng trăm phụ nữ nghèo được tiếp sức vươn lên ổn định cuộc sống. Hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống là nội dung bài viết được phóng viên Thiên Thanh chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
1: Cuối năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã trao tặng một con bò sinh sản trị giá 11 triệu đồng cho gia đình chị Cờ So Rải, một hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở làng Ru Ngon. Vui mừng vì được trao tặng sinh kế hết sức ý nghĩa, gia đình chị Cờ So Rải đã làm chuồng kiên cố, đồng thời dự trữ nhiều thức ăn để nuôi bò. Chị Cờ So Rải xúc động chia sẻ, nhờ chăm sóc và phòng bệnh tốt nên sau hơn 6 tháng nuôi, con bò phát triển khỏe mạnh, gia đình hy vọng bò mẹ sẽ sớm sinh được bê con trong thời gian tới.
2: Cảm ơn bên phụ nữ phường cho con bò, rồi nhà được làm ru lúa để rơm cho con bò ăn, có phân thì đổ cây cà phê. Mình cố gắng chăm sóc bò rồi sau này có con bò cho mấy chị em khác nữa để càng ngày càng phát triển hơn.
1: Được biết, từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất đã duy trì và nhân rộng mô hình hỗ trợ bò sinh sản cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở các làng và tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, hội đã trao tặng 20 con bò sinh sản cho các hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi trao bò cho các hộ chăm sóc, trong vòng 3 năm khi bò mẹ sinh sản, con bò đầu tiên sẽ được luân chuyển cho hộ khó khăn khác nuôi. Từ mô hình này, nhiều hộ đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. Bà Vũ Thị Sim, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho hay, cùng với mô hình đàn bò sinh sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn triển khai những mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình hay vượt qua khó khăn khi không may bị bệnh tật. Qua đó phát huy vai trò của hội trong việc đồng hành, hỗ trợ sẻ chia với các chị em, nhất là phụ nữ yếu thế cả về vật chất lẫn tinh thần.
3: Đối với hội phường cũng triển khai cho đến các chi hội tuyên truyền vận động cán bộ hội viên là tích cực tham gia và phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi các cái nhóm, các mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phát triển kinh tế, ví dụ như là các mô hình là liên kết nuôi heo sạch, dịch vụ đám cưới hỏi để tạo cái việc làm cho hội viên phụ nữ có điều kiện là vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì hội cũng duy trì tốt các mô hình trao sinh kế, ví dụ như là trao bò giống sinh sản cho hội viên, phát động các chi hội tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1: Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ nghèo và chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương, thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo khó khăn, phụ nữ khuyết tật. Đặc biệt, các cấp hội đã duy trì nhiều mô hình hoạt động hết sức thiết thực ý nghĩa như tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi suất, hay trao tặng phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và nhân rộng mô hình 3 biết 2 hỗ trợ, đó là biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ kiến thức. Theo đó, trên cơ sở nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của từng gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, các cấp hội tích cực vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ, thành viên mô hình để hỗ trợ sinh kế cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để các chị em không ngừng nâng cao hiểu biết, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất sinh hoạt. Qua đó đã giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn làng thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất sinh hoạt, vươn lên ổn định đời sống. Với chị Cơ Bá Clay, một hộ có hoàn cảnh khó khăn ở làng Thơ Ga A, xã Chư Bứ, nhờ tham gia mô hình 3 biết 2 hỗ trợ, chị đã học hỏi được nhiều kiến thức kỹ năng để phát triển gia đình. Chị Cơ Bá Clay phấn khởi cho biết, ngoài việc được quan tâm hỗ trợ một con bò sinh sản, chị còn được các chị em trong nhóm chia sẻ nhiều kinh nghiệm để chăm sóc mảnh vườn của gia đình ngày càng hiệu quả để tăng thu nhập cho gia đình.
4: Thấy người ta làm trồng trọt này kia, em tự trồng rau, xong rồi thấy người ta mua về cây hoa quả để trồng. Trồng rau là để nuôi heo, lâu lâu thì đi làm nông, đi làm thuê vậy đó. Giờ kinh tế cũng thấy khá giả, cũng thấy phát triển hơn nhiều. Thấy vô trong hội nên cảm thấy rất là vui, vì được mấy chị hướng dẫn này kia, cảm thấy nó phát triển hơn nhiều.
1: Nói về việc đồng hành hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống sinh hoạt từ việc cùng tham gia vào mô hình 3 biết 2 hỗ trợ, bà Cơ Bui Hờ Then, Phó Bí thư chi bộ làng Thơ Aga, xã Chư Bứ cho biết.
5: Cũng động viên các chị em làm kinh tế, trồng rau sạch ấy đi bán, trồng mấy cái cây mà ăn quả xen canh với nhau á, để ý là tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Chăn nuôi bò thì cũng động viên các chị em là chăm tốt các con vật nuôi và lại vệ sinh chuồng trại để đảm bảo tốt là không có dịch bệnh xảy ra trong vật nuôi, để cải thiện phát triển kinh tế. Mỗi nhà ai có ốm đau bệnh tật đó cũng thăm hỏi động viên để cho các hội chị em trong thôn vượt qua khó khăn.
1: Bà Huỳnh Thị Hiền, chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bứ cho biết về hiệu quả của mô hình Ba Biết Hai Hỗ Trợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai.
6: Với tinh thần tương thân tương ái thì các chị em tham gia rất là năng nổ, đặc biệt là các thành viên trong mô hình là các chị có điều kiện kinh tế tốt hơn, là giúp các chị em hội viên đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn với đa dạng sinh kế, là thì giúp các chị bằng các vật nuôi cây trồng. Các chị trong thành viên trong mô hình là giúp nhau về tinh thần là trao đổi công cho nhau.
1: Được biết, trong năm 2025, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 500 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng. Từ thực hiện phong trào làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã vận động tham gia tiết kiệm được trên 2,7 tỷ đồng, giúp hơn 2.510 hội viên nghèo có thêm điều kiện để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Trong năm 2025, toàn tỉnh có 2.725 trên 917 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo, cận nghèo, vượt 197% so với chỉ tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đăng ký thực hiện. Những con số ấn tượng trên cho thấy những nỗ lực của các cấp hội trong việc đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống sinh hoạt. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2026 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu 100% cơ sở hội có kế hoạch giúp hộ nghèo, cận nghèo, có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Phấn đấu đạt chỉ tiêu của tỉnh đăng ký thực hiện giúp 917 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. 100% cơ sở hội có mô hình 1 cộng 1 và mô hình 3 có, 3 biết. Qua đó có phần thực hiện tốt phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm qua, phụ nữ tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò trung tâm của mình trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng đời sống văn hóa. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình và xã hội. Bài viết sau đây sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của phụ nữ Gia Lai trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đặc biệt từ khi thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết ở phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ mà còn từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm của các gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trẻ. Nhiều năm qua, gia đình chị Đinh Thị Kinh ở xã Bình Phú là một trong những điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng chị đã chủ động dừng lại ở hai con để có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn, đồng thời dành thời gian phát triển sự nghiệp và tham gia các hoạt động cộng đồng. Chị quan niệm phụ nữ hiện đại không chỉ làm tốt vai trò nội trợ mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng chồng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Vì vậy, gia đình chị luôn duy trì được sự hòa thuận, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Chị Đinh Thị Kinh chia sẻ.
2: Đối với gia đình của em, để xây dựng được như ngày hôm nay thì người phụ nữ rất là quan trọng. Ngoài công việc chuyên môn của mình ra thì người phụ nữ đóng vai trò thứ nhất là từ công việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình, ví dụ cơm nước giặt giũ, rồi thứ hai là việc học hành con cái, là người phụ nữ lúc nào mẹ cũng là chính chỉ bảo, hoặc là khi mình có thời gian trực tiếp chỉ, mình cũng hướng dẫn con làm cái này cái kia.
1: Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực hưởng ứng, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, 3-an và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Dưới nhiều hình thức hoạt động như tuyên truyền, tập huấn hoặc các mô hình câu lạc bộ, phong trào đã lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực. Hội viên phụ nữ ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, qua đó góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Tại phường Hoài Nhân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành lập và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ về xây dựng gia đình. Trong đó, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc do hội thành lập từ năm 2009 với 25 hội viên. Đến nay, đã có 35 gia đình hội viên thường xuyên tham gia. Câu lạc bộ trở thành nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng mối quan hệ vợ chồng hòa thuận, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, câu lạc bộ tổ chức nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền kiến thức về hôn nhân và gia đình, kỹ năng nuôi dạy con cái, chia sẻ cách giải quyết mâu thuẫn trong đời sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn minh. Các hình thức sinh hoạt phong phú, linh hoạt giúp hội viên dễ tiếp thu, vận dụng hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày. Chị Hồ Thị Trang, khu phố Ngọc An Đông, phường Hoài Nhân chia sẻ.
3: Tham gia vào câu lạc bộ thì được rất nhiều là cái lợi ích, như là câu lạc bộ là nơi để có thể là gắn kết cái tình cảm gia đình, đặc biệt là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình đối với cái gia đình của mình. Ngoài ra là câu lạc bộ còn là nơi mà để là các chị em chia sẻ những cái bí kíp hay là những cái kinh nghiệm để có thể là giữ lửa, giữ được cái hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình. Chị em mới là chia sẻ cái công việc, có thể là cách thức làm ăn hay là về chăn nuôi hoặc là về sản xuất, để có thêm cái nhiều cái kinh nghiệm để chị em nâng cao thêm cái cuộc sống hàng ngày.
1: Cùng với đó, thông qua phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về vai trò của gia đình trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Từ các phong trào và cuộc vận động, nhiều mô hình gia đình tiêu biểu đã xuất hiện. Hàng nghìn gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, nhân văn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, biết chia sẻ, tôn trọng và yêu thương nhau, cùng chăm lo nuôi dạy con cái chăm ngoan khỏe mạnh. Trong đó, gia đình của chị Phan Thị Mỹ Hạnh tại xã Hoài Ân là một điển hình trong phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc.
4: chồng thì đi làm, còn tôi thì ở nhà công việc nhà, hơn nữa là có hai đứa con. Tôi cũng dạy các bé là cũng biết lễ phép, dạy từ cái chi tiết nhỏ để dạy lần lên cho bé. Các bé bây giờ là tuổi ăn tuổi học, tôi cũng chỉ dạy những cái điều nhỏ nhặt là từ từ dần là tôi sẽ dạy lên.
1: Đánh giá về hiệu quả của phong trào từ những điển hình, chị Hoàng Thị Cung Phi, chi hội trưởng thôn Gò Câu, xã Hoài Ân cho biết.
5: Đến đây thì thấy gia đình của Hạnh thì làm ăn rất là có phát triển kinh tế gia đình. Cái điều thứ hai nữa là cái hạnh phúc của gia đình, là hai vợ chồng của Hạnh đây rất là hạnh phúc và sống về cái mặt tình cảm mà từ gia đình cho đến xã hội. Thì bà con ở xóm láng giềng là đều thương mến và gần gũi với Hạnh. Và gia đình Hạnh là còn tạo điều kiện công việc làm cho công nhân ở từ các thôn khác mà có công ăn việc làm, đến bây giờ là kinh tế rất phát triển.
1: Gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người, là nền tảng của sự phát triển xã hội. Gia đình hạnh phúc không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, bình đẳng và bền vững. Thực tiễn từ các phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cho thấy vai trò quan trọng của chị em trong việc tạo dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nhân rộng các mô hình hiệu quả, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
1: Chương trình quà tặng cuộc sống.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong xu thế phát triển du lịch hiện nay, du khách không còn chỉ tìm đến những nơi có cảnh đẹp để tham quan hay chụp ảnh. Điều họ mong muốn nhiều hơn là được trải nghiệm, được hòa mình vào đời sống địa phương, được lắng nghe những câu chuyện văn hóa và cảm nhận nhịp sống của người dân bản địa. Chính vì vậy, du lịch gắn với văn hóa cộng đồng đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn. Tại xã Canh Vinh, những giá trị thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương cũng đang được đánh thức, từng bước trở thành nền tảng cho một hướng phát triển du lịch mới. Bởi khi thiên nhiên và văn hóa cùng song hành, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là hành trình kết nối với con người và vùng đất.
1: Xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, cảnh quan còn giữ được nét hoang sơ cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, người Ba Na và người Chăm sinh sống tập trung tại làng Canh Tiến vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng như nghề dệt thổ cẩm, nghề nấu rượu cần cùng các lễ hội, phong tục truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bên cạnh đó là những cánh rừng tự nhiên, những dòng suối, hồ đập và các mô hình nông nghiệp xanh tạo nên bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống con người. Những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng, Canh Vinh đang từng bước xây dựng hướng đi mới. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan thiên nhiên đơn thuần, địa phương lựa chọn kết hợp giữa trải nghiệm, văn hóa và đời sống cộng đồng để tạo nên những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Nếu như trước đây, nhiều người chỉ biết đến khu vực này qua những cánh rừng, dòng suối hay hồ đập phục vụ sản xuất, thì nay mỗi điểm đến đang được kết nối thành một hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh. Du khách không chỉ được tham quan mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất sinh hoạt và khám phá văn hóa bản địa. Ông Phan Long Hợp, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Canh Vinh chia sẻ.
6: Tức là cái tour du lịch của xã Canh Vinh thì cái chủ đề là Canh Vinh, điểm chạm văn hóa và thiên nhiên. Về cái hướng tuyến của tour thì xác định hai cái hướng tham quan chính. Một là tham quan các cái trang trại, các nhà vườn tại khu kinh tế. Thì ở đây thì khách cùng tham quan nhà vườn cây trái tổng hợp là nhà vườn Sen Trắng. Thứ hai nữa là tham quan cái trang trại hữu cơ Tuần Hoàn Ca Farm. Rồi sau đó thì buổi chiều thì khách sẽ di chuyển vào trong làng Canh Tiến. Thì tại làng Canh Tiến thì khách sẽ được thưởng ngoạn suối Đắc Ram. Rồi sau đó là khách có thể tham quan thác đổ rồi trải nghiệm cái hồ núi Một cũng như là thưởng ngoạn cái bãi cỏ ven hồ. Rồi sau đó thì du khách có thể thưởng thức văn hóa bản địa, các cái nét văn hóa của đồng bào thiểu số tại làng Anh Tiến. Thì hiện nay thì thứ nhất là dệt thổ cẩm Bana, thì tại đây là các nghệ nhân của làng Anh Tiến sẽ biểu diễn quá trình dệt thổ cẩm Bana. Cái thứ hai nữa là nghệ nhân nấu rượu cần, người ta sẽ biểu diễn cái cách mà nấu rượu cần. Và thứ ba nữa là du khách sẽ được trải nghiệm các cái lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm và Bana tại làng Anh Tiến.
1: Vấn đề làm nên sự khác biệt của Canh Vinh không chỉ nằm ở thiên nhiên, giá trị lớn nhất của địa phương chính là bản sắc văn hóa cộng đồng vẫn đang được gìn giữ trong đời sống hàng ngày. Tại làng Canh Tiến, nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Những khung dệt giản dị vẫn đều đặn vang lên âm thanh quen thuộc bên hiên nhà. Từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những sợi chỉ nhiều màu sắc dần trở thành những hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, tập quán và đời sống của cộng đồng. Bên cạnh nghề dệt, nghề nấu rượu cần truyền thống cũng là nét văn hóa đặc sắc được người dân gìn giữ. Rượu cần không đơn thuần là thức uống mà còn gắn liền với các lễ hội, nghi thức cộng đồng và những dịp sum họp của người dân bản địa. Việc đưa các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống vào chương trình du lịch giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội để các giá trị truyền thống được bảo tồn và phát huy. Đánh giá vai trò của văn hóa trong việc phát triển du lịch, ông Phan Long Hợp cho biết.
6: Thì theo quan điểm của xã thì anh vẫn nhận định rằng là đối với sự phát triển của du lịch hiện nay của địa bàn xã Canh Vinh thì văn hóa được xác định là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút lâu dài đối với du khách. Thì bên cạnh các cái nét đẹp cảnh quan thiên nhiên thì văn hóa phải nói là cái yếu tố cốt lõi nhất. Thì trong đó thì văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm và Bana đi bằng xã thì được xem là cái điểm nhấn để thu hút du khách. Và muốn phát triển du lịch bền vững thì theo anh là phải chú trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Việc lựa chọn phát triển du lịch dựa trên văn hóa và trải nghiệm cộng đồng mang lại nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là hướng đi giúp khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có mà không cần đầu tư quá lớn vào hạ tầng hay các công trình nhân tạo. Quan trọng hơn, cách làm này tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, từ đó có thêm việc làm và tăng thu nhập. Không chỉ tạo sinh kế, du lịch cộng đồng còn góp phần nâng cao ý thức, giữ gìn bản sắc văn hóa. Khi các giá trị truyền thống trở thành tài sản phục vụ phát triển kinh tế, người dân sẽ có thêm động lực để bảo tồn nghề truyền thống, lễ hội, tiếng nói, trang phục và những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
6: Thì đối với cái hoạt động mà chuẩn bị cũng như là ra mắt cái tour du lịch vừa rồi trên địa bàn xã thì có thể nói rằng là cái vai trò của người dân là cực kỳ quan trọng. Cho nên trong quá trình mà xã triển khai công tác chuẩn bị thì có thể nói là bà con nhân dân ở trên địa bàn xã là họ rất là tích cực và họ mang trong mình một cái khát khao đổi đời để nhờ du lịch. Xã đã định hướng là du lịch để mà cho dân thoát nghèo thì bà con họ rất là sẵn sàng, họ hưởng ứng. Là mặc dù cái đời sống hiện nay nó có nhiều thay đổi nhưng mà cái bà con nhân dân nói chung và bà con nhân dân của dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Canh Vinh thì họ rất là coi trọng cái văn hóa truyền thống của mình. Đối với cái kỳ vọng mà vào thời gian tới thì có thể nói là nó có hai cái điểm chính như sau. Cái thứ nhất á, là qua cái việc phát triển sản phẩm du lịch lần này thì tôi mong muốn là sẽ giúp cho đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã thì thoát nghèo bền vững, cải thiện được cái đời sống hiện tại. Cái thứ hai nữa là thì chúng tôi tin rằng là cái hoạt động du lịch sẽ tạo cái điều kiện tốt hơn cũng như là tạo cái động lực mạnh mẽ hơn để cho bà con chủ động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình.
1: Giữa những lợi thế về cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa phong phú, xã Canh Vinh đang từng bước tìm cho mình một hướng đi riêng trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai. Từ những dòng suối trong veo, mặt hồ yên ả, đến tiếng khung dệt vang lên bên hiên nhà hay khương men sụ cần trong những ngày hội làng. Tất cả đang góp phần tạo nên một Canh Vinh vừa mộc mạc vừa giàu sức hút. Khi thiên nhiên và văn hóa cùng được đánh thức, du lịch không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn trở thành cầu nối để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu trong thời gian tới, xã Canh Vinh sẽ không chỉ là điểm dừng chân của du khách mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy những trải nghiệm chân thực, gần gũi và những câu chuyện đẹp về con người, văn hóa trên vùng đất này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống tất bật của phố biển hôm nay, khi phần lớn người trẻ đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp và ổn định cuộc sống, vẫn có những người âm thầm dành tâm huyết cho những việc làm tử tế. Không phô trương, không kêu gọi rầm rộ, họ chọn cách lan tỏa yêu thương bằng những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ. Bà Nguyễn Thị Hoài Như, sinh năm 1998, hiện sinh sống và làm việc tại phường Quy Nhân, là một trong những người trẻ như thế. Suốt nhiều năm qua, cô gái ấy vẫn đều đặn thực hiện các hoạt động thiện nguyện bằng chính nguồn thu nhập của mình, với mong muốn góp thêm một chút ấm áp cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
1: Sinh ra và lớn lên tại phường An Khê, năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoài Như quyết định chọn Quy Nhân làm nơi bắt đầu hành trình lập nghiệp. Mang theo khát vọng của tuổi trẻ, cô gái sinh năm 1998 từng bước gây dựng tiệm gift, cửa hàng thanh lý, ký gửi quần áo của riêng mình. Đến với vùng đất mới khi chưa có người thân hay bạn bè thân thiết, cô gái trẻ mang theo khát vọng xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay của chính mình. Từ ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng khi vừa phải tìm kiếm cơ hội, vừa loay hoay ổn định cuộc sống nơi vùng đất mới. Thế nhưng, giữa những bộn bề ấy, Hoài Như vẫn dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Từ những suất cháo, phần cơm miễn phí, những hộp sữa hay những khoản tiền hỗ trợ nhỏ, cô âm thầm sẽ chia với những người đang gặp khó khăn. Không xuất phát từ mong muốn được ghi nhận hay khen ngợi, những việc làm ấy đơn giản bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và mong muốn được cho đi khi bản thân còn có thể. Chia sẻ về cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện, Hoài Như cho biết.
2: Thì ban đầu mình muốn tìm một thành phố mà nó có đủ các tiêu chí. Tại vì mình khảo sát mặt bằng trước á, thì mình muốn có một nơi mà nó có nhiều học sinh sinh viên nè, họ cũng như là nó có cái lượng khách luân phiên với lại cái thói quen tiêu dùng của người dân á, nên mình chọn Quy Nhơn. Rồi cơ duyên mà làm từ thiện là ngay từ đầu lúc mà mình mở ra là mình đã theo cái quy mô thanh lý ký gửi trước đó của những các anh chị đi trước đó, là họ sẽ sử dụng một phần quần áo không dùng đến để bán với giá rất là rẻ, họ lấy tiền đó làm từ thiện. Thì lúc mình bắt đầu mở shop thì mình cũng phát tâm như vậy, và mình đã làm được như vậy từ khi mà shop bắt đầu mở tới bây giờ là gần 4 năm. Thì mình vẫn duy trì cái việc đó là làm từ thiện. Đối với mình thì từ thiện nó không có nhất thiết phải là lộ mặt hay là bia rình rang. Mình cho là mình cho thôi, mình cũng chẳng có người ta biết mình là ai đó. Mình tổ chức những buổi từ thiện nó nhanh lắm.
1: Từ năm 2024, khi công việc kinh doanh dần ổn định và tiệm gift có nguồn thu nhập đều đặn hơn, Hòa Như cũng có điều kiện để dành nhiều thời gian tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện. Với cô, làm việc thiện không nhất thiết phải đợi đến những dịp đặc biệt hay những chương trình quy mô lớn, mà có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé phù hợp với khả năng của bản thân. Bởi vậy, bên cạnh việc kinh doanh, Hòa Như đều đặn trích một phần thu nhập để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Khi thì chỉ là những khoản tiền gửi đến các ngôi chùa để mua sữa cho trẻ em có hoàn cảnh thiếu thốn. Khi là vài trăm nghìn, vài triệu đồng hỗ trợ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những bệnh nhân ung thư đang điều trị dài ngày. Mỗi dịp Tết đến xuân về, cô lại chuẩn bị những phần quà nhỏ trực tiếp trao tận tay các cụ già neo đơn với mong muốn mang đến cho họ một mùa xuân ấm áp hơn. Không chỉ vậy, nhiều năm qua Hoài Như còn duy trì việc quyên góp và gửi quần áo lên các vùng cao. Với Hoài Như, những bộ quần áo đã qua sử dụng nhưng vẫn còn tốt không nên bị bỏ quên, bởi chúng vẫn có thể tiếp tục sưởi ấm và giúp ích cho những người đang cần. Vào mỗi dịp Trung thu, cô cùng bạn bè lại chuẩn bị bánh, lồng đèn, sữa và nhiều phần quà ý nghĩa dành cho trẻ em tại trại trẻ mồ côi Quy Hòa. Giá trị vật chất của những món quà ấy có thể không lớn, nhưng điều mà Hoài Như mong muốn gửi gắm là sự quan tâm, động viên và tình yêu thương dành cho những em nhỏ kém may mắn. Hoài Như chia sẻ.
2: Tại vì ban đầu phát tâm là chị muốn làm thiện á, mà cũng chẳng cần một ai biết tới á, nên khi mà làm được điều tốt thì chị thấy vui thôi. Mà vui hơn hết là kiểu cái việc chị làm á, được nhiều người biết đến, được mấy bạn trẻ á, cũng hưởng ứng, cũng giúp đỡ, mấy bạn giúp sức, mấy bạn hưởng ứng, mấy bạn share bài. Ý nghĩa lớn nhất là có thể truyền cảm hứng được cho mấy bạn và có thể giải quyết được những cái vấn đề hay là đồ tồn, đồ dư á, mà biến nó thành tiền, xong từ đó cái dòng tiền nó thành một cái việc ý nghĩa, giúp được những người mà người ta thật sự cần. Và trong cái lúc người ta khổ cực nhất á, thì mình tới với người ta thì nó là những cái điều ý nghĩa chị cảm thấy là đã làm được.
1: Gần đây nhất, Hoài Như cùng những người bạn của mình đã tổ chức trao 100 suất cơm và sữa cho bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Toàn bộ kinh phí đều được trích từ nguồn thu nhập của cửa hàng. Với cô gái trẻ, khi công việc có thêm một chút thuận lợi, cũng là lúc bản thân có thêm điều kiện để sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm và mong muốn tiếp thêm động lực cho những người đang gặp khó khăn. Hoài Như tâm sự.
2: Cái việc chị làm, chị cảm thấy là chị có một sức ảnh hưởng nhỏ đối với mấy bạn á. Vẫn còn những bạn nha sẵn sàng giúp đỡ dù chẳng biết chị là ai đó, vẫn đến đây, vẫn phụ chị, vẫn giúp. Nên chị nghĩ là cái việc thiện nó có chạm đến trái tim á. Trong thời gian tới, nếu mà chị vẫn còn tiếp tục kinh doanh cái shop quần áo này thì cái việc thiện nguyện nó vẫn sẽ được tiếp tục cho tới khi nào mà chị ngừng kinh doanh thì chị vẫn sẽ làm thiện với một hình thức khác. Tại vì chị nghĩ cái việc cho đi là sẽ còn, cứ cho đi là còn mãi. Thì chị muốn là nếu mà có thể thì sẽ kết nối được với nhiều.
1: Bên Bỉ suốt nhiều năm qua, Hòa Như đã lựa chọn lan tỏa điều tốt đẹp bằng nhiều hành động thiết thực. Giữa những lo toan của cuộc sống, cô gái trẻ vẫn dành một phần thời gian, công sức và thành quả lao động của mình để nghĩ đến những người kém may mắn hơn. Có lẽ những điều khiến những việc làm ấy trở nên ý nghĩa không nằm ở giá trị vật chất của mỗi phần quà, mà ở sự quan tâm chân thành được gửi gắm trong đó. Bởi đôi khi, điều người ta cần nhất không phải là những món quà lớn lao, mà đơn giản là cảm giác được quan tâm và sẻ chia. Một suất cơm có thể giúp người bệnh vơi đi phần nào gánh nặng trong ngày. Một hộp sữa có thể mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ. Từ những điều bình dị ấy, những việc làm thiện nguyện của Hòa Như đã và đang mang đến sự ấm áp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Vy, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý thính giả thân mến, tập luyện thể dục thể thao từ lâu đã được xem là một trong những thói quen quan trọng giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính. Tuy nhiên, không ít trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi người tập vượt quá giới hạn của cơ thể. Đã có nhiều trường hợp kiệt sức, choáng váng hay ngất, nguy hiểm hơn còn có trường hợp bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí tử vong. Điều đáng lưu ý là phần lớn những trường hợp này không đến từ việc tập luyện nói chung mà thường liên quan đến việc tập quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo của cơ thể hoặc tồn tại những bệnh lý tim mạch tiềm ẩn chưa được phát hiện. Các chuyên gia cho rằng những biểu hiện như đau ngực, khó thở bất thường, hồi hộp, chóng mặt hay ngất khi vận động đều là những tín hiệu không nên chủ quan. Vậy làm sao để tập luyện vừa hiệu quả vừa an toàn? Làm thế nào để nhận biết đâu là giới hạn phù hợp của cơ thể và những dấu hiệu cần dừng lại để kiểm tra sức khỏe? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Lạng Hoa Quốc Cao nhé!

0: Xin chào Việt Hà, chào các bạn thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Như Việt Hà đã đề cập, gần đây mình cũng nghe rất là nhiều người trên mạng xã hội, thậm chí là người quen, bạn bè chia sẻ về việc lo sợ đột quỵ khi mà tập thể thao. Và cái sự lo lắng này nó không hẳn là không đúng, nhưng mà chúng ta cần hiểu rõ những cái vấn đề như thế này. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu là với tất cả mọi người, dù có chơi thể thao hay không, thì ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ hết. Trước đây chúng ta chỉ thường nghe nói đột quỵ chỉ xảy ra với người trung niên hoặc là người cao tuổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy những cái trường hợp đột quỵ dù tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy một trong những cái cách mà chúng ta giảm cái tỷ lệ bị đột quỵ đó là chúng mình tập thể dục thể thao. Đây là cách mà nó không chỉ ngăn ngừa đột quỵ mà nó còn giảm tỷ lệ mắc những cái bệnh khác như là béo phì, tim mạch, vân vân. Và việc tập thể dục thể thao đối với những người trẻ, người khỏe thì rất là đơn giản rồi. Cái khó đối với những người đang có sẵn bệnh lý hoặc là những người lớn tuổi, đó chính là chúng ta cần phải tầm soát cái sức khỏe của mình, từ đó chọn cái bộ môn thể thao phù hợp với thể trạng cũng như là bệnh lý. Những đối tượng mà dễ gặp đột quỵ khi luyện tập thể thao á, thường là những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp hoặc là huyết áp thấp, bệnh hen suyễn, bệnh liên quan đến hô hấp. Đối với những người nghiện rượu bia, hút thuốc lá, người lớn tuổi đang bị rối loạn về nhận thức cũng có nguy cơ mắc đột quỵ cao. Tiếp theo đó là với những cái môn thể thao đòi hỏi nhiều sức bền, cường độ cao và duy trì trong thời gian dài thì nó phù hợp với những người đã có nền tảng thể lực sẵn. Chứ nếu bạn chưa có sự chuẩn bị về thể lực, về sức mạnh thì dù bạn tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cường độ nó cũng sẽ luôn là quá sức với mình. Đối với người cao tuổi mà có sẵn những cái bệnh lý nền liên quan đến tim mạch, hô hấp thì chúng ta càng phải biết cách lựa chọn cái cường độ phù hợp, những cái môn thể thao phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của mình. Ví dụ chúng ta có thể luôn bắt đầu với việc đi bộ khoảng cách ngắn, sau đó mình sẽ tăng dần cái khoảng cách đi bộ lên qua thời gian. Hoặc là chúng ta có thể tập tạ với cái cường độ tập phải nhẹ, thậm chí là rất nhẹ. Sau đó khi cơ thể mà đã quen dần với cái kháng lực này rồi á, mình sẽ bắt đầu mình tăng cường độ lên dần dần. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói là người lớn tuổi vẫn có thể tập tạ mà vẫn có thể tập được nặng. Và nặng ở đây chính là nặng so với cái nền tảng thể lực sức mạnh của chính người đó, chứ không phải chúng ta nói nặng là nặng với những người tập đi thi đấu, những người tập chuyên về thể hình vân vân. Chúng ta cần phải hiểu được cái thuật ngữ đó là tập nặng ở đây là tập nặng đối với cái cá nhân đó. Nên rất là nhiều người mang tâm lý lo là mình lớn tuổi quá, mình sẽ không có tập được những cái môn thể thao như là tập tạ, mình sẽ không có thể nào chạy marathon được vân vân. Đây là cái nhận định nó chưa đầy đủ. Và cái nhận định đúng, đầy đủ ở đây tức là bất kỳ ai cũng có thể tham gia cái môn thể thao mình yêu thích, miễn là chúng ta phải bắt đầu từ cái cường độ nó phù hợp với sức khỏe, với tình trạng bệnh lý nếu có của mình. Và lưu ý tiếp theo, mình nghĩ là ai cũng đều hiểu rõ đó là trước khi chơi thể thao chúng ta cần phải khởi động kỹ. Điều này nó sẽ giúp cho cơ thể mình sẵn sàng bước vào cái buổi tập chính, cũng như là hạn chế chấn thương. Và nó đặc biệt giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là sự thay đổi quá đột ngột, khiến cho tim mạch chúng ta không thể thích nghi kịp. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta xuất hiện những cái triệu chứng như là mệt mỏi, chóng mặt hoặc là đánh trống ngực trong và sau khi chơi thể thao thì mình cũng cần đến bệnh viện để kiểm tra cái tình trạng sức khỏe sớm.
1: Vâng, thưa anh, ai cũng biết là tập thể thao rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, như anh vừa chia sẻ thì chúng ta cần phải dựa vào tình trạng sức khỏe để mà có thể là áp dụng lượng bài tập phù hợp, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, để đảm bảo sự an toàn khi mà luyện tập, người mắc các bệnh như lúc nãy mình vừa mới nêu lên á, thì cần cẩn thận và tránh vận động quá sức. Thì tốt nhất là chúng ta nên có một cái người huấn luyện viên quan sát và kiểm tra nhịp tim liên tục. Và trong quá trình tập luyện á, chúng ta sẽ luôn chú ý là giữ cho nhịp tim ở cái vùng an toàn, tốt nhất là dưới 75% nhịp tim tối đa của người đó. Ngoài ra đối với những bệnh nhân mắc những cái bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch, hô hấp như hen suyễn đi, thì chúng ta luôn nên mang theo cái thuốc xịt hen suyễn. Bên cạnh đó, để tránh cái tình trạng béo phì ảnh hưởng đến các bệnh về tim mạch á, thì chúng ta cũng nên điều chỉnh cái trọng lượng cơ thể mình hợp lý, duy trì cái giấc ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi ngày. Và để cải thiện cũng như là duy trì cái tình trạng sức khỏe tốt á, chúng ta nên tập luyện từ 3 tới 5 ngày trên một tuần, hạn chế những cái thức ăn có lượng cholesterol cao. Và quan trọng hơn đó là mỗi ngày mình sẽ uống đủ nước. Thì tùy vào cái hoạt động mỗi ngày của mỗi người mà chúng ta uống từ 2 tới 4 lít nước. Và những điều mà Sơn vừa mới chia sẻ là những điều mà các bạn chắc chắn đã nghe không dưới một lần từ các phương tiện truyền thông, báo đài, vân vân. Cái khó ở đây chính là chúng ta áp dụng những cái mà chúng ta đã biết là tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe vào những cái hoạt động hàng ngày. Đơn cử như là vì chúng ta uống đủ nước mỗi ngày đi. Bản thân Sơn và chắc chắn là các bạn khán thính giả cũng như là Việt Hà đây đều có những ngày mà chúng ta quên uống nước. Thì nội một cái thói quen đơn giản như vậy mình đã khó duy trì rồi, thì những cái thói quen mà nó đòi hỏi nhiều cái sự quyết tâm, nhiều cái sự kỷ luật hơn như là tập thể dục thể thao thì nó khó cỡ nào, đúng không? Nhưng mà nó khó không có nghĩa là chúng ta không thực hiện được. Và các bạn cũng hiểu rõ đó là những cái việc gì mà càng khó thì cái thành quả, cái giá trị mà nó mang lại sau khi mình đạt điều đó nó càng ý nghĩa, đúng không? Nên Sơn luôn muốn các bạn đó là hãy bắt đầu với cái thói quen tập thể dục thể thao. Nó đơn giản lắm, mình có thể bắt đầu với 5 hoặc là 10 phút mỗi ngày thôi. Và các bạn chỉ cần duy trì nó từ 3 tới 4 ngày trên một tuần. Sau đó khi mình quen rồi, mình đã khỏe hơn rồi, thì mình tăng cường độ lên một xíu, là 15 phút, rồi 20 phút. Và dần dần các bạn sẽ thấy là cái sự thay đổi, tuy nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong thời gian một ngày các bạn thôi, nhưng cái giá trị nó mang lại, nó giúp các bạn tỉnh táo hơn, nó giúp các bạn khỏe khoắn hơn, giúp các bạn tự tin và giúp các bạn tập trung hơn vào công việc chẳng hạn. Thì tại sao mình lại không bắt đầu một cái thói quen mà nó đóng góp rất nhiều giá trị vào những cái hoạt động khác trong ngày của mình, đúng không? À, và có một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bạn nên kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi đi tập để đảm bảo là mình hoàn toàn khỏe mạnh cũng như là chịu được những cái cường độ của cái việc tập luyện. Và nếu được thì mình khuyên các bạn là hãy tìm tới một cái người có chuyên môn cao, giống như là một người huấn luyện viên cá nhân chẳng hạn. Thì đây sẽ là người đồng hành của các bạn, sẽ cho các bạn cái sự tập luyện tối ưu nhất, vừa phù hợp với cái tình trạng thể lực, vừa phù hợp với mục tiêu tập luyện của các bạn, mà họ sẽ giúp các bạn tập với cái tư thế chuẩn nhất của bài tập đó, giúp cho các bạn tập cái động tác đó nó tối ưu nhất và hạn chế chấn thương chẳng hạn. Đồng thời cái người huấn luyện viên cá nhân á, sẽ là người giúp các bạn quan sát xem cái buổi tập của các bạn, cái cường độ tập của bạn nó có quá sức, nó có gắng sức không, cũng như là xem bạn có những cái dấu hiệu như là mệt, chóng mặt, say sẩm vân vân. Thì bất cứ khi nào bạn có những cái dấu hiệu đó thì người huấn luyện viên cá nhân sẽ nhắc nhở các bạn dừng, các bạn sẽ nghỉ nhiều hơn, hoặc là các bạn sẽ tạm dừng buổi tập của mình. Và bạn nhớ là chúng ta sẽ dừng tập luyện ngay lập tức và nghỉ ngơi trong ít nhất 3 ngày. Nếu mà ngày hôm đó tập luyện xong mà về các bạn cảm thấy bị mệt hoặc là có những cái dấu hiệu khác thường. Và nếu bạn thấy những cái dấu hiệu của đột quỵ ngày một rõ nét, chúng ta nên đi khám bác sĩ ngay nha.
1: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh. Và các bạn thân mến, sau khi mà nghe những tư vấn của huấn luyện viên Châu Việt Sơn thì Việt Hà hy vọng rằng là chúng ta sẽ chú ý hơn với sức khỏe của mình, cũng như là sẽ chọn được cái môn thể thao cũng như là bài tập phù hợp để có thể là duy trì sức khỏe. Cửa Sổ Xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong những tuần vừa qua thì các bạn thính giả đã gửi rất là nhiều những cái thắc mắc đến cho chương trình Cửa Sổ Xanh. Việt Hà xin được đọc lá thư đầu tiên như sau. Em năm nay 19 tuổi, em có tham gia tập gym. Tuy nhiên em lại bị đau cơ và đau một tuần rồi mà không hết. Em tham khảo ý kiến nhiều người tập trung, họ bảo không sao, nhưng em rất lo lắng vì thấy rất đau mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Em không biết phải nên làm như thế nào, mong chương trình giúp đỡ cho em. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn đến từ huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn nhé.
2: Chào em, đau cơ bắp là hiện tượng phổ biến ở những người tham gia tập luyện thể thao nói chung và thể hình nói riêng. Tình trạng này thường gặp ở những người lần đầu tiên tham gia tập luyện, hoặc là những người tập luyện trở lại sau một thời gian dài nghỉ tập, hoặc là khi bạn tập và bạn áp dụng một cái kiểu tập mới, một cái phương pháp tập mới với cường độ cao hơn đó, nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là cơ bắp nó đau nhức, hay mình hay gọi nôm na là sổ cơ ở ngày hôm sau ha. Còn cái việc mình đau cơ bắp á, ngoài cái nguyên nhân là bị sổ cơ thì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như là đau cơ xảy ra khi đang tập, có thể là do chấn thương đó ha. Và trường hợp này thường chỉ đau một hoặc là nhiều nhóm cơ, và cơ nó sẽ có hiện tượng căng, co rút, thậm chí là đứt rách nếu có bầm tím lan rộng sau vài ngày. Hoặc đau cơ do ứ động axit lactic trong cơ nè, thường xảy ra sau khi tập vài giờ hoặc là 1 đến 2 ngày. Có thể đau cơ bắp toàn thân hoặc đau các cơ tham gia nhiều khi vận động. Axit lactic là sản phẩm của quá trình chuyển hóa yếm khí để tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ. Và trong trường hợp này, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày, lượng axit lactic sẽ được chuyển hóa hết và chúng ta sẽ hết đau cơ. Tuy nhiên, nếu sau 1 hoặc 2 ngày nghỉ ngơi, hiện tượng đau cơ không mất đi hoặc không giảm nhẹ, có hiện tượng sưng nóng nhẹ ở cơ, thì chúng ta cần nghĩ đến những tổn thương sợi cơ do tập luyện quá mức, còn được gọi là đau nhức cơ trì hoãn khởi phát, viết tắt là DOMS. Thì để giảm các cơn đau cơ, chúng ta cần dừng tập ngay nếu đau cơ xảy ra trong lúc tập, bởi đó có thể là một chấn thương. Chúng ta cũng dừng tập luyện nếu đau cơ không do chấn thương nhưng không giảm sau 1-2 ngày. Bạn có thể áp dụng các liệu pháp, ví dụ như là nghỉ ngơi, chườm lạnh, sau đó băng ép và nâng cao cái vùng tổn thương. Chúng ta ví dụ như mình đau tay, đau chân thì mình nâng tay hoặc là nâng cái chân lên. Và tránh xoa nắng dây ấn, tránh sử dụng các loại dầu cao nóng, bồi đắp. Và chúng ta cần đi khám để được tư vấn và điều trị thích hợp. Nếu đau cơ do ứ động axit lactic, ngoài việc nghỉ ngơi thích hợp cho cơ thể, chúng ta có thể massage nhẹ nhàng, ngâm nước ấm lạnh xen kẽ, giúp chúng ta tăng cường lưu thông máu và tăng nhanh chuyển hóa lactase. Trường hợp đau nhiều, cần dùng thêm một số thuốc theo chỉ định của bác sĩ, như là thuốc giảm đau acetaminophen, paracetamol đơn thuần hoặc là paracetamol phối hợp với codeine, thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc giãn cơ, bổ sung magie hoặc là giảm đau căng cơ. Tóm lại thì em cần tập luyện phù hợp với khả năng vận động và tập luyện các bài tập với kỹ thuật đúng, khởi động kỹ sau buổi tập thì nên giãn cơ. Đó, đảm bảo chúng ta có một cái chế độ ăn, chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời không quên bổ sung nước ha các bạn ha. Và nó sẽ giúp chúng ta hạn chế cái tỷ lệ mà đau cơ cho tập luyện nha.
1: Và chúng ta hãy cùng đến với lá thư thứ hai các bạn nhé. Gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và một bé 5 tuổi. Bữa sáng gia đình tôi hay ăn những món phổ biến như là bún, phở, xôi, xong lo lắng nạp quá nhiều calo. Vậy nên ăn sáng bao nhiêu calo thì hợp lý? Hãy tiếp tục cùng lắng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn trả lời cho bạn thính giả này nhé.
2: Các bạn thân mến, việc ăn sáng tùy vào nhu cầu, sở thích của từng người. Nhưng mà đây được đánh giá là bữa ăn khá quan trọng, giúp nạp năng lượng để duy trì cho cả một ngày dài và một ngày mới luôn. Một người trưởng thành trung bình cần nạp từ 1.600 cho tới 2.000 calo mỗi ngày, tập trung vào 3 bữa chính. Vì vậy, bữa sáng nó sẽ chiếm tầm 30-40% tổng năng lượng cơ thể. Cân đối nó sẽ vào khoảng từ 300 cho tới 500 calo. Số còn lại thì từ các nguồn thực phẩm như là trái cây, bữa phụ, ăn vặt, v.v. Với 500 calo, bạn có thể tham khảo một số cái món phổ biến như là bún bò Huế, phở bò, cơm tấm, bún bò, bún riêu, những với cái món như bún cá, bún bò, bún riêu thì khoảng 400 calo thôi. Các món cháo lòng, cháo sẽ dao động trong khoảng 250 calo cho một tô đầy. Còn các món xôi thịt, xôi mặn, xôi lạp xưởng thường nó sẽ có nhiều calo hơn. Với trẻ nhỏ, một cốc sữa bột đảm bảo đủ từ 300 tới 400 calo, tương đương cho một bát phở nhỏ, đủ năng lượng cho trẻ hoạt động. Vì vậy nên chúng ta nên cân đối giữa việc ăn và uống nha. Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng bún phở, cơm tấm, xôi, bánh mì nhưng mà thiếu rau xanh. Vì thế chúng ta cần cân nhắc đưa rau vào các món ăn của mình để đa dạng dinh dưỡng và các loại vi khoáng, đủ 4 nhóm chất đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một bữa ăn sáng cho gia đình là tốt nhất. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát năng lượng đầu vào tốt hơn cho các thành viên trong gia đình, giảm nguy cơ béo phì. Và lưu ý, bạn nên hạn chế sử dụng lại đồ ăn thừa nha. Một gợi ý bạn có thể tham khảo cho bữa sáng đó là món bánh mì kẹp trứng hoặc là bánh mì lát kết hợp với trứng ốp la. Tinh bột từ bánh mì kết hợp với các protein và khoáng chất trong trứng, cũng như là nếu mà chúng ta có thêm rau, gia vị như là cà chua, dưa leo, rau mùi, nó sẽ giúp cho bữa sáng đầy đủ, đa dạng và cân bằng hơn. Các món phổ biến như là xúc xích, bánh rán được xếp vào cái loại thực phẩm kém an toàn do nó đã qua chế biến hết rồi, thì lâu dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Và nếu kỹ hơn, bạn cũng có thể tham khảo cách tính lượng calo cần nạp trong ngày để chúng ta có thể kiểm soát ăn uống của cả gia đình. Và chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha.
1: Cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh, và hẹn gặp lại anh ở những số tiếp theo của chương trình.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, trong một mối quan hệ, khoảng cách địa lý luôn là điều khiến nhiều người lo lắng. Bởi khi không được gặp nhau thường xuyên, không có những cuộc hẹn quen thuộc hay những khoảnh khắc hiện diện bên nhau mỗi ngày, không ít cặp đôi bắt đầu đối diện với cảm giác nhớ nhung, bất an, hiểu lầm hoặc dần xa cách. Thế nhưng yêu xa không phải lúc nào cũng là nguyên nhân khiến một mối quan hệ kết thúc, cũng giống như việc ở gần nhau chưa chắc đã giúp tình yêu luôn bền chặt. Điều quan trọng có lẽ không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý mà còn ở cách hai người duy trì kết nối, sự tin tưởng và khả năng đồng hành cùng nhau trước những thay đổi của cuộc sống. Vậy khi đứng trước lựa chọn yêu xa, chúng ta cần chuẩn bị điều gì để giữ gìn mối quan hệ? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh để hiểu hơn về câu chuyện yêu xa và cách gìn giữ một mối quan hệ bền vững giữa những khoảng cách nhé.
1: Xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Thì lý giải vì sao yêu xa lại đáng sợ với nhiều người, bởi vì là không phải tự nhiên mà nhiều người sợ yêu xa. Cái cảm giác mà hụt hẫng khi không còn những cái ôm, những cái vòng tay quen thuộc, không còn dễ dàng tìm kiếm khi mà muốn đến gặp và không thực sự biết người kia đang làm gì, và vô vàn những cái thay đổi cần làm quen khi yêu xa thật là rất là khó. Và không làm gì có thể biện minh được cho cái điều đó. Có thể nói yêu xa rất là đáng sợ, và do cái cảm giác cô đơn cũng như cái niềm tin vào tình yêu nó sẽ bị lung lay. Rất là nhiều người yêu xa và phải chia tay, và chia tay xong đã nói lý do là họ cảm giác rất là cô đơn. Yêu nhau mà không được gặp mặt nhau hàng ngày, rồi ốm đau, vui buồn đều không có sự hiện diện của người đó, không có một cái bờ vai để dựa vào. Rồi đặc biệt là khi chứng kiến xung quanh những đôi lứa tay trong tay, thì cái sự so sánh này sẽ khiến cho người đó họ tủi thân và cô đơn. Và suy nghĩ có người yêu là để ở bên cạnh nhau, chứ không phải là để xa cách như vậy. Điều đó khiến cho họ dần dần nản lòng. Khi hai người yêu nhau, quan trọng nhất là cái niềm tin, và cái khoảng cách địa lý càng thêm thử thách cho cái sự tin tưởng của hai người. Vậy là những câu hỏi nghi ngờ, những cái lo lắng sợ hãi dần dần nó sẽ làm cho tình yêu mai một, mệt mỏi, và nó khiến cho bước chân chậm dần lại rồi dừng lại. Có thể nói nếu thiếu niềm tin, lo sợ mất đi người yêu của mình, đó chính là cái nguyên nhân cũng như là những cái rào cản cho cái việc yêu xa. Tuy nhiên yêu xa thì cũng có thể có những cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà bạn xác định được giá trị thực sự của tình yêu, miễn là hai bạn vẫn còn mong muốn được ở bên nhau, thì yêu xa cũng trở thành một cái trải nghiệm tuyệt vời. Những cái người yêu mà khi mà có cái sự gián tiếp không xuất hiện trước mặt bạn, không có nghĩa là họ không ở bên cạnh bạn. Khi mà bạn gặp khó khăn, hai người chỉ thay đổi cái cách chia sẻ mà thôi. Vì liên lạc không tiện nên là cần biết thời gian và cái lịch trình của nhau để sắp xếp cái việc có thể gọi điện hay là nói chuyện với nhau hàng ngày. Và khó khăn trong cái việc liên lạc sẽ giúp cho hai bạn cảm nhận được cái thời gian nói chuyện với nhau là vô cùng quý giá. Và hai người xa nhau vì nhớ cũng như là để nhắc nhở người kia nhớ mình, mà không để họ nhàm chán hay là bị áp lực. Suy nghĩ về cái cách liên lạc, sự sáng tạo đã chiếm hết thời gian bạn cảm thấy trống trải, và thỉnh thoảng nhận được những cái món quà bất ngờ cũng như những cái cảm xúc của bạn dâng trào. Yêu xa cũng là cách giúp bạn trưởng thành hơn, độc lập hơn và dũng cảm hơn, biết nghĩ cho đối phương và mở ra cơ hội để bạn nhìn nhận toàn diện tình yêu của mình. Hai người đều phải có sự cố gắng rất là nhiều nếu muốn giữ cái tình yêu này, và điều đó giúp cho bạn biết hy sinh cũng như biết trân trọng tình yêu của mình. Và yêu xa cũng là một cái sự thử thách cho tình yêu của bạn. Không phải tình yêu nào đứng trước cái khoảng cách địa lý cũng đều kết thúc bằng cái việc chia tay. Tình yêu nào cũng vậy, đều có sự nỗ lực, sự cố gắng cũng như phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khác nhau. Miễn là hai bạn đừng để chữ yêu xa làm cho bản thân mình sợ hãi, thì những cái khoảng cách địa lý cũng giống như những cái chướng ngại vật xuất hiện trên cái cuộc đời của bạn, và bạn sẽ chiến thắng nó. Khoảng cách xa nhất nó không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Giữa hai trái tim, nếu như biết cách gần nhau thì tình yêu sẽ được đảm bảo giữa hai bạn. yêu xa là một thử thách trong tình yêu của hai người, và bí quyết để vượt qua nó là cái sự tin tưởng với nhau, tin tưởng vào tình yêu của hai bạn, xác định được mục tiêu của hai người cùng hướng tới và dũng cảm đối mặt với nó. Khoảng cách không gian không thể làm khó cho bạn. Đừng sợ hãi mà hãy mạnh mẽ lên, làm hết sức mình để không bao giờ phải hối hận vì hai chữ yêu xa bạn nhé.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về sự đồng hành cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thanh niên Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm miệt mài học tập, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm. Đồng hành cùng các em trong hành trình đặc biệt ấy, không chỉ có gia đình thầy cô mà còn có những màu áo xanh tình nguyện đang hiện diện tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Bằng những việc làm thiết thực và đầy trách nhiệm, tuổi trẻ Gia Lai đang góp phần tiếp thêm niềm tin động lực để các sĩ tử vững vàng chinh phục kỳ thi quan trọng này. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu của chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên được các cấp bộ đoàn duy trì nhiều năm qua, trở thành điểm tựa quen thuộc đối với học sinh và phụ huynh mỗi mùa thi đến. Không chỉ hỗ trợ về điều kiện vật chất, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần tạo nên môi trường thi cử an toàn, thân thiện và nhân văn. Năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 91 điểm thi với 1.650 phòng thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn được tổ chức đồng thời trên phạm vi rộng.

0: với số lượng thí sinh đông. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, lực lượng công an y tế và chính quyền các địa phương, Tuổi Trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò xung kích bằng những hoạt động thiết thực hướng về các sĩ tử. Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiếp sức mùa thi đồng bộ trên toàn tỉnh với sự tham gia của 1.365 đoàn viên thanh niên tình nguyện. Trong đó, 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh được thành lập để trực tiếp hỗ trợ tại các điểm thi trọng điểm trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Cùng với đó, 84 đội hình thanh niên tình nguyện tại các xã phường cũng được thành lập, bảo đảm tất cả 91 điểm thi đều có lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ. Từ sáng sớm đến khi kết thúc mỗi buổi thi, các đội hình tình nguyện luôn có mặt tại điểm thi để hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phối hợp phân luồng giao thông và kịp thời giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn. Sự hiện diện của những màu áo xanh không chỉ góp phần giảm áp lực cho thí sinh và phụ huynh mà còn tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của Tuổi Trẻ Gia Lai. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
1: Trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn là tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn ra quân các cái đội hình hỗ trợ cho các bạn sĩ tử tham gia kỳ thi trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông, và tại các tất cả các cái điểm trường mà có triển khai cái việc mà thi theo cái văn bản của Sở Dục và Đào tạo, với tinh thần và nhiệt huyết cũng như là trách nhiệm của các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên để hỗ trợ cho các bạn sĩ tử làm sao để các bạn có được cái tâm lý thoải mái nhất, được hỗ trợ, được hướng dẫn để các bạn có thể là tham gia kỳ thi này đạt hiệu quả cao nhất.
0: Đối với mỗi học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là cuộc kiểm tra kết quả sau nhiều năm học tập, mà còn là cánh cửa mở ra những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Chính vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị về kiến thức, nhiều thí sinh không tránh khỏi những áp lực tâm lý, sự lo lắng hay cảm giác căng thẳng trước giờ bước vào phòng thi. Thấu hiểu những tâm tư đó, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nỗ lực mang đến cho thí sinh không chỉ sự hỗ trợ về điều kiện vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời. Từ việc ân cần hướng dẫn thủ tục dự thi, hỗ trợ tìm phòng thi, nhắc nhở những vật dụng cần thiết cho đến những lời chúc may mắn, những cái bắt tay hay nụ cười khích lệ trước giờ làm bài, tất cả đều góp phần giúp các em cảm thấy an tâm hơn. Nhiều đoàn viên thanh niên còn chủ động trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm vượt qua áp lực thi cử, giúp thí sinh ổn định tâm lý và giữ vững sự tự tin. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình tiếp sức mùa thi đã và đang lan tỏa qua từng mùa thi, khẳng định vai trò xung kích trách nhiệm của Tuổi Trẻ đối với cộng đồng. Bạn Huỳnh Ngọc Minh Khuê, trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Là bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng, bởi vì chúng em sẽ khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng, nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể thôi nằm bài thi rất là tốt. Và bản thân tất cả các đoàn viên trong đó cũng đã từng thi tốt nghiệp, chính vì vậy là anh chị cũng như các bạn hiểu rất rõ vai trò của tình nguyện viên. Và em mong muốn là mục tiêu lần này chúng em hướng tới đó chính là có thể hoàn thiện thật tốt chương trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và hoàn thành tốt chương trình tiếp sức mùa thi của thanh viên, đoàn viên trường Đại học Quy Nhơn nói chung ạ.
0: Trong các đội hình thanh niên tình nguyện năm nay, bên cạnh những đoàn viên đã nhiều lần tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, còn có sự góp mặt của nhiều học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Chưa từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em xem đây là cơ hội để trực tiếp quan sát, tìm hiểu không khí của kỳ thi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tâm thế vững vàng hơn cho kỳ thi quan trọng của chính mình trong những năm tới. Em Trần Quang Khải, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết.
3: Năm nay thì trường có tổ chức cho các bạn tình nguyện trong câu lạc bộ để đi tiếp sức mùa thi, thì em tình nguyện đi để tiếp sức thêm cho các anh chị, thì nó sẽ giúp cho tụi em trải nghiệm được trước cái môi trường mà mình sẽ được thực hành vào năm sau.
0: Từ những điểm thi ở trung tâm đô thị đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ hiện diện để hỗ trợ, lực lượng đoàn viên thanh niên còn đóng vai trò là cầu nối huy động các nguồn lực xã hội chung tay tiếp sức cho sĩ tử. Hàng nghìn chai nước uống, dụng cụ học tập dự phòng, những suất ăn miễn phí cùng nhiều phần quà thiết thực đã được chuẩn bị và trao tận tay thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị của những món quà ấy không nằm ở vật chất mà ở sự sẻ chia, giúp các em và gia đình vơi bớt áp lực trong những ngày thi quan trọng. Với những thí sinh ở xa điểm thi hoặc gặp khó khăn về điều kiện đi lại, các đội hình thanh niên tình nguyện còn chủ động triển khai phương án hỗ trợ, đưa đón, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khách quan. Cùng với đó, tại khu vực cổng trường, đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đổ xe đúng quy định, góp phần giữ gìn trật tự an toàn trong các khung giờ cao điểm. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết.
1: Chương trình tiếp sức mùa thi nói riêng và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nói chung tỉnh Gia Lai thì tại các chương trình này gần như là Ban Thường vụ tỉnh đoàn không vận động các bạn mà thông qua các cấp bộ đoàn để lan tỏa đến các bạn về các cái nội dung chương trình, và gần như là tất cả các bạn đều chủ động tình nguyện để đăng ký tham gia chương trình. Đây là một điểm mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn rất tự hào với các bạn cán bộ đoàn trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chủ động kêu gọi các nguồn lực từ các cái doanh nghiệp để mà đồng hành hỗ trợ với các bạn sĩ tử trong cái kỳ thi năm nay, như là về nước uống, về thức ăn, cũng như là các cái khu nhà trọ, rồi các cái chuyến xe không đồng để hỗ trợ các bạn sĩ tử, cũng như là hỗ trợ cho chính các cái bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi để hỗ trợ cho các sĩ tử.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã khép lại, nhưng những dấu ấn đẹp mà chương trình tiếp sức mùa thi để lại sẽ còn được nhắc nhớ. Đó không chỉ là hình ảnh của những chai nước mát giữa ngày hè, những suất ăn nghĩa tình hay những chuyến xe đưa đón thí sinh, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Khi hàng nghìn đoàn viên thanh niên cùng chung tay vì một mùa thi an toàn thuận lợi, họ không chỉ tiếp sức cho các sĩ tử vượt qua một kỳ thi quan trọng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Đó cũng chính là cách tuổi trẻ hôm nay khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là lực lượng tiên phong trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, mà vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai còn được thể hiện bằng các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng thông qua các công trình phần việc ý nghĩa. Mỗi một công trình phần việc được triển khai thực hiện đều mang đậm dấu ấn của sức trẻ với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của lực lượng đoàn viên thanh niên trong xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết Phát huy sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm được xem là hoạt động cao điểm, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay gồm một chương trình và 5 chiến dịch gồm Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong, chuyển đổi số. Trong đó, điểm nhấn của chiến dịch là 100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong, chuyển đổi số, thể hiện sự đổi mới tư duy trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Thông qua chiến dịch, đoàn viên thanh niên không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ sở mà còn góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Bám sát chủ đề của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiên phong, chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, đoàn xã Biển Hồ đã triển khai các hoạt động hỗ trợ hướng dẫn người dân đến gần với chuyển đổi số. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các thành viên trong tổ đã trực tiếp hướng dẫn bà con tiếp cận và sử dụng hiệu quả 3 nhóm dịch vụ thiết yếu. Người dân được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nhà, hạn chế việc đi lại, giảm thời gian chờ đợi, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR, đảm bảo nhanh chóng, an toàn. Đồng thời cài đặt kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, giúp tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng chỉ trên một thiết bị di động. Bên cạnh đó, Tổ công nghệ số cộng đồng còn phối hợp với nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, góp phần nâng cao tính chính xác và đồng bộ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra, vào thứ hai hàng tuần, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Biển Hồ có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã trong các khung giờ hành chính để hỗ trợ người dân đến giao dịch tại đây. Đội hình hỗ trợ người dân thực hiện cài đặt kích hoạt sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ ngay tại chỗ. Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ số mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng địa phương trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số vì người dân phục vụ. Thông tin về điều này, chị Trần Thị Hoài Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Biên Hồ cho biết.
5: Khi mà tổ chức triển khai cũng như thực hiện thì thứ nhất là đoàn xã triển khai cho các bạn tình nguyện viên là tổ chức hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ thủ tục điện tử là tại trung tâm hành chính công hàng tuần để hướng dẫn cho bà con những cái mẫu biểu cũng như là hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ trên các dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai nữa là đoàn cũng phối hợp với công an nhân dân xã nâng cao cái công tác là tuyên truyền cho những công dân có đủ độ tuổi để làm căn cước công dân cũng như là VNID mức độ 2. Và bên cạnh đó thì đoàn cũng là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho các bạn gọi là những người đứng đầu của các chi đoàn là hướng dẫn, tập huấn cho các bạn về cái AI cũng như là một số các chuyển đổi số công nghệ trên địa bàn để các bạn có thể nắm vững các thông tin và hướng dẫn kịp thời cho bà con nhân dân. Ngoài việc là tuyên truyền thì bạn còn đi đến tận nhà để hướng dẫn cho bà con nhân dân để kịp thời nộp các thủ tục hồ sơ.
4: Cùng với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cơ sở đoàn, hội tại tỉnh Gia Lai tổ chức đa dạng, linh hoạt và phù hợp với các điều kiện của địa phương, đơn vị. Chính vì thế đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, lan tỏa tinh thần đoàn kết tiên phong của tuổi trẻ. Thông qua những hoạt động thiết thực đã tạo điều kiện và môi trường trải nghiệm để lực lượng đoàn viên thanh niên rèn luyện trưởng thành. Chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị cũng là một trong những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ đoàn tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh chiến dịch Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão lũ. Qua đó đã thành lập 150 đội hình thanh niên tình nguyện khắc phục hậu bão lũ trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của hơn 4.800 đoàn viên thanh niên. Phát động chiến dịch chung tay vượt bão ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền là 968 triệu đồng. Chia sẻ về các hoạt động tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Hàng năm Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức các chuyến tình nguyện cho các bạn sinh viên với mục đích phục vụ cuộc sống cộng đồng. Nổi bật đó là chương trình tình nguyện hè, các chiến dịch mùa hè xanh. Hàng năm Đoàn Trường tổ chức rất nhiều đội đến từ các liên chi đoàn và đội thanh niên xung kích của nhà trường đến các vùng khó khăn, vùng tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ người dân trong ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tặng quà cho các hộ dân nghèo. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ kéo dài, có hàng ngàn lượt thanh niên tình nguyện, đó là sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn, hỗ trợ người dân khắc phục sau bão lũ.
4: Từ sự năng động sáng tạo của từng cơ sở đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Các công trình phần việc thanh niên để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và lan tỏa lối sống trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng. Và như một mặc định tốt đẹp, khi nhắc đến hoạt động tình nguyện là người ta sẽ nghĩ đến thanh niên. Và tổ chức đoàn hội các cấp chính là cái nôi tạo môi trường để tuổi trẻ được cống hiến nhiều hơn. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
7: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, dù mới bước những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Pia Linh đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, cùng hình ảnh gần gũi và chân thành. Tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến sau màn kết hợp với Đen trong ca khúc Nấu Ăn Cho Em, một dự án không chỉ thành công về mặt âm nhạc mà còn lan tỏa nhiều giá trị nhân văn.

Các dự án của Peerlink thường mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực, hướng đến những giá trị cộng đồng. Như ca khúc Sớm Mai, ca khúc đầu tay do chính nữ ca sĩ sáng tác năm 2024, đã dùng toàn bộ doanh thu cho các hoạt động thiện nguyện.

Tiếp tục theo đuổi thế mạnh ở những bản nhạc mộc mạc và giàu cảm xúc, mới đây cô nàng đã có màn kết hợp cùng với ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Trường Linh trong ca khúc Cỏ Bốn Lá. Không cầu kỳ trong cách thể hiện, bài hát giống như một lá thư gửi đến tuổi học trò, gợi nhớ những ngày cuối cấp với biết bao cảm xúc đan xen. Qua giọng hát nhẹ nhàng của Pia Linh và chất tự sự quen thuộc của Bùi Trường Linh, Cỏ Bốn Lá trở thành lời nhắn nhủ về tình bạn, sự biết ơn và niềm tin vào những hành trình mới đang chờ ở phía trước. Sự xuất hiện của Bùi Trường Linh góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc trong Cỏ Bốn Lá. Nếu Pia Linh mang đến chất giọng trong trẻo, dịu dàng, giàu sự đồng cảm, thì Bùi Trường Linh lại thổi vào ca khúc những câu chuyện rất đỗi quen thuộc của tuổi học trò. Đó là những lời nhắc nhở giản dị, những kỷ niệm tưởng chừng nhỏ bé nhưng theo năm tháng lại trở thành điều đáng nhớ. Sự hòa quyện giữa hai màu sắc âm nhạc giúp cho Cỏ Bốn Lá vượt ra khỏi khuôn khổ của một ca khúc chia tay tuổi học trò. Bài hát trở thành lời lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ, nơi có những tiếc nuối khi phải rời xa, nhưng cũng đầy ắp niềm tin, sự biết ơn và hy vọng cho những hành trình mới đang chờ ở phía trước. Với sản phẩm lần này, Pia Linh tiếp tục khẳng định màu sắc âm nhạc riêng mà cô theo đuổi, một tinh thần nhẹ nhàng, tích cực, giàu hy vọng. Dù viết về những cuộc chia tay tuổi học trò, ca khúc không chìm trong nuối tiếc hay những cảm xúc nặng nề. Thay vào đó, cô lựa chọn nhìn lại những kỷ niệm đã qua bằng sự trân trọng và biết ơn, như cách nâng niu một phần đẹp đẽ của thanh xuân. Trong âm nhạc của Pia Linh, hy vọng không được thể hiện bằng những thông điệp lớn lao, mà hiện diện qua những cảm xúc rất đổi giản dị. Là niềm tin rằng dù mỗi người sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, những ký ức đẹp vẫn luôn là hành trang quý giá. Hình ảnh Cỏ Bốn Lá vì thế trở thành một biểu tượng đầy ý nghĩa trong ca khúc, đồng thời phản chiếu rõ nét tinh thần âm nhạc mà cô đang theo đuổi. Đó là biểu tượng của may mắn, của hy vọng và những điều đẹp đẽ đôi khi rất nhỏ bé nhưng luôn đáng để gìn giữ. Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt trong âm nhạc của Pia Linh. Cô không phủ nhận nỗi buồn nhưng luôn tìm thấy một điểm sáng để giữ lại sau mỗi câu chuyện. Và Cỏ Bốn Lá cũng như vậy, một lời tạm biệt cũng là lời cảm ơn dành cho những năm tháng thanh xuân đã qua, để mỗi người có thể mỉm cười, mang theo những ký ức đẹp và bình yên bước tiếp trên hành trình phía trước.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, với thông điệp khơi nguồn đam mê, chắp cánh tài năng âm nhạc Việt, cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động, mở ra sân chơi dành cho những tài năng âm nhạc trẻ trên khắp cả nước. Cuộc thi hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đam mê ca hát trong độ tuổi từ 6 đến 25, tạo cơ hội để thí sinh thể hiện tài năng, nuôi dưỡng đam mê và từng bước chinh phục con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo. Một trong những điểm mới của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 là vòng sơ khảo được tổ chức hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng TikTok, với yêu cầu thí sinh thể hiện phần thi bằng giọng hát bộc, không sử dụng thiết bị hỗ trợ hay các công cụ chỉnh sửa âm thanh. Theo ban tổ chức, tiêu chí này giúp cho ban giám khảo đánh giá chính xác nhất chất giọng và khả năng ca hát thực tế của thí sinh ngay từ vòng đầu tiên. Việc hát bộc cũng góp phần tạo sự công bằng giữa các thí sinh, hạn chế sự khác biệt về điều kiện thu âm hay kỹ thuật hậu kỳ. Kết quả của vòng sơ khảo sẽ được chấm theo tỷ lệ 80% từ hội đồng giám khảo và 20% từ bình chọn của khán giả, vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa tăng tính tương tác và sức lan tỏa cho cuộc thi. Và để đảm bảo công bằng và phù hợp cho năng lực của từng thí sinh, thì cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt. Các bảng thi được phân chia theo nhóm tuổi từ tiểu học đến sinh viên và hệ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì cuộc thi còn phân tách rõ các dòng nhạc như là thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian, truyền thống và thính phòng, tạo điều kiện để thí sinh phát huy thế mạnh ở lĩnh vực phù hợp, đồng thời giúp cho công tác đánh giá chuyên môn được chính xác và khách quan hơn. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến của Giọng hát trẻ toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng đầu tiên sẽ tiếp tục tranh tài tại các vòng bán kết trực tiếp được tổ chức ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trước khi hội tụ tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026 tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, dù chỉ mới khởi động thôi nhưng mà cuộc thi đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu âm nhạc với hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham gia trên cả nước. Con số này cho thấy sức hút của sân chơi cũng như nhu cầu thể hiện tài năng của thế hệ trẻ trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với dấu ấn riêng, ca sĩ Võ Lê Vy vừa chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới tại không gian triển lãm nghệ thuật Thanh Không. Thay vì một buổi ra mắt âm nhạc quen thuộc, nữ ca sĩ đã chọn cách để những giai điệu của mình đối thoại cùng với hội họa, tạo nên một không gian nơi âm nhạc và màu sắc cùng kể những câu chuyện của tuổi 30.

Các bạn thân mến, Võ Lê Vy tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng ra mắt nhiều dự án âm nhạc cá nhân như album nhạc ngoại lời Việt mang tên Đuôi Bờ năm 2021, album Võ Lê Vy hát quốc bảo Romance năm 2022, single Nụ Trăng Tàn Phai năm 2023 hay là MV Quên Em Đi năm 2024. Đặt mình ra khỏi dòng chảy âm nhạc sôi động của V-pop, Võ Lê Vy hoạt động như một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ. Cô dung hòa thị hiếu âm nhạc của đại chúng và cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ bên trong mình. Mới đây, cô đã giới thiệu đến công chúng album phòng thu thứ 3, Em và 30, một thế giới đang xen giữa mỹ thuật và âm nhạc nhiều chiều sâu và giàu tính biểu đạt. Em và 30 không chỉ là một album đánh dấu chặng đường trưởng thành của Võ Lê Vy, mà còn là hành trình nhìn lại những trải nghiệm, những biến chuyển trong cảm xúc và suy ngẫm của một người phụ nữ khi bước qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Trong không gian triển lãm, mỗi ca khúc như một nét vẽ, còn mỗi bức tranh lại trở thành một cung bậc cảm xúc, giúp người xem và người nghe cảm nhận tác phẩm bằng nhiều giác quan khác nhau. Nếu các sản phẩm trước của Võ Lê Vy mang nhiều chất tự sự và lãng mạn, thì Em và 30 như một bước chuyển đánh dấu sự trưởng thành rõ hơn trong cảm xúc. Album gồm có 11 ca khúc như là Có Thờ Ơ Giết Chết Mộng Mơ, Đợi, Quên Em Đi, Gửi Tình Cũ Của Em, hay là Vội và ca khúc chủ đề Em và 30.

0: Với Võ Lê Vi, quá trình thực hiện Em và 30 không chỉ là hành trình sáng tạo âm nhạc, mà còn là quãng thời gian chiêm nghiệm và trưởng thành từ chính những trải nghiệm của cuộc sống. Album được thai nghén trong nhiều năm, gắn liền với những biến động, những lần trông trên và cả những khoảnh khắc đi tìm câu trả lời cho chính mình. Với Em và 30, Võ Lê Vi đồng hành cùng với hai nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai, những cộng sự mà cô cho rằng có chung quan niệm sáng tạo. Thay vì chạy theo các xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, cả ba đã lựa chọn đặt cảm xúc nhân vật và giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, dành nhiều thời gian để chăm chút cho từng giai điệu và ca từ. Quá trình thực hiện album kéo dài trong nhiều năm, trải qua không ít khó khăn và những lần chỉnh sửa liên tục để đạt được sự trọn vẹn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng có những buổi thu âm kéo dài đến tận đêm muộn nhưng vẫn chưa thể giữ lại bản thu ưng ý vì cảm xúc chưa thực sự chạm đến điều cô mong muốn. Với Võ Lê Vi, thử thách lớn nhất khi thu âm không nằm ở kỹ thuật hay khả năng xử lý bài hát, mà ở việc tìm được trạng thái tinh thần phù hợp để kết nối sâu sắc với từng ca khúc và truyền tải cảm xúc một cách chân thật.
1: Chờ đôi chân cũng giật.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa tại triển lãm Thanh Không đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện ra mắt album Em và 30 của Võ Lê Vy. Đồng hành cùng với nữ ca sĩ là họa sĩ Lê Văn Trọng, người sử dụng hội họa như một phương thức thể hiện những cảm xúc suy tư nội tâm. Theo Võ Lê Vy, âm nhạc và hội họa đều khởi nguồn từ cảm xúc. Nếu âm nhạc chạm đến người nghe bằng thanh âm, thì hội họa giúp những cảm xúc ấy được hiện hữu rõ nét hơn qua màu sắc cũng như hình ảnh. Không phải đến Em và 30, hội họa mới xuất hiện trong hành trình nghệ thuật của Võ Lê Vy. Từ những sản phẩm trước đây như là Nụ Trăng Tàn Phai, Quên Em Đi hay là Gửi Tình Cũ Của Em, nữ ca sĩ đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến yếu tố thị giác và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Với triển lãm Thanh Không, mong muốn ấy được đẩy xa hơn khi âm nhạc không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận qua không gian, màu sắc và những tác phẩm hội họa đồng hành.

Có thể nói Em và 30 không đơn thuần là một album đánh dấu cột mốc tuổi tác, nó còn là hành trình nhìn lại chính mình sau nhiều năm trải nghiệm, là câu chuyện về sự trưởng thành, về những tổn thương, những hoài nghi và cả sự bình yên sau khi đi qua những biến động của cuộc sống. Và thay vì kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc một cách đơn lẻ, Bảo Lê Vy đã lựa chọn mở rộng thế giới cảm xúc của mình bằng sự kết nối với hội họa, để mỗi người nghe có thể tìm thấy cho riêng mình những rung động theo những cách khác nhau. Trong bức tranh đa sắc của nhạc Việt hôm nay, những nghệ sĩ trẻ dám kiên trì với cá tính sáng tạo, không ngừng tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới và đặt trải nghiệm cảm xúc của khán giả lên hàng đầu luôn là điều đáng trân trọng. Bởi âm nhạc đương đại không chỉ là những giai điệu vang lên theo thị hiếu, mà còn là những cảm xúc được lưu giữ, những suy ngẫm còn ở lại và những kết nối tạo nên giữa nghệ sĩ với công chúng. Và đó cũng là câu chuyện mà Võ Lê Vy đang lựa chọn viết tiếp bằng Em và 30, một hành trình của âm nhạc.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn và các em thân mến, vậy là mùa hè đã đến rồi. Sau những tháng ngày học tập chăm chỉ, đây chắc hẳn là khoảng thời gian mà bạn nào cũng mong chờ nhất trong năm.
0: Đúng vậy đó, không còn những buổi sáng phải dậy thật sớm để đến trường, không còn những bài kiểm tra hay những giờ ôn tập căng thẳng. Thay vào đó là những ngày được vui chơi, nghỉ ngơi và làm những điều mình yêu thích.
1: Mình thấy mỗi bạn đều có những kế hoạch riêng cho mùa hè. Có bạn được về quê thăm ông bà, có bạn được đi du lịch cùng gia đình, có bạn tham gia các lớp năng khiếu, học bơi hoặc sinh hoạt hè ở địa phương.
0: Còn mình thì thích nhất là được gặp gỡ bạn bè. Sau một năm học bận rộn, mùa hè là dịp để chúng mình có thêm nhiều thời gian vui chơi và khám phá những điều mới mẻ.
1: Nhưng các bạn biết không, bên cạnh việc vui chơi thì mùa hè cũng là một thời điểm rất thích hợp để chúng mình chăm sóc sức khỏe và luyện luyện thể dục thể thao nữa đó.
0: Mình thấy điều này rất quan trọng luôn, vì sau nhiều tháng ngồi học trên lớp, cơ thể chúng mình cũng cần được vận động nhiều hơn để khỏe mạnh và năng động hơn.
1: Trước đây cứ nghỉ hè là mình thường ngủ dậy muộn, rồi xem tivi hoặc chơi điện thoại khá nhiều. Nhưng năm nay mình đã cố gắng thay đổi bằng cách dậy sớm hơn để tập thể dục cùng ba mẹ.
0: Hay quá, mình cũng có một thói quen mới trong hè là mỗi chiều đều dành thời gian đạp xe đạp quanh khu phố. Vừa được ngắm cảnh, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nên mình cảm thấy rất thích.
1: Thật ra, việc rèn luyện thể dục không hề khó đâu các bạn. Chúng mình không nhất thiết phải tập những môn thể thao quá phức tạp. Chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày để vận động đã là rất tốt rồi.
0: Các bạn có thể chạy bộ, nhảy dây, đá cầu, cầu lông, đạp xe hoặc đơn giản là tập những động tác thể dục buổi sáng. Những hoạt động nhỏ như vậy cũng giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn rất nhiều.
1: Mình thấy ở công viên gần nhà, mỗi bạn có rất nhiều bạn nhỏ cùng ba mẹ đi tập thể dục. Có bạn chạy bộ, có bạn chơi bóng đá, có bạn tập xe đạp. Không khí rất vui vẻ và nhộn nhịp lắm nha.
0: Điều mình thích nhất khi chơi thể thao là được vận động cùng bạn bè. Những trận cầu lông hay đá bóng tuy đơn giản, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
1: Khi cùng nhau chơi thể thao, chúng mình không chỉ rèn luyện sức khỏe, mà còn học được tinh thần đoàn kết, biết hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau nữa đó.
0: Mình nhớ có lần tham gia đá bóng với các bạn trong xóm. Dù đội mình không thắng, nhưng ai cũng vui vì đã cố gắng hết sức và có những giây phút thật đáng nhớ.
1: Ngoài việc giúp cơ thể khỏe mạnh, tập thể dục còn giúp tinh thần của chúng mình thoải mái hơn nữa. Sau mỗi lần vận động, mình cảm thấy vui vẻ và có nhiều năng lượng hơn.
0: Các thầy cô cũng thường nhắc rằng vận động thường xuyên tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh tật và giúp cơ thể phát triển tốt hơn trong giai đoạn tuổi học trò.
1: Đặc biệt đối với các bạn đang trong độ tuổi lớn lên như chúng mình, thì việc tập thể dục còn hỗ trợ phát triển chiều cao nữa đó nha. Mùa hè năm nay, nhiều bạn học sinh trên địa bàn tỉnh cũng duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nghe các bạn chia sẻ nhé. Bạn Nguyễn Minh Tuấn, học sinh trường tiểu học số 1 Tuy Phước cho biết.
2: Mùa hè này em đã được học cầu lông, rèn luyện sức khỏe và giúp chúng ta vui chơi, giải trí. Em thấy mùa hè của em thật ý nghĩa.
1: Bạn Nguyễn Phù Quỳnh Giao, học sinh trường tiểu học số 1 Tuy Phước chia sẻ thêm.
3: Năm học thì em không có nhiều thời gian để tập thể dục, nhưng khi nghỉ hè thì em có nhiều thời gian để mỗi buổi sáng em luôn tập thể dục với ba mẹ em và chạy bộ, đi bộ.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy rằng mỗi bạn đều cho mình một cách rèn luyện sức khỏe riêng trong dịp hè.
1: Ngày càng có nhiều bạn nhỏ dành thời gian cho các hoạt động thể thao thay vì sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử.
0: Mình nghĩ đây là một thói quen rất tốt, bởi nếu ngồi trước màn hình quá lâu, không chỉ ảnh hưởng đến mắt mà còn khiến cơ thể ít vận động hơn. Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động thể thao, chúng mình cũng cần chú ý đảm bảo an toàn.
1: Trước khi tập luyện, các bạn nhớ khởi động thật kỹ để tránh bị đau cơ hoặc chấn thương. Nếu vận động ngoài trời thì nên chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát.
0: Và đừng quên uống đủ nước nhé. Vào mùa hè, thời tiết thường khá nóng nên cơ thể rất dễ mất nước khi vận động.
1: Mình còn được ba mẹ nhắc rằng không nên chơi thể thao dưới trời nắng gắt vào giữa trưa vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Bên cạnh việc tập luyện, chúng mình cũng cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đúng giờ và hạn chế thức khuya nữa.
1: Mình nghĩ mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều nếu mỗi ngày chúng mình đều có thời gian vận động thay vì chỉ ngồi một chỗ xem điện thoại hoặc chơi game.
0: Những thói quen tốt được hình thành từ bây giờ sẽ giúp chúng mình khỏe mạnh hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.
1: Mình tin rằng khi có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng mình sẽ học tập tốt hơn, vui chơi thoải mái hơn và có thêm thật nhiều năng lượng để khám phá thế giới xung quanh.
0: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời của tuổi học trò. Đây không chỉ là lúc nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là cơ hội để chúng mình rèn luyện bản thân nữa, học thêm nhiều điều mới và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
1: Vì vậy, dù đang nghỉ hè, các bạn cũng đừng quên dành thời gian tập thể dục nhé. Chỉ cần một chút vận động mỗi ngày cũng sẽ giúp chúng mình có thêm một mùa hè vui tươi, khỏe mạnh và thật đáng nhớ.
0: Chúc tất cả các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui trong những ngày hè, luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích.

0: các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng muốn trở thành một người biết yêu thương, biết chia sẻ và luôn cư xử tốt với mọi người xung quanh. Nhưng những điều tốt đẹp ấy được hình thành như thế nào nhỉ?
1: Mình nghĩ rằng những phẩm chất đẹp thường bắt đầu từ những việc làm nhỏ mỗi ngày và từ những câu chuyện ý nghĩa mà chúng ta được nghe, được đọc. Và trong chương trình hôm nay, một trên giá sách tuổi thơ, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn tập sách Gieo mầm phẩm chất của tác giả Nguyễn Thị Bác Thái do nhà xuất bản Văn học ấn hành.
0: Ngay từ tên gọi, tập sách đã gợi cho mình những hình ảnh, những hạt mầm nhỏ bé được chăm sóc từng ngày để lớn lên thành những cây xanh khỏe mạnh. Những phẩm chất tốt đẹp của mỗi người cũng giống như những hạt mầm ấy, cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và những bài học giản dị trong cuộc sống.
1: Tập sách gồm nhiều câu chuyện ngắn xoay quanh những điều gần gũi với tuổi học trò. Có những câu chuyện về gia đình giúp chúng mình hiểu thêm về tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và biết trân trọng những điều thân thuộc quanh mình.
0: Mình còn rất nhiều những câu chuyện viết về thầy cô qua từng trang sách, hình ảnh người thầy, người cô hiện lên thật gần gũi, tận tâm và luôn đồng hành cùng học trò trên hành trình khám phá tri thức.
1: Đặc biệt, cuốn sách còn có những câu chuyện cảm động về tình cha. Đó là những hy sinh thầm lặng, những yêu thương đôi khi không được nói thành lời, nhưng luôn được hiện diện trong từng việc làm hàng ngày.
0: Điều khiến mình ấn tượng nhất là mỗi câu chuyện đều được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, dễ hiểu, không có những bài học khô khan hay lời nhắc nhở dài dòng, mà chính là những tình huống gần gũi giúp người đọc tự cảm nhận và suy ngẫm.
1: Khi gấp sách lại, mình nghĩ nhiều bạn sẽ muốn làm việc tốt cho ông bà, giúp đỡ cha mẹ hay nói lời cảm ơn với thầy cô của mình. Có lẽ đó cũng chính là điều ý nghĩa mà cuốn sách muốn gửi gắm

0: nô nhẹ sột lệ mặt tối bởi quan mà quê lộn Việt Nam Campuchia thông tin bộ tập đoàn một tầm mông bắt đầu nghe hôm mau cái anh chủ tịch trong bữa ăn đập lời cha Dương Bé Tiệp thiếu tướng Lê Quang Nhân khoa công an cha rom khoa kịp kê hợp tâm cường của đồng bộ tập bộ group than dập vào của toàn hàng cán bộ than hợp tâm cường ở đây chuột bộ công an bồn lên ở măng tà cha จารย์จะไล่ระในหมอระเบิดกระตุ้นปลุกกิโลเมตรเจริญมังคุยลอนยาเกมฮังกัมพูเชียแนวเกี่ยวตะจูเบาอันนี้เละกว่าหลังนี้ฮะกอมรยุทธ์หอยเกมโบราณมาอ้างตะแตงฮะตึ้งบุรุษเงาสดเละจวดปมเฮาแม่เจริญอันเนตอมังเละเปียวเปลยสีแปรปะแตงบุญยืดแตะมาตัวตาพุนกองประตอปะแปลงกระต้องปะแปลงฮังบุรุษเงาสดเละมาตัวใบกวางมังคุยลอนยาเวียดนามกัมพูเชียทูตระเบิดตัวโปรแกรมตื้อมอกองอันจารย์จะไล่ประตรงแง่อมังกล่าวเปลี่ยนมังกนอลโปรแกรมเปลี่ยนแนมตรุกนอลโปรแกรมเปลี่ยนตัวปานทนอันใดปัญญาคิดเกใบมวงประตรงแง่เกียงจุติกรองเปลือยอันดับเลยจารยืงแม่เตียบเกียงกะฮัตุมตะปลกรุปกองอันปฏิลุงปัดแหลมพร้อมหางท่านเวปแกงมกุยลดยาหายกวนหางจิ้งเกวียนบนแลนอมังโปรแกรมกระแสแรงกระแจฮัตุมแปะมังแจงเจริญอันเอ็ดประตรดประตอประแปลงกระหน้าเปลยมุดตอมกระตอมประแกงมาตัวยบุปเทอันนี้ประตึมมังประแกงกระแวตาระหน้าเปลยเวประแกงระแนงอักลวนยาเปียวกระตอมประแปลกีรประคอมหางประแสดเละมาตัวยลุงเจริญมกุยลวนยาปัญหาประเจ้าประแวใบม่วงประตรงแง่ทิวตึงเลกวังยันควากงอันจารจะไลแกงกระตาตะปูกรุบบุปเทอกีรประคอมกลุ่งล้อประตรงแง่ยบจุ่มฮัตระประจองมริดประแวประเจ้ารอยประบุตะปูกรุบหางเตรียมกระแนมเปียวกระตงปะแปลตุยเวหางสดเลมาตัวยเบยเจริญมกุยลอนยาเวียดนามกัมพูเชกว่าฮัตึมกองในจุดประแวหางกองอันฮัตึมบาวเฟืองปะตรงเงะกระเจาะพัตระปะตึมระเมระดาปะเจ้าประแวกลาระดาเกริมโคตะปูโปเจนอมังตาลพลกองปฏิลุงประแวเงะยึดเจาะปะกะอารุณตะปะกีรประคอมประเสริฐพักฮัตึมสดเลเปียเลประแวปะแกงเปรยกุมเปรยกะประแวสดเลรามันโอนอารมณ์ประตรดกันโบท่านปฏิลงประเจ้ากีรประคอมแง่เกี่ยงกละประเจ้าประกบจันทร์ฮดองกระเจ็บระแนงมาอักหางตะเลทิพระแนงมาอักเกินอับเลยตะเต้เมืองม่วงประตรงแง่ฮตุมตะปูกรุบประกอบอรเป็ดเฮียวใบเจริญประปุปนีตะปูกรุบหางร่อมประตรงแง่ฮตุมบันเด็กกระตงแบบแผลโซดเละใบฮตุมบนแลนผลกองมังจา
1: ก็นอลปลดแม่ปลดแนมคุณเงี้ยปลดยัวถึงตากระสารบักครับก็เอียงควากองอันจารสลายเงี้ยควาโคลก็เส้นแกลงปลดกันวะประกอบตาปลองแม่ระเปรย์มาเกตเตสแลนด์ระเบิดใบกอกนี้ปลองแม่ระเปรย์มาเกตเตสยื้อแก่สังระเกาดังปลดเงี้ยมรูทุบซาบิดอนเมลามตาปลองแม่ระเปรย์มาเกตเตสตาในมองตัวตุ๊ปะปลดแนมระนันมุดปลองตึมจันเบคงหมดเบหังเซมดคุณเกียรติกระแสมแรงยบจุ่มพระแก่อมังพระปลองแม่ระเปรมกันเตะอมังพระแก่ตุเปะหระนันประกอบปลองอมังระปตุแก่เมเกตรบพังเตี่ยวตัวรูปจันทร์ตะไลกระแสมแรงปุตโนอมังพระแก่เกี่ยวปะกะมังประกอบปลองแม่ระเปรมกันเตะอันนี้นำเตรียมกันแนมปุ๋ยปลองอันนี้กล้องกระแสมแรงพระกนักกระแสมแรงคิดเกะเมื่อกันโบแง่พระเจ้าตัวเล็กปะเทาบึงกอกนี้ปปลอกแม่ระเปรมกันเตะกอกนี้ประแปรยุบจุ่มอนำนี้เตรมกระแดมประเตะปะโกอรเวไปเต็งหังกระเตะปปลองปริดลงกระเซมแกลงเปียกองสแกนฮัตตึมประแกะปลำอมังเตรมกระแดมกอกเกลงรำหกนนจราปปแปลงมนุษย์ปปลองเตปเติมแม่เจ้าเบนเอดาฟิกระเก้ามือกระเซมแกลงถึงตากระสารบักครับกายังควากองอันจารจิปเปอร์ตะเลกระจังแบบปอปริกรุงประประเจ้ามึงกองประแอะอมังประกนอประกอบปลองแม่ระเปรมกัดเตะฮรัมมักนนแกงกนกุมปลองแม่ระเปรมกัดเตะปตุกแกตะปาดด้วยตังฮัตตึมตะเลเจ้าปะแกปริกรุงกระเซมแกลงกระตุ้งปะแกงสกเลฮอดองกระเจ็บปูปะเตะตะปาดด้วยหังกละกระเจ็บมังตึมตาปลองแม่ระเปรมกัดเตะ
0: กรองประอันดับเลยจารจะไล่ปรอตรุปตรนฮัตระไปจรองมรัวตัวโตตัวปุษปันแก่ประอันปตรุงแง่อนันต์ปภเกียรติเตรียมกระแดมปอเจนใบกวาลอนำจารทุนตรุปตัวปุณแอมตะไลปะกะปะบดบังตระไปจรองเละปะบดปะเปลยอิวติปซิมตัวปอกระไฮฮันโนอันในมตัวซิดทาวร์เกลปะเปลยอโกสังซิมตัวปะเปลยแง่ประอันตุยกรูรูปอันในมตัวปตรุปจิงประแง่ Public pro, jeb jing, public bro, gyong jing, a loo, anim tru, nail lao, but tru nail mutom, black prom, tlai tui, tar, lontana. Gia telepaka, clara, among tone turpo, tu aponem ane, char yalai, kirikutan, poko jing, pro, chu rupo, anim tru, among non, public, laurpo, tuerto, a co sang sim tru, jing, anim tru, hang laurpo, sapato, anim tru, horribot pro, pio poka, telepatum, tone turpo, tu aponem, tachar, hamo tu aponem repo, anim tru. Tanh mar, bà đây tên mực ra, mừng trăm cơ đem bộ chân kèm, bố trúc cơ bố mực ra chân tố, bà chân kèm, chân bàn bố chân tố, dựa đề bê. Bồn lên hàng bà chân kèm, tùa bố mẹ chân tố, bà bố hồi mẹ ngân xa chân lục ra, bởi qua là năm chân. Hàng mặt ôn trăm cơ đem bộ chân bà cục chân bà xì rập rửa nghe, cơ kèm tùa bàn bố tùa trúc tùa bàn bố lâu chân tố, rồi nó nghe bố mẹ bởi qua là năm chân. រដូវងាក់ព្រោះប្តីតេមក្រាស់កែមព្រោះទួត្រុសក៏ព្រោះទួអមក្រាស់ច្រើនតោពីអបត្រងងាក់បកាហទឹមតលើពទឹមអរុនហត្រៈបច្រងមកក្នុងប្រួយអណាប់ផ្លូវចារបត្រុនរីហទឹមអលុព្រួយបច្ចោហត្រៈបនេតភុនកងអមងអូនហត្រៈបនេតម្ពុងផ្លោលិបប្លេសប្រងតលើថោតោគឹតលួងកែថោលោហាងព្រួយងាក់រុតគូប្រានប្រមែនទូដៅចាងកៀងយួយនេះបច្ចិងតលើទុយប្រោពោះកែរដីត្រឹមក្ដាមពោះចាន រ៉ាម៉ាដុនហត្ថុំកងប្រយ៉ាក្រុងប្រយ៉ាអណាប់ឡៃហត្ថុំបាវហ្វឹងបត្រុតកតាំងបប្លៃងាក់គៀងប្រិតលួងកជាប់តឡៃបទឹមហត្រៈយរូបកជាប់ហាងហមតុយាតឡៃទុយត្រាំតឡៃទុយទុយលួយអនិមត្រូតឡៃទុយបកតឿនធំកណារមើងត្រាំកណាំបោះចានជាកែមហត្ថុំភុនប្រានកេះក្លាភុនប្រាក់បុដុយងាក់ប្រយ៉ាកជាប់លួងបត្រុតខោហបកងងាក់បប្លៃប្រោចាប់ជីងបប្លៃមរូបប្លៃហំតាស៊ីមត្រូហមតុយា ហើយដល់កាចាប់អំងត្រាំក្រាមពោះចានព្រីតលួងបច្ចុយកបឡាហើយទឹមអានិមត្រួពោះចានអានិមត្រួពោះចានហាងអានិមត្រួគ្រុគ្រាហាងនេះមត្រួហមប្រាក់ទូព្រេនចារងាវគៀងជីងហាងគៀរដីតាញ់ហើយទឹមអានិមត្រួប្រងហាងប្រហើយទឹមតពលហគុំត្រាំក្រាមពោះចានបកាក់គួរល្អនេះហាងតារលន់តណាគុំជ្រូកាចាប់ហមតុយាអានិមត្រួអណេតហាងអកោសាងស៊ីមត្រួពោះលួងតលៃថោស៊ីមត្រួបុពតេះប្រាក់បច្ចាវលន់ចារបត្រុតកតាំងប្រានប្រមែនស៊ីមត្រួ ពេជ្រទីលៃទុយរហួយពោះមនុស្សចដៃស៊ីមត្រួមុតំវេលាំងលន់យ៉ាក្រុងព្រួយអណាប់លៃចារអាត់គៀងព្រួយបត្រងងាអណាំពពោគៀរដីត្រាំក្ដាមពោះចានបីគួរល្អណំចារធូនទរពោទុពនាមហរំពេតហមតុជាហមតលៃពកគ្រំកជាបកបឡាហទឹមគងក្នុងព្រួយក្រុងព្រួយអណាប់លៃហទឹមបាវភឿងបកលារដាព្រួយបច្ចាវរិមគងអានេះងាព្រួយអមង្គងបកកបត្រងងារំមដូន
1: ប្លេប្រំហទឹមច្រាំប្រួយប្លេរ៉ាប់អារប្លេមរស់ហាងគៀរដីត្រាំក្ដាមពោះចានមងចារបកជាបត្រុសណែវរំពេតឡៃយឺណែវរំចារសឡៃប្រោចប់កាអទឹមតឡៃបកាពោះមេជឿតឡៃថោក្រងណឿរបស់កងអេសទូប្លេនហាងទឹមកាត្រាក់មានពពោទូប្លេនមកពេជឿតលន់បីគួរដំពោះគៀងប្តីហតិចម៉ារប្រក់កែមកទូជឿបងប្រក់បត្រុសកែអទឹមត្រាក់ពពោកអេសដីគួរនេះហាងគួរនេះហតិបតែ ហតឹមតឡបកទុយពេជឿហាងកណ្ដងប្រួយអណាប់ឡៃទឹមកលច្រានហតឹមកងកណ្ដងប្រួយបីគាត់ដំចារហាងហតឹមកងបកោពោះចានមកជីកែមត្រុសប្រក់កណក់វេតឡាំងបកោបត្រុសកែបកងត្រួយបច្ចោតលនអបាសលនថោរកោរវេះបងកងអេសទូប្លេនប្រក់កែបត្រុសកែបកងត្រួយហតឹមត្រាក់ពពោយឺកែកណុកណាមាក់ក្លេតលនទុយឺកត្លៃចោបកាអត្រាក់ក្រីពាន អរិទ្ធលនមកច្រានឡាត់លនយឺកែមាក់ក្លេមកយ៉ានក្នុងណាបត្រុសកែមាក់ក្លេអភិបាំងពោះកាំងបកោបកក្រកណែរវេះកងនេះទូប្លេនវត្តខាងគាត់អ៊ីឡនរកៀវកណូនហត្រៈមានពពោមកទាំងបកាមតាមប៊ូទេតឡៃចោបកាប្រក់កែអរតូសាម៉ងទួតពោទុយមកកងនេះញាក់ព្រះមកត្រៃទុយកសាំក្លាំងហំតូនយឺជីងហាងច្រានតឡៃក្យាដីមឹងសាងតូប៊ូទេច្រានប្រក់ក្យាដីគាត់នេះទុយយឺត្រៃចោបកាប៊ូរេ កែរពងប្រងហាងត្រាក់ពពោគាត់នេះអាឡាត់លនមឹងសាកងនេះទូពុតលងទុយត្លៃជាបកាប៊ូទេមឹងទួប្លោះតាពុតលងទុយត្លៃបកាអាកាយឺបីនេះទូហាងត្រាក់ពពោគាត់នេះទីផ្ទះគាត់បុតលានរពងប្រងឆ្លាក់តាទុំត្លៃជាបកាទុយកាចាំងកៀងមរាគុំយូរព្រៃកងនេះទូប្លេនប៊ូទេបត្រុសកែបកាជាផតិចប៉ាត់លោរំនូនបកកបច្រានព្រីកលងម៉ៅទុយជាមេជាអនេះលនហាងកាយ៉ាឌីបុតលានបីគាត់ដំចារ
0: មឹងប្លុងធូនត្រុសរ៉ាណៃញាក់ព្រះប្រប្លៃទូសប្លេនអំងអានិសប្លៃចារហមងញាក់តឹងបុសលូត្លៃទុយជីងញាក់ព្រះក្លាមរួប្លេនហត្រះហាងប្លេនប្រាក់បកលក្រងទូសប្លេនលិងកឌីតុយកតាំងប្រមោ hàng rong ở mang thôn lâu và chinh thêm hôm ở bàn bật rốt đế tôi kênh em tâm bà các hàng bọc rồi hai anh hiện nông kia đi bởi cơ chà tôi kênh ông bà sang bà mừng bụng thôn trúc đã này dọc chà hôm ở bà bà cho rồi cơ sở tốt lê sắp anh hát rẻ thuốc bình bà đi tôi kênh bà rồi cơ sở tốt mẹ bà chú cho đàn tố bông hô hàng rong ở mang thôn tựa bà tuổi bà hàng tươi mau kèm cơ nèm bà bà cho đàn tố hát rẻ bà rồi ở mang thôn bình bà pakol krong tu plin tuy mau herpes ke sarto tuya plus span repo tuya rto span plupa ti prak di tuy lu lo span huat pamau hang haram amang thun lau amang bro bay ngu anon hamau herpes ke sarto len nem hatria tu plin amang lon ya hang plin prak pakol krong kiam herpes ke sarto tuya plus chu repo tuya span rto nem plus span ti prak hang tuya hatria hamau prak tu plin char ngeo tu plin hang plin prak pakol haram cặp lá hạt bếc cờ tàu tàu plon nem tỉ prang bậc na hạt bếc cờ plutua cờ tre sạc lại yu đề từ chính ở đây họ mò bố prakak tu plin mừng cha họ mò nghệ tường từ nghệ bập lấy bậc chính rê prua bập lấy cờ hạt tum sang tu plin amang qua lon ya hang cha nghèo mông rơi bờ nát cha họ mò nghệ tường bậc trột cờ tang nghệ bập lấy ra bà ar nghệ prua lấy kiong men bậc ra hang bậc cung rom sang tro kiang đi tôi hôm mò dừa bập lấy tu plin bà chinh rê hôm mò bàn bà trốt đấy tôi kê đam tam bà các hà đồng kê chạp
1: xa mang tâm bà bà cho phun con mừng hạt rạp trong kia đấy trầm kê nam bò chân thôn tử bò tùa bà lốt nam mừng chân xa lai bà trốt kê tăng tân bà bà plis bà rạp ar bà plis qua lý tu plin xì mật rùa bà chinh tà lời rà khoai lá gọi nì mật rùa ở cổ sang xì mật rùa hàng bò chân xì mật rùa tôi nôn chát bà tùm tà lai bà cá bà rô à xét lọt lạp lô chân tố muôn rơi bà xì tà lai bà rô kẹt rạp ar bà rô lạp lô chân tố bà cá nghệ dữ tôi trẻ tà lai kỳ bèn hàng bà rô à xét lọt lạp lô chân tố bà rô xì mật rô bù càng đời hà tùm rạp ar chị kèm trô kờ tùp lên lạt lần men bà chinh chè hai quan hạ bà càng àm ra tùy màu kà xem tlèng nghe à môn kà ta bây yêu nốt lê chà rô bà rô kẹ bà plì bà rô hàng bà xì rạ bà ar bác rái tà nàl, bộ kẻ, bà tẻ rút bệnh nạp dập chùm. Bù tà kỳ nèo, ở mạng quạt ní rạp ar, rõ mạng nôn, tà lấy kèng mừng gọn ní bù bà tẻ. Rạ đá rõ vang chân bộ kẻ bà xịt rạ nàn, bà rõ lưu bộ kẻ lưu bốc, kà xem tlèng lưu vất hàng nìm trô. Rạ kêu nôn, rõm tùm gọn ní bộ kẻ bà chào. Bà chinh chân tụ bé lệ bà thao, tà cha hàng lệ ảnh ní mù trô, ở mạng chân, tà lấy phênh điện tử. Tanh mar bà xe rửa tà lai đồng côn, bà khớp chân bà đi luôn màu cà chép bà bích bà rơi, bà bích rửa nô bà rô qua lạc ní xì mù rô mương chà. Bà bà cà chép bà bà rơi trúc màu ở bụi băng kê ở mang bà dân con, khớp ní vết lăng kê qua lạc bàng, tụ bẹ bà trúc kê cà chép dập chùm hát rẻ mnit vết lăng, hàng vê bà kèng hạ bà dê bùi băng kê, hát gom nôn cà xem kèng, mong tụ chè hội gọi bùi băng kê, bà khớp chân bà cà chép tà lạc đèn ác gờ rơi Sato tuya plok nem rupe tat le amang kwa dam. Kong ni wei lang kle ka bang. Klek wei lang rupe. Sato tuya plok sa rupe hek tat le. Mẹ chen ha rupe ka mẹ rupe tat le. Bla. Bait nap. Hoi ka poy bang kle amang pijan kong. Pura kona wei lang kle. Ka tuong pa keng ha pra. A poy bang kle tui mau kong ni. Pa trok kẹ ka chep yop. Nem bao mau. Kong pla ka bang tư tung sân lang ka rong. Hang đắc rong. Hrom hợp lúc gọn ní bột lê, ám ác quát nằm bà có lúc nèm gọn kịt kê kê thương bà kèng hợp ra, áp bụi bằng lê, hàng lao tốt bà lúc nèm cho mùi mút ở tâm. Hàng xa tốt tùa lúc lao, á lụ quê lăng lê, kê thương bà kèng hợp ra áp bụi bằng lê, hàng rực bế kê sát bộ bà tốt mùi mút tâm. Hà tìm gọn ní, kịt kê bà có bà chinh, bà trô kê kê chép lê, hà tìm lê kê thương bà kèng hợp ra áp bụi bằng. Hrom nôn, về biểu tập bộ group chuột bà chị kèm quan âm này khá xem tlèng. Quét lăng lê, bà prè bà xe bà tanh mà, hà tìm tà lạch trục bào. Dù màu tụ bè bà trục kè, kà chép dập hà tìm nét. Mừng cổ thôn trục đẹp này, à mang quan nằm bù trục màu ở bụi bằng hà bởi ố. Thao cả yếu tê, trục màu tà náp, bà đẹp lọt xôi rời.
0: Piao Petro ayuk ru hiam trembang homo chen ka nap loi hang bru toy amang ta tet don ngo thon nei ram hak non tu ku thon chua ngui lot ya jalai tor po tu pream phương hoai nyen amrap ko re sum ak pu dung hang ya rasi hoai nyen hwa ta sa thon tor po tu pream hang telephone le mta pro re sum ak ya rasi pu dung hoai nyen buan amra le ani tro doctor roi pobot lu ler mnu toy amang yop bon len mu tom dự kia bộ cửa đoạn, mừng rơi xuống mạng, นี้ปฏิเตรมบองปุตรออมรามปลุงปอกปปุยเกิมรุตอยมังกนอลปลุตจูเปลี่ยนแนมอามักโนนมากโลมังตาปรุยเลอานันปุตรอลูแลปปุตมอปะปลุมตาปุตรอหยดเดยฮมอเชียนมังยบกว่านี้นุตอยอมราบองเลี้ยงยบปุตรอฮมอเชียนจิเมนรุปังปุปโอหัวหลอกปุกรอยตุงตาเสาเรียงมังโกดปุเซิบปุโบรรำหังหตึมปุตรอปกรณ์รุปังปูตรอลหายกตมนปรุงปูตรำหางปูดงเซียมหมอกเจนมังควาลปูดงหวายเงินหางตะเลปะกะแกงตุยบังยอบบูปงอดแกนวยกมปะกะเลปะเตาหน่วยแวะมุดแปะมังเจียงอมุญแปะกระน้องเกอแม่ปุตปันฮัตปอปรักอมังสาวแวะบะยาวอันนี้ปะเตะปูตรอลรายสุบอักตัวตรุ่มเมาหัตึมปรวะกระแวะบะยาศัยรุปังปอร์กลางปอร์ยูแปะยาเจหังฮัตุมเตรียมหมอเจนอาการหาแตงมตาประเละตะลอยตื้ยเปียวหวยเงินเละปะเทารูปจวงงวยเอรสีกรูแฮมบดแลนทางอนามน้อยกว่าละนี้พูนปวดองจิแกมขับแกงกำลุตอย
1: อันนี้มีแต่ปีจุดห้ามหักแม่เจ้ากรุรุปจิงเกวียนกอลบทแรนตัวจันหัดเรศแลนเตปเติมทนเปลยอลุติมแต่เล็กตุยเมาปะตุกแกหยบจุ่มใบโลบทแรนอมาจันสลายบุญยกนังกะปะตุกเนาตะลายปะกะอารเกวดกองปะโกปริกลุ่มเมาตัวเจ้าเวทแรงใบนิดำพระเตปเติมปะโกปะเติมเตตะลายแกงกระเจ็บกับละมาตาตะลายดับอาร์หังกรุแฮมอรเวบกรุปะแลบนารำสุดนกอมังโคตปนับเลยหาตึมตะเลปะเป็นกะจังแกงเมืองดับเลยเกลักเมาตึมกอดบทเรียนปะเปิ้งห้างตุเปียเปียแกงเกียงจริงอนันต์ปะโพเตือบปะตึมทนเปลยลุติบแต่ตะเลจีดเปปะมึกตะเลปะเป็นดับเลยห้างหัดเรจเลนเตือบปะตึมทนเปลยลุติบแต่เมืองมนุษย์จีระเพ็งมีเตียนเละปะเท่าจันตะเลใดใบจุในเก้านิมิตเปียบิจุดทำสกะตะปะมึกอันนิมิตเปียบิจุดใบเบาบินโฮเบาควาดเล่าหางรปิปะปุสัยจันโตระดุกหนักเปลยยุ่ยเนื้อเซตตัวเตรียมเน็ตเตียบประตูมทนเปลยมือเบาลุงเต็งเปลยยานเวียงอำราประมุขทำหางเปลยพงเปียวประกอบจริงกองในเพราเมาอนันต์เปลยยานเวียงหางหนักเปลยยุ่ยเนื้อเซตใบในเปลยบุญเยอะก็น้องก็เละอันนี้รับอาบึ้งเละอันหนักเปลยลิงปัดเล็บดอกทำรูปเวปครูประกอบจริงหัดตึมกับตะไลเดะไปมงคลตะบลตะไลติบกรุยามหังฮัตเตอร์มึงหลุดนกยัวตนนตะแตงเละปะตรกแกะเดะสิเลนเตะปะเติมปรวะมึกอนาปลายฮัตเตอร์เป็นบุญเยอะก็นอกกัดเละปรวะประกอบเละกรุบแกะปรวะมึกตุดเละแกะเยิมเบยเปียวหัดตึมกันแหน่กรุกรวะมึกตุยเมาเยอะไปเปียวหังต่อจอยตะเตยมึงตึมมงปะเปิบรวยไปจรองกับปลาตึมกับนุ่ยเมากระตือแองทาเปลยหังกันโบอันนี้นำมึงตัวเปลยลูกปูไปยับตุ้ยเมาเละปะเทาอามังปรันเจอตุกระทำประกอบไปจริงทาเปลยฮับริเปลยยานุ่งเบาเบียนโฮเละปะเทาอันไหนจริงและสาธิตเจริญปลอกเมืองแดงตุ๊กดาวหนับเลยตาอามราตุกระทำพร้อมกอดและปะบุตรของประตานจีนเกวียนเมืองหนับเลยพงหางเปลยยานุ่งอามังตะเลยประเมาทาเปลยมุนิเมากระตืออ่างและเอียงแวนห้างทาเปลยอันไหนอัดปุ๊บโนเรย์เว้ยปิจรองบุเบะมาตาประเอามังนนอันนั้นเปลยยานุ่งและบินตาบุตรหรือโอยานุ่งและบินโฮอามังนับเปลยตาเหล่าตีตะตื้อในอันนับเปะอัมราฮัตเตอร์รุกบินโฮห้างฮัตเตอร์อามังประจวบอามังครับอัดและเอียวยานุ่งซัมเมอร์อัมราเอียวมโนฮุบตะดัดด้วยและเปลยพงเปลยเซอร์ดับตุยนนบูตุยลุยโอตะเลปะเมนแกอนันเอียวตะเตยปะมุดทำบุญเยอะก็นองกะเละปะเตยบ่อยเปลยยุ่ยเนี่ยเซ็ตมึกตุเละตึมตาตะเลปะแกมึกหนักเปลยบ่อยลูกกว่าบทเลนฮัตเตอร์ปะเมนบ่อยเบาๆกันบทเลนจะในหมอปลุกตะปันทนเปลยอมังนนปลุกปะทนเปลยหมอเตียงปะแกฮัดดุกหนักเปลยจุเต่าตุ๊แม่ปลุกก็สร้างอันไหนเละอันนี้พ้นเปียบทเลนก็แซมเตียงประกอบไปจริงในเตียปะเติมตุยเจ้าจิระดำอาร์เกลเท่ากระจับนับเลยลูดโนนับเลยลิงกระตุกเกิดหางเตรสเลนปรองเบิกด่างหางกรกแน่ซับมึกปลื้ออาร์เปะอันันเอลเตเตยเตปเติมอัดเละจันทร์ไตรตุยหมอดลูดนับเลยฮัตเตอร์เป็นหางกระจังแกงตุยปะพุทธเตตัมปะจุกปูปะยับเม็ดเลปันเกืองบิทูจิโบวัดแงะควาทนเอียโมบ้าบากันปริเทา Hãy kêu các xem tiền ở bếp có sáng nạ lời tụ khớt hàng trẻ xe lên, bởi có nói vào một trăm. Mừng bởi bị bởi, bởi lý chính quyền qua bột lên tuổi tràn, hàng bạc nạp bình ta, ảm ra bởi một đợt trăm thôn lời lưu tiếp tế. Anh nạp lời ạ tụ khớt luôn, hàng ạ tụ tâm cơ tờ lời bởi mình, ảm nạp lời kê tràn tờ lời chị kèm trú, cơ bởi anh nạp mừng tâm cơ anh nạp thôn, trình lệ trẻ này. Bởi có nạp nạp lời mừng thôn ạ lạc bởi bào, hạt trẻ rất cao bộ bạch nhạp chẳng cực luồng, mau mẹ bộ bạch nhạp nạp lời, biếc kèng hiểm bời, dự trẻ biếc nạp lời tụ khớt. Bố dự có năng có tờ mình trốc khả năng yêu tới tươi bằng một trăm thôn lời lộ tiếp tè. Lũ nạp lời tụ bơ tươm trẻ tươm cơm ta tài lại bố mừng xịt nít, tới tươi một tè bơ tươm tới tên quả lầm bằng thải lô. Hất nốt mùi lụt lô, nạp lời tụ khớt hàng trẻ xe lên xa mớ, át cả chàng kèng bố bắt đầu kè, kèng cả dự hàng tài lời tùy xịt nít mừng trim cơ quà nạp lời. Mít lê xuân chiếu, đảng pin, chi bộ ở lộ tiếp tè bố rụp Ấn Độ, phường Chinh Hồng, Bửu Thao. Đảng trong phật rôn trẻ hạt trẻ xe lên đồn trẻ liên cả mò tờ lời tôi hàng liên cả mò mua nhật khoách cả tờ lời tiếp bận đạp lời. Có bút đồn trẻ xa bộ ngạc lá xa mớ xa tờ lời bộ bị bời. Bút lý tờ nạp lễ qua nằm bóng trái. Hạt nông đạp lời lô bộ quê lèng á xét lý tờ nạp dùa tổn mớ kèng cờ bộ cán bộ nữ đảng viên khoa kít kê kèng cả thảo kê chấp nạp lời. Hàng qua năm, hạt rẽ xe lẹt mượn đáng, xa mỡ, xịt nít, bây qua đoàn lễ kèng cả dự hàng qua đồng bộ. Hạt tâm phụ phép và chỗ mừng, anh ít năm bộ dự có năng có cung dự tâm bột lèn, nghĩa kêu mà nét tệ bà tâm, dự hạt rẽ lo hàng xịt nít, mỡ tụ bà gốc tràn lệ đá hạt tâm, có tờ lời tụ bà mình, và chinh tờ lời tụ khớt trăm, mang đạp lời. Hạt tâm bột lèn, bởi thao, ta tươi mừng bộ nét nghĩa, năng bộ rẽ ảnh áp lời chà, thao được gờ, bộ rẽ bộ gọc bà chinh ảnh bộ phô tệ bà tơm, bộ gọc lễ thôn, ả lụ tiếp tè, ảm ra tùy màu tâm quạt bột lèn bộ trọc kè, tôi dự bộ kè, ảm ảnh ổn lễ, mẹ bà trọc nhập nạp lời chinh lễ, bộ rẽ bộ gọc hàng màu dùm phần phương mật xít, lao gờ kẹ kèng hạ năng bà thao, chẳng màu tà lời tùy kè xâm lèng. Lễ kè tà lời bộ này, mết Nguyễn Tuấn Quang, các em bí thư đảng ủy, chủ tịch cả năng bộ rẽ nạp lời phường Chiên Hồng Bửu Thao. Mang đi phun cặp à, chéo bộp lên mừng cả năng bựa nạp lây chà, hang không bựa nội bộ kẹ mền hết, bựa kẹ mừng cả năng bựa nạp lây chà, không bựa nội bộ kẹ xem lên thảo cờ, lẽ bựa cả nói nạp lây phường, amara tiệu tôi, bắc bộ bắc kinh nàn phố, kẹ bựa tiếp bắc tường lấy alo tiệp tè, mừng quan ẩm nấy, hang ta tươi ôn amara, bắc bộ mẹ bắc trục bộp nhập nạp lây, họ đang cái chép tôi dựng lấy chập cá. Ta tươi mừng và có mẹ bộ bị chấp nạp lời, âm ra lễ nghĩa kèng thao được cầu. Cứ nông công ảnh nạp lời phường các xem lèng, trúc bà trôn nghị quyết thao được cầu. Lao cơ nọt lao bố bà đêm, họ đang cách chấp tôi bộ kế, cho bà cá, mừng cơ nông bộ nạp lời chà. Tiếp tìm thôn lời lộ tiếp tẹt lễ, ta lời kèng xếp biểu dự hàng cụ rút chính quyền qua bột lên tuổi chân, và giúp ta lời kèng cái đấy âm ăn chân thôn bào. Dựa đồn. Bộ bộ bộ tài bộ bên cái trang kia bận đọc lời, khó đăng kết chép bộ bộ tài đá, hàng tốt bộ bộ. Ở mạng trim cơ bộ bộ tổ kế bộ dự có năng, cung chữ hạt rẽ xe lên tùy màu, bộ tổ kế ở mùa nhật khoai mất tụ màu, bộ cướp chân dựa bây cử dèm, màu chèn, bộ bộ tế bàn cơ tăng hợp cùng cốp mạng đọc lời. Bây chinh, ảnh hình phôn, có tài lạc giả đích khó đăng kết chép bởi nền năm.
0: Anh em mệt về hàng mấy kiosk, anh tấm thôn được keo, tôi được đuổi, thôn chưa đai chè bạch chèn, chiến lễ phồn pran dùng pan và trộn đoàn viên để tem, bởi tấm công ty anh em tru, anh mang cha chưa đai buộc bạch tre, tại là bọn mình cả xem len, chè bạch chèn, anh mang nghe bro, nhẹ bạch chèn, mang bro nghe sét rim rơi, lũ chè bạch chèn, bọc lấy kỹ thuật từ cả xem len, mẹ dừa tụ dừa, bọc cúp chưa ăn và đi luôn tụ dừa bro nghe, còn bạc ram phồn prak nghe bạch chèn, hàng bạc lệ rồi mẹ cả anh em tru, chưa ăn kêu, hiam phèn bạc nghe bởi lời pla. Among mong bung hiệp rene, rau, kênh mít phè hàm bì kyoot, rum chica, toy pomo, tele chirwe, lèr hiệu, telepomain, japaching, among ton chidai. Anim mít phè hàm bì kyoot, among prang yapaching, lu don vien de tem, to mẹ poker sem leng, hatum bonet poplay kituot, pio put lai tana, kun ken, trum mau among prang yap, sa mang hatum japaching, pokru, lê mãi, pek kèo, yu a young, nguyên hong thiện. A lúc nhà bệnh nhà bếp, công ty trách nhiệm hữu hạn xà bồn đuối cao su chư ba, cơ xem len hàng bạc ra. តបែអំងប្រាក់ពេកកែវហាងតងាន់ប្រាក់នេះគៀងហមលូបដូចងាប្រាក់រស់កែវបូកណារហាងអមុញហួចរងាអយ៉ងកសែមលៀងពោះបក្រាត្រាំយុសេតហាងប្រាក់ងាក់បជិងបងកងនេះអយ៉ងងឿនហុងធានរៈរវេ
2: តើវើគេវិការ
0: មងប្រាក់ពេកកែវហាងតងាន់លេខខំគៀងហមលូបដូចងាប្រាក់កាមងទើយរស់កែវបូកណារហាងអមុញហួចរងាកោកសែមលៀងហាងបក្រាត្រាំកែវត្រាំអមុញមេជួគុំប្រហោរណោះមនុស្សញាប្រាក់ប្រហោយោហចរងាកែវហាងបដិក្លួងរួយមេបើយុក្រងក៏ប្របូតអមាំងបក្រាត្រាំងាកប្រាក់លូដនពៀនដេតាមទូកសែមលៀងហទំប្រេចត្រុសណែវតលបការកៀងហដងកជាប្រណាំអាកើមនុស្សញាប្រាក់ហាងពួយប្រកៀងយូទីបអមាំងញាបជិងបងហទំតលកៀងសេតលូជាបជិងទុយមេជួប៉ក្លេតូជួកើអានិហិមត្រោះបក្រូរូបាងជាបជិងមេជួយ៉ាំសាមពោះបជិងកើកតាកៅស៊ូខាងប៉ប្លៃកើប្រមយាអាស៊ីតមងអាយ៉ងតុនយីហុងស៊ីងៀបបក្រាត្រាំប្រទាំងកុងទីតិចញាមអ៊ូហានសាប៉ូមនុយកៅស៊ូជប្រងមរិទ្ធញ៉ែណៃបុយកណងកើប្រោហ្វាចតអមងញ៉ែបជីងដូតអមើតួបគប់ច្រានប្រោពូនប្រាក់ទូប្លេនខាងប្រិទ្ធលួងតូយាបសិរយាយាអាយ៉ងតុនយីហុងប្រិទ្ធោទៅទៅមកកសែមលៀងក៏មេជួមរេចយ៉ាំសាមពោះបជិងកកៅស៊ូខាងប៉ប្លេសកប្រាក់មេជួអាសេតមរេចញ៉ាក់នេះគុំប្រហោហួចតអាម៉ាងញ៉ាក់បជិងក្លាក់កប្រុយញ៉ាក់ប្រាក់ប្រគប់ច្រានប្រហោពូនប្រាក់ទូប្លេនខាងប្រិទ្ធលួងតុយាបសិរយាយាបងទុំតលប្មែងតប្រាក់បងប្រាក់ញ៉ាក់បជិងលូចេបជិងទៅប្រទុកញ៉ាក់សេតខាងពេលក្លេតុយាក្រងកអាម៉ាងធូនទុរពោទួយប្របាត្រុករៈនេះឌွန်វៀនដេតាមប៉កងទីកៅស៊ូហមោជឺប៉ាជឺសេជឺប្រងខាងម៉ាំងយ៉ាងហមោលីរពេសកសារតោចេបជិងទៅតុបថោហាងពេលណែវមេជួពេលក្លេរឺមេរពេសកប្លុសទីប្រាក់ហទុំតលប្រកាទុយបងប្រក្រាធូនចដៃចេបជិងបុយកដងកើប្រគប់ច្រានបរិទ្ធលួងរុមែកំប្រក្រែមភុនប្រាក់ញាបជិងដូរមើទួករុទគុតលៃប៉មេនកសែមលាំងប៉ប្លេសប្រោអាម៉ាងដួនវៀនដេតាមរកៀងមនអូនបូប្រទេសតងអានេះបទឹមកសុងណៅឡៅចេះបជិងមងធុនចដៃប្រគប់ច្រានបរិទ្ធលួងទុយាប្រកដោហាងបត្រូតជាដីមងអានេះត្រោអាម៉ាងច្រានធុនប៉ប្លេសប្រោមុងបដុងហៀបតលៃជ្រាមរៈភ័យហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោបច្ចុះបែនេះពនេះនិមិត្តវែហាមិកយោតហតរចកៈតូវប្រមើបួនពឹបក្លេនិមិត្តវែហាមិកយោតអាម៉ាងមុងបដុងហៀបប្រើទៅទេ
3: ណូរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
5: យ៉ាងគូកនプレប៉ានេបុលក្រាក់ពើកនプレប៉ានេបុលសុខផលមឿងត្រង់រដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប្រជាប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអើកូនプレប៉ានេប៉ូលត្រង់ហមេតហលឹកធូនプレតូចិនភូនោះត្រង់ក្លងកាលទេដឹងដាងប៉ាំងទេដាក់បញ្ជូររបៀបខូលតពូលតតរីងតកជុងចេញនៃវេលាងទេដាក់ប៉ាំងហ្វាំងតគុំលើជួរអានកូនプレលឹងជារីមត្រង់បតាកតារីមទីនសាច់វេលាងសិដឹងចេញនៅអរិសាហួយនៅអកស៊ីអថៃដឹងកប្លាស់តព្រះណៅអតកយងមកវេត្រង់ក្លងជក់ត្រុសកណាវជីងតពូលកូនプレរត់ណារយលឹងលៀមហបងទៅវេប៉ាំងអតកអកចាប់មឹងប្រមាអពីងដឹងតរីងអកស៊ីតគុំព្រៀមកັບព្រៀមអនិចាងពើមគៀកត្រង់ក្លងតបច្ចនីតបលះបតត្រង់ម៉ាក់អ៊ុយតកបពើមតត្រង់លាប់ដនលឹមកនプレលឹមម៉ាំងរតបុណាត្រូញាត់ពីងពុទ្ធអានកនプレប៉ាំងដពូលបាសជីមឹងជិះងំដនកនプレតែប៉ាំងត្រង់ក្លងហមេតធូនプレតូចិនភូបតិចម៉ាំងរ៉រយដេត្រង់អមេរាតាតプレប្លាដេបៃឡាងសាក់ជិះងំដនបច្ចេណៅលឹមគូលហមុះហមងបតមឡោអូណោះមេបាត្រង់ពើមចាងលឹមចាចលៃក្រាក់ពើកនプレប៉ាំងដពូលសុខបកមឹង
6: ពកេណរជាដាំគេត្រូវគួយពកេរបតបចារជាឡៃពកេរបិះប្លុងបតបតប្លាសាដាក់ដាលឹមអានេះគេជិងឡាំងកចាំងរកចារសនំបារពោបយត្រូវដំជីថៃដៃងប់វិវិនក្រពកេរជុំអឹងដាងបិធឺទិញវីពកេរគុលពកេរបតបចារហតៃប៉ងប៉មាពកេរបាំងបតបបិះប្លុងបាំងបតបដេទីមដំជីលឹមគុលពកេរបតបចារពកេររៀមអានេះពំចាំងវាឡាំងនេះចាំងប៉ងដៃប៊ីវទីមសាហ្វឹងបតចារ สดักดามินตริงได้คุลปกระปตบจารเรื่อยยกปกระปตบเปิมฮัลโลฝ่าตะกวัดยกเปิมตะนออันนี้ปกระทะเลเปิมเกี่ยวตะดองจางปตบปังรินตริงในหยับลมจารเกี่ยวนอปตบตะปลาซะดักดาได้ตะดองตะปลีคุลโบดุยซะลุมตะดองเปิมจางฮามิดอรอลตะปลาตะปลีตริงลำตินตะดองกาลังก่อนปลีฟีลังเตดักปกระฮามิดปังเปิมปลองลังตะปลากระจิงอรอลมังปตบลำลอยมินนารปังอันนี้ปตบนสาดักดากูเพิ่มปลองลังปตบมาบาตะจองปกระปังคุณปตบดังบังปตบฮามิดทีมเพิ่มแดงทีมตะจองตะปลาปังกนาวสะดึงอันตะปลากระจิงลังลำตริงเน็ตเน็ตยุงมิงฮามิดทีมทีมตะจองกาตริงปังกระจิงลังกระจังรักลำตริงประมาเปย์ปรุงบังปตบบิเธอติงอีไทยได้งบปกระคุณปกระปตบจารกระจิดปตบตะปลาสาดักดาลำตริงกระจิงลังกระจังรักยาสนามบาร์โปบยโตกูมังเป็นยินลังกิจจ์ยาเกฮากีปกระเพิ่มจากดังกับอุยจิงกุนตริงเกอปมาตะกุมดังดิมอันนี้เพิ่มจากคุณตะปูลปังปัดลูปกระเขาไต่เพิ่มจากดังคุณบ่โดยกองอังลำลังเย่ทีมตะดองลังก่อนปลีฟีลังเตะดักดังนอกน้องมังวะเป็นยินลังฮามิดทีมเพิ่มดังตรองปกระปังดิมตะดองเพิ่มจากตรอบเด็บปังปกระอันนี้เพิ่มจากดาวดังรองฮามิดอันนี้เพิ่มจากหันจิงปกระคุณปกระปตบอัตยทีมคุณฟังปตบก็จะเมฟะดังมังปตบบัดกระจับตะดองเปิมจางตรอบเด็บกระจัดตุ้ยเจปันตะดองตะปะบัดริงอาทอกจึงงมดอนเปิมจางฮอตเตอกระจับดังทีมคุลลังแยติงกวังริมตะดองเดตลิกวะเปิมดังลึงริมตะดองปะตบสะดังกะปังไงภาพกระตวงปังตะมามตรำดังรองเปยบลุงปะตบตะปลาสหดักดามึดในลมริมตะดองเปิมจาง
5: ปกเกนาราชดำเคยตรวบสายาตอมกองอังจาสลายปกเกลเปิมจางระตุบุตูรูปง่ายเปิมไกลกาเอ็ดเบ็ดเฮดงูบดรองอัตราสลามเวียดนามกัมพูชีสนามบาร์โปบาเยโตรฮันตอยนาราลีได้เพาะกระตาอุยบานเยรจารเชิงมาเตียบทิวตึงเลือกวางยันกระปกระกองอังจาร์ได้ปกระดิมอันนี้ฟิลังในจังคุลกองอังปังกังบุชินซีดิมอันนี้จังกองอังตริงจับเลวจาร์จ่าสลายเรโอได้ลอยเส้นยึดกระโซตรองอัตราสลามตะเกลบกัมพูชีนำลังกลิ่นหล่อเปิดซะนอตริงได้เลือดตรองตะนาบตาบกาเอจะดึงเบิดจิ้มปังไงปะเนะปะยังเกอตรองเอ๊ะปวยตรองฝะเปิมจางเต็มตรอใจเย็นตะมามเอตรอเบลเฮิร์งูมังเปิมจางรอยตะบุดูรูปปังไงเปิมไกลกาเอ็ดเบิดเฮิร์งูบัดรองอัตราสลามเวียดนามกัมพูชีสนามบาร์โปบาจิโตรได้กองอังจ่าสลายโคตรเล็กปั้มจางลำเปิงเคยดึกนาจิตดำเคโตรตุนาจิตดำเคซินสนามเอาปมาปกระบิลีเพราะกระตาอุยบานเยรจารเชียงมาเตียบอัตยคุลกองอังอัตยตยุงตุกวัดหัตอยปังบดุไฟลังอัตราสลามอันนี้เป็นยันลังตมามเบิดอัตราสลามปังจิงกวนตริงเริ่มเป็นยันลังฮาเลนเตรียมบังตูร์ตรองเอี้ยต้นปราณรอยตบกระฮาเวนกอนปลีได้เพิ่มจางต่างกันเอ็ดเบ็ดเฮิร์งูตอกจุงดึงตรองจังจับเริ่มกอนปลีไฟลังเตะดักวัดดินเพิ่มจางต่างกันปังเรียบปังไงเพิ่มใกล้เบิดตรองอัตราสลามปมาตนุปยาตรองจางบดเลเปิมจางถิวตึงเลกวางเงินกระปกระกองอังจาสลายแม่ฟ้ายับเลมคุลตอกจุงเปิมจางตะลิกเปิมจางหันหนึ่งเตรียมกระจัดตรองเปิมจางตรุเปิมจางตุยเป็นเล็กคุลเปิมจางปังเกรวะเปิมจางปิจักปิจังได้ยินในปังริบปังไงเปิมกลายเอ็ดเบ็ดเฮิร์งูบดอัตราสลามเวียดนามกัมพูชีปกริมอันิจังปังกองอังเริมซาพึงปมเกี่ยวตรองกลองดำระดาปะเจ้าตรองจังระดาอันริมคูตะปูลกุตรุลำมังปมจังตุยงปมเกี่ยวเนิร์ดประกับปมเสดังจึงงบดอนอดินแซกภาคตะปะตะปัดหรือปะไงปมไกลมักลอยปมจังโอนฟังตะกุมปะไงปมไกลดังนอตรุกักบุชินซีตะกุจุงจึงงบดอนปมจังอดินปมลงตรองจังตะกอบฝีลังเสดังจินอริอันกอนเปลยดังรองเลตรุดำคูลลอยปกรนำตะตรุยฮะเอิญปนีคุลเปิมจางปังตะลิกเปิมจางตะริริมจองตรูโรปงายเปิมกลายบัดซิมตะริงเติมเลวจาร
6: นารจิตดำเคยเดาคุลเปิมจางยาถึงตากระซอระเหบักครับพอปกระกองอังจารยาลัยเปิมปกระคุลด้วยนำปัญญาลังตะดองปกระปฏิยกลาปะอาสหุรเกรบัดอันนี้ปะทอสหุรเกรลำจึงก้าวดังตะดองจางสุบาจิตมุญปิณดวนมือลำบางทีมาเอาดีบาริงปัญญาตรอปงไงฮะตอยทีดีมห่างเบคงหมดเบปังเซหมด คุณปมแจงในปัญญ์แหล่งจับแจงที่ตะจองปะทอดังตะจองซึ่งยกลาปะอาร์ปกระทีลมลาปะอาร์สหุรกรีลมซาหิงตะจองปัญญ์แหล่งอากรรมลมตะจองยิ่วยอมตรองกลองก็จัดลมปกระพรำตะนอกอันนี้ตะมันจำปัญญาบางทีอันนี้กรรมราปัญญ์แหล่งตะจองปัญญ์แหล่งดังกังบุปมตะจองปมแจงกิรอยตะบุดังอันนี้ปะทอสหุรกรีอันนี้ปมแจงลอยให้เม็ดตูมตะนอกอันนี้กรีตะมันจำปกระบุยกกำไม้ติ้งปังกรีทีตอกเงาเป็นยินลังวะต่างกันตินตะจองฮลิงฮลอยปังตะมามกองเหงื่อกยุงฮาเตนาปะทอปงายทีตะเล็บยอยอกอึ้งยุงเวเตทราฟิกดึงเป็นยินลังถึงตากระสอดเหือบครับเพราะปกระกองอังจากตะกวัดยอกตะจองตะเล็กเปิมจังดึงอันนี้เปิมจังดึงตะจองปกระปฏีฮาเตนาอธิคุลปฏีอดินเปิมเกี่ยตะปะตะปัดติมกระจัดตอกเป็นยินลังต่างกันเปิมไกลวีลังระก็ฮลินปังจันเนลำติมบังปฏี
5: อุ้ยบ้านยันจ่าสลายนาวตะเล็กกินาวโซบาร์บาร์ฮามกาตะเล็กจะตรองอตอกินตีกระตุ้งเลวจาร์ฉันนำบาร์โบบาจิตรูขณะอกรมดึงกินาวเนาะอดินตะปลีตุนอันนี้มิตรอมจันลังซาอากาโซอันนี้มิตรอมจันตะปะเกี่ยตะปลีอุ่นนำมิตรอมจันจิงเปิมจังอันนี้มิตรอมจันตุนตุยงเปิมจังตะปลีพิเจดอนนาวตะปลีโซพิจิงคุณมิตรอมจันซาคาโลจุตรุตอยตรองเปิมจังเจ็บจังและปุ่งเปล่งเตกาคณาฮาเลนลำสนามบาร์โปบาจิตรโอจานสลายอดินปจิงนาวเปอร์ฮาโปอันนี้มัตรอมจันลำนาตะปรีเปงฮาโปบาฮาเรงโอยนามมัตรอมจันยึกอันนี้มัตรอมจันปังเปงฮาโปงามฮาเรงอันนี้มัตรอมจันกราอกอมนาวฟ้าเบลกนาวสนามบาร์โปบาจิตรโอยมเลวจาร์เดบาจิตรโอฮาโปอันนี้มัตรอมจันอตักความจางดึงกินตีกุตรุตางมจิตตรุมจิตเพชรดำกลาเรงตะกอบตางงามจิตกลาเรงกระเรเจเปตริงปังตะกอบตางบาจิตดำกลาเรงกอมทูจีนดำเตะดักเลวจาร์ฮันเตนอกินตีกตรุตะกอบลังใจตรองจางอันตังเส้นจิตบาร์ตรุเส้นจิตเป็นกระเริงสุภงายจางเลวจาร์ยุยกปมจางตอกตางจิตบาร์ตรุจิตบาร์เพ็ดดำกระเริงว่าปมเกี่ยบเล็บทิมกระนาวเอกระนาวดึงอุยบานเจจาร์ตะเล็กทิมคูตะตรองจางเติมลำนอตรองเติมปรุงเนาะตะปลีดานเจงหลับดอนกระจุงกะดอนเจงปังตรองจางตะยงเงินปุ๊ดไปริฮิงอาทิตย์อัตรุงความตอกเล็บคุณจางนาวหอจุนาววะตอกกินตีกระตุ้งแต่นาทีมันเฟลังอันดีจางอุยบานจันทร์เตรียมซาเฟืองต้นปราณตะปริปะแก่ตอกกระจุงลึงเลียมกระนาวเจนซักใบเฟลปังเฟลังเจนีดรองเกอร์จวกยักตะมัมดรองเกอร์เปิมมาตรอมาจันงาปเจอตอกหันหนึ่งดึงกินตีกระตุ้งปังเฟลเจนีกินปะกับดึงกินตีกระตุ้งปมละจัวอันกินตีกระตุ้งตะเจริมดรองกาเตเย็นคุลจังลึงเลียมกระจุงต้นความหอบกองเงยตะปลีไปแจดนาวตะปลีโซตะปลีเจิกมาตรอมจานเจนีอากระจับเริ่มกินตีกระตุ้งตอกตะวัดดึงริมอันนี้มาตรอมจานกระตุ้งอันนี้มาตรอมจานกระตุ้งหัวต่อยปังอันนี้มาตรอมจานเตะดักปังอันนี้มาตรอมจานได้แต่ยุ่งเปิมจางดึงเตะดักเดไปจริงปังตอกเต็งควังริมอันนี้มาตรอมจานตีปังหลับหลับริมคุลตะปูกินตีกระตุ้งเริ่มตรีงปังอปงเปล่งเตะวังตะกมตะปะเจนีอันนี้มาตรอมจานเอแกเอะปังอุ่นนำมัตรอมจันตอกจุงจึงหอบดอนมัตรอมจันอตอกปมจางสาหุยต้นปราณดานเจงมัตรอมจันวางตะกุมเลือดจัวฝาปังไงมัตรอมจันได้ไฟลังเตะดักอุ่ยบานจัดจาระกงอเทตเล็กตรองอตอกกิ่งตีกุตรุเลวจาร์ชนำบาร์โปบาจิตรูฮารอมฮารอมเจเนยเสดิงได้ตรองตัวกระจับดึงทิมอันนี้ไฟลังอันนี้จางอุ่ยบานจัดทิมเพืองซะก็จะดักตรองจางทิมอันนี้จางลมปกระเปิมเกี้ยงแต่นอตุกัดติมตรองตุเปลี่ยลาบอาหารจิ้งตุเปลี่ยโซปังอตอกกิงติกตรุดังจาระไม่เวรตุกัดรำรำก็ตลัก
6: จารยไลนาวก็จะติมกันนาวะตมบันตะยุงตุยยกตะลาเปิมจังฮะต่อยปังติมตะจองตะยุงได้ยะยกเตะลำตริงวะตอกกระดาปังเจนีลำตะจองตะเล็กติมตะจองอัตออดูทิปังตริงปลีปลาติมกันนาวได้ตมบันฮะต่อยปังอุยปานยันจันติมกึบติมอันนี้ฟีลังอันนี้เปิมจังลำจารปังติมคุลตะโปลกุตรุได้เปิมตุตะจองฟีลังปะกระเปิมเกี่ยตะยุงปะยาวเตะอันถุยเตะเกี่ยรึยกตะลาตะยุงเปิมจังกะตะจองเปิมเกี่ยวตะยุงจะอาตั้งลาเปิมจังตะเรียงอธิวีลำตะจองเตะดักถูยอกเตะเกี่ยวกับจันนรบกับตะจองตะเรียงเตะดีอันนี้วีลำตะจองถูยอกกิดกลเตะดักเปิมเกี่ยวถูยอกดีดังว่าปกติตะยุงเรียกตั้งลาเปิมจังอันตะเรียงเตะไงกันนอกตะจองอธิดีหักัดฮาเลนฮัตฮัมหักัดตะลาตะเรียงมิงลำบาร์โบลุยดีอันนี้เปิมจังดีเปิมกิจฮัตไอนอกตรอบดีปังตะจองอาตอกกนามอีฮาตาตะดองเปิมจังอาตอกโดทิเกี่ยวกับจัดเดตเล็กกาตะนออันนี้ฮาตอยปังตะดองตะเรียงโดทิ tất nọ anh đi đừng mình anh đi vì tất cả bà kia hợp gắt hả ta đừng bà dịch hạt ta tất cả bà hả ta tự trọng ư cơ ta mạng cái chất rất đà anh đi bồm chàng vì hả ta băng tự trọng tự riêng bà lì bà là tất nọ anh đi đang bình hạt ta riêng cái chất nào đi chàng măng ngô tự cung rồi dọc tận là tự dùng bồm chàng đi bồm kia cái chấp rất đà lọ hả ta nọ tự gọp ở tạc của chung đi chân này dọc dọc tê băng hả ta tất nọ anh đi đồ thị bà lì bà lâm chàng
5: đừng luôn sẽ nằm trôi thằng ấy trong tàu rượu mệt bây giờ bật chà để dội giọt lên trên nền tí có chỗ tận nọ anh đi phong công chuyện bầm chàng lên cái tóc tiền cái sẽ nằm ở trong bầm lòng cái chà và ở tóc kinh tế bằng làng xã tận nọ anh đi bầm chàng ăn cái chà khi anh với làng trên đừng luôn sẽ nằm trôi thằng ấy giọt lên chà tàu rượu mi hàng ham tận nọ anh đi mệt bây giờ nào tóc mi hàng đam dịp bật cả hàng tiền cái sẽ nằm ba bộ ba chị đam bằng đẹp vậy chế trâu dịp quan cả hàng cái nào làm sẽ nằm dội công chuyện khi bắt gặp tự dùng bầm chàng để lời mi hàng ba chị ngam hợp bộ ba rèn ngam chụp quần tì là chín tóc ngam mang bát tiền cơ sơn nam adrol lâm số của pal để mi rèn tro tận nội anh ấy dùng phẩm trang lâm tè đá cầm chín kỵ bạc cáp vậy chị mi rèn ba chụp hợp bộ xin rèn tro chụp ngam tì là chín băng ba tròn trang dùng phẩm trang đừng tè đặc đề fdi cầm số chín kỵ bạc cáp đầy bên rèn chín tro tì là chín đang chín 3 triệu đô la Mỹ dân hệ nâu để bố tất nọ anh yêu phụ trình đừng chà ra cô sẽ đừng tất rộ riêng tặng là mượt phụ trình lâm bằng hoa cái tệ đác lâm bây giờ anh nội chà ra cô không tập liệt nào phẩm chàng tệ đác kẻ đang riêng tất nọ anh yêu phang hà tòi anh yêu mượt rộng chàng vã tọc trên này tất rộ mượt phụ trình phẩm lòng chà ra vã tọc kinh tế sẽ đừng
6: mình lâm trìm tất trọng tờm đừng cơ nào ở tập kinh tế cơ trụ sẽ nằm bà rộ bà dự trâu đừng chà ra lại nó ở trìm tất tùn bàn tập liệt là bà hành chính tập liệt tất nọ anh yêu dùng មត្រមចានពើមលើយួរអានអានិមត្រមចានឧញណាមត្របងកដ្រុមត្រមចានគឺកណោះចារតលិកកណាតយុរបៀកលោះពេញយកលក្ខរិងបញ្ញាឡើងយេះលបអរហានជីញតយុរតាំងពេញយកលក្ខរិងជាជីវយមនៅប្រកបបងកតយុរបៀកលោះពេញយកលក្ខរិងតដងមត្រមចានឺកិតកលរីមលបអរដីបើមទ្រុះតយុងពើមចាំងទេបញ្ញិនទេហើយខ្វានបោហ៊ីមគោដីបញ្ញិនឡើង ពើបួយបោះងៃកណោះចារកុំតទុនតពីសុលំឡាំងយេះលបអរហានជីញឡាំងយេះអានីពើមចាំងបដាកតាឌីដាំងហបអរឺកឺនឹមលំអានីហានជីញហតៃណោះអធិរិមអានីពើមចាំងរយតបុះរដាត្រង់កឡងឡាំងយេះលបអរតយុរកដេះតដងតឡាក់បញ្ញិនឡាំងលឺបាំងហតៃបាំងអានីមន្ត្រមចាំងងៃកណោះ tìm anh ấy về làng anh ấy bầm chàng để bầm bây giờ bây giờ tôi đang tự chế ra tập bố và mà pin đang anh ấy mình làm chàng lâm cổng thông tin điện tử tôi tạm lăng dây tạt lắc tôi gặp ở tàu chung lần liền bận nhọ bằng tập lịch sự tôi nói anh ấy mình làm chàng lâm chàng và sẽ đăng ước ở đây ủy xa bì cơ đường lâm bây giờ tạo hàng khu về làng bì cơ đường tiền cả bang rồi tôi lịch làm rầm tìm được trang về làng bì bằng tăng căn ủy xa bì đừng nói bây giờ làng để chân này hờ mượt để ủy xa bì tôi gặp sẽ đăng ăn loài mình hình bao giờ trâu hợp bộ hecta bì bật riêng khu về làng bì cơ đường tiền cả bang tôi bọc về làng loài mình hình bao giờ mùi hợp bộ hecta bì chặt cơ tí bằng loài đam hợp bộ hecta bì bật tâm tôi ăn nắp hờ mượt từ ủy xa bì lâm bây giờ tạo hàng tôi đang về làng bì bằng tăng căn ủy xa bì để anh ấy bơm chàng tới chầm hầm tôi bên này trâu xa đi cung bà cả bang tơ tung sơn lang crong bằng đà crong hà tây mình chích anh ấy bơm chàng tặng là pri bật riêng lôi bơm chiên chỉ trâu khul bơm cơ tăng căn ủy xa pri bằng peng hering bơm chỉ trâu bơm ngay bằng mình hering bài chích peng khul phi lang pri tăng căn ủy xa pri bằng loi mình nhớ bầu bơm hering bơm ngay vàng bơm kia tìm khul bơm cơ lôi tự dùng bằng tay kẹt chấp tơ đang bơm chàng tăng căn ủy xa pri đứng nó phi lang khu lơ liên làng tật tật riêng, ả đình bình nhân làng trực về làng bì, làng dây tòm trên tật tròn để bố, đừng tật lệch râm râm trên tật tròn, đừng bùng sân nằm trúc rẻ ảo, tật riêng ư cả đê uy nam bì cật rừng, mạ khan mì tọ kể hầm mượt tớt, tọ phang tùy đùnh.
5: Vậy chạy bà trúc mê rơ vương phần hòa bà nàn xạ lương liêm, ăn con bì, phang tâm mò tâm mà ngồi lầm, bà lập tết đoàn ngọ, sân nằm ẩu. Đừng nói bầm kia xa năm, ta mang ngồi làng tẻ đác xa lai bà rà bồ bà chạy râu, phường Hoài Nhơn, cô bà gờ, lê hội gào bằng đạc thật sĩ Hoài Nhơn, mang mạng mình xa năm bà rà bồ bà chạy râu, bằng lòng thị trả, nó thật rong lê hội đạc thật sĩ gào Hoài Nhơn. Bà gạ cô nó ẩn nịt, ngồi nào ở tộc của chúng, ta rộ lơ tầm mòi chập chàng tình ta mang ngồi làng bằng bà nhìn làng. Bất hợp tòi bầm chàng đừng lê hội, mê rơ vương bà nàn xa, lòng xa bì, ngô tập bạc bơi vang tập gồm tập mòi ngô tập mang lăng, nà ra chết bơ khai trâu. Lâm nò, anh đi lưng liêm, đừng hợp trọng nó, mê nô búp phê lưng liêm ở còng bồn dịch anh năn, bê lòng, hò dù tọ lưng liêm đừng chụp riêng tờ riêng. Tâm hồi ngồi tâm mạng làng cụ đề tù cung xa ngồi, bất cả ta riêng ăn ăn bệ lòng xa nhạm lưng, thầy lệ, vợ ọ, cát hòa lọc, cổ rội cổ đỏ chớc, sao riêng, mang cụt, chả răng chả rứt, nhàn xuồng, hạ đòi riêng ăn ăn lòng xa bệ nào, lịch thầy lệ ôi tim, bia bông, bệ kênh, băng cao xiêm, xa nhạm, lưng liêm của trụ, đừng ấn hiệp tâm lờ cao hoài nhơn. Băng cơ nào, mừng cơ tì mẹ xa, ư tư tâm cả cái chá, khu lập gờ rồi tự bổ chiên rạch vẽ, mật măng bọ nhọ cái chá rế, làm đàn đi xin hợp bổ lạc chiên mình vẽ. Đại nọ rơ vương phần đàn xa, lòng xa bê, lê hội băng đệ bố thêm tròn tràng bật chạm đà khả sĩ thời lệ, tập bà ra kràng thì, tập bà ra tông bồn tì, lờ mộc lưng liêm, băng thêm ảnh tìm mật rò xa nhàm, ca tàng ảnh tì rí, trọng nó thu cùng vạ hoài nhơn rồi tự bổ rụp. Mang ngồi đặc tài sĩ văn họa tri bằng còn bằng ngày bất ni bất tam cao lơ ngồi cước mềm tầm mỏi.
6: Hú con play bằng đẹp bồn hát tươi bằng bơ gơ bơm kiện tận nọ anh ấy chính quyền tiền bạc cấp trong cơn long hai mét miệng lưng thôn play tôi dân phố ta bóc đây ta lấy bơm chàng hình ảnh bật lơ tiền lầm chà giờ lại ở cái sĩ trong cơn long trâu cơ nhầm ta dùng biện quân bơm chàng ở tóc dùng để chân này về làng bật tiền ta đang hai mét miệng về đây bơm ta lấy mẻ vã lắp đòn vào hát tươi bằng ta đang hành chính bằng riêng ta đang kết cao văn hóa ta đang đừng sợ loại để ta quạt đùn đài tài sản nằm lâm ta buộc con play ủy ari đùm cho ngâm đòn mẹ vạ đang còn bì ta bọc đi riêng riêng mừng ta quạt giọt vạ bơm kể đàng ta đòn bơm chàng hai mét miệng lưng thôn bì từ dân phố bài chi mừng lăng cho ngâm đòn mẹ vạ còn bì băng trong cơ lòng hai mét miệng lưng thôn bì từ dân phố đừng phóng viên mỹ tín ra tự bố ta đòn tưởng nào tự ala ao cả với còn bì băng đại bồn họ đòi mừng ở còn bì băng đại bồn bất xa biển hồ xa mạ bình bằng loa bọn dịp mùi lạc hình mặt bằng ngày con bì ở đây còn cùng kiểu tất đoàn hai mệt miệng lưng thôn bì đằng xác ta tinh lăng bì gia nguyên ngô ta mất hà tòi hàm bì phùng bằng bì dinh anh hiệp bòm chàng nào bơm anh ăn bì bà gia nguyên bằng con bì ở đây còn cùng ta ẩu bì ư cơ lập của trụ nó anh ăn bì tế ta riêng anh hiệp bòm chàng tế đắc mà riêng anh ăn bì bà liền tự quạt bằng tất đoàn đừng sợ đi bì dinh điểm tập trung rồi đừng tập buộc còn bì trên nơi ari văn hóa bằng sự đừng sợ đi lời chân nơi do thầy bên tập lịch bầm chàng trong cơn long hàm mệt miệng lưng tập trung mạ còn bì lăng kít ở cái gì nó tập trung bơ gờ hả lực anh hiệp ngày bầm chàng mạ uy đi bầm thầy dơ và riêng tập trung gịt chuột chìa đi về về bằng tập quạt hà đời đừng trong riêng bằng tập bấp bây giờ anh cơ bằng bal tập bọc điểm tập trung đi người sẽ đừng cả play bằng cảng bộ anh em bầm chàng đăng bar play lời chia cha và mẹ bình lối đi rồi tự bố bật chân ngầm đòn lập đòn tự dùng bình dính cả play brick play gia nguyên xa biển hồ rồi ăn vắt
7: đây là một chủ trương lớn của đảng
6: đầu mình trong cái lòng tích đằng đằng cưng put nào còn play bên ngô bầm kiểu đích chưa âu lý a công khu bầm chàng tôm đăng con play phùng bằng play gia nguyên lâm nát để cả play bằng ngay đi người nó bọc ngoan bằng ngạo bọc nó cùng tự bực mà bầm với giao ăn bầm mình sụt đòn lâm nát ăn ăn play gia nguyên nó vẫn ư cơ gửi tục lý gia nguyên nó biển hồ nó còn bì bần ở đoàn kỳ nên môi con sâu gỗ bọc cờ biển hồ băng công cô tự quạt dọc mất lòng lâm tiền ngầm đòn mất lòng đòn cái chỉnh đừng sợ bất ra bơm lạp ar tự bì crowd nó bì giả nguyên sơ mạ in go crowd linh làng thay mạ địch nó bì phùng bì sơ rơ so thay nó ư gử tục ố chứ ngầm đòn bê vạ gà ăn ăn crowd đừng rong tâm mật hà tòi ư cứ gì bật tìm bì con play ở đây còn cuồng mã uy nó từ đòn đi con play bật lơ tiền lăng kít bật sạc bảo cản tiền ri ao đi chật xin thôn play lâm nó chật quan thôn play đi bơm chàng tì xã mặt bằng ngày la bình hình đầm dịch uy nam con play nấu anh đi bơm chàng vạ tiền bình nhiên lăng bình nhiên từ đòn hàm mệt miệng lưng chữa lăng tru hở tay đừng bật lô chật cha bà mã bình lơ con play liền lập đòn ham trong cơ lòng tì tin đừng đàng bằng tệ đắc mạ lì tự đong rơi yọc anan krao đừng rong hai mệt miệng lưng nó tự đong tơm để lừa bằng ngày lăng kít băng mê vạ vàng hà tay tự gặp chật chà bà mạ bình bọc lê văn cường bí thư chi bộ bơm hoài bờ gờ bà lì gia mua xa bảo cạn rồi ăn bắt
8: qua thăm dò một số hộ dân thì rất đồng tình
6: từng sinh năm tâm mang lăng mình sợ uy nam còn bì
8: kế lập đòn từ gồm bằng tròn lòng các bơm trang từ mật hà tòi đang từ trong quân tập trung chính quyền tiền bản cấp bằng vạ dễ trú nó bên của từ mật hà tòi thôn ple tổ dân phố con ple cùng từ gồm hầm cho ngầm đòn của dùng bằng cùng đi đêm ta tâm lâm con ple các từ trong tường đi bơm trú từ trong bơm tìm anh an thôn ly thì ẩu quân vi lăng con ple đằng thôn cùng từ bọc đi tròn lòng chết cha bà ma à bình cấp của pal và dọc dịch cha ba mà pin con pli và bơm thời giờ trọ bếp và con pli lập đòn ước gì lăng kịch tru anh ăn cào đừng rong tơ mật hào tài thôn pli tổ dân phố lơ bung ai bằng bơm tơ lịch tin tơ trăng bơm trang đừng tập bác vì lăng đừng rong hàm mệt miệng lưng bật riêng tị xã lo mặt bung ai lơ lo con pli ba mà khăn tơ trăng lập đòn bằng trăng lòng sa mạ cung trang mang tơ trăng tơ lịch bơm trang ri trọ đẹp bằng tơ trăng tập bác đừng riêng tơ riêng con pli ủy ri Bọc Lê Xuân Chiếu, đảng viên chi bộ, tổ dân phố Đâm, Yên Đỗ, phường Kim Hồng, Rai An Bắc. Đảng lưu tà lịch tròn lòng nó, lì liên đi lời vua bằng liên sẽ đừng ăn chân nợ ả rít, đừng còn lì. Lì in bộ nó, mình tà tròn kể hệ lưng, sớm mà à đi mình tà tròn nhuận thật bộ tà nạp tạp nó, tà riêng tỷ xã. Mặt bằng ngày lơ tà tròn vi lăng nó, cùng tà nạp tạp cả nạn nó ả thầy, đi bằng ngày càng bộ đảng viên, bằng ngày bộ gửi ả thầy tà bạ bằng con lì bằng tà riêng. Tròn lòng đừng đàng, sớm mà tà bạ bằng tà riêng nó, ả thầy tự chị tà bạ bằng tà riêng cử tí. Tôm tơ tròn chết cha bà ma tơ gọp đừng ăn đi bơm chàng ở cơ sĩ tơ gom tiêm tơ riêng bơm kẹt đang tơ tròn hai mét miệng lưng trọp đếp lo bằng tơ tròn tập bạ mạ uy đi tơ gọp làng dây tiêm tơ tầm bơm tơ tròn trừng cơ chết lâm tơ pol con play uy ri tiêm tơ riêng roi ăn bắt đừng rong cơ tơ tròn đi uy ban nhân dân chàng roi tơ bố tơ tròn bơ chiên bằng tơ tròn hai mét miệng lưng bơ gơ lực thôn tổ dân phố gô đi tiêm tơ riêng bơm kẹt trọp đếp tơ ri lâm nó tơ tròn dọc nơ dịch còn bị nó tự động bộ gọi bằng đi kêu cầu cứ chết ở đó lâm kế đang là bà ra tập bố cấp đi cứ ăn bơm cứ chết rồi cả tự động đầu bác Nguyễn Tuấn Quang phó bí thư đảng ủy cơ đã ủy ban nhân dân phường Kim Hồng rồi ăn bắt đây là bà ra tập bố đảng ủy ban nhân dân chợ bằng anh Vi Lăng nội vụ lấy đừng rằng tự động đi ủy ban nhân dân chợ anh Vi Lăng nội vụ tuy nhiên lăng cứ chết rồi tập bố Lý ủy ban nhân dân phường cố bơm trước bằng bờ chiên từ trong trang các từ trong hai mét miếng lưng lắc tôi dân phố bờ riêng bằng đừng rong nó gồm bờ gờ dọc nơi chết con lì vì lăng sẽ đừng chịu cái chết đừng rong bờ gờ dọc nơi bà ma tự cấp đừng con lì cố bơm kẻ đảng ra tập bố hội đồng nhân dân phường cái chết ra tập bố anh nạp bơm nghị quyết ra tập bố ở đó nơi bên dịch hệ đầu vì lăng sẽ đừng chịu tới cái chết đừng ủy ban nhân dân chả hàm biết miệng lưng thôn ple tổ dân phố nó ở thì bơm kia thầy nó vạ trọng đẹp hàm tân nó anh ấy chính quyền thuyền bản cấp trọng đẹp ở thì ở tập trung lâm bằng chợ nào do thầy ta đang mừng lăng chân ngâm đoạn mê vạ đang còn ple vì lăng sẽ đừng rợ đà tập bạt nét nét tay bơm chàng ở cửa sĩ ta gồm trong cơ lòng để bơm kia sẽ đừng mà ơi đi ta gặp về việt lưng ở tập tự dung chân ngâm đoạn hợp bằng ta về lâm tập bồ còn ple ủy ri bơm cái cầu anh ta đoạn ở tập cửa chung sẽ đừng đun đài bật riêng
5: con play pa de pool dom chnam trong trong khul muh mong ko cheng dot nao lo cheng trong ket ka tok dan fin du tam bat rim kong ti ani metro lem cha chalai tok cheng ngam don pa nyin lang ko cheng dot nao lem pop chang đang tập bạn trong trang xem nara lơ cái chè chèn đọt nào bấm kẹo kỹ thuật lôi đẹp nhìn lang bằng bấm kẹo chè này tập hợp tập trung chuột dọc bấm trang mang cái tên kiên bấm trang bằng chè ba dọc dọc cái chả bấm lên chua ăn anh em trò anh trong âm nhạc rằng ta play pla làm tôi rất giàu rồi tập bộ nà trâu cả bơi còn play bằng đẹp bồ tại mương bay lang sạ chè ngập đòn cơ cái chèn đọt nào lâm khul hầm mù hầm mong con play bằng đẹp bồ mềm cái em lăng cấp lá bơm trang lơ đoàn phiền đùa tầm lôi vị nhân lăng tìm tròn kỹ thuật và tăng can tìm tận nạp tạp tạc lắc để bố lâm tập bạ tròn trang mình lâm tìm cơ cái trang đoàn nào cơ kỳ nó có mẹ vị nhân lăng dùa nhong Nguyễn Hồng Thiện khu lập bơm trang Epic công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tượng La Cao Su chụp bác vị nhân lăng kêu bằng bơm tà lết bố đừng tập bạ tròn vị nhân lăng kêu bơm bằng tì hiong đầy lơ bằng ngài trang kêu ư hân nưng bồi hoàn toàn nhóm khơi bệnh nhân lăng và bơm tầm màm trọng lép bằng tròn trang bật anh đi trang nhóm Nguyễn Hồng Thiện rồi Đừng tập bạn trong bộ nhìn làng kêu, bơm bằng tì quê hương lơ con bơm chăng, kêu ư hân nâng bằng bồi hương, in khơi bộ nhìn làng bơm của mẹ bộ nhìn làng kêu, tâm mang bơm thòi mạng, bồn chua yếc. Tôi cũng mang cái tình con bơm chăng, thì chú hương tâm mang bằng ở tộc chua yếc bơm chăng. Ở khu sĩ gồm lâm, tôi trọng hàm mê tâm mạng cho chàng, lỡ đoàn phiên rùa tâm ủy bình nhìn làng tìm trọng, làng trúc, cơ nào sẽ đừng ăn vào ngày bơm chàng, vang về làng ở vùng bình tết lâm bơm chàng. Đừng tìm trọng để tình lịch lên tập bác, lỡ cái chàng đoàn nào lùi bơm kia chân này, tôi gồm ở tộc chùa giọt bơm chàng đừng ảnh mệt rò. Thôi cơ cái chàng đoàn nào chùa giọt ưu, vợ bơm cơ toàn trà ra sơ kìm, tập lý trọng chùa giọt axit đừng nhong trình duy hùng. Xuyên nghiệp bơm tình lịch trở chuyện, công ty trách nhiệm hữu hạn, mình tức là cao su chưa bỏ.

viên ở tầm quần công ty cao su đây chư pa chư xê chư prong bằng bằng giang rồi đây loài mê rèn cờ cái chẳng đoạn nào để cái chất bằng mật chuộng yóc chắc ba cái chạm bầm lời chùa loài chất tích lạc trên râm chuộng yóc đường tròn khuôn hông mục mong cờ cái chẳng đoạn nào ước sĩ tự gọp tọc chuộng yóc bầm trang dù trên bầm trang mà uy tự yung chẳng ngập đoàn phải nhìn lăng tự luyện nào cờ cái chẳng đoạn nào lâm đoàn viên đô tâm đừng nọ tọc tròn chàng mùi chuộc cho hồi lâu ngờ cái chẳng đoạn nào đừng khuôn hông mục mong tự gọp tọc chuộng yóc bầm trang văng tọc đừng ân hình rò mà chàng lâm chả nào. Tôi trông rồi tôi buồn nơi bản hà đừng báo bởi chêu và ta rụp giả lại tôi thằng ấy lùi đi bên đây con play bằng đập bồn lùi chụp bàl của mừng áp bình cực cú bằng bạc cả tập bập con play bằng đập bồn lâm mang rạ rồi đừng rong tầng.

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, tháng 6 đã về, tháng của nắng vàng, của những chùm phượng đỏ rực trên sân trường, của tiếng ve ngân lên những giai điệu quen thuộc, báo hiệu một mùa hè mới. Những ngày vừa qua, hàng triệu học sinh trên cả nước đã bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với biết bao cảm xúc. Sau những ngày miệt mài ôn luyện, các em đã khép lại một chặng đường quan trọng của tuổi học trò để chuẩn bị bước vào những hành trình mới của cuộc đời. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang trong mình những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt. Đó là niềm vui khi hoàn thành một dấu mốc quan trọng, là sự háo hức trước những chuyến đi của mùa hè, là những cuộc hẹn cùng bạn bè sau những ngày thi cử căng thẳng. Nhưng tháng 6 cũng là mùa của những lời tạm biệt. Tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt những năm tháng hồn nhiên nhất của tuổi thanh xuân. Mỗi người trong chúng ta, dù đang ở độ tuổi nào, hẳn cũng từng có một tháng 6 như thế. Một tháng 6 của những ước mơ, những dự định và cả những chuyến lưu luyến không dễ gọi thành tên. Trong chương trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng trở về với những ký ức đẹp của tuổi trẻ qua chủ đề tháng 6, mùa của những chuyến đi và

những cuộc chia tay. Những giai điệu của mùa hè sẽ cùng chúng ta kể lại câu chuyện về tuổi học trò, về những hành trình phía trước và về những kỷ niệm luôn còn mãi theo năm tháng. Chương trình xin được bắt đầu với ca khúc Những ngày trời bao la của Bùi Công Nam và bài ca Mùa hạ của Xanh. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Quý vị thính giả vừa nghe những giai điệu của ca khúc Những Ngày Trời Bao La của Bùi Công Nam và bài ca Mùa Hạ của Sanh. Bây giờ là 17 giờ 12 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575 các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi về chương trình. Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn thính giả đầu tiên.
1: À, dạ, em mến chào chị My Anh của Làn Sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. À, bạn có thể giới thiệu cho anh được biết bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: À, dạ, em tên là Minh Khang, là một quý khán thính giả gọi đến từ tỉnh An Giang, chị My Anh ơi.
0: Ừ, vâng, và ngày hôm nay thì không biết là Minh Khang đến với chương trình ngày hôm nay và bạn muốn cùng chương trình nghe ca khúc gì vậy Khang?
1: À, dạ, cho em xin được thưởng thức lại sáng tác nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca khúc Tình Ca Trên Lúa ạ.
0: Và không biết là ca khúc này thì bạn có muốn nghe chung cùng với ai không?
1: À, với món quà tinh thần này thì cho Khang kính gửi đến gia đình của mình đang nghe chương trình. À, chúc gia đình mình buổi chiều nghe nhạc thật vui. À, cái đến nữa thì Khang muốn làm quà thăng tặng đến cho bạn thân Hoàng Tấn ở cùng quê. À, hai em gái Mỹ Lan, Mỹ Tiên đang công tác ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Hai em trai đang công tác ở phường Trung Mỹ Tây. À, cùng gửi đến cho bạn Hoàng Anh ở Phù Cát. À, cùng gửi đến cho bạn Ngô Đức Lợi ở Cà Trà Vinh. À, bạn thân Hoàng Tấn ở cùng quê và cùng quý khán giả đang theo dõi chương trình. À, không quên gửi đến cho chị Mai Anh cùng ban biên tập chương trình. À, mến chúc tất cả các anh chị, các bạn và quý khán giả gần xa sẽ có một buổi thưởng thức chương trình thật vui và thú vị. À, đặc biệt hơn bài hát này cho Khang gửi đến cho bà xã. Chúc bà xã thích thức âm nhạc cùng dân thật vui, thật thoải mái ha. À, lời cuối thì chân thành cảm ơn, chào tạm biệt chị Mai Anh. Hẹn gặp lại chị trong những chương trình sau ạ. À.
0: Ừ, vâng, rất là cảm ơn bạn Minh Khang đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay và chúc cho bạn cũng như bà xã của bạn và những người bạn của bạn thông qua chương trình này sẽ có một buổi chiều đầu tuần nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây là ca khúc Tình Ca Cây Lúa, và đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng đến bạn Thuận, bạn Hậu, bạn Tiền ở phường Quy Nhơn Nam cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Alo, chị Quỳnh ở trong khu đông xin chào Mai Anh nha.
0: Dạ vâng, em xin chào chị ạ. Và đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là chị Oanh muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: Chị Hường Cần Thơ đăng ký dùm cho chị Quỳnh là Cánh Đồng Yêu Thương đó em.
0: Vâng, và với ca khúc này thì chắc hẳn là chị cũng muốn gửi đến những người bạn của mình đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi. Này đây, Mai Anh cho chị Quỳnh tặng ít người nha Mai Anh.
0: Dạ vâng ạ.
1: Trước tiên thì chị Quỳnh cảm ơn em kết nối máy cho chị, rồi chị tặng cho em kết nối máy cho chị tặng cho Mai Anh. Thì chị tặng đài của em ở đài gì chị không rõ.
0: Dạ vâng, bên em là báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ạ.
1: Gia Lai, ban biên tập truyền hình Gia Lai, một buổi chiều nghe chị Quỳnh bài nhạc, chị Quỳnh vui nghe nhạc vui vẻ nha, rồi Mai Anh cho chị Quỳnh tặng ít người nha Mai Anh.
0: Dạ vâng, mời chị ạ.
1: Trước tiên thì chị Quỳnh tặng mẹ chị tặng chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, chú Tư Lâm, rồi chị Hường, cảm ơn chị Hường đã đăng ký giúp em nha chị Hường. Rồi dì Út Kim, cô Tư nấu rượu, cô Năm Lệ, chị Hai Phương, cô Yến Sơn Đông, chị Ngọc Năm, Quốc Hào, chị Út Na, anh Mười Quy, Quỳnh Như, Trang Thì, Yến Thảo, Chiêu Lan, anh Chiêu Lan, bé Xíu, bé Xíu Quỳnh Như, rồi chị Quỳnh tặng trong xã chị và ba đứa cháu nội chị và bé Mon và cô Tiên. Rồi chị xin ai là bạn chị Quỳnh thì chị Quỳnh tặng hết, không bỏ sót người nào hết. Rồi chị Quỳnh xin chào mấy anh nha.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Oanh với một giọng nói vô cùng lạc quan và yêu đời ạ. Xin chúc cho chị sẽ luôn giữ được cái năng lượng ấy trong cuộc sống nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây là một bài hát của nhạc sĩ Mr. Siro do ca sĩ Trung Quân Idol thể hiện, ca khúc Cánh Đồng Yêu Thương. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe nhé.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Xin chào chị Mai Anh nha.
0: À vâng, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mới chị Mai Anh.
0: Ừ, vâng, xin chào Đức. Đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là Đức muốn yêu cầu ca khúc gì vậy bạn?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát chấp cho em bài hát là Em Gái Mưa với chị Mai Anh.
0: Vâng, và với ca khúc này thì không biết là Đức có muốn nghe cùng với những người thân hay là bạn bè của mình không nào?
1: Dạ, ca khúc này trước tiên em tặng cho chị gái kết nối máy cho em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều. Tặng cho chị Mai Anh đang dẫn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị có ngày làm việc vui vẻ với chị Mai Anh.
0: Vâng, và rất là cảm ơn bạn. Và không biết là bạn có còn muốn gửi đến ai nữa không ạ?
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha, mẹ, em Xíu, Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm, dì Hường và những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Mai Anh rất nhiều nha.
0: Rất là cảm ơn bạn Đức. Chúc cho bạn cũng sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm cùng với ca khúc Em Gái Mưa.

0: Chương trình quà tặng âm nhạc xin chào vị thính giả tiếp theo.
1: Ở thành phố Cần Thơ mến chờ MC Mai Anh nha.
0: À vâng, xin chào chị Hương ạ. Không biết là trong buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì chị Hương muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: Dạ, xin nhờ chương trình tặng cho chị bài Quê Hương Tuổi Hơi To, bài này lâu lắm chưa nghe lại á. Dạ.
0: Vâng.
1: Chị Mai Anh. Em cảm ơn cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ ba vui. Dạ, có nhiều sức khỏe, thành công công việc mình hàng ngày nha MC Mai Anh. Dạ. Chị tặng cho chị Ban Nha, chị Cẩm, chị Tư Nú Rũ, chị Tư Hô Tí, chị Năm Mẹ và Mỹ Linh, và Vinh. Thế Thượng Văn Tùng Bình Tân và em Nhân Quận Tác, em Thanh Tùng Long An, em Văn Tính Ngọc Hiền Văn Đảo, em Mai Phương Trang Thị Ngọc Trang, Diệp Thanh Trung, em Thanh Hoàng Thái Nam và em Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, em Thu Đồng Tháp, em Thái Hùng Yến Thảo, Phòng Vinh Quang Vinh, em Bé Xíu, Trọng Nguyện, Trần Quỳnh Nghệ An, Cháu Thảo Nguyên, em Tính Anh Thí Thằng, An Giang, Thanh Thị Hằng, Thái Phi, Cà Mau, Phú Triều, Anh Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Chiến, với Lê Tấn, Bạc Liêu, Thanh Trang, Thanh Sơn ở Vĩnh Long. Và tất cả là bạn của chị nghe bài hát chị tặng thật vui. Chị mến chào em chị Mai Anh nha. Dạ, dạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những lời tâm sự, những lời chào rất là ngắn gọn của chị Hương. Chúc cho chị sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ Tôi. Và đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi đến bạn Thúy, bạn Hậu, bạn Tiền, bạn Thảo ở phường Pleiku cùng nghe chung.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vap ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vap công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vap G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vap G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: án với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dàn ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dàn ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: lù nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Quý vị thính giả thân mến, có những bài hát không khiến người ta xúc động bởi những lời tỏ tình mãnh liệt hay những cuộc chia ly đầy nước mắt. Chúng chạm đến trái tim bằng những điều rất đỗi bình thường. Đường Tôi Chở Em Về của Bùi Trường Linh là một ca khúc như thế. Trong phần cảm nhận âm nhạc hôm nay, mời quý vị thính giả hãy cùng nghe bài cảm nhận của bạn Minh Tuyết với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về của ca sĩ Bùi Trường Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Lần đầu nghe bài hát này, tôi không nghĩ đến một câu chuyện tình yêu. Điều hiện lên trong tôi lại là một con đường quen thuộc của nhiều năm trước. Một con đường ngắn thôi, chạy qua những hàng cây, qua những buổi chiều nắng nhạt, qua những ngày tuổi trẻ tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính trên con đường ấy, người ta đã từng chờ ai đó, đã từng mong ai đó xuất hiện, đã từng cố đi thật chậm để khoảng thời gian bên nhau kéo dài thêm vài phút. Tôi nhớ những năm còn đi học, khi ấy tình cảm học trò giản dị đến mức nhiều khi chẳng ai dám gọi tên là tình yêu. Chúng tôi không có những cuộc hẹn lãng mạn, cũng chẳng có những lời tỏ tình được chuẩn bị công phu. Tất cả chỉ là những lần tình cờ cùng đường, những buổi tan trường, những câu chuyện vu vơ dưới bóng cây phượng đỏ. Có một người bạn cùng lớp mà tôi từng thích, không phải kiểu thích đến mức ngày nào cũng nghĩ về người ấy, chỉ là mỗi sáng đến lớp đều muốn nhìn thấy bạn ấy trước tiên. Mỗi lần tan học đều mong có cơ hội đi cùng một đoạn đường. Và kỳ lạ là con đường ấy ngày nào cũng giống nhau, nhưng chỉ cần đi cạnh một người đặc biệt thì mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn. Ngày ấy chưa có xe máy phổ biến như bây giờ, những chiếc xe đạp cũ kỹ trở thành phương tiện chuyên chở biết bao rung động đầu đời. Có những cậu học trò cố tình đạp xe chậm lại, có những cô gái giả vờ quên một cuốn vở để quay lại lớp, tất cả chỉ để có thêm vài phút ở cạnh nhau. Nghe đường tôi chở em về, tôi bất giác nhớ đến cảm giác đó. Đó là cảm giác chỉ cần được đi bên cạnh một người cũng đã đủ vui. Không cần nắm tay, không cần hứa hẹn, không cần xác nhận một mối quan hệ là gì. Tuổi trẻ nhiều khi đẹp bởi sự chưa trọn vẹn. Nếu ngày ấy ai đủ can đảm để nói hết những điều trong lòng, có lẽ chúng ta đã không còn nhiều ký ức để nhớ đến như vậy. Tôi thích nhất ở ca khúc này là sự ngập ngừng. Ngập ngừng trong lời yêu chưa nói, ngập ngừng trong những ánh mắt lén nhìn, ngập ngừng trong suy nghĩ rằng nên thổ lộ hay tiếp tục giữ riêng cảm xúc cho mình. Sự ngập ngừng ấy rất thật. Bởi trong đời, không phải mối tình nào cũng bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Có những tình cảm chỉ lặng lẽ lớn lên qua những lần đưa đón, qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, qua việc biết hôm nay người ấy vui hay buồn. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, điều đáng nhớ nhất trong một mối tình không phải lúc yêu nhau, mà là khoảng thời gian trước khi yêu, khi mọi thứ vẫn còn là hy vọng, khi mỗi tin nhắn đều khiến tim đập nhanh hơn một chút, khi chỉ cần người ấy xuất hiện cũng đủ làm cả ngày của mình trở nên vui vẻ. Đường tôi chở em về gợi lại chính khoảng thời gian mong manh ấy. Nghe bài hát, tôi chợt nhận ra điều mình nhớ nhất không phải một người cụ thể nào. Thứ tôi nhớ là cảm giác của tuổi trẻ, cái thời mà chúng ta có thể dành cả buổi chiều để chờ ai đó, có thể vui cả tuần chỉ vì một câu nói, có thể giữ kín một bí mật trong lòng suốt nhiều năm mà vẫn thấy nó thật đẹp. Rồi thời gian trôi đi, những con đường ngày xưa có thể đã thay đổi, những người từng xuất hiện trong ký ức có thể đã đi về những hướng khác nhau. Có người đã trở thành một phần của cuộc sống hiện tại, có người chỉ còn là một cái tên lâu lâu bất chợt nhớ đến. Nhưng điều kỳ diệu là những cảm xúc đầu đời ấy vẫn còn vẹn nguyên ở đâu đó trong ký ức. Mỗi khi nghe một bài hát như Đường tôi chở em về, tất cả lại hiện về, không ồn ào, không dữ dội, chỉ nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ lướt qua một góc sân trường cũ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một con đường như thế, một con đường từng gắn với một người, một con đường từng chứng kiến những rung động đầu tiên, một con đường mà khi đi qua, dù đã nhiều năm, vẫn khiến lòng mình chậm lại đôi chút.
Và có lẽ điều đẹp nhất không nằm ở việc cuối cùng chúng ta có đi cùng người ấy đến hết cuộc đời hay không. Điều đẹp nhất là đã từng có một quãng thời gian chỉ việc được đưa ai đó về nhà cũng đủ khiến cả một ngày trở nên đáng nhớ. Đường tôi chở em về vì thế không chỉ là một bài hát về tình yêu, đó còn là một tấm vé đưa người nghe trở lại tuổi thanh xuân của mình, nơi có những buổi chiều mùa hạ, những chiếc xe đạp lặng lẽ lăn bánh trên con đường quen thuộc, và một trái tim non trẻ đang học cách yêu thương bằng tất cả sự chân thành, vụng về nhưng đẹp đẽ nhất.

Các bạn thính giả thân mến, vậy là với những giai điệu của ca khúc Đường Tôi Chở Em Về với tiếng hát của Bùi Trường Linh cũng đã khép lại phần cảm nhận âm nhạc trong chương trình hôm nay. Tiếp theo mời các bạn hãy cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Tối ngày 20 tháng 6, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lễ hội du lịch hè 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú sẽ chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi động trên địa bàn tỉnh. Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Dịp này, hàng loạt sự kiện hấp dẫn cũng sẽ diễn ra như liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai, lễ hội ẩm thực ba miền kết hợp trưng bày sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương, hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc tại các địa phương. Theo ngành du lịch tỉnh, chuỗi sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, kích cầu du lịch hè, mà còn tạo cơ hội để du khách trải nghiệm hành trình khám phá từ biển đến cao nguyên, từ văn hóa truyền thống đến các sản phẩm du lịch hiện đại, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam. Vừa qua, báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố concert Thanh Xuân, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự. Với chủ đề về tuổi trẻ Việt Nam, concert được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối ký ức, hiện tại và khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cho biết, concert Thanh Xuân không chỉ là một đêm nhạc giải trí mà còn hướng đến tôn vinh tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng đất nước. Theo ban tổ chức, từ 8 giờ ngày 16 tháng 6, cổng đăng ký vé điện tử chính thức mở. Toàn bộ vé được phát hành miễn phí, định danh chính chủ bằng căn cước công dân nhằm hạn chế tình trạng mua bán chuyển nhượng vé

trong danh sách này với mức kết nối, ca khúc nổi bật trong EP đầu tay Dữ liệu quý. Ra mắt gần 2 năm trước, EP Dữ liệu quý đã thu hút hơn 168 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 120 triệu lượt nghe trên Spotify. Trong đó, mất kết nối do chính Dương Domic tham gia sáng tác và sản xuất, từng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế IFPI công bố. Việc lọt vào top 30 tại Music Awards Japan 2026 tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của ca khúc cũng như sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho nam ca sĩ sinh năm 2000 trên hành trình chinh phục các sân chơi âm nhạc quốc tế. Quý vị thính giả thân mến, vậy là bản tin văn hóa nghệ thuật cũng đã kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, biên tập nội dung Lê Khắc Hùng, kịch bản và dẫn chương trình Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Ngô Tùng Túc cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Từ quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay khoảng 125.000 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Hơn 2 triệu 300 nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Còn tại Huế, hơn 1 triệu 200 nghìn người sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Trong phần tin thế giới, tín hiệu tích cực trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa toàn thể các

ta qua những thời kỳ đã từng làm việc, từng tiếp khách quốc tế và tiếp nhân dân tại cái địa điểm rất lịch sử này, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của quốc gia Phủ Chủ tịch này đây. Trước hết thì thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường gần một thế kỷ vừa qua. Từ cái số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của đất nước. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, thì báo chí luôn có mặt ở những cái nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ những cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với những cái sai, cái ác, cái xấu, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo cái niềm tin yêu của dân đối với Đảng, của Đảng đối với dân. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta cũng tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh đã công hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và những người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên một mặt trận đặc biệt quan trọng này. Thưa các đồng chí, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Ở trong nước, việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tiếp tục phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đang đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì và đồng thuận. Trên thế giới thì cạnh tranh chiến lược, xung đột thông tin, rủi ro công nghệ, an ninh mạng và tin giả diễn biến phức tạp hơn. Công chúng thì tiếp nhận thông tin qua nhiều cái nền tảng, nhiều nguồn với một cái tốc độ rất nhanh. Thông tin sai có thể lan truyền rất nhanh, trong khi một thông tin đúng nếu chậm trình bày thiếu thuyết phục cũng có thể bị lấn át, bị vô hiệu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phải nâng cao chất lượng thông tin, phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói chứng những vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Chúng ta rất thuận lợi bởi vì chúng ta có định hướng, phương hướng rất rõ ràng. Những định hướng này với những tầm nhìn rất xa, rất rộng, rất bao quát, những định hướng này chúng ta cũng có niềm tin của nhân dân, chúng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng ta có thành quả cách mạng, có truyền thống cách mạng, và chúng ta đang có những cái thành quả, những cái kết quả đấy. Những cái điều đó không dễ gì mà có được, những cái lợi thế, những cái việc đó. Thành ra là chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn về báo chí với chuyển đổi số, với công nghệ mạng, với những cái gì đấy, chúng ta không ngại, không sợ, không làm được những cái việc đó, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ nó như một công cụ, và chúng ta cũng phải đấu tranh, chúng ta có những cái lợi thế về những cái việc đó. Và rõ ràng là cái công nghệ, cái chuyển đổi số này nó sẽ phục vụ tốt hơn nhiều cho cái công tác báo chí, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của chúng ta. Trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ với các đồng chí một số suy nghĩ của tôi về công

các báo chí trong cái thời gian tới. Thứ nhất là báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng của chúng ta. Đấy, báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó đồng hành với đất nước, với cách mạng là chính vì cái điều mấu chốt này. Chúng ta đều biết là niềm tin báo chí với bạn đọc được tạo nên từ sự thật, từ kết quả cụ thể, từ những cái điều thành công, những cái kết quả nhìn nhận thấy được. Đấy, cái sự lạc quan dựa trên đó, từ cách giải thích rõ ràng, thuyết phục và từ thái độ cầu thị trước những vấn đề nhân dân quan tâm. Báo chí cũng cần phải làm tốt hơn nữa cái việc tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng phải giúp cho công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, vì sao phải sắp xếp lại tổ chức của hệ thống chính trị, vì sao phải quy hoạch lại cái không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có cái sự phát triển ổn định lâu dài. Đấy, nhiều việc khó lắm, nhiều việc chưa từng làm thật ra thế, nhưng không còn cách nào khác cả. Đấy, muốn phát triển, muốn đi nhanh, muốn bền vững, muốn nhìn thấy được cái nữa thì chúng ta phải dám xung phong, dám vào những cái việc khó, những việc phức tạp như vậy. Đấu tranh với thông tin sai trái thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Báo cáo các đồng chí là trong cái tuần này cũng là cái tuần mà gọi là báo chí đấy. Đấy, cả hệ thống chính trị chúng ta cũng đang tập trung vào những cái việc này. Không lúc nào mà thuận lợi hơn là làm những việc này. Hôm qua đây thì chúng tôi có làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện cái gọi là cái đề án về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thì cái này là cái đề án này cũng được Trung ương giao, Bộ Chính trị giao cho các đồng chí Ban Tuyên giáo để làm. Đấy, để làm trong cái bối cảnh mới thì nó những cái gì. Đấy, thế giới, trong nước, sự phát triển của đất nước, những cái nhu cầu của phát triển rất mới. Đấy, tỷ thế giới thì cũng diễn biến rất phức tạp. Rồi với sự phát triển của khoa học công nghệ, đấy, nó tác động ngay kể cả vào công tác chính trị tư tưởng, cách thức, biện pháp, đấy, chuyển đổi số, rồi trí tuệ nhân tạo. Đấy, nó làm những cái việc như vậy. Một cái bối cảnh rất mới so với những cái truyền thống mà chúng ta từ trước đến giờ chúng ta vẫn hay làm, hay dựa vào và đang có những cái kết quả như vậy. Thì cái công tác tư tưởng, cái chiến lược này nó phải định hình như thế nào? Đấy, thì có thể sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về cái nội dung này. Đấy, để chúng ta sẽ phải tập trung, đấy, phải làm tốt trong những công tác này trên cơ sở những cái thành quả chúng ta đã làm. Còn ngay sáng hôm nay thôi thì Ban Bí thư cũng họp đấy. Các đồng chí Ban Tuyên giáo như vậy cũng thống kê 7 cái quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí xuất bản. Đấy. Cũng nhiều ý kiến đóng góp thảo luận. Lúc đầu thì cũng bảo thôi gom lại thành 4 cái quy định thôi. Nhưng mà Ban Bí thư thấy 4 quy định vẫn nhiều. Vẫn có những cái nó trùng lập, vẫn có những cái nó đấy. Thì thống nhất là thôi là một cái quy định thôi. Là tất cả những cái gì, cái hướng dẫn như thế vào dễ hiểu, dễ đọc, dễ thực hiện, dễ triển khai. Đấy. Còn cái gì nữa cần phải được bổ sung thêm nữa mà chưa có quy định để đã làm khó, tiếp tục bổ sung vào đây. Nhiều lĩnh vực lắm. Đấy, nó cụ thể, nó chi tiết lắm. Cũng thấy cũng phải để cho các cái cơ quan, các cái nó không có dư địa thôi, những cái gì nguyên tắc thôi. Những cái đó, chứ còn thì quy định mà nó quá cụ thể, quá chi tiết có khi lại hạn chế cái sức sáng tạo. Đấy, mà lại vận dụng trong thực tế nó lại rất khó. Vì cái gì cũng phải chờ có một cái quy định. Đấy, những cái chính thôi. Đấy, những cái việc như vậy thì cũng đang phải làm, cũng đang phải tập trung. Đấy, các đồng chí thì cũng có đề nghị là

phát biểu gì với báo chí đấy. Đấy, trên một cái diễn đàn chung năm nay thì 101 năm, nhưng mà đấy cũng phải có những cái hoạt động, cũng phải có những cái tri ân, có những phải ôn lại truyền thống, và đặc biệt là cũng phải có những cái định hướng cái báo chí

đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những cái áp lực nào. Đấy, áp lực câu view, áp lực tương tác trên mạng xã hội, hay là báo chí phải đến tận nơi gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Đấy, cái này thì đúng là một cái bây giờ nó rất khó. Thời đại thông tin mà, thời đại lại cạnh tranh về tin tức. Đấy, phải nhanh, phải đúng, phải chính xác, cùng lúc làm sao phải giải quyết được những cái việc này thì mới có ý nghĩa. Đấy, thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, đổi thức cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều những thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Tôi cũng mong các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, của doanh nghiệp, của địa phương. Từ những việc nhỏ nhất, từ những cái cơ sở nhất, từ những cái yêu cầu cụ thể nhất của người dân, nó ra được những cái sáng kiến, nó ra được những cái chủ trương, những cái vấn đề, nếu mà chúng ta nhìn nhận nó một cách nó thấu đáo, sâu sắc. Phải kịp thời phát hiện những cái vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những cái mô hình hay, cách làm tốt, lên tiếng bảo vệ những người ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến những vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những cái tâm tư, tình cảm. Người ta hay nói là cái chạm đến trái tim và nó gây cái xúc động. Đấy, nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung từ những vấn đề cụ thể. Cái thứ ba là báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước, nhất là trong thời kỳ mới. Quá nhiều việc, như các nhà báo nói đấy, chúng ta thấy là quá nhiều việc, nhưng chúng ta cũng phải biết chọn lọc, biết đồng hành, đổi mới thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, trì trệ, né tránh trách nhiệm là những việc làm lớn, khó và lâu dài. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cũng cần dũng cảm nhưng cũng phải tỉnh táo, kiên quyết nhưng phải nhân văn, sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh với cái sai đồng thời bảo vệ cái đúng, tạo cái không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Thì thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức của công dân. Quán triệt tinh thần các cái chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung, những cái đẹp. Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Thứ năm, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Đây cũng là một cái chủ đề rất nóng hiện nay. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới

đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, rồi là dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Nó rất khác ở những chuyện đó. Đấy, tự nhiên là tôi thấy là không có gì phải đáng sợ cái này cả. Các cái cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đấy, chứ không phải là bây giờ là cái cách làm cũ, cái tờ báo cũ, cái cơ quan báo chí cũ được đặt trên một cái nền tảng mới, không thể thực hiện được. Đấy, cách thức như vậy không phải là bây giờ phải đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không phải là đầu tư những cái chuyện đó, nhưng mà với cách làm rất cũ. Đấy, con người cũng phải đổi mới, cũng phải có hiểu biết, có tri thức thì mới khoa học công nghệ được, thì mới làm được. Đấy, các đồng chí cũng có những cái đề nghị đấy, phải trang bị công cụ là rất cần thiết, nhưng phải làm. Đấy, nhưng mà cái gì là cái bản chất, bản lĩnh phải được giữ, cái gì là cái đấy để phát triển, để vận dụng được thì cũng phải tính. Cùng với đó thì cũng rất cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cái cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ cái quyền hành nghề hợp pháp chính đáng của nhà báo, tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh với môi trường truyền thông đấy, đang phát triển như vũ bão trên thế giới, và ngay kể cả nước ta cũng là phát triển với trong cái môi trường thời đại số này. Đấy, chúng ta chậm thì cũng không có thể không tồn tại, không cạnh tranh được với những việc như vậy. Thưa toàn thể các đồng chí, 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động, trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà.

0: đồng hành cùng với đất nước để hướng tới mốc phát triển mới của dân tộc. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu của toàn thể những người làm báo trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đổi mới vững vàng, nhân văn và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chân thành cảm ơn tất cả.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch. Trước đó vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào sang tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam Lào mở rộng lần thứ 7 tại nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai bộ tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm. Ngành tư pháp hai nước cần phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Đồng chí Kham Phan Phomathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát

0: Công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Beda Ramelo nhân dịp sang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Beda Ramelo và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương, đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ chất lượng của Việt Nam. Mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Từ quý 3 năm nay, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng tinh thần đổi mới trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức sẽ góp phần tạo nên nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
2: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện Việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
4: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật, nhiệm vụ lập pháp, cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn

0: thành việc rà soát nghiên cứu sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói là chính phủ phải chuẩn bị, một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Thế còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng, đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cái cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các cái đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.
1: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị về các nội dung xây dựng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với tình hình thực tiễn Việt Nam.
2: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông của một số cơ quan thông tin truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của chính phủ, nhất là trên môi trường số. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày cổng thông tin điện tử chính phủ hòa mạng Internet toàn cầu diễn ra sáng nay.
3: Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc cổng thông tin điện tử chính phủ tiên phong sử dụng mạng xã hội để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến. Qua đó, nhiều vấn đề nóng vướng mắc trong thực tiễn được giải đáp, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội. Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của cổng thời gian qua với việc ra mắt trang xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn. Chính phủ vừa ban hành nghị định nâng cấp cổng thông tin điện tử chính phủ thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương sắp xếp kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất chính phủ xem xét, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
3: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tầm thế mới.
4: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng, tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách, là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
2: Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người lính năm xưa đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước đã về thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
5: Nhiều cựu chiến binh cho rằng đại hội là dấu mốc quan trọng để tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Mạnh Báo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết.
6: Điều mong muốn mà tôi mang đến đại hội này thì góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và truyền cái cảm hứng cho thế hệ trẻ, cho những người lính trẻ, cho toàn dân chung tay để góp phần xây dựng đất nước, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình xây dựng đất nước hùng cường.
5: Nhiệm kỳ qua cho thấy, cựu chiến binh tiếp tục tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các đại biểu ở vùng sâu, vùng xa cũng băn khoăn, trăn trở. Bà Giàng Thị Thu, cán bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sơn La mong muốn.
7: Sau đại hội này thì được quan tâm đến về các nghị quyết để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế như cây con giống rồi là về lao động, về cái chuyển đổi số để được ổn định hơn và nâng cao cái chuyển đổi số thì cũng mong muốn là có những cái lớp tập huấn trực tiếp cho sâu vùng xa để người ta được tiếp cận vì là ở đấy một số bản xã là còn chưa được phủ sóng.
5: Ông Hoàng Xuân Tời, đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trong tình hình mới.
8: Trong tình hình mới, cựu chiến binh tiếp tục phát huy thật tốt bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cho tốt quan điểm chủ trương sách của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sẵn sàng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đấu tranh kể cả trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống những cái hành động xấu của các thế lực thù địch để xây dựng cho được một cái bầu không khí chính trị, văn hóa trong sạch, lành mạnh.
5: Trước thềm phiên chính thức diễn ra vào ngày mai, các đại biểu tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu như vậy tại hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Đến nay, tổng số thửa đất đã có dữ liệu là hơn 64 triệu trong hơn 100 triệu thửa đất, đạt 63%. Trong đó, số thửa đất đã được rà soát bổ sung thông tin đúng đủ sạch sống là hơn 28 triệu thửa đất, đạt 44% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm để trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
11: Đồng chí Tổng Bí thư đã yêu cầu trong năm 2026 là dứt khoát là phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đây, không có lý do nào để bạn lùi và cũng không có được hạ cái chuẩn chất lượng và không để dữ liệu được tạo lập nhưng mà không có khai thác được. Việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu phải ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là từng cái thửa đất có cái dữ liệu đầy đủ, kịp thời được chuẩn hóa và xác thực, đồng bộ cập nhật, kết nối và sử dụng trong thực tế.
2: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh khoảng 125.000 tỷ đồng.
3: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Theo dự thảo thì người nộp thuế chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế chậm nhất cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3. Các khoản thuế tiền thuê đất thuộc diện áp dụng sẽ không bị tính tiền chậm nộp. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 6 để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đồng cho đến 1.300 đồng một km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7 và tháng 8 tới. Cục Đường bộ Việt Nam được giao công khai mức phí đối với từng tuyến cao tốc, đối tượng áp dụng, chính sách miễn giảm và phương thức thu. Việc thu phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thiện hệ thống trạm thu phí và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều hộ dân ở các phường An Khê và Hòa Khánh của Đà Nẵng đang bức xúc vì bỗng dưng bị báo nợ thuế đất phi nông nghiệp dù đã nộp thuế. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
12: Chị Dương Thị Hồng Hoa, nhà phường An Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp như vậy. Thuế phi nông nghiệp năm 2025 gia đình đã đóng rồi, đã có biên lai chứng nhận nộp thuế nhưng trên hệ thống vẫn báo nợ, nên chị Dương Thị Hồng Hoa phải đến cơ quan thuế để xác nhận và cập nhật lại dữ liệu đã nộp.
13: Năm ngoái tôi nộp cho tổ trưởng rồi, thu năm 25 rồi, thuế đất. Mà bây giờ là phường gửi về là nói là chưa đám cái năm 25, mà trong khi có giấy tờ đây rồi, có chừng nữa thôi. Nộp rồi, cái tờ năm 25 nộp rồi, mà trừ đưa cái tờ năm 26 này là nói là nợ thêm một năm nữa. Có năm ngoái là tổ trưởng tới thao và đưa giá ngân hàng có đề đã thu tiền năm 25 rồi, mà năm nay gửi về nói là nợ năm trước nữa. Lại mình có một lô đất mà đưa thêm một lô bị mình đóng thế, mình đâu có lô đất này đâu mà họ gửi về họ nói mình đóng thế nợ từ nói trừ. Ngày hôm qua tới phường An Khê mới á, thì An Khê chỉ xuống để dưới thế hỉ.
12: Thực tế, hàng ngàn gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp cho nhà nước thông qua tổ dân phố, đội ủy nhiệm thu ở các phường nhưng lại không được cập nhật vào dữ liệu của ngành thuế thành phố. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, cả phường có khoảng 32.000 hồ sơ thuế sai sót thông tin.
14: Trước mắt, phường đã phối hợp lại thuế cơ sở 1 thành lập tổ tra soát thông tin tại địa phương để mà xử lý các thông tin về sai lệch về thuế trên địa bàn, giải quyết các trường hợp được phản ánh một cách kịp thời và nhanh chóng.
12: Ông Phan Xuân Quang, trưởng thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng xác nhận, lỗi này phần nhiều thuộc ngành thuế và những nguyên nhân khách quan. Hiện nay, ngành thuế đang tập trung toàn bộ nhân lực để làm sạch dữ liệu trên phần mềm thuế ETAP Mobile.
15: Rồi sẽ thành lập các tổ đi xuống khu dân cư, thông báo làm việc cụ thể với phường để lên cái lịch bao nhiêu tổ đấy. Trường hợp nào có phản ánh về cái số liệu thuế tìm đến, chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý.
12: Trong khi chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu số, cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần lưu giữ cẩn thận các chứng từ nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ chuyển nhượng và giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phù hợp, người dân cần phản ánh sớm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, tránh rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp về sau.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2.300.000 người dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử quy mô toàn thành phố. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, gần 2.200.000 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe học sinh năm học 2025-2026, còn gần 131.000 hồ sơ thuộc người dân được khám sức khỏe từ đầu năm đến nay. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe có hệ thống cho từng người dân trên nền tảng số, làm nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Trước mắt, kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật lên hệ thống để mỗi người dân có dữ liệu sức khỏe ban đầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 14 triệu dân. Hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân sẽ tiếp tục được thành phố xây dựng và cập nhật về sau. Hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe thuận tiện hơn thay vì lưu giữ giấy tờ rời rạc hoặc khai lại thông tin mỗi lần đi khám.
2: Còn tại Huế, hơn 1.200.000 người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân Huế giai đoạn từ nay đến năm 2030 diễn ra hôm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Theo kế hoạch thì từ năm nay, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNEID để theo dõi quản lý sức khỏe lâu dài. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số trước ngày 30 tháng 6 này và đạt 100% vào cuối năm nay. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
16: Hiện tại thì trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể. Các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp. Và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ tiêu của Trung ương là 6 tháng đầu năm thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU vừa phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ khi chính thức mở nhóm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập khối của Ukraine và Moldova. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Nhóm đàm phán đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chống tham nhũng, môi trường và nông nghiệp. Đây là những điều kiện cốt lõi mà mọi quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kaka gọi đây là một cột mốc lịch sử đối với Ukraine.
17: Đối với chúng tôi, đây thực sự là một bước ngoặt, một cột mốc, một thời điểm quan trọng khi các cuộc đàm phán gia nhập đang tiến tới giai đoạn kết thúc và thành công, khép lại chương này. Chúng tôi tin rằng gia nhập Liên minh châu Âu là ước mơ của chúng tôi. Đây cũng là một sự đảm bảo an ninh rất vững chắc vì chúng tôi dựa vào Liên minh châu Âu và sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong suốt những năm qua.
5: Về phía Liên minh châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Matakos đánh giá đây là bước tiến lớn nhất của Ukraine trên con đường gia nhập kể từ khi tiến trình đàm phán được khởi động vào cuối năm 2023. Động thái mới của Liên minh châu Âu cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng rõ nét giữa Nga và phương Tây. Trong khi Nga luôn coi không gian hậu Xô Viết là khu vực lợi ích chiến lược, thì Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông qua các cơ chế hội nhập kinh tế và thể chế. Bởi vậy, tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova không chỉ là câu chuyện về mở rộng thành viên, mà còn là một phần của quá trình tái định hình trật tự địa chính trị tại châu Âu.
2: Về tình hình Trung Đông, truyền thông Iran xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Theo hãng thông tấn Tasnim, việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran đã chính thức được triển khai trên thực địa. Ngay trong sáng nay, 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của Iran. Giới chức Iran đánh giá đây là những biện pháp triển khai thực tế rõ ràng đối với thỏa thuận tạm thời vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Dự kiến hoạt động hàng hải trong khu vực sẽ sớm được khôi phục trở lại như mức bình thường trong giai đoạn tới. Mỹ áp đặt hạn chế hải quân với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4 nhằm đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới từ cuối tháng 2, ngay khi xung đột nổ ra. Biện pháp của Washington được cho là đã bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran, khiến nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của nước này suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran chưa được phía Mỹ xác nhận.
2: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất tính từ năm 1995. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
19: Lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Quyết định này được coi là bước chuyển lớn trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, trong bối cảnh vật giá không ngừng leo thang, giá trị đồng nội tệ thấp và ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tiếp tục nghiêm trọng, kể cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay tại Tokyo, ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
20: Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
19: Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định nâng lãi suất chính sách của Nhật Bản sẽ có tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán tiền tệ trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á. Như một minh chứng cho nhận định trên, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei tại sàn giao dịch Tokyo đã vượt qua mốc 70.000 yên, mức cao vượt mọi thời đại trong lịch sử giao dịch chứng khoán của Nhật Bản.
2: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, sáng nay tại đảo Sulawesi đã xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter.
21: Theo cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia, tâm chấn của trận động đất nằm cách Palu khoảng 42 km về phía đông nam và ở độ sâu 10 km, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại và dư chấn trong khu vực. Theo một số thông tin, đã có 3 dư chấn mạnh xảy ra sau động đất, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nào lớn được đưa ra. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết hơn 6.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Mindanao vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, đã ảnh hưởng đến hơn 176.000 gia đình và khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Trận động đất cũng gây ra hiện tượng nâng cao địa hình ven biển ở một số khu vực. Tại Gran Sarangani, hiện tượng đáy biển đột ngột dâng cao được cho là dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật biển.
2: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn cầu đang phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất 3 hình thái khí hậu cực đoan. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh tác động của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại một số khu vực trên thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
22: Quý vị và các bạn, loạt trận mở màn bảng G và H World Cup 2026 đã chứng kiến những kết quả hòa đầy bất ngờ của các ông lớn. Trong khi đội tuyển Bỉ chật vật giành lại một điểm trước Ai Cập tại bảng G, thì tại bảng H, ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm chân với tỷ số không đều. Phát biểu sau trận hòa hú vía của tuyển Bỉ, huấn luyện viên Rudy Garcia cho biết:
23: Luôn ngược dòng để hòa 1-1 là một phẩm chất lớn, bởi vì khi thi đấu với một đội như thế này, nếu bạn bị dẫn 1-0, bạn sẽ phải chơi không có lưới bảo hiểm. Họ chỉ chờ bạn dâng cao đội hình và lộ sơ hở để trừng phạt.
22: Còn huấn luyện viên Luis de la Fuente thẳng thắn nhìn nhận trận hòa trước Cape Verde là một bài học đắt giá cho Tây Ban Nha.
23: Trận đấu cho tới World Cup khốc liệt đến mức nào, bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể thua nếu lơ là. Chúng tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất và biết mình cần phải cải thiện.
22: Cục diện cân bằng tuyệt đối khi cả 8 đội bóng tại hai bảng đấu đều sở hữu một điểm sau lượt trận đầu tiên, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Ngày mai, các bảng Y và G của World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Pháp và Senegal lúc 2 giờ và màn ra quân của đương kim vô địch Argentina trước Algeria lúc 8 giờ. Đội tuyển Pháp dù sở hữu đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembele và siêu sao Kylian Mbappe, nhưng được dự báo sẽ có trận đấu vất vả trước một Senegal đầy nội lực. Tại phòng họp báo, huấn luyện viên Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhắc nhở các học trò.
23: Khi một huấn luyện viên nói rằng không có đối thủ nào dễ dàng, nghe có vẻ như họ đang bấm nút play để phát lại một câu trả lời mẫu quen thuộc. Nhưng tại World Cup, mọi đội tuyển đều có thực lực. Senegal là một trong những đội mạnh nhất châu Phi và thế giới.
22: Trong khi đó, ở bảng G, Lionel Messi ở tuổi 39 sẽ bước vào trận đấu thứ 27 tại World Cup nhằm bảo vệ cúp vàng cho Argentina. Đối thủ của họ là Algeria, đội bóng có lối chơi vô cùng gắn kết và kỷ luật dưới bàn tay của huấn luyện viên Vladimir Petkovic. Nhằm giải tỏa gánh nặng cho các học trò trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
23: Sở dĩ đội tuyển đã được vị thế như bây giờ là vì chúng tôi đã cởi bỏ áp lực từ cái gọi là gánh nặng trên vai. Điều quan trọng là sau trận đấu, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cảm thấy tự hào và thanh thản vì toàn đội đã cống hiến tất cả.
22: Cùng ngày, Na Uy có trận ra quân bảng Y trước tân binh Iraq vào lúc 5 giờ. Trong khi đó, tại bảng G vào lúc 11 giờ, tuyển Áo cũng đặt mục tiêu khuất phục đối thủ Jordani. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều 15 tháng 6 tại Hà Nội, công ty PVF tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026. Với chức vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn các danh hiệu lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sau một mùa bóng bùng nổ, cống hiến 5 bàn thắng sau 34 trận ra sân. Chia sẻ tại buổi lễ, Quang Hải xúc động bày tỏ.
24: Với em thì khi mà mỗi lần bước ra sân thì được nhìn thấy đông đảo cổ động viên và đặc biệt là nhìn thấy gia đình mình ở trên đó. Cái việc đầu tiên là em sẽ được chào gia đình của mình, thì đấy là cái nguồn động lực để em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình của mình và những người cổ động viên của mình.
22: Bên cạnh Quang Hải, đội bóng ngành công an còn thâu tóm các giải thưởng: Đình Bắc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Graffite vua phá lưới với 16 bàn và Đoàn Văn Hậu bàn thắng đẹp nhất. Nhà vô địch cũng đóng góp tới 5 cái tên cùng huấn luyện viên Manu Polking vào đội hình tiêu biểu của năm. Từ góc nhìn chuyên môn, sự trưởng thành vượt bậc của các nhân tố trẻ cũng mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik đánh giá.
25: Mùa giải năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở V-League 1 cũng như giải hạng nhất. Cá nhân tôi đánh giá mặt bằng chung của giải đấu rất tốt. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự phát triển rõ rệt, tốc độ và nhịp độ thi đấu cũng được nâng cao. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và hòa nhập nhanh hơn.
22: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
23: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dân vận. Xã Đắc Đoa hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Khởi công dự án trang trại Thành Phát Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc kết nối lữ hành, mở rộng thị trường du khách quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận việc nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp sản xuất hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của Hải đoàn Biên phòng 48 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng 16 tháng 6, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính ở phường Quy Nhân tới điểm cầu các xã phường trong tỉnh với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề gồm kỹ năng phương pháp chuẩn bị và thực hiện buổi tuyên truyền miệng ở cơ sở, kỹ năng tham mưu công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội, kỹ năng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ ở cơ sở, công tác phối hợp trong xử lý điểm nóng, không để tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo và dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nêu rõ, công tác tuyên giáo và dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trong bối cảnh hiện nay cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở. Trên cơ sở những nội dung kiến thức được cập nhật, đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ công tác tuyên giáo dân vận cần tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sau một ngày rưỡi từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6, xã Đắc Đoa đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, bảo đảm đúng nội dung chương trình, đạt mục đích yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, kiêm trưởng tiểu ban chỉ đạo diễn tập số 3 dự và chỉ đạo thực binh bắn đạn hơi có sử dụng quả nổ. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh bắn đạn hơi có sử dụng quả nổ do Trung đội Dân quân Cơ động 1 xã Đắc Đoa thực hiện với đề mục Trung đội Dân quân Cơ động chiến đấu tập kích. Cuộc diễn tập đã hoàn thành đầy đủ các nội dung vận hành cơ chế và thực hành xử trí tình huống theo kế hoạch. Thông qua diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, tại xã Đắc Đoa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các cơ quan đơn vị và trình độ tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang trong xử trí các tình huống quốc phòng an ninh. Đồng thời rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện cơ chế vận hành khu vực phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng.

0: quân sự địa phương trong tình hình mới.
1: Sáng ngày 16 tháng 6 tại xã Gia Rú, công ty trách nhiệm hữu hạn Muyuan Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án trang trại Thành Phát Gia Lai. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp. Dự án trang trại Thành Phát Gia Lai được xây dựng trên diện tích khoảng 3 hectare, quy mô 2.400 heo nái, dự kiến cung cấp gần 60.000 heo con mỗi năm. Đây là dự án đầu tiên của tập đoàn Muyuan triển khai tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành và kiểm soát dịch bệnh, hướng tới mô hình chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả và bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đánh giá cao quyết định đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời cam kết tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công chính thức khởi động dự án. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Muyuan Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Gia Rú với số tiền 30 triệu đồng.
0: Sáng 16 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, bà Silvia Danello, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm và khảo sát một số hoạt động chăm sóc sức khỏe giáo dục trẻ em tại xã Ayun. Tại trạm y tế xã Ayun, đoàn đã tham quan hoạt động tiêm chủng cho trẻ em, tìm hiểu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám thai cho phụ nữ mang thai, tìm hiểu về hoạt động của đội ngũ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản trên địa bàn và khảo sát việc quản lý sử dụng các trang thiết bị y tế và các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại cơ sở. Tiếp đó, đoàn đến làng Playbong tham dự chương trình làm cha mẹ và thăm hoạt động sinh hoạt hè về giáo dục song ngữ, giáo dục âm nhạc dành cho học sinh trường tiểu học Ayun. Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận những kết quả tích cực từ các chương trình do UNICEF hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, UNICEF Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh triển khai các chương trình dự án nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
1: Trước áp lực biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều diện tích lúa, mía, mì và điều năng suất thấp tại Gia Lai đang được định hướng chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Theo đó, trong năm 2026 này, tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi hơn 8.150 hectare đất sản xuất kém hiệu quả, trong đó cây ăn quả chiếm khoảng 3.700 hectare, rau màu và các loại cây hàng năm hơn 4.260 hectare, cùng một phần diện tích dành cho phát triển dược liệu. Điểm đáng chú ý, việc chuyển đổi không dừng ở thay đổi cơ cấu cây trồng, mà gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng công nghệ cao, cấp mã số vùng trồng và liên kết với doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác.
0: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 7 dự án của Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 148 triệu đô la Mỹ. Các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch. Trong đó, dự án có quy mô vốn lớn nhất là khu văn hóa thể dục thể thao vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ du lịch do công ty trách nhiệm hữu hạn Blooming Sky thực hiện tại địa bàn xã Cát Tiến với vốn đăng ký gần 100 triệu đô la. Các dự án FDI Hàn Quốc đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm, tăng cường liên kết sản xuất và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Vừa qua, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh đã đến làm việc với các tổ chức doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc để xúc tiến kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, du lịch công nghệ cao và đã thu được nhiều kết quả tích cực.
1: Sáng 16 tháng 6 tại phường Bàn Thạch, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tổ chức vòng chung kết khu vực 3 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Dự chương trình có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 3 có sự tham gia của 5 đội thi đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai với 25 học sinh xuất sắc đại diện cho hơn 90.000 học sinh tham gia cuộc thi. Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền, với nội dung xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và lịch sử văn hóa các địa phương. Kết quả đội thi tỉnh Quảng Ngãi giành giải nhất, Quảng Trị và Đà Nẵng đồng giải nhì, đội thi Huế và Gia Lai đồng giải ba. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 21 TV thông minh cho 21 trường trung học cơ sở có học sinh tham gia vòng chung kết, đồng thời trao 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Tiếp tục các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, chiều 16 tháng 6 tại nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc môn đẩy gậy. Môn đẩy gậy thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 32 xã phường và ngành giáo dục tham gia tranh tài ở 25 nội dung dành cho nam và nữ. Trong đó, nam thi đấu ở 13 hạng cân, từ 48kg đến trên 85kg, nữ thi đấu 12 hạng cân, từ 45kg đến trên 75kg. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu ở nhiều hạng cân, tạo không khí sôi nổi, quyết liệt, có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị tham gia. Giải đấu là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc. Môn đẩy gậy sẽ diễn ra đến ngày 19 tháng 6.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao và ra mắt phần mềm quản lý đơn thư trong lực lượng công an toàn tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian qua, công tác tiếp nhận, theo dõi và giải quyết đơn thư tại đơn vị chủ yếu thực hiện thủ công hoặc dùng công cụ riêng lẻ. Phương pháp này gây mất thời gian, khó theo dõi tiến độ, dễ thất lạc và thiếu tính đồng bộ thông tin. Để khắc phục, phần mềm mới được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, quản lý dữ liệu tập trung và bảo mật tuyệt đối, giúp tối ưu hóa quy trình chỉ đạo, điều hành và xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Ngay sau lễ bàn giao, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã chính thức đưa phần mềm vào vận hành thực tế. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và xây dựng thêm nhiều ứng dụng số phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, qua đó thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, sáng 16 tháng 6 tại làng SOS Pleiku, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em dành riêng cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Tại chương trình, các em được trang bị nhiều kiến thức về luật trẻ em, cách kết nối với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, đồng thời tiếp cận trực quan về 4 nhóm quyền cơ bản gồm quyền được sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia, đặc biệt bám sát chủ đề trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. Các em còn được hướng dẫn những kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, biết cách nhận diện phòng ngừa vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay nguy cơ bị dụ dỗ xâm hại qua Internet. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà ý nghĩa cho các em. Chương trình không chỉ là sân chơi hè bổ ích cho trẻ em khuyết tật mồ côi, mà còn lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ trẻ em an toàn trong kỷ nguyên số.
1: Trạm Y tế Phường Hòa Nhân vừa phối hợp với dự án Hòa nhập 2B của Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng ICDC triển khai hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong khuôn khổ dự án, hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun xả nặng chất da cam. Theo đó, đoàn công tác đã đến khảo sát hỗ trợ trực tiếp cho 25 người khuyết tật trên địa bàn phường. Qua quá trình đánh giá nhu cầu thực tế, dự án đã nghiệm thu và bàn giao hơn 50 hạng mục hỗ trợ phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng cá nhân như xe lăn tay, xe lắc, xe điện ba bánh, tủ quần áo, tủ đựng chén bát, đèn, quạt năng lượng mặt trời cùng nhiều thiết bị thiết yếu khác với tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng. Các hạng mục hỗ trợ được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời tạo điều kiện để người khuyết tật học tập, lao động, nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Dự án Hòa nhập 2B được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ do Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường NASFED thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ dự án. Viện ICDC là đơn vị phối hợp triển khai, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật tại cộng đồng.
0: Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả điều tra xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền bánh mì Lâm Huyền tại phường Quy Nhân Đông. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong các mẫu bệnh phẩm. Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin nhiều bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở Lâm Huyền đang điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Nguyễn Đinh Hoài Linh cũng bị ngộ độc thực phẩm và đang điều trị tại Bệnh viện Hòa Bình. Qua xác minh, trong ngày 22 tháng 5, cơ sở Lâm Huyền đã bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại. Tổng hợp từ các cơ sở y tế cho thấy có 124 trường hợp nhập viện với cùng triệu chứng nôn ói mệt mỏi sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này. Đến nay, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Kết quả xét nghiệm 30 mẫu bệnh phẩm ghi nhận có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella các loại, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đường ruột. Qua kiểm tra đột xuất, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhân viên chế biến chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện chế biến bảo quản không đảm bảo vệ sinh, đồng thời sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, 3 mẫu thực phẩm gồm chả da, pate và giò thủ được gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường vùng 2, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường. Kết quả cho thấy, mẫu giò thủ có tổng số vi sinh vật hiếu khí vượt giới hạn tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm, do đó không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chỉ tiêu vi sinh vật trong thịt và sản phẩm từ thịt. Từ kết quả điều tra, kiểm nghiệm và đánh giá chuyên môn, cơ quan chức năng nhận định vụ việc nghi ngờ liên quan đến bánh mì kẹp thịt do hộ kinh doanh Lâm Huyền cung cấp. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một điểm đến giàu tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa độc đáo và không gian nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tỉnh còn chủ động mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế, tạo động lực để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những bước đi đáng chú ý vừa qua là chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, thị trường được xác định có nhiều tiềm năng đối với du lịch Gia Lai. Trong khuôn khổ chuyến công tác, tỉnh Gia Lai đã làm việc với công ty Hanatour, một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Hàn Quốc, để kết nối xây dựng các tour tuyến du lịch, đồng thời xúc tiến kế hoạch mở các chuyến bay charter, chuyến bay thuê bao, đưa du khách Hàn Quốc đến Gia Lai trong thời gian tới. Theo ông Chan Ho-ju, Phó Chủ tịch công ty Hanatour, Gia Lai sở hữu nhiều loại hình du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc như nghỉ dưỡng, golf, trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên. Đặc biệt, khi hạ tầng hàng không tiếp tục được đầu tư, việc kết nối các chuyến bay charter sẽ mở ra nhiều cơ hội để đưa khách quốc tế đến gần hơn với vùng đất giàu bản sắc này. Ông Chan Ho-ju, Phó Chủ tịch công ty Hanatour, nói. Trước kia, do chưa có điều kiện kết nối thuận lợi về đường bay nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và tìm hiểu về Gia Lai. Qua buổi làm việc hôm nay, sau khi được giới thiệu về cảnh quan, tiềm năng du lịch và những nét hấp dẫn riêng có của địa phương, tôi tin rằng Gia Lai sẽ trở thành điểm đến được nhiều du khách Hàn Quốc mong chờ và yêu thích. Không phải ngẫu nhiên Hàn Quốc được Gia Lai lựa chọn là thị trường trọng điểm trong chiến lược thu hút khách quốc tế. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao, yêu thích nghỉ dưỡng, trải nghiệm biển, du lịch golf và khám phá văn hóa bản địa. Những lợi thế mà Gia Lai đang từng bước hoàn thiện để đáp ứng. Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến tại Hàn Quốc nhằm kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh và hiện thực hóa mục tiêu mở các chuyến bay charter, đưa khách quốc tế đến địa phương. bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
2: Qua thông qua cái làm việc tại cái Hanatour là nhằm để kết nối tu tiến về khách du lịch từ Hàn Quốc đến với tỉnh. Và thứ hai nữa là qua cái Hanatour thì cũng sẽ quảng bá về cái hình ảnh của Gia Lai, tiềm năng lợi thế của Gia Lai. Và phải nói rằng là cái chuyến đi lần này thì kết nối rất là nhiều cái đối tác, và cái định hướng sắp tới ngoài cái kết nối tu tiến thì kết nối về các chuyến bay charter. Và hiện nay là tỉnh cũng đang xây dựng các chính sách để là phối hợp để triển khai thực hiện cái kết nối đón đầu cho cái việc là đến tháng 9 là khi mà chúng ta được cái đường bay đã hoàn chỉnh đi vào hoạt động thì sẽ đón được khách quốc tế trong năm 2026.
0: Việc chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không chỉ mở rộng thị trường khách mà còn cho thấy quyết tâm của Gia Lai trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Với lợi thế sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ biển đảo, cao nguyên, thác nước đến không gian văn hóa bản địa giàu bản sắc, Gia Lai đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng sức cạnh tranh. Đến nay, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ trong công tác xúc tiến quảng bá và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút thị trường quốc tế. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết thêm.
2: Trong cái đề án về phát triển du lịch của tỉnh thì đến năm 2026-30 thì cũng rất là cụ thể. Trong đó là xác định các cái thị trường, trong đó là có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và một số các cái nước khác. Thì để mà kết nối được thị trường các cái nước thì hiện nay là chúng tôi cũng đang tham mưu để xây dựng các cái cơ chế chính sách. Thì trong đó là tập trung cho công tác quảng bá xúc tiến. Thứ hai nữa là xây dựng các cái chính sách về kết nối, trong đó có cái chính sách về cái hỗ trợ cho kết nối cái hạ tầng về du lịch và cái chuyến bay charter đưa khách từ các nước về với tỉnh Gia Lai.
0: Với mục tiêu đến năm 2030 đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, Gia Lai đang cho thấy sự chủ động và quyết tâm trong hành trình khai thác tiềm năng, tạo đột phá cho ngành công nghiệp không khói. Những kết nối hôm nay không chỉ mở rộng cánh cửa đưa du khách quốc tế đến với địa phương, mà còn từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến khác biệt, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong việc kết nối lữ hành, mở rộng thị trường du khách quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, không ít diện tích đất nông nghiệp ở Tây Nguyên đã rơi vào tình trạng thoái hóa, bạc màu, cây trồng suy kiệt, sâu bệnh phát sinh ngày càng phức tạp, để lại nhiều hệ lụy đối với môi trường, sức khỏe con người và chất lượng nông sản. Trước thực tế đó, ngày càng nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự Nông nghiệp sinh học, giải pháp hồi sinh đất.
0: Thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng sau cơn mưa đầu mùa, trong khu vườn cà phê rộng hơn 1 hecta ở thôn Hàm Rồng, xã Gia Păng, anh Ngô Thân Thương tất bật chuẩn bị những bao phân hữu cơ hoai mục để bón cho từng gốc cà phê. Theo anh, đây là thời điểm thuận lợi nhất để bổ sung dinh dưỡng cho đất, kích thích bộ rễ phát triển và nuôi trái non hiệu quả. Trên nền đất còn ẩm sau mưa, những gốc cà phê xanh tốt là thành quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi phương thức canh tác hữu cơ, sử dụng vi sinh thay cho hóa chất. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, vườn cà phê của anh từng đối mặt với tình trạng đất chai cứng, sâu bệnh xuất hiện nhiều, chi phí đầu tư ngày càng tăng. Nhận thấy việc phụ thuộc quá nhiều vào phân bón và thuốc hóa học không còn là giải pháp lâu dài, anh Thương quyết định tham gia tổ liên kết sản xuất nông nghiệp xanh, từng bước chuyển đổi sang canh tác hữu cơ và sử dụng các chế phẩm sinh học. Nhờ bổ sung phân hữu cơ, men vi sinh và duy trì hệ vi sinh vật có lợi trong đất, sức sống của vườn cây dần được phục hồi. Đất tơi xốp hơn, cây khỏe hơn và khả năng chống chịu sâu bệnh cũng được cải thiện rõ rệt. Vụ cà phê vừa qua, gia đình anh thu hoạch khoảng 7,5 tấn cà phê nhân, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của địa phương. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh Ngô Thân Thương cho biết.
3: Cứ tầm tháng 9, tháng 10 thì là em phải xử lý một đợt vi sinh toàn bộ vườn. Để lúc đó vừa có độ ẩm, vừa có một lớp vi sinh trên nó diệt những cái ấu trùng từ bệnh, nấm rồi đến ấu trùng vi sinh diệt sát.
0: Không chỉ trên cây cà phê, xu hướng sử dụng các chế phẩm sinh học đang ngày càng được mở rộng sang nhiều loại cây trồng khác, đặc biệt là chanh dây, một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Gia Lai. Trong bối cảnh các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ hay Trung Quốc ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, việc chuyển sang sử dụng thuốc sinh học trở thành yêu cầu tất yếu nếu muốn giữ vững thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Tại vườn chanh dây rộng 5 sào của gia đình ở thôn 4 xã Gia Hờ Rung, ông Bùi Đức Hùng đã lựa chọn sử dụng hoàn toàn các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ sâu bệnh, đồng thời duy trì các loại thiên địch có ích. Theo ông, dù quá trình chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng đổi lại sản phẩm làm ra bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ông Bùi Đức Hùng kể.
4: Vườn chanh dây của tôi thì đường 5 sào. Thường tôi chuẩn này đó làm chanh sạch để xuất khẩu, cho nên dùng 100% là thuốc sinh học để phòng bệnh đốm nấu với là bạc trâu. Nói chung là tuy nhiên là thuốc sinh học thì hiệu quả cũng tốt, nhưng mà do mình phải tăng thêm đợt phun so với là thuốc hóa học.
0: Gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Công Hoàng Gia ở phường Diên Hồng là một trong những người tiên phong đưa các giải pháp hữu cơ vi sinh vào canh tác tại Gia Lai. Từ năm 2017, anh bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học trên vườn cây của mình. Kết quả mang lại vượt mong đợi khi năng suất, chất lượng sản phẩm đều được cải thiện, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng mỗi hecta. Từ những thành công ban đầu, năm 2021, anh Nguyễn Công Hoàng Gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Tây Nguyên nhằm nghiên cứu sản xuất và chuyển giao các giải pháp hữu cơ vi sinh cho nông dân. Đến nay, đơn vị đã đồng hành cùng người dân trên hơn 3.000 hecta cà phê, 50 hecta chanh dây và hơn 200 hecta sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Theo anh Nguyễn Công Hoàng Gia, việc phục hồi đất bằng hữu cơ và vi sinh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nền nông nghiệp hiện nay. Anh Nguyễn Công Hoàng Gia cho biết thêm.
5: Nói chung hồi trước đây thì nó cũng rất là khó tiếp cận về những sản phẩm hữu cơ vi sinh. Bây giờ là giống như đất này nó đang bị thoái hóa rồi, không đưa hữu cơ, không bổ sung vi sinh thì sử dụng NPK và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Bây giờ không còn, hồi trước thì vẫn còn có thể kiểm soát được, nhưng bây giờ là thằng đất nó không còn gì nữa, nên thành ra là cái tay nó đã bị yếu rồi thì không thể nào phục hồi lại được nếu như không có hữu cơ và vi sinh.
0: Những thay đổi trong nhận thức của người sản xuất cũng đang được phản ánh qua các con số thống kê. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh sử dụng hơn 2.200 tấn thuốc bảo vệ thực vật, trong đó thuốc sinh học đạt khoảng 768 tấn, chiếm hơn 35%. Đối với phân bón, xu hướng chuyển đổi còn thể hiện rõ nét hơn khi phân hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng phân bón được sử dụng trên địa bàn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn và bền vững đang ngày càng được nông dân quan tâm. Từ việc bổ sung các vi sinh vật có lợi cho đất, giảm dần sự phụ thuộc vào hóa chất cho đến xây dựng những vùng nguyên liệu sạch phục vụ xuất khẩu, nông nghiệp sinh học đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Tây Nguyên. Đó không chỉ là giải pháp giúp hồi sinh những vùng đất đang dần kiệt sức sau nhiều năm khai thác quá mức, mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nông sản, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp sản xuất hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, Hải đoàn Biên phòng 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn là lực lượng nòng cốt trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU. Những chuyến tuần tra dài ngày trên biển, những buổi tuyên truyền trực tiếp đến từng tàu cá đang góp phần nâng cao ý thức ngư dân cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng biển rộng lớn, nơi những con tàu ngày đêm vươn khơi khai thác thủy sản, công tác quản lý kiểm soát hoạt động nghề cá luôn được đặt lên hàng đầu. Với vai trò là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, Hải đoàn Biên phòng 48 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 48 tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về khai thác thủy sản của ngư dân, chú trọng kiểm soát thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ, phương tiện, nguồn gốc thủy sản và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đại tá Phan Đức Cường, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 48 cho biết.
6: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã quyết liệt đồng bộ triển khai các biện pháp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, đã ra được 16 cái quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là về vi phạm IUU là hơn 1 tỷ 400 nghìn đồng nạp vào ngân sách nhà nước, và đồng thời kết hợp với các lực lượng như là cảnh sát biển, hải quân, biên phòng các tỉnh, các lực lượng chức năng khác để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.
0: Cùng với nhiệm vụ tuần tra trên biển, Hải đoàn Biên phòng 48 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của luật thủy sản, các hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác thủy sản, đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục trong suốt quá trình khai thác. Thượng úy Phạm Văn Phúc, thuyền trưởng tàu BP480106 Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 48 chia sẻ.
7: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quy định IUU trên biển, bản thân tôi tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU không khai báo và quy định về ghi nhật ký khai thác về thiết bị giám sát hành trình và các khu vực vùng biển đánh bắt hợp pháp, các chế tài xử lý vi phạm. Đồng thời thì cũng tuyên truyền pháp luật cho người dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Với tinh thần chủ động quyết liệt, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 tiếp tục bám biển sát dân, tăng cường kiểm soát đồng hành cùng ngư dân, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá Việt Nam bền vững. Nói về vấn đề này, Đại tá Phan Đức Cường, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 48 cho biết thêm.
6: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai các cái chủ trương của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng cũng như của Bộ đội Biên phòng, tiếp tục là đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU, đồng thời triển khai đồng bộ các cái biện pháp kết hợp trong cái nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn này và trong như các hoạt động tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền lồng ghép vào các cái hoạt động về vi phạm IUU.
0: Biển là không gian sinh tồn, là nguồn sinh kế của hàng triệu ngư dân, đồng thời là địa bàn chiến lược trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Vì vậy, mỗi chuyến tuần tra, mỗi hoạt động tuyên truyền của Hải đoàn Biên phòng 48 không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển, mà còn lan tỏa thông điệp về một nghề cá có trách nhiệm.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Nghị định số 204/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương, quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 204/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức tiền phạt cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thú y, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, quy định tại nghị định này bao gồm vi phạm quy định về phòng bệnh, chống dịch bệnh cho động vật, vi phạm quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, vi phạm quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y, vi phạm quy định về hành nghề thú y. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực thú y không quy định tại nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Đối tượng được áp dụng theo nghị định như sau: tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thú y trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và các cá nhân tổ chức khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này bao gồm cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật đầu tư, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh, hộ gia đình có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền như sau: mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ trường hợp quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30 và Điều 31 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm với cá nhân thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Hộ kinh doanh, hộ gia đình vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh quy định tại chương 3 của nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cụ thể. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 41 đến Điều 47 của nghị định này, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Công chức, viên chức trong các cơ quan quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 46 và Điều 47 đang thi hành công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y có quyền lập biên bản vi phạm hành chính về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân quy định tại Điều 43, Điều 44 và Điều 45 nghị định này trong khi thi hành công vụ nhiệm vụ mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trưởng đoàn thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Nguyên tắc áp dụng theo thông tư như sau. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được thực hiện theo các nguyên tắc sau. Bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư này. Khuyến khích áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa khác do thương nhân tự nguyện thực hiện truy xuất nguồn gốc. Thương nhân sản xuất kinh doanh nhập khẩu sản phẩm hàng hóa theo quy định tại điều 1 lựa chọn khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương hoặc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ theo quy định tại Điều 9 thông tư này. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ của thương nhân phải kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương, đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và kết nối chia sẻ giữa các bên. Yêu cầu đối với việc định danh sản phẩm cụ thể. Thương nhân khi thực hiện khai báo định danh sản phẩm có trách nhiệm khai báo tối thiểu các thông tin sau đây: tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, tên và hình ảnh sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp sở hữu, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của hàng hóa hoặc hồ sơ tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nếu có, chữ ký số của doanh nghiệp. Việc định danh sản phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 18 thông tư này. Quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng quy định như sau. Người tiêu dùng được tra cứu tiếp cận miễn phí các thông tin cơ bản về sản phẩm hàng hóa thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương bao gồm tên sản phẩm hàng hóa, xuất xứ, sản phẩm hàng hóa, hình ảnh sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị sản xuất kinh doanh, địa chỉ đơn vị sản xuất kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô, mẻ hoặc số seri của sản phẩm hàng hóa nếu có, hàng sử dụng của sản phẩm hàng hóa nếu có. Người tiêu dùng có quyền phản ánh về tính xác thực của thông tin hiển thị trên hệ thống đến Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính sách khuyến khích áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa như sau. Thương nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên cơ sở tự nguyện theo quy định của thông tư này được hưởng các chính sách khuyến khích sau đây. Được gắn tích xanh hiển thị việc tự nguyện áp dụng truy xuất nguồn gốc, được sử dụng tích xanh trên sản phẩm bao bì, tài liệu giới thiệu sản phẩm và trên các nền tảng thương mại điện tử trong thời hạn tích xanh còn hiệu lực. Tích xanh được hiển thị gắn với thông tin truy xuất nguồn gốc, không thay thế các chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc xác nhận sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật. Tích xanh không được hiển thị khi thông tin truy xuất nguồn gốc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Được ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn liên quan đến việc kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương. Được tuyên truyền, quảng bá về việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa do Bộ Công Thương tổ chức. Bộ Công Thương xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ thương nhân trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau. tổ chức triển khai thực hiện thông tư này và các văn bản hướng dẫn liên quan tại địa phương, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn về truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ cung cấp thông tin hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nếu có, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 204/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Thông tư số 31/2026 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
9: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc địa phương. Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình trang âm nhạc địa phương. Các bạn thân mến, có một điều khá thú vị là dù thị hiếu âm nhạc thay đổi theo từng thế hệ, đề tài tình yêu vẫn luôn hiện diện. Người ta có thể tranh luận về phong cách, về xu hướng hay cách thể hiện, nhưng những bài hát viết về tình yêu vẫn được tìm nghe nhiều nhất. Không phải vì con người mơ mộng hơn trước, mà bởi tình yêu vốn là một phần rất thật của cuộc sống. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa với những lời hẹn hò hay những cuộc chia ly. Tình yêu trong âm nhạc bắt đầu từ những điều rất bình thường. Cảm giác hồi hộp khi chờ một tin nhắn, nỗi nhớ của những người yêu xa, niềm vui khi có được người lắng nghe mình sau một ngày mệt mỏi, hay sự tiếc nuối khi một mối quan hệ không thể đi tiếp. Những cảm xúc ấy không cần được tô vẽ, chúng đủ sức chạm đến người nghe, bởi ai rồi cũng ít nhiều từng trải qua. Có lẽ vì vậy mà người viết nhạc luôn tìm thấy chất liệu sáng tác từ tình yêu. Cuộc sống càng hiện đại, con người càng có nhiều thứ để theo đuổi: công việc, mục tiêu cá nhân, áp lực tài chính, trách nhiệm với gia đình. Nhưng phía sau tất cả những vai trò ấy, ai cũng có nhu cầu được quan tâm, được thấu hiểu và được chia sẻ. Âm nhạc không giải quyết được những khó khăn của cuộc sống. Một bài hát không thể làm công việc bớt áp lực, cũng không thể khiến những đổ vỡ biến mất. Nhưng mà âm nhạc giúp con người gọi tên cảm xúc của mình. Có những lúc không biết phải diễn tả nỗi buồn ra sao, ta bắt gặp nó trong một câu hát. Có khi đang thấy chông chênh trước những lựa chọn của cuộc đời, một giai điệu quen thuộc lại nhắc ta nhớ rằng mình không phải người duy nhất từng trải qua cảm giác ấy. Giữa nhịp sống hôm nay, điều khiến những ca khúc tình yêu vẫn được yêu mến không nằm ở những lời hứa hẹn lớn lao. Đó là sự đồng cảm. Người nghe tìm đến âm nhạc như tìm đến một khoảng riêng, nơi họ được phép yếu lòng, được nhớ về những điều đã qua, được mỉm cười vì những hạnh phúc nhỏ bé mà có lúc vì quá bận rộn họ vô tình bỏ quên. Có những người nghe một bài hát để nhớ về mối tình đầu, có người nhớ đến người bạn đời đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn, có người nghĩ về cha mẹ khi nhận ra rằng tình yêu bền bỉ nhất đôi khi không phải là lời nói ngọt ngào, mà là sự có mặt mỗi ngày, là những hy sinh lặng lẽ không cần được nhắc tên. Đề tài tình yêu vì thế chưa bao giờ cũ, bởi cuộc sống vốn tiếp diễn với những cuộc gặp gỡ và chia xa, với những bắt đầu và kết thúc. Chừng nào con người còn mong muốn được yêu thương và được thấu hiểu, chừng đó âm nhạc vẫn còn chất liệu để cất lên tiếng nói của mình. Có thể chúng ta không nhớ hết tên tác giả của một ca khúc, nhưng đôi khi, nhiều năm sau, chỉ cần nghe lại vài giai điệu quen thuộc, cả một quãng đời lại hiện về. Đó không phải là phép màu của âm nhạc. Đó là bởi những bài hát đã lưu giữ giúp chúng ta những cảm xúc rất thật, mà trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, không phải lúc nào cũng có dịp nhìn lại. Và có lẽ giá trị lớn nhất của những ca khúc về tình yêu không phải là khiến con người mơ mộng hơn, mà là giúp chúng ta sống tinh tế hơn với cảm xúc của chính mình. Biết trân trọng những người đang ở bên cạnh, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết chấp nhận rằng dù hạnh phúc hay tiếc nuối, tất cả cũng đều là những trải nghiệm làm nên một cuộc đời trọn vẹn.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Bên kia sông, thơ Kim Tiết, nhạc Trọng Mật. Và anh cũng chính là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Trọng Mật. Rất vui vì anh đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Có thể nói khán giả tỉnh nhà lại bắt gặp Trọng Mật của những khúc yêu rất riêng trong bản tình ca Bên Kia Sông. Mối duyên nào đã khiến anh chấp bút phổ nhạc cho bài thơ của tác giả Kim Tiết?
1: Chào Thanh Thủy. Với ca khúc Bên Kia Sông, tôi gặp tác giả Kim Tiết như một cái duyên khi tình cờ đọc được bài thơ của cô trên tạp chí Văn Nghệ An Nhơn. Phải nói là một bài thơ rất hay, như một lời tâm sự xé lòng của một người đàn bà cũ khát khao được yêu và đi tìm hạnh phúc giản đơn nhất trong đời thường. Đồng cảm với bài thơ, đêm đó tôi chấp bút và ca khúc ra đời. Sau này có dịp gặp nhau, tôi mới biết là cô cùng sinh hoạt trong Hội Văn học Nghệ thuật An Nhơn và cũng được xem như là một sự phát hiện mới với một số tác phẩm thật đình đám.
0: Trong ca khúc có những đoạn đúng nghĩa rất thơ với cách sử dụng những câu chữ, và Thanh Thủy rất ấn tượng với câu "Thôi giấc mơ say đầy cạn một chén quỳnh". Anh có thể giải nghĩa phần nội dung của ca khúc?
1: Chén quỳnh trong ngôn ngữ dân gian là chén rượu ngon đựng trong ly rượu ngọc. Chén quỳnh được diễn tả một chén rượu đẹp chỉ cho sự tao nhã, dùng trong hộp cấn hoặc mời tri kỷ. Thanh Thủy cũng rất là khéo thích trong ca khúc câu "Thôi giấc mơ say đầy cạn một chén quỳnh". Thật ra cái câu này là giống như một cái điểm nhấn của ca khúc, ý mượn chén quỳnh để gửi gắm tâm tư về người đàn bà trải qua nhiều giông bão, đã không còn mơ mộng về những lương duyên thi vị và xa xôi. Họ sẽ biết nén cảm xúc đời sống chân thực, trầm tĩnh. Họ không còn nông nổi với những khao khát say mê của tình yêu thời con gái. Họ hiểu mình cần gì và mong được cuộc sống bình yên với trải nghiệm hạnh phúc giản dị hơn.
0: Như anh chia sẻ thì anh giữ trọn ý thơ của tác giả Kim Tiết. Điều này có khiến anh gặp nhiều khó khăn trong phần phổ nhạc không?
1: Có một điều này Thanh Thủy làm việc với tôi nhiều nên chắc cũng biết. Đó là tôi rất thành công trong mảng ca khúc phổ thơ. Tôi có một nguyên tắc riêng là giữ nguyên thơ khi phổ nhạc. Nếu có sửa chữa cho phù hợp với âm nhạc thì cũng thường là rất là ít. Nên những bài thơ tôi chọn phổ nhạc thường là nó có tính âm nhạc rất là cao và đã nằm trong cái ý tưởng và khúc thức của mình. Nên là không khó khăn gì Thủy ạ.
0: Đã là tình ca thì chất trữ tình phải đẫm. Nhưng mà chất nhạc của anh lại rất nhẹ nhàng, mang đến sự luyến tiếc nhiều xúc cảm hơn.
1: Về tình ca thì trong những lần phỏng vấn trước, Thanh Thủy cũng biết tôi rất tự hào và thường khoe về chất trữ tình trong ca khúc của mình, giống như nghề của chàng ấy mà. Nhưng đối với Bên Kia Sông là một lời tâm sự của người đàn bà cũ đang mưu cầu hạnh phúc đời thường, nên âm nhạc ở đây không ủy mị để làm thấp đi ý thơ như sự van xin tình yêu. Vì vậy nên âm nhạc có sự nhẹ nhàng, thanh cao

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở ca kịch Bài Chòi, Chói Rạng Sơn Hà, tác giả kịch bản Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở ca kịch Bài Chòi, Chói Rạng Sơn Hà, tác giả kịch bản Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Đinh Văn Nhân, với các diễn viên nghệ sĩ ưu tú Băng Châu trong vai Bùi Thị Xuân, nghệ sĩ Phương Phú trong vai Trần Quang Diệu, nghệ sĩ Hoài Tâm trong vai Vua Gia Long, nghệ sĩ ưu tú Hoài Nam trong vai Võ Văn Dũng, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào trong vai Nguyễn Văn Danh, nghệ sĩ Quốc Tuấn trong vai Nguyễn Văn Huấn, nghệ sĩ Bích Lĩnh trong vai Ngọc Mai, nghệ sĩ Sử Thành Việt trong vai Vua Cảnh Lịch, nghệ sĩ Đỗ Xuân vai Lý Tuấn, nghệ sĩ Hồ Điệp trong vai Thu Thủy, cùng các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định. Bối cảnh vở Chói Rạng Sơn Hà bắt đầu từ năm 1798, tròn 6 năm sau khi Hoàng đế Quang Trung băng hà. Hoàng đế Cảnh Thịnh nối ngôi khi vừa 15 tuổi. Đây là lúc đại nghiệp nhà Tây Sơn rơi vào trong bão tố. Nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, bọn gian thần nhân khi vua còn nhỏ, câu kết nắm quyền làm loạn. Dù đại tư đồ Võ Văn Dũng đã giết thái sư Bùi Đắc Tuyên, nhưng nội bộ Tây Sơn trượt dài trong rối ren. Dẫu ở trong chiến trường đẫm máu hay xích xiềng tù ngục, đô đốc Bùi Thị Xuân cùng những vị anh hùng như Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng vẫn một lòng kiên trung đến phút cuối. Thông qua câu chuyện lịch sử, những nhân vật như nữ tướng Bùi Thị Xuân, đại tư đồ Võ Văn Dũng, thái phó Trần Quang Diệu, vở ca kịch Chói Rạng Sơn Hà không chỉ ca ngợi người xưa mà còn hướng đến những người hiện đại về tấm lòng kiên trung, ngay thẳng, yêu thương.

năm 1798, tròn 6 năm Hoàng đế Quang Trung từ giã cõi đời. Đức vua Cảnh Thịnh 15 tuổi nối ngôi, cũng là lúc đại nghiệp nhà Tây Sơn trong cơn bão tố. Những gian thần nhân khi vua còn nhỏ cấu kết cùng nhau khuynh đảo vương triều, nhưng vẫn còn kia những trụ cột năm xưa, những đô tướng từng chất dày công trạng. Nghĩa chúa tôi xét lòng chẳng thẹn, đạo quân thần không hổ với non sông. Niềm trung can tấm nhung phục đỏ hồng, dâng xương máu để sơn hà chói rạng.

0: Khuya, sao các ngươi chưa ngủ?
1: Dạ, bẩm chủ tướng chưa ngủ thì làm sao quân binh có thể ngủ được à?
0: Ta hiểu rồi. Tiên đế ơi, thiên vị Ngô Hoàng, tân nhất kỷ, bất ư đường tống, thuyết anh hùng.
2: Thiên vị Ngô Hoàng, tân nhất kỷ, bất ư đường tống, thuyết anh hùng.
3: Trời để vua ta thêm chục tuổi, anh hào đường tống, hết khoe hùng. Lời khóc thương của quan đại tư đồ nơi đất khách, khi hay tin hoàng đế quan trung từ giả cõi trần, nay nghe qua vẫn đau xót tận tâm can. Và cứ ngỡ chuyện xảy ra vừa đôi ngày nửa tháng.
0: Trần thiếu phó đấy ư?
3: Xin chào quan đại tư đồ.
0: Ta cho các ngươi được phép lui.
3: Võ huynh, đêm đã chuyển canh, việc binh lắm nội, chẳng hay có điều gì gấp vội mà võ huynh điều dịu tôi đến quân doanh. Kìa, có chuyện gì? Sao võ huynh hết cười rồi lại khóc?
0: Vì sao ta hết khóc lại cười? Ta khóc là bởi cõi người.

0: rằng
1: sau cái chết của cha con Thái sư Bùi Đắc Tuyên, Đức vua Cảnh Thịnh đã phong cho Đại Nhân làm Đại Tư Đồ, đã phong cho Nguyễn Văn Danh làm Đại Tư Mã. Nếu kết hợp cùng Thiếu Bảo Nguyễn Văn Huấn thì cũng được xem là tứ trụ của triều đình.
2: Vậy mà các quan đại thần vẫn âm thầm hãm hại lẫn nhau. Bởi vậy mới có chuyện Phó Chánh Trung Thư Lệnh Trần Văn Kỷ và Đô Đốc Nguyễn Văn Lộc bị lưu đày. Và gần đây Phó Tướng Lê Văn Trung vì hết lòng binh vực cho Thiếu Phó Trần Quang Diệu nên đã bị gian thần khép vào tử tội.
1: Võ huynh, biển khô còn thấy đấy, người chết chẳng thấu lòng.
2: Chao ôi, bậc trung lương bỗng hóa phản thần, bao sử sách còn in cố sự.
1: Thế sự cuộc đời,
2: nhân tình thế thái. Trần đệ, đệ có biết vừa qua đã xảy ra việc gì không?
1: Có chuyện gì vậy võ huynh?
2: Ta hỏi Trần thiếu phó, khi đánh thành Quy Nhơn, bắt được Nguyễn Bảo Hiếu Công vì bất phục triều đình nên mang quân khởi loạn. Đáng lẽ Trần thiếu phó phải lập tức giết đi hoặc Phú Xuân giải về để triều đình xử trị. Đằng này Trần thiếu phó lại còn tha cho Nguyễn Bảo được sống. Còn có phải chăng ông đã cậy thế mình chất dây công trạng với triều đình Tây Sơn rồi tỏ ra xem nhẹ thái

0: không.
1: Trần Quang Diệu tôi cùng đô đốc Bùi Thị Xuân đã theo hoàng đế Quang Trung từ mũi non tây áo vải dựng cờ xây nghiệp đế vương, giết Trịnh đuổi Thanh đánh dẹp quân Xin, hai xứ ngoài trong một niềm nhắc tông. Từ mũi hoàng đế Quang Trung tạ thế, phu phụ tôi vẫn tận tâm giúp cánh Thịnh ngôi trời.

đầu đuổi trời chân đạp đất vẫn vẫn niềm trung lương. Vậy mà hôm nay võ huynh dùng quân doanh truy vấn rằng diệu tôi kháng lệnh triều đình. Diệu tôi xin nhắc rõ sự tình giữa năm Quý Sửu triều đình Tây Kỳ Sơn, kể từ khi thái sư Bùi Đất Tuyên vào đây giải cứu nhất quân vây thành, tiện thể ông ta tóm thâu sổ bộ tự ý hoàn hành, khiến cho vua Thái Đức hẳn lòng thổ huyết. Trời xanh tấu vô cùng bắt Nguyễn Bảo, nhưng tôi không giết chết để tiễn bề hương lửa cho Nguyễn Vương. Diệu tôi không mang dạ bất trung, không thẹn cùng đại nghiệp Tây Sơn bấy chày. Việc làm ấy hẳn hoàng đế quan trung.

0: năm hãy ngầm người ngay.
1: Và từ đó đức vua Cảnh Thịnh mới xuống lệnh giết.
0: Giết ai?
1: Đây, thánh lệnh vua truyền, thiếu phó xem mắt rõ.
0: Trần Quang Diệu mang giả bất trung, đại tư đồ phục binh hạ sát ác.
1: Trần Đệ bất giận.
0: Đại tư đồ
1: Trần Đệ
0: phục binh hạ sát.
1: Trần Đệ
0: nói chớp loạn trước mắt, nghe qua như xét nổ ngang tay. Nghe qua như xét nổ ngang tay. Im đi, nhìn mặt lửa hận bùng sôi, xem chiếu chung trời ức khí. Quan Diệu ta dẫu sống thác vẫn còn niềm tri kỷ, nhưng chẳng ai kia mặc kế hiểm thâm. Và thước gươm một cuộc thư hùng, nguyện cùng đại tư đồ tử chiến.

0: 更厉害，
1: 一副后腿来个中跳客跑腾一
0: 真的来真打你嘛，莫问用你嘛，真的真的来真打你嘛，我问用你嘛，
1: 我问受我问恩一大莫服门为牙摸能埋没断头云
0: 就痛他không làm được.
1: Hãy giết tôi đi. Hãy giết tôi đi.
0: Không trần quan.

0: tóc trên đầu bạc thay xanh, vì đau uất hận vây quanh, hờn tôi kia hờn. Chào ôi, Chúa thượng còn nhỏ mà các bậc đại thần lại âm mưu chém giết lẫn nhau. Tài bí của nhà Tây Sơn không gì lớn hơn thế. Không, không, ta phải tìm về tiêu diệt bọn gian thần, rồi trở lại đây hợp sức cùng Võ Huynh diệt trừ Nguyễn Ánh,
1: Trần Quang Diệu.
0: Võ Huynh. Ngọc Mai.
2: Cha ơi, cha con theo với.
0: Ngọc Mai con, con hay ở đây với Võ Huynh. Võ Huynh, mọi việc xin nhờ Võ Huynh lo chu toàn cho cháu.
1: Mong Trần Đệ đi chân cứng đá mềm, ta ở lại sẽ vẹn tròn chữ nghĩa.
0: Hỡi tất cả quan binh,
3: yeah!
0: Hãy gấp gấp lên thuyền, vượt đầm thị nại, thành phố xuân thẳng tiến.

dòng sông thu giữa chiều tĩnh lặng, giọng hò ai nghe sao xuyên cõi lòng, ước chi đời hết cảnh binh

0: Dạ, Trịnh Đô Đốc.
1: Đã có tin gì về tùy tướng Thu Thủy chưa?
0: Dạ, Trịnh Đô Đốc. Phó tướng Thu Thủy về Phú Xuân đã gần một tháng nay mà chưa thấy trở về.
1: Lạ thật. Nếu đúng như những gì đã hẹn thì giờ này Thu Thủy đã về. Hay là ở kinh thành đã xảy chuyện chi nên ta cảm thấy cồn cào trong đáy dạ?
2: Dạ, Trịnh Đô Đốc.
1: Điều chi?
2: Có quan thị lang Lý Tuấn đang chờ lệnh vào dinh.
1: Quan thị lang Lý Tuấn đến nè, mời ông ta vào.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Thị lang Lý Tuấn xin kính chào bà đô đốc.
1: Ta chào ông tả thị lang, mời ông vào.
0: Trình đô đốc không thừa ngọc sắc, tôi gấp vào đây dinh Quảng Nam xin được trao ngay, để đô đốc định ngày phục mệnh.

0: cảnh thịnh năm thứ sáu. Mấy tháng nay nghịch quân gia đình lại rập rình xâm phạm Phú Xuân. Bùi đô đốc điều binh giữ kinh thành khẩn cấp. Vĩ không tuân phục khó thoát luật triều.
1: Vĩ không tuân phục khó thoát luật triều. Ông Lý Thị Lan ta hỏi, kinh thành đâu chỉ có Xuân ta mà còn có đại tư mã Nguyễn Văn Danh. Vậy đâu thiếu tướng tài trấn thủ? Vả lại sứ Quảng Nam vừa qua mùa lũ, dân trong vùng trăm họ mới yên. Mặt khác Phủ Lăng Xa đang dòm ngó cửa Hội An. Nay ta đem đại binh về triều thì có phải nơi này ta tự ý dâng thành cho giặc?
2: Dạ, mọi việc lý tướng tôi không hiểu được. Muốn tận tường, xin đô đốc hay về kinh. Quân dân ngự tử. Đức vua ban ngự tử một mình, thượng công bậc trung thần đô tướng.
1: Xin ngàn lần đội ơn thánh thượng. Ngữ tử lẽ nào mình xuân uống, mời Lý Thị Lan chung hưởng hoàng ân.
2: Lý tướng tôi không quen uống rượu nồng, xin kính cẩn kính dâng đô đốc.
1: Ta mời Lý Thị Lan uống trước.
2: Dạ, hạ quan không dám, xin mời đô đốc uống.
1: Hay là ngữ tử đã bị người hạ độc nên Lý Thị Lan một mực chối từ.
3: Ơ kìa, sao đâu đốc lại?
1: Thật lòng ngươi hãy uống đi, nếu không đừng trách ta ép buộc.
3: Quá! Dạ dạ, Lý tôn tử.

对牛人海大腾东东，怎受那美光丢宝轮光。

0: rượu đổ xuống nên nhà bốc khói, đến lửa ta nóng nổi khao quân. Nữ binh,
1: dạ,
0: dẫn chú đi.
1: Đi.
0: Thế nào?
2: Dạ.
0: Mưa kia ngươi không nói tận tường, ắt đầu nọ khó còn trên cổ.
2: Dạ, Lý Tuấn, tôi xin nói. Dạ, đây là âm mưu của quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn đại thần mà đức vua Cảnh Thịnh đã bút chỉ Châu Phê, chiếu triệu Bùi Thị Xuân cấp tốc hồi triều nương chiếu chỉ thi hành ám kế. Việc nên hư là ở việc này Lý Thị Lan phải chu toàn việc được giao, ngày sau sẽ dồi dào bổng lộc ạ.
0: Ngày sau sẽ dồi dào bổng lộc.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vật nước đang hồi nghiêng ngả, vậy mà các đại quan lại cấu kết nhau hãm hại trung thần. Nữ binh,
1: dạ,
0: truyền đem Lý Tuấn tống giam, đợi trở lại phủ Xuân ta nghỉ á.
2: Xin đồ đốc hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi.

0: nàng gầy đi nhiều quá.
1: Tóc chàng cũng đã điểm pha xương. Phụ tướng ơi, Ngọc Mai con của chúng ta đâu?
0: Con nó nhớ nàng nhiều lắm. Ta để nó ở Quy Nhơn Thành, nhờ đại tư đồ Võ Văn Dũng trông nom.
1: Con ơi, Tây Sơn đang trong cơn biến lửa, thì tình riêng

0: Chiến bào lắm bụi đường sương gió. Phu quân ơi, có việc chi khẩn cấp mà đại quân từ Quy Nhơn vượt đường xa ra tận Quảng Nam?
1: Phu nhân, Quan Diệu tôi đem binh bản bộ định kéo về vây bủa Phú Xuân, qua Quảng Nam vào gặp phu nhân để phu phụ hợp binh chia lửa.
0: Hợp binh chia lửa? Dạ, Xuân em chưa thấu tỏ, xin phu tướng giải bày. Có việc chi vợ chồng chung tay hợp binh lính hồi triều khẩn cấp?
1: Đây, phu nhân hãy xem chỉ dụ của nhà vua Cảnh Thịnh. Trần Quang Diệu mang giả bất trung, đại tư đồ phục minh hạ sát.

0: Ở bị người ta hạ độc, chồng mang tiếng ác phản thần. Phu quân ơi, gần trọn đời nặng gánh đón sông, nay bỗng chốc hàm oán lỗi đạo.
1: Không, giang sơn dù có biến cải, thế sự dẫu có khác xưa, lòng sắt son hai ta vẫn tạc ghi cùng tiên đế trọn bề trung nghĩa. Giọng bấy quân vương vị trẻ già, đã nhẹ tâm nghe.

0: ngoài giữ đàn trống, bước chân đạp khắp non sông qua thác ngày.
1: Kìa, phu tướng.
2: Phu nhân,
0: nếu phu nhân không chịu hồi triều, thì dẫu đơn thương độc mã, tôi cũng quyết tìm tiêu diệt bọn gián thần.
1: Khoan, khoan đã phu tướng. Xin phu tướng hãy nghe Xuân Em đôi lời phân dạy.
0: Nàng muốn nói điều chi?
1: Phu tướng nghĩ coi, Phường Giang Định như cá nằm trên thớt, việc về triều tha hay giết khó chi. Nhưng nếu nay vợ chồng ta cùng lúc về kinh sư, ví như từ Phú Yên Nguyễn Ánh đánh ra cửa Hội An thì bị Tây Dương chiếm cứ, như vậy là cơ nghiệp nhà Tây Sơn ác đổ, bởi trung lương trúng kế phản thần.
0: Cơ nghiệp của nhà Tây Sơn ắt đổ, bởi trung lương trúng kế phản thần. Hay, hay quá. Phu nhân ơi, nếu không nhờ phu nhân cảnh tỉnh thì diệu tôi việc lớn khó đương.
3: Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo, giả trình đô đốc. Điều chi? Giả trình đô đốc, Ải Tư Dung họ bài cấp báo Nguyễn Anh cùng Nguyễn Bảo động binh trên chiếc thuyền của bọn Tây Dương đã xâm chiếm khắp vùng Hải Phòng.
4: Luôn

0: 呀，幸福敦海阁望君归者来归营，合共với đại tư đồ Võ Văn Dũng chẳng nghịch quân gia đình.
1: Vậy còn phu nhân?
0: Dạ, ngay bây giờ xuống em xuống lệnh tiến quân về cửa biển Hội An, cùng địch quân một mất một còn, cho biết sức Tây Sơn đồ đốc.
2: Mật trung thần không nhẹ gánh non sông, Trần Quang Diệu cảm tạ phu nhân, xin từ tạ.
0: Xin từ biệt quan thiếu phó.
2: Xin từ biệt.

truyền nổi trong hội quân. Hỡi ba quân tướng sĩ, Nguyễn Ánh hết câu viễn người xin, lại đến Tây Dương mưu đồ lật đổ triều Tây Sơn. Biển trăm họ trở lại vòng nô lệ, giang sơn này chúng ta quyết không để ngoại bang tàn phá, không để Nguyễn Ánh thiêu chúng dân trong lửa họa tang thương.

0: chúng thần bá quan văn võ xin kính chúc thánh quân vạn tuế, vạn vạn tuế.
1: Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân.
0: Dạ.
1: Này các quan, từ chiến sự hỏa bài khẩn báo, thành Quy Nhơn, Nguyễn Bảo giấy loạn, trấn Quảng Nam, Nguyễn Ánh động binh, cửa Hội An Tây Dương chính dự. Vì vậy mà trẫm nghe lời

0: Bùi Thị Xuân từ Thuận Hóa hồi triều, xin lấy trình hoàng thượng.
1: Xin chào đô đốc Bùi Thị Xuân.
2: Bùi đô đốc, Bùi đô đốc vẫn còn sống, Bùi đô đốc vẫn còn sống.

0: chính là trời Phật, với Tây Sơn đế nghiệp vẫn trao ân tình.
1: Dạ, xin mời Hoàng

trông chờ vị minh của đại tư mã Nguyễn Văn Chánh. Về sau thân thiết nhận tin, tình thần đã sớm phò giá ngư.

0: Nói như đô đốc thì những ấn chẳng có gì đáng ngại, vậy hà cớ sao bà đô đốc lại bị trọng thương?
1: Đúng, hà cớ sao bà đô đốc lại bị trọng thương?
2: Ông Thiếu Bảo và ông Đại Tư Mã lẽ nào không hiểu, chốn xa trường sinh tử tồn vong, kẻ làm tướng lấy thân mình trước làng tên mũi giáo. Những kẻ hưởng lộc nước mà ơn vua chẳng báo, mới thẹn cùng áo mạo cân đai.
3: Thôi, thôi các khanh, dẫu sao nay chúng ta cũng đã lui về Thăng Long, còn tướng, còn quân là chúng ta còn cơ hưng vận. Với tình thế giặc ánh đánh phá trên toàn tuyến, triều đình phải làm sao, phải liệu cách nào? Các khanh mau mau nói cho trẫm biết.
1: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, trước lúc lâm chung, tiên đế có dặn chung thần sớm giúp hoàng thượng dời đô về Phượng Hoàng Trung Đô ở Nghệ An. Xem ra đất thuận hóa không những ý của thần, mà cả tiên đế cũng không coi trọng nó. Dạ muôn tâu hoàng thượng, nhà Lê đã hao tổn quân binh mới lấy được xứ ấy, nhưng rồi họ cũng đã để mất đi vào tay Thiên Chúa Nguyễn Hoàng. Việc mất đi thuận hóa nếu xét cho cùng, theo thần đó chính là

0: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, nguyện ánh là chính phu xuân, tất sẽ đánh an tĩnh và thẳng tiến thăng long. Vậy nên theo ý của hạ thần, kế hay nhất là chúng ta án binh bất động.
1: Án binh bất động, làm vậy chẳng phải là tạo cớ cho quân Gạch nhanh tới Thăng Long sao, quan đại tư mã?
0: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, đây là diệu kế để ta dụ Nguyễn Ánh ra đất Bắc Hà vì ba lễ. Lễ thứ nhất, ta đã

0: hoàng cung nguyễn ân thì oán hờn nước vôi dày mã cổ. Nếu đại binh giặc nọ kéo ra đất Thăng Long, lấy đại nghĩa gọi dân đứng lên ta diệt giặc, đứng lên cùng diệt giặc.
1: Còn lẽ thứ ba thế nào ông đại tư mã?
0: Dạ, muôn tấu hoàng hậu, nay tuy ta thiếu binh hùng tướng mạnh, những mười muôn dân chúng đất Thăng Long sẽ là mười vạn nghĩa binh cứu mười xã tắc thoát cơn lửa bừng. Ta sẽ chặn thủy quân cuối dòng sông Nghị, cắt bộ binh theo thế rộng kìm, Thăng Long sẽ hóa mồ chôn Nguyễn Phúc Ánh với Tây Dương. Tây Dương giặc thù không.
2: Các ông đã hiểu sai ý của Hoàng đế Quang Trung rồi.

Trước lúc lâm chung, tiên đế có dặn rằng: khi ta chết rồi, nỗi một tháng phải tán cho xong. Các ngươi nên giúp đưa thái tử sớm giờ đô ra phủ hoàng trung đô để cùng lo việc. Phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không khi giặc kéo ra, các ngươi sẽ không còn chỗ để mà chung thân. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, xem thế đủ thấy rằng

0: thuần hóa đang tiến ra cửa ngõ Thăng Long. Còn các ông chẳng hướng biêu cao kế lạ để cứu, lại khuyên mùa xe dâu dồn binh đời thời. Đạo quân tử đó người lỗi đạo, nghĩa trung can mất báo hoàng ân. Có phải là sáu trước hai ông, một niềm bao quân đã không vẹn bền.
1: Dạ muôn tâu hoàng thượng, nãy giờ đô đốc Bùi Thị Xuân giữa chút hương tông mà xúc xỉm đại thần, đó là quen thói dữ.
2: Dạ muôn tâu hoàng thượng, Bùi Thị Xuân ủy quyền cậy thế để gièm pha bậc thượng tể công khanh. Dạ xin hoàng thượng và triều đình luận xét.
1: Xin hoàng thượng và triều đình luận xét.
0: Im ngay. Muôn tâu hoàng thượng, Xuân tôi từ Trấn Ninh khẩn cấp ra Thăng Long là để xin hoàng thượng ra binh đánh địch, cứu cơ đồ khỏi phúc nguy nan. Khi giặc ngoài đã đánh dẹp xong, sẽ trừng trị kẻ gian thần hại nước. Nhưng nay ông đại tư Mã và ông thiếu bảo ra điều tiết liệt, thì bồi

0: thấy giống sinh vật mặt loáng thông.
1: Bùi Thị Xuân.
0: Đầy thân gương.

đầy thanh gươm của quan trung hoàng đế, trao hạ thần trước lúc lâm chung để giúp vua định quốc an dân, trừng trị kẻ tối thần nhũng.

0: 你们的方针
1: 同风景国丁风招来trước triều quan trẫm nguyện nhắc niềm vì xã tắc thi hành luật nước
0: muôn tâu hoàng thượng thần thiếp muốn tận tường mọi sự cuối sinh người phấn tỏ thực hư vì có gì hoàng thượng ngại nghi buộc thần thiếp phải chết vì độc dược
1: sao trẫm bắc khanh phải chết vì độc dược à? Không, làm gì có chuyện ấy. Chuyện ấy nếu khanh không là người theo dệt thì ai là người lĩnh mệnh thi hành?
0: Dạ, xin mời hoàng thượng. Nữ binh,
2: yeah.
0: Đưa Lý Tuấn vào.
1: Lý Tuấn,
3: dạ.
1: Ta hỏi nhà ngươi, ai là người lĩnh mệnh thi hành?
3: Dạ, muôn tâu bệ hạ, kẻ thực thi là Lý Thị Lan. Theo nghiêm lệnh của quan thiếu mạo.
1: Nào, sao khanh là người làm chuyện ấy ư?
4: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, trước sân châu là những bậc đại công thần, lẽ nào hoàng thượng nghe lời phỉ báng của một tên nhã nhép?
5: Dạ, muôn tâu hoàng thượng, rõ đô đốc Xuân đã buông lời sàm tấu giữa triều trung, dám bày chuyện đắc điều.
0: Không những ông thiếu bạo muốn ám hại Xuân tôi, mà còn định dâng cơ nghiệp nhà Tây Sơn cho quân gia Định.
3: Sao? Dâng cơ nghiệp nhà Tây Sơn cho quân gia Định à?
4: Khá khen thay cho loài xỉm nịnh lập mưu hại trung thần.
5: Để sống làm chi một đứa tiện nhân, thêm hổ thẹn, hổ dám kêu nổi.
4: Quân! Quân ơi!
5: Quân ơi!
4: Quân!
5: Quân!
4: Quân!
0: Quân!
1: Thôi đi! Sự thể lúc càng thêm rối, trắng đen khó nổi phân minh. Giữa các khanh ai đấng trung lương, ai gian trá, trẫm nan luận kết.
0: Muôn tâu bệ hạ đã trao thượng phương kiếm cho hạ thần, vậy xin phép bệ hạ cho thần được trừng trị kẻ tối thần nhũng loạn. Nữ binh, dẫn hắn đi. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp có đôi lời xin được hỏi cùng bệ hạ.
1: Có điều chi? Đô đốc cứ hỏi đi.
0: Tháng vừa qua, tại trấn Quy Nhơn, đại tư đồ mật tuân thánh chỉ phục quân binh giết quan thiếu phó để răng phường hữu thủy vô chung. Có phải bệ hạ muốn giết bậc trung thần hay ông thiếu bảo mặc tình khuynh đạo?
4: Điều ấy bà lấy chi làm chứng? Đừng quen nghe theo dệt thị phi.
0: Chiếu chỉ đây hoàng thượng xem qua, ai điên đạo thực hư khắc rõ.
1: Trời ơi, ngươi dám lập giả chiếu lệnh của ta ư? Lộc nhất phẩm ấy phương nhơ nhuốc, chức đầu triều rõ mặt thần gian, áo mão mau trả lại triều quan.
3: Hoàng thượng suy xét lại ạ.
1: Còn nói nữa, ắt không toàn mạng sống.
3: Tù dân, thần xin gửi lại áo mão cho triều đình.
4: thần xin phép cáo lui ạ.
0: Đứng lại!

0: áo máu cao sang, nhưng trong tâm địa hồng tàn mưa mù. Đấy hoặc thử tha ý tội chết, lại bỏ qua tội đồng lõa toa rập của đại tư mã Nguyễn Văn Chánh. Như vậy là tay áo nuôi ông muốn tấu bệ hạ cứu trùng quốc pháp chân nghiêm, ắt là kẻ chân niềm chân niềm trung cao.
1: Đến chim tầng quốc pháp chẳng nghiêm, muốn dân dân trọn niềm trung nghĩa.
0: Đại tư mã Nguyễn Văn Danh vào ngục chờ triều đình nghĩ xử.
2: Dạ, tao hoàng thượng thần vô tội ạ.

0: đã ra khỏi vỏ, mẫu giang hùng phải nhuộm đỏ gươm theo.
1: Không, thần không có tội, thần đã dày công thảm mã với triều đình.

hỡi tất cả quân binh, hãy lui về trấn giữ mặt thành. Lệnh ta truyền, súng thần công điểm hỏa. Ai bắt được nữ tặc Bùi Thị Xuân, ta sẽ phong hàm nhất phẩm

0: và báo thông tin Đô Đốc Thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh.
1: Đô Đốc Thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh. Đô Đốc Thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh à. Đô Đốc Thần. Đô Đốc Thần đã đầu hàng Nguyễn Ánh. Như vậy là kế hoạch thủy chiến hải phận của ta đã thất bại rồi sao?
2: Cấp báo, cấp báo.
1: Điều chi?
2: Dạ, Trình Đô Đốc, trên đường ra Bắc Hà, Trần Thiếu Phó bị địch quân truy sát gắt gao,

quan thâm, nhìn quân binh, nhìn quân binh nước mắt nghẹn ngào. Hoàng niệm xót nghiệp Tây Sơn, ta sẽ quyết một phen tận sáng.

0: Ôi, quê hương ta một buổi sáng thanh bình, cánh đồng mướt xanh, đàn cò bay thẳng cánh, đẹp biết bao tấm lòng trung nghĩa, trong sáng thanh cao điều dũng khí sung thiên. Chỉ tiếc rằng đại nghiệp chưa thành, mà gia quyến đành thân chịu xích xiềng giam giữ.
1: Xích xiềng sao trói nổi, lòng chung thùy, thùy chung.
0: Trói làm sao hào khí can vân, trói sao được tấm lòng yêu nước.

này con với mẹ cha, mẹ cha tham hình. Sống Tây Sơn thác nguyện Tây Sơn, trung hiếu đáp đền ơn tri ngộ, ngàn thu vẹn nghĩa với non.

dân tướng Tây Sơn lừng lẫy. Đến hôm nay ta mới được tận tường. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân,

ta vừa trổ uy thần, đánh dẹp xong bốn cõi, lên ngôi báu sau bao năm khổ hận, định sơn hà.

0: hiếu sinh hai lẽ thuận theo, vì niềm trân quý trước người tài hoa. Trẫm tỏ bụng thân ân tứ vỗ về, làm mũ cho các ngươi. Dưới ngai vàng xứng khăn tế cho trọn bề vua tôi.
1: Bùi thị xuân ta từ thuở non tây dựng nước, đã mang gương theo bậc hùng anh. Lời nguyện nặng đỡ núi sông, thân này dấu nước lòng không sợ lòng. Dẫu đất sụp chẳng sơn chỉ cạn, cùng của quân ta hẳn mã dày công. Nãy sao ta lại mang giả bất trung? Thôi, thôi đừng khuyên dụ uổng công phí lời.
0: Bùi Thị Xuân! Ta đã từng nghe tiếng nhà vua, hợp đủ cả trí nhân nghĩa dụng. Dẫu tiền nhân tiên đế chẳng hơn, sao người lại chịu cam tâm thờ anh em Nguyễn Huệ Tây Sơn Ngụy Triều? Cho uổng phí oai uy bốn bể, sao chẳng chịu tìm chân chúa đến mà thờ? Có phải chăng tuổi tên vượt hàng bây giờ, ngàn sâu vẫn rạng cõi bờ nước Nam?
2: Ngươi nhầm rồi. Hoàng đế Quang Trung, biên đế của chúng ta, tài báo trùm vũ trụ, chỉ ôm cả đất trời. Dựng đế vương từ áo vải cờ đầu, vì muôn dân mà phất cao cờ nghĩa. Hoàng đế Quang Trung không phải kẻ nhỏ nhen bụng dạ. Xây ngai vàng trên sương máu thứ dân.
3: Cấm miệng lại!
0: Khoan đã, ông tổng đốc bất thành. Bùi Thị Xuân, ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi đã từng thờ Nguyễn Huệ và cũng đã từng nghe oai danh của ta. Dòng họ nhà ta đã từng bị anh em Nguyễn Huệ sát hại. Nhưng rất may cho ta được trời phù hộ nên không bị thiệt mạng. Từ cô quân ta chống lại đại binh, dựng nghiệp cả giang sơn nhất thống, lên ngôi báu sâu bao năm khổ hận. Vậy ta và Nguyễn Huệ ai hơn ai? Ngươi nói thử xem nào.
1: Thứ nhất, nếu luận về nhân cách thì Hoàng đế Quang Trung là một bậc anh hùng, trước việc lớn lòng luôn quyết đoán. Còn ông thì...
0: Nguyễn Ánh ta thì sao?
1: Ông thì thấy lợi nhỏ chẳng màng ân oán, trước mưu cao chẳng dám tự mình. Đó là tư cách kẻ tiểu nhân, khác với Hoàng đế Quang Trung xa lắm.
3: Lâu à!
0: Nói tiếp đi.
1: Nếu luận về tài thì tiên đế ta từ hai bàn tay trắng dẹp Trịnh, đuổi Diêm, tiêu diệt quân Thanh, sức tung hoành tựa núi lỡ trời nghiêng, giặc nghe tiếng là hồn tan phách tan.
0: Ta khen, ta đang nghe đây. Nói.
1: Còn ông thì tứ phương lẫn tránh, hết cậy Xiêm lại đến Tây Dương, như loài thỏ mượn oai hùng, so hơn kém tứa trì thiên và thủy vũng.
0: Bùi Thị Xuân! Đáng lý ra ngươi đã bị giết như một kẻ phản thần, vậy mà ta vì nhân nghĩa muốn tha cho ngươi và ban cả chức quyền. Nhưng ngươi vẫn muốn hết lòng với cảnh Thịnh Hôn Quân,
2: Thế nhưng thế nhân chẳng trách ta hẹp lượng. Vậy so về đức độ, ta và Nguyễn Huệ thế nào? Nói!
1: Dám so mình với bậc tiền nhân ấy là vô lễ.
3: Lão!
1: Nếu nói về nhân nghĩa thì tiên đế ta lấy nghĩa nhân mà đối xử với kẻ trung thành bị thất thế, như đã từng đối xử với Nguyễn Huỳnh Đức là tôi cũ của ông. Bởi vì nếu lấy nghĩa nhân mà đối xử với bề tôi của người khác, tức là khuyến khích bề tôi của mình hết dạ với mình. Còn ông đã lấy tâm của kẻ tiểu nhân mà đối xử với người đã hết lòng vì Chúa. Bởi vì ông sợ bề tôi mưu trí, nên việc lớn xong đã tìm cách giết đi. Chính cái chết của Trần Tiến Thành mới rồi đã phơi bày điều đó. Xem ra một đằng tựa nhật nguyệt chói lòa, một đằng tựa đêm tối mịt mờ thăm thẳm.
2: Nếu hoàng đế Quang Trung còn sống thì làm sao ông dám loạn ngôn?
3: Cấm miệng đi!
2: Khoan đã, Trần Quang Diệu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ta biết ngươi là người có tài điều binh khiển tướng, cũng đã từng vào sanh ra tử bao năm. Vậy sao mi không giữ vững ngai vàng cho vua Cảnh Thịnh, một đứa trẻ con miễn còn hôi sữa?
4: Người xưa có câu: chịu nghe thì sáng, cậy mình thì tối. Ta chỉ tiếc rằng đức vua Cảnh Thịnh đã không chịu nghe lời khuyên can của các bậc trung thần, thế nên xử lỗi lầm, trúc phế Ngô Thì, nhậm Lưu Đày, Trần Văn Kỵ. Sự việc khiến nảy mầm tai họa, chính yếu nhược của đức vua ta phạm phải, nên

0: Ta khen cho cả hai ngươi đều có tài hùng biện, đúng là không hổ danh hai tướng của Tây Sơn. Được lắm, ta sẽ cho các ngươi xuống dưới Bà Tấc Đất, xuống dưới đó mà xây nghiệp để vương.
1: Thần xin tuân mệnh. Quân sĩ đâu? Trần Quang Diệu ngang thân sự chém.

sống đánh giặc, thác còn đánh giặc, linh hồn luôn theo giúp quân binh, nguyện muôn kiếp trả thù ngược tác.

0: sinh từ biệt Đô Đốc,
1: sinh từ biệt Thiếu Phó
0: phu nhân.
1: Phu quân.
0: Phu quân.

0: xin hoàng thượng hãy xuống lệnh hành hình đứa con của nữ tặc, thử xem hắn còn dám thi gan uống lưỡi được nữa hay không.
1: Cứ vậy mà làm, cứ vậy mà làm đi.
2: Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi.
1: Bùi Thị Xuân, người có nghe tiếng kêu khóc của con gái người không?

0: Nhưng những người mẹ còn phải biết lắng nghe tiếng gọi núi sông đang rên xiết dưới vòng tay hoa.
1: Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi.
0: Không được khóc, con phải làm sao để xứng danh là con của Trần Quang Diệu và Đô Đốc Bùi Thị Xuân, để khi cha mẹ về gặp mặt

mẹ xin quỳ lạy trước con, bởi vì không làm tròn bổn phận với con mình. Một lạy này trước hoàng thiên.

0: Máu trẻ con tươi đỏ ngươi đã nhúng tay vào. Ngươi có thể giết chồng ta, giết ta và cả con ta, nhưng những mầm xanh trên đất Việt nay mai vĩnh viễn ơi không thể nào hủy diệt. Những người mẹ, người cha, những tấm lòng trung liệt sẽ như những tán cổ thụ giữa rừng xanh che chở mầm non, để hôm nay những búp nụ ấy sẽ biến thành muôn vàng lưỡi gươm băm vằm ngươi. Kẻ vừa dựng chiếc ngai vàng trên xương mông vĩnh viễn, ngươi không thể nào xóa được đại nghiệp của hoàng đế Quang Trung.
1: Whoa!

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tình báo nguy hiểm yêu cầu người dân theo dõi chặt chẽ các thông tin tới đây và chuẩn bị sẵn tuyến đường cũng như địa điểm lánh nạn để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến tàu cao tốc đã phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các hành khách.
2: Cơ quan khí tượng Australia vừa dự báo khu vực Nam Thái Bình Dương, trong đó có nước này, New Zealand và nhiều quốc đảo khác sẽ phải đối mặt với đợt El Nino lớn chưa từng có. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin chi tiết.
3: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Australia cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đã bắt đầu xuất hiện ở Thái Bình Dương, khi các thiết bị quan trắc đo được nhiệt độ nước đã tăng lên 0,8 độ C, mức tăng nhiệt cao nhất kể từ khi El Nino kết thúc ở khu vực này vào đầu năm 2024. Do ảnh hưởng của El Nino nên nửa cuối năm nay tại Australia sẽ ít mưa hơn và nhiệt độ cũng sẽ cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là nhiệt độ vào ban ngày sẽ ấm hơn nhưng sẽ lạnh giá hơn vào ban đêm. Mùa tuyết năm nay tại Australia cũng ngắn hơn và ít tuyết hơn, trong khi mùa cháy rừng sẽ kéo dài và khắc nghiệt hơn. Số vụ cháy và số ngày cháy rừng cũng sẽ nhiều hơn. El Nino cũng sẽ làm cho gió mùa ở vùng nhiệt đới của Australia đến muộn hơn và số lượng bão nhiệt đới cũng giảm bớt, đặc biệt là ở bang Queensland. Trước Australia, Mỹ và Nhật Bản cũng đã công bố sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino, cho dù hai nước này sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định điều này.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Vào lúc 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Chuyến công tác góp phần phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Từ ngày 1 đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 trên cả nước đạt khoảng 539 triệu lít, trong đó xăng E10 đạt gần 5.000 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng lượng tiêu thụ. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 33,3 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ trên cả nước trong 15 ngày qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga khóa 9 vào ngày 20 tháng 9. Ngoài cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, dự kiến sẽ có hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau diễn ra trong cùng ngày để bầu ra khoảng 20.700 vị trí trong các cơ quan lập pháp và người đứng đầu các địa phương. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Caspaten hôm nay thông báo các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào một sự kiện của giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao được tổ chức tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao khác. Fox News Digital dẫn lời quan chức thực thi luật pháp cho biết đã có 5 người bị bắt giữ. Các nhà điều tra đã xác định 23 cá nhân có liên quan đến một mạng lưới bị nghi đứng sau âm mưu này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham dự của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
9: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
8: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
9: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
8: Đúng rồi.
9: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
8: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
9: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
11: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
11: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
12: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
11: Thế cả ông?
12: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng là chủ đề dòng chảy sự kiện. Không gian văn hóa sẽ đưa quý vị đến với Tháp Nhạn trong hành trình du lịch phía đông Đắk Lắk. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện về hành trình đánh thức du lịch quê hương của anh Lê Văn Quý, người bí thư trưởng thôn tiêu biểu ở Làng Áng, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

0: phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người, hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? Làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em? Và cộng đồng cần làm gì để bảo vệ các em trước khi những tổn thương trở nên quá muộn? Đó cũng là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay, với sự tham gia của bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
2: Ngồi thu lưu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
3: Nói con không làm sao nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
2: Nói con không được thì mắng, mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
4: Xấu hổ quá, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ
5: bắn chứ sao.
4: Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát cho nó hãi đi.
2: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
6: Thế thằng đi học thì bé cũng có nói là mẹ có đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ không nghĩ là đánh ác như thế.
7: Con thấy em đáng bị đánh.
8: Vì sao?
7: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
2: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nêu ý kiến.
9: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em và có cái hành vi giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
1: Vâng, thưa bà Hoàng Lê Thủy, những câu chuyện vừa rồi có lẽ người nghe cũng không khỏi khiến day dứt suy nghĩ. Và điều đau lòng là trong nhiều vụ việc, người gây tổn thương cho trẻ lại chính là người thân ruột thịt của các em. Vậy thì từ thực tiễn tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và can thiệp tại Tổng đài 111, bà đánh giá như thế nào về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay?
10: Vâng, từ thực tiễn làm việc tại Tổng đài 111, thì chúng tôi nhận thấy bạo lực trẻ em đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây, không chỉ về cả số lượng mà còn về cả mức độ nghiêm trọng. Trong tháng 4 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và tư vấn hơn 6.000 trường hợp. Trong đó thì chúng tôi can thiệp hơn 180 vụ việc với 190 trẻ em và gần 75% trong số các cái vụ việc này liên quan đến bạo lực do, trong gia đình do người thân gây ra. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy luôn luôn đau lòng và day dứt thì các cái con số liên quan đến các cái vụ việc mà can thiệp tại Tổng đài 111 đó là 3/4 trong số các cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em thì lại do chính người thân ở trong gia đình đã tác động lên đối với cả các em, tức là ngay tại cái chỗ mà các em phải cảm thấy là

0: an toàn nhất thì lại là đang diễn ra cái bạo lực đối với cả các em. Và bên cạnh những cái tình trạng liên quan đến bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất thì các cái vấn đề bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, bỏ bê các em cũng đang diễn ra theo cái chiều hướng đáng lo ngại. Và cái tình trạng này thì nó để lại những cái hậu quả rất là sâu và lâu dài đối với cả các em ạ.
1: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, bị tổn thương trong bản thân, đáng nhẽ gia đình của mình là cái nơi an toàn nhất thì lại chiếm cũng tỷ lệ rất là cao. Và những cái điều khiến nhiều người băn khoăn là có những em nhỏ bị bạo hành trong thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Các em không thể kể với thầy cô, không dám chia sẻ với người thân bên cạnh hay hàng xóm. Theo bà thì điều gì khiến trẻ em chọn cái sự im lặng như vậy?
0: Vâng, theo cái góc độ của tâm lý lâm sàng ạ, thì cái sự im lặng của một cái đứa trẻ bị bạo hành nó không phải là cái sự lựa chọn tự nguyện, mà đó là cái phản ứng sinh tồn của một đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi và lệ thuộc. Có một số các cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là đứa trẻ phụ thuộc tuyệt đối. Cái đứa trẻ nó lo lắng là cái người mà gây ra bạo lực đối với cái đứa trẻ thì chính là người chăm sóc, và các em sợ rằng là nếu như mình lên tiếng thì mình sẽ bị mất đi cái chỗ dựa. Và một cái nguyên do thứ hai thì cái đó là cái sự sợ hãi và đe dọa. Và một cái điều nữa, khi mà làm việc với cả các em thì tôi nhận thấy rằng là đó là một cái điều mà khá là đau lòng, vì các em thường cho rằng là mình bị đánh như vậy là do lỗi của mình. Thì các em sẽ có cái niềm tin đó kéo theo thời gian dài, và các em sẽ không nhận ra mình đang là nạn nhân của những cái bạo lực gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận có nhiều trường hợp thì trẻ em do cái sự khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ nên các em không diễn đạt được hết những cái gì đang xảy ra, hoặc là các em không biết rằng là các em sẵn sàng được lắng nghe và sẵn sàng được bảo vệ bởi những cơ quan liên quan nên các em đã im lặng và không lên tiếng ạ.
1: Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân cũng như là lý do khiến các em im lặng và không nhận ra là mình đang bị bạo hành. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào, và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
2: Chỗ chị Lê Thị cũng nói cũng khá rõ về cái vấn đề đó này. Nhưng mà chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, thì hiện nay thì rất nhiều người thì khi mà chúng ta gọi là gặp những cái tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái thì chúng ta lập tức chúng ta biến cái những cái như chị Lê Thủy nói là cái áp lực công việc rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con, và chúng ta luôn nại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà tôi đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con, học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu thì cho voi cho roi cho vọt. Nhưng ở đây là chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng tất cả những cái đối tượng đó, những trẻ, những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yếu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó, nó về khả năng tự vệ nó không có, khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì cái quyền về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất, cả tâm thần thì được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ từ Hiến pháp 2013. Chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong Điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm và ngược đãi trẻ em. Và đại luật trẻ em 2016 thì cũng có những cái quy định rất rõ về nghiêm cấm mọi cái hành vi bạo lực đối với trẻ em. Thì ở đây là hành lang pháp lý của chúng ta thì là có đủ rồi. Nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực trong cái gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, nó tồn tại không phải bây giờ Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta tiếp cận nhiều hơn, chúng ta được gần gũi hơn, thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó đã xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá, ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ rằng là rất ít. Do vậy thì tôi cho rằng là cái giáo dục, cái phổ biến để cho những người dân, những người làm cha làm mẹ hiểu ranh giới của giáo dục và ranh giới của chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là mình thực hiện cái hành vi giáo dục bằng bạo lực, nó là một hành vi vi phạm pháp luật, thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta cần phải tuyên truyền, làm rõ và thậm chí là gì, áp dụng chế tài một cách nghiêm khắc hơn để mà làm cái gương cho những cái bậc làm cha làm mẹ phải có một cái hành vi ứng xử một cách phù hợp.
1: Nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện khi hậu quả đã rất nghiêm trọng. Vậy theo bà Hoàng Lê Thủy thì nếu có một đứa trẻ đang sống cạnh nhà chúng ta mà bị bạo hành thì đâu là những cái dấu hiệu để cộng đồng có thể nhận biết sớm để ngăn chặn?
0: Chúng ta sẽ cần quan sát 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cơ thể trẻ. Khi mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ có những cái vết bầm tím, có những cái tổn thương mà cái đứa trẻ nó có những cái giải thích mà không khớp với cái tính chất của vết thương, hoặc là có những cái vết sẹo nó đã liền sẹo nhưng mà rất là nhiều, tức là đã tổn thương nhiều lần chứ không phải là một lần, hoặc là có những cái vết, là dấu vết của các cái đồ vật như là vệt dài của roi, của thắt lưng hay của dây điện, những cái hình dáng rất là đặc trưng, khác hẳn với cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, hay là những cái vết bỏng trên cơ thể, hoặc là có những cái vết cắt trên cơ thể của đứa trẻ, thì đó là những cái dấu hiệu liên quan đến về cơ thể. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái dấu hiệu mà nó còn có thể sớm hơn cả về những cái dấu hiệu về cơ thể, đó là những cái dấu hiệu về hành vi và về tâm lý, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần chú ý đối với cả một đứa trẻ.
1: Dạ vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, nhiều người thì vẫn cho rằng khi mà xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này, và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
2: Xét ở góc độ tâm lý, xét ở góc độ pháp luật, nó có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Cái việc mà mối quan hệ trong cái hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi thì chúng ta đối với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì đôi khi như là Lê Thủy biết là khi mà góp ý thì người ta không nghe, người ta bảo thế thì ông dạy con ông thế nào. Thế đấy là một cái cách, và qua một hai lần như thế thì nó tạo ra cho người ta một cái tâm lý là gì, không thích đôi co, thì đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên ấy, thì ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác. Ở đây thì từ cái việc là luật bảo vệ cái bảo vệ trẻ em, cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng, ví như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ phải thực hiện cái hành vi là tố giác một cái hành vi phạm tội của một người khác. Cái mà người ta cần đấy là gì? Khi mà anh có những cái tiếp xúc đó, anh có những cái chứng kiến đó, anh phải có những cái phản ánh, anh phải có những cái, thậm chí là những cái cuộc gọi cho cái cơ quan chức năng để ngăn chặn cái hành vi đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là luật quy định là thậm chí là phải cứu giúp một người khi mà đi lạc, phải tố cáo một hành vi phạm tội. Thì ở đây chúng ta đã làm đúng, làm đủ những cái đó chưa? Nếu như chưa làm đúng, làm đủ thì cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Thì ở đây cái góc độ chúng ta nhìn là gì? Vậy thì giữa cái góc độ tuân thủ pháp luật và cái ý thức của một người để ngăn chặn những việc đó, nó đã thực hiện đầy đủ chưa? Tôi nói đơn cử là ví như là hiện nay thì do, có lẽ là do cái cuộc sống, rồi do những cái việc mà cái tâm lý chung của người dân không muốn dính vào những cái rắc rối, Nhưng mà có khi là đang vì việc như là giống như trường hợp của Lê Thủy nói là dự nhiên không phải dạy con ruột của người ta chẳng hạn, mà dạy những cái đứa ví dụ như là con của riêng của chồng hay con riêng của vợ, thì những người này thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc thường thì khá là hung hăng, và hay có những cái biểu hiện khá là bất mãn rồi ấy so với người khác. Do vậy thì ngăn chặn những cái việc đó là một câu chuyện.
1: Vâng, như vậy có thể thấy nhiều vụ bạo hành trẻ em sẽ được ngăn chặn nếu được sự quan tâm và trách nhiệm của những người xung quanh. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một sự quan sát kỹ hơn cũng có thể giúp bảo vệ một đứa trẻ tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh đập, nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
2: Dưới góc độ pháp luật thì tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. Hiện nay thì trong cái luật hành lang pháp lý của Việt Nam thì không có phân biệt rõ cái việc là vậy thì đứa bé khi chứng kiến những hành vi bạo lực của người lớn thì có phải là những cái nạn nhân của một cái bạo lực gia đình hay không. Nhưng đối với quan điểm của quốc tế hiện nay, đặc biệt là những nước như là châu Âu rồi những nước như Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đấy là những cái nạn nhân của một cái hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì cái bạo lực về mặt tâm thần này nó sẽ làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó sẽ có những cái nhiều cái biểu hiện, và nó sẽ có những cái mà nó tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi cái tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
1: Dạ vâng. Luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì những điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý, bảo vệ nạn nhân trẻ em hiện nay thì đã đảm bảo chưa?
2: Hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ rằng là cũng tương đối đầy đủ. Nhưng chúng ta đang có lẽ là trong từ đầu giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vậy thì ví dụ như là chỗ Lê Thủy tiếp nhận đến mấy chục ngàn cuộc gọi, chúng ta xử lý được bao lâu, bao nhiêu cơ quan vào cuộc để làm, tức là chúng ta trở lại vấn đề thực thi. Vậy thì chúng ta luôn luôn xử lý, hiện nay chúng ta đang chỉ có thông qua thông tin báo chí rồi các vấn đề thì chúng ta chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý phần gốc. Thì ở đây tôi muốn nói là gì, thay vì việc là chúng ta chỉ đi xử lý những cái hậu quả, tức là đứa trẻ nó đã mang lên người nó những cái tàn tích đó rồi, thì chúng ta phải làm cái điều là ngăn chặn ngay từ ban đầu. Muốn làm được điều đó thì có lẽ rằng là chúng ta phải có một cái sự đồng hành của các tổ chức xã hội, của toàn xã hội và hệ thống chính trị, để chúng ta có cái phát hiện, để tránh cái việc là thay vì việc là chúng ta xử lý hậu quả thì chúng ta ngăn chặn từ cái mầm mống nó mới phát sinh ra.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, nếu chỉ có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những cái bạo hành đối với trẻ em thì bà sẽ nói điều gì?
0: Vâng, nếu như bạn được nói một điều ạ, thì tôi sẽ nói rằng các bạn hãy nhớ rằng là con của các bạn không phải là cái tài sản riêng mà các bạn muốn có thể là dạy dỗ theo cách bạo lực hay là cách trừng phạt hay một cái cách như thế nào cũng được. Mặc dù là đứa trẻ nhưng đó cũng là một con người độc lập và con xứng đáng được yêu thương mà không kèm theo nỗi sợ hãi. Khi bạn sắp nổi giận với con, hãy tự hỏi mình đang phạt vì muốn con tốt hơn hay là vì mình đang quá mệt mỏi và cần trút giận ra. Ranh giới đó rất là quan trọng, và dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra cái sự phục tùng tạm thời nhưng không tạo ra được sự gắn kết, không tạo ra một cái con người tự tin và có thể phát triển lành mạnh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung bảo vệ trẻ em, khoảng trống quản lý trong gia đình, trách nhiệm cộng đồng. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Biến những con phố nguy hiểm thành không gian trưng bày đường phố, cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Phụ nữ ở Nam Phi thay đổi tương lai từ những chiếc bánh quy. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, Phó Tổng thống Mỹ Vance vừa tiết lộ chi tiết về thỏa thuận với Iran. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN, ông Vance cho biết bản ghi nhớ chỉ dài khoảng 1.5 trang và mang tính chung chung. Theo ông, nhiều nội dung quan trọng sẽ tiếp tục được thương lượng ở cấp kỹ thuật trong thời gian tới. Bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ để Iran được hưởng lợi từ thỏa thuận thông qua việc thực hiện các nghĩa vụ của mình. Khi được hỏi liệu thỏa thuận có bao gồm việc giải tỏa tài sản bị phong tỏa hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran hay không, ông Vance khẳng định chưa có bất kỳ động thái nào theo hướng này. Theo Phó Tổng thống Mỹ, Iran hiện đang đứng trước hai lựa chọn, tiếp tục đối mặt với lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt hoặc chấp nhận cơ chế thanh sát đáng tin cậy nhằm chứng minh nước này không khôi phục chương trình hạt nhân quân sự. Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington đang nắm giữ lợi thế đáng kể trong đàm phán với Tehran, đồng thời nhấn mạnh việc hai bên đối thoại trực tiếp thay vì thông qua các kênh trung gian đã tạo ra thay đổi căn bản trong tiến trình đàm phán. Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ Vance, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC, ông cho biết chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Israel cuối cùng sẽ ủng hộ thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, ngay cả khi vẫn còn những khác biệt giữa Washington và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về con đường chấm dứt xung đột. Còn theo hãng thông tấn IRNA của Iran, hơn 90% thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ủng hộ thỏa thuận. Tổng thống Iran Pezeshkian cũng đã khẳng định nhóm đàm phán Iran sẽ tiếp tục làm việc theo các định hướng đã được lãnh đạo nước này phê chuẩn. Trong khi đó, theo Financial Times, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ cả từ phe đối lập lẫn một bộ phận đồng minh chính trị sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận mới với Iran. Thủ tướng Netanyahu đã lên tiếng bảo vệ các quyết định, đồng thời khẳng định chiến dịch chống Iran là thành công. Dù vậy, nhà lãnh đạo Israel tránh công khai chỉ trích Tổng thống Trump. Ông Netanyahu nhấn mạnh quyết định ký kết thỏa thuận thuộc về Mỹ và cho biết đã bày tỏ quan điểm của Israel trong các cuộc trao đổi với Washington. Thông tin về việc Liên minh châu Âu chính thức khởi động tiến trình kết nạp Ukraine và Moldova cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và France 24, lễ khai mạc tiến trình đàm phán diễn ra tại Luxembourg, mở đầu cho chặng đường cải cách kéo dài nhiều năm nhằm đưa luật pháp, tiêu chuẩn và các thể chế của hai nước tiệm cận với các quy định của EU. France 24 dẫn lời cao ủy phụ trách mở rộng EU, Matakos, cho biết Ukraine và Moldova sẽ có bước tiến lớn nhất kể từ khi chính thức trở thành ứng cử viên gia nhập vào năm 2023. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và đã đến lúc chúng ta cũng phải làm điều này. Tại lễ khai mạc, EU đã mở đàm phán đối với 5 chương quan trọng đầu tiên, được xếp vào nhóm nền tảng liên quan đến các giá trị cốt lõi của khối như nhà nước pháp quyền, quyền cơ bản và hoạt động của các thể chế dân chủ. Đây cũng là những lĩnh vực được nhiều nước EU đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh vẫn còn những nghi ngại về khả năng chống tham nhũng của Ukraine. Một thông tin rất đáng chú ý, cơ quan quản lý kênh đào Panama bắt đầu triển khai dự án cải tạo âu tàu Gatun có tuổi đời hơn 100 năm. Theo AFP, dự án cải tạo này nằm trong chương trình bảo trì thường niên với kinh phí hơn 500 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc thay thế một số van điều tiết nước quan trọng. Các hạng mục bảo trì lần này được thực hiện theo phương thức buồng khô, tức là tạm thời tháo cạn nước trong buồng Âu để bảo đảm an toàn cho việc tiếp cận và sửa chữa các kết cấu cùng với thiết bị vốn nằm dưới mặt nước. Các nhân viên sẽ thay thế 6 van điều tiết nước, trong đó 4 van đã bị hư hỏng cần khắc phục để ngăn rò rỉ, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả vận hành. Kênh đào Panama là tuyến kênh nước ngọt duy nhất trên thế giới nối liền hai đại dương, kết nối 180 tuyến hàng hải và khoảng 1.920 cảng biển tại 170 quốc gia.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Đến với một thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, tại một khu phố vốn nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm ở thành phố Bandung, Indonesia, một nhóm thanh niên đang nỗ lực thay đổi môi trường sống và nhận thức cộng đồng thông qua các bức tranh tường và nghệ thuật tái chế, biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố. Cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cùng quý vị trong Nhìn ra thế giới hôm nay.
3: Trước đây có rất nhiều thành viên băng đảng xe máy tuổi vị thành niên hay có các hành vi phạm tội. Nhưng rồi khi nhóm chúng tôi mời họ đến tham gia dự án Karasa Bandung, họ đã đồng ý tham gia. Thật sự may mắn.
1: Đây là chia sẻ của bạn Riyad Abirama, một sinh viên đang tham gia dự án Karasa Bandung với nỗ lực biến các khu phố ở Bandung thành những không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời. Khởi đầu từ một không gian sáng tạo đơn giản dành cho trẻ em, giờ đây dự án đã được mở rộng cho tất cả mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chỉ với phấn màu, sơn và các vật liệu tái chế, đa dạng các thành viên tham gia dự án đã không chỉ truyền đi cảm hứng về nghệ thuật mà còn giúp tạo nên một môi trường lành mạnh để người trẻ tránh xa tệ nạn xã hội. Anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung cho biết.
3: Các bạn thấy đấy, khu vực chúng tôi sinh sống vốn được biết đến là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm, không hề an toàn cho người trẻ. Vì vậy, việc vẽ tranh tường là một nỗ lực nhỏ của chúng tôi để những khu phố khoác lên màu áo mới, không còn u tối như xưa. Bất cứ ai cũng không còn phải e sợ khi bước vào đây nữa. Ý nghĩa cũng đơn giản thôi. Karasa có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Đối với chúng tôi thì ý nghĩa của cái tên còn là lời cầu nguyện. Vì vậy chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp là hãy hành động để thay đổi qua dự án Karasa.
1: Theo anh Andy Abdul, mục tiêu lâu dài của Karasa sẽ là mở rộng thêm ra các khu phố khác, tìm ra và khuyến khích những người trẻ năng động, có tư duy sáng tạo, những người có năng lực và tâm huyết đóng góp cho quê hương. Anh Andy cho biết đó là lý do tại sao dự án muốn đặt mục tiêu lớn là biến những người trẻ nơi đây trở thành những nhà lãnh đạo địa phương trong tương lai trên chính quê hương của mình. Em Muhammad Al-Rubi, một học sinh tham gia dự án, chia sẻ.
3: Em tên là Robby, em đang học lớp 5. Sở thích của em là ca hát và vẽ, vì vậy em chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Em là người hướng ngoại nhưng lại sống ở một khu vực khá hẻo lánh. Vì thế khi biết đến dự án tranh tường này, em thực sự rất thích thú, vừa là trải nghiệm thú vị, vừa giúp ích cho cộng đồng.
1: Em Andrubi hào hứng cho biết, chủ đề của tranh tường hầu hết là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, như núi, mây, mặt trời, các dòng nước, gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường. Thú vị là có những bức tranh tường do nhiều học sinh người nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore tham gia góp sức. Với anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung, mỗi bạn trẻ tham gia không chỉ nối dài các phòng trưng bày đường phố mà còn là một bàn tay nhiệt huyết nữa đóng góp cho cộng đồng. Có thể dự án không lớn, nhưng từng bước một, chính những người trẻ nơi đây đang góp phần tạo nên một nơi mà anh và các bạn trẻ vẫn gọi là vùng đất hòa bình.

0: Thưa quý vị, tại một khu dân cư nghèo ở Nam Phi, những chiếc bánh quy không chỉ là sản phẩm được làm ra mỗi ngày, mà còn là nguồn hy vọng cho hàng chục phụ nữ đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đặc biệt, một thỏa thuận hợp tác của tiệm bánh với hãng hàng không British Airways đã mang đến cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, giúp họ từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ những chiếc bánh quy giản dị, họ không chỉ kiếm được kế sinh nhai mà còn tìm thấy cơ hội để viết lại tương lai cho chính mình và con cái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại tiệm bánh Kalisa Cookie ở ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, những công đoạn như cầm bột, nhào bột, cắt và đóng gói bánh quy vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Được thành lập từ một dự án cộng đồng tại khu dân cư nghèo Kalisa ở Nam Phi, tiệm bánh đã vươn ra thị trường quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho hãng hàng không British Airways. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của Kalisa Cookie, mỗi hợp đồng của tiệm bánh không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng.
2: Mỗi khi có một hợp đồng mới, chúng tôi lại rung một chiếc chuông nhỏ trong tiệm. Với chúng tôi, đó không chỉ là một đơn hàng, mà còn là cơ hội để tuyển thêm một người phụ nữ đang chờ việc. Tôi vẫn nhớ lần nhận được hợp đồng đầu tiên, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng ngay sau đó, chúng tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ tiếp theo trong danh sách. Đó không chỉ là một cuộc gọi tuyển dụng, mà còn là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Một người mẹ có việc làm, có thu nhập ổn định và trở thành một phần của đại gia đình Kalisa Cookies.
1: Ông Anthony Philipson, cao ủy Anh tại Nam Phi cho biết, chương trình đối tác thương mại của Anh và Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Phi đã đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie trong việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối với các đối tác quốc tế và tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Anh. Nhờ đó, tiệm bánh đã có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và trở thành nhà cung cấp bánh quy cho hãng hàng không British Airways. Theo ông Philipson, điều khiến hãng hàng không này quyết định đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là câu chuyện tạo việc làm và trao cơ hội cho phụ nữ tại cộng đồng địa phương.
2: Tôi nghĩ British Airways bị thuyết phục bởi câu chuyện đặc biệt của Kalisa Cookies, một doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Cape Town, nơi đây đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động, chủ yếu là phụ nữ, đồng thời mang lại sinh kế cho nhiều gia đình trong cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi khi sản lượng tăng thêm 1.000 chiếc bánh quy, thì doanh nghiệp lại có thể tạo thêm một vị trí việc làm mới. Chính khát vọng tạo ra sự thay đổi và tác động tích cực cho xã hội đã khiến cho British Airways quyết định đồng hành.
1: Khác với nhiều nhà sản xuất thực phẩm hiện nay, Kalisa Cookie vẫn duy trì mô hình sản xuất thủ công với nhiều công đoạn được thực hiện bằng tay. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của tiệm bánh, đây là cách doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương, bởi mỗi công đoạn được giữ lại đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội việc làm.
2: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là duy trì quy trình sản xuất thủ công, bởi đó chính là cách tạo ra việc làm cho cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa, ứng dụng công nghệ hay là ứng dụng AI vào việc sản xuất đã dẫn đến việc nhiều người bị mất việc làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên con người, bởi đằng sau mỗi công đoạn thủ công là một cơ hội việc làm và là một nguồn thu nhập cho các gia đình.
1: Tại Kalisa, nơi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa cho cả một gia đình. Với nhiều phụ nữ làm việc tại Kalisa Cookie, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là cơ hội để tự chủ về kinh tế và chăm lo cho con cái. Theo cô Violet, giám sát sản xuất của tiệm bánh, phần lớn nhân viên ở đây đều là những bà mẹ đơn thân.
2: Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi bởi phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Công việc này giúp cho chúng tôi có thu nhập ổn định, có thể tự nuôi con và chủ động xây dựng tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.
1: Cô Violet cũng cho biết thêm, với nhiều gia đình tại Kalisa, tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ mang lại việc làm mà còn là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi chiếc bánh quy của Kalisa Cookie được đưa lên những chuyến bay là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Nam Phi. Và với họ, việc có được hợp đồng với hãng hàng không British Airways không chỉ là một thành công trong kinh doanh, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều gia đình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những người phụ nữ ở Kealisa cho thấy rằng đôi khi chỉ một cơ hội nhỏ cũng có thể mở ra những thay đổi lớn lao trong cuộc sống. Và đó cũng là thông điệp mà ca khúc Erase Me Up muốn gửi gắm. Khi có sự yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh, vững tin theo đuổi những ước mơ của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn ở trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, di tích tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Với kiến trúc trăm pa cổ gần nghìn năm tuổi, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng đất ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Hờ xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên giới thiệu về điểm đến độc đáo này.
1: Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu di tích Tháp Nhạn đã có khá đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dâng hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Rằng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Champa. Một người dân đang đi bộ trong khuôn viên di tích chia sẻ.
2: Đây thì đó là ai cũng thích hết. Ở gần này là người ta lên đây tập thể dục đi bộ rồi cho rèn luyện thể. Chị ở xa nhưng mà cũng xuống đây. Từ thứ bảy chủ nhật là mấy chị hẹn lên đây tập thể dục cho tinh thần là thoải mái.
1: Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12, Tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna. Hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại Tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung.
3: Di tích Tháp Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà Thiên Anna. Thì bà Thiên Anna là một trong những cái vị thần được xem như là thần chủ của cái vùng đất, cai quản toàn bộ đất đai sóng biển ở vùng đất này. Lễ vía bà vào khoảng chừng trung tuần tháng 3 âm lịch. Truyền thống này đã có từ lâu đời cho nên là vẫn có câu là ai về Tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dâng bà còn đây.
1: Tháp Nhạn cao gần 24 mét, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ mang giá trị lịch sử và kiến trúc, nơi đây còn gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên tháp được chỉnh trang, mở rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Theo bà Nguyễn Thị Thục Oanh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lượng khách đến với Tháp Nhạn ngày càng đông, nhất là vào mùa hè và các dịp lễ hội.
4: Khác hồi xưa, giờ nó cải tổ rất là thấy đẹp hơn, đỡ khách du lịch nên tới tham quan chơi. Mùa hè mới khách đông, mấy cháu học sinh nghỉ á, là khách mới đông. Rồi Tết, rồi gần ngày vía bà nè, ngày vía bà đông lắm. Nói chung khi chị lên đây thì mới thấy cái này tâm linh hơi nhiều.
1: Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm ở giữa đô thị ven biển tạo cho Tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với phía đông Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đà Răng và vùng cửa biển phía xa. Chị Tống Thị Hải Yến, du khách Phú Thọ, chia sẻ.
5: Đến đây mình thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Chốn linh thiêng như thế này, giữa một cái thành phố cũng rất là đông dân cư hiện đại, thế nhưng mà có một cái gì đó rất là thiêng liêng. Những con người rất là thanh thản, thoải mái. Và lên đây lần đầu tiên mình thấy một cái công trình mà tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn được đẹp gần như nguyên bản ban đầu này, thì mình thấy là đúng là cái sự bảo tồn, cái trùng tu bảo tồn của nhà nước rất là tốt.
1: Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, Tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển. Bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Sau khi tiếp nhận di tích Tháp Nhạn, thì Ban Quản lý Di tích sẽ sửa chữa lại cái hàng rào trắng trước tháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi mà du khách đến tham quan và hành hương tại di tích. Có một kế hoạch với chương trình là lễ vía bà hàng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía bà tại Tháp Nhạn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.
1: Là di tích nghìn tuổi mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Champa cổ, Tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt, thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay, vẫn có những con người lặng lẽ chọn quay về với quê hương, đánh thức những giá trị tưởng chừng đã ngủ quên để biến chúng thành cơ hội phát triển bền vững. Ở xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn, nơi thiên nhiên còn nguyên sơ, văn hóa bản địa đậm đà, câu chuyện về một người bí thư, trưởng thôn dám nghĩ, dám làm đã và đang lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Năm 2025, du lịch Lạng Sơn ghi dấu ấn khi được vinh danh với hai giải thưởng du lịch ASEAN, trong đó có giải thưởng dành cho du lịch cộng đồng Hữu Liên và cụm homestay tại địa phương. Đằng sau những thành quả đó là sự đóng góp không nhỏ của những người tiên phong kiên trì theo đuổi con đường làm du lịch từ chính bản sắc quê hương mình. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với anh Lê Văn Quý, bí thư trưởng thôn Lạng Áng, đồng thời là chủ một mô hình homestay tiêu biểu tại địa phương. Từ một cán bộ thôn, anh đã mạnh dạn chuyển hướng sang phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đánh thức tiềm năng quê hương, tạo sinh kế cho người dân và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trở về lập nghiệp.
1: Thưa anh Quý, từ khi nào thì anh có ý định và chuyển sang làm du lịch cộng đồng ạ?
2: Thưa chị, là trước kia thì tôi cũng làm rất là nhiều nghề, nghề ngầm, nghề mộc, rồi là một số các nghề khác. Sau đó thì cũng xây dựng được mấy căn nhà. Thì do gia đình thì cũng ít người, lượng khách thì người ta đi đến đây để gọi là tự phát thôi, đến để tham quan, họ đến để check in rồi là đi cắm trại. Thế là từ cái việc mà nhu cầu của khách thì bắt đầu gia đình mới có ý tưởng là chuyển sang để làm homestay. Khi sau khi hết dịch là gia đình chuyển sang làm homestay. Homestay nhà tôi thì chủ yếu là sửa sang lại căn nhà của gia đình sẵn có rồi. Hiện tại hôm tôi là có 6 phòng. Nói chung là về đầu tư vào cho cái homestay thì cũng không lớn lắm. Chủ yếu là cái nhà thì mình đã có sẵn, chỉ có sửa sang lại rồi là mua thêm những cái đồ dùng dụng cụ để phục vụ cho khách thôi.
1: Khó khăn lớn nhất lúc mới chuyển sang du lịch cộng đồng đối với anh là gì ạ?
2: Thứ nhất là lúc đấy là mở homestay ra thì đúng là trong bà con đa số là người dân trong thôn, chủ yếu là kiểu bản thân tôi cũng vậy, chủ yếu là làm nông nghiệp. Khó khăn nhất là về vấn đề vốn. Thu nhập thì khách cũng đông đấy, nhưng mà tuy nhiên thì có thu được đồng nào thì về mình lại tái đầu tư thôi. Rồi các cơ sở thì mình bây giờ lượng khách càng ngày càng đông thì mình phải mở rộng thêm và đầu tư thêm.
1: Vâng, khởi nghiệp ngay khi vừa hết dịch Covid-19 như vậy thì mọi người trong gia đình có ngăn cản anh hay không khi mà biết anh có cái kế hoạch làm du lịch cộng đồng?
2: Nói chung là sang làm homestay thì vợ thì cũng còn hơi băn khoăn. Mẹ hai nữa là mình chưa phục vụ khách bao giờ ấy, rất là bỡ ngỡ. Mà không biết là phục vụ khách thì như vậy cũng đã được khách hài lòng hay chưa. Nên vấn đề đấy cũng rất là băn khoăn mà cũng rất là phải nhiều bài toán. Sau đó thì cũng rất là được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, rồi của tỉnh. Rồi cho chúng tôi đi học hỏi, đi học tập kinh nghiệm ở các nơi khác như ở trên Sapa, rồi là Hà Giang, rồi là Bản Lác, Mai Châu, ấy. Trên Hòa Bình các thứ thì chúng tôi đi học hỏi về thì cũng mạnh dạn hơn.
1: Vậy lúc đó thì anh đã làm thế nào để thuyết phục vợ mình ạ?
2: Thì thôi cứ vừa làm vừa thuyết phục vợ, cứ vừa làm vừa học thôi. Thì đến giờ phút này thì cũng về cái công việc này cũng đã thấy xuôi. Cũng từ thấy thu nhập nó được khá khá, đâm ra là cũng rất là đam mê và muốn duy trì cái sự phát triển đấy.
1: Vâng, khi triển khai mô hình du lịch cộng đồng với vai trò là phó bí thư chi bộ thì anh có điều gì gửi gắm tới các bạn trẻ?
2: Cũng rất là nhiều bạn có ý tưởng đấy về phát triển thêm, cũng thông qua những cái buổi họp thôn rồi là cũng như là các buổi tuyên truyền của thôn ấy thì cũng rất là mong muốn các bạn trẻ có năng lực, có trình độ thì cũng để về tại địa phương để phát triển du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian hoạt động, mô hình của anh Lê Văn Quý tạo ra sức lan tỏa cho cả cộng đồng. Tại xã Hữu Liên hôm nay cho thấy mô hình mà anh Quý theo đuổi đang trở thành một hướng đi chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã bắt đầu học hỏi, làm theo và từng bước xây dựng những mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện của gia đình và quê hương. Để hiểu rõ hơn về sự chuyển mình này cũng như những tác động từ du lịch cộng đồng đối với địa phương, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
3: Những năm gần đây, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch cộng đồng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc, nơi đây đã thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt sau khi được vinh danh với các giải thưởng du lịch ASEAN, loại hình du lịch cộng đồng tại Hữu Liên càng có thêm động lực để phát triển. Nhiều mô hình homestay được đầu tư bài bản, mang đậm dấu ấn địa phương nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của du khách. Bà Lê Thị Vân, cán bộ xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cho biết, du khách đến Hữu Liên rất yêu thích các điểm du lịch cộng đồng. Có những du khách đã quay lại nhiều lần và lưu trú dài ngày tại địa phương.
4: Góp phần vào phát triển du lịch của xã Hữu Liên hiện nay thì là có phát triển du lịch cộng đồng. Du khách có đến tham quan và trải nghiệm thì đánh giá rất là tốt về cái loại hình du lịch này.
3: Không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách, du lịch cộng đồng còn mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Hoàng Thanh Hiếu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
5: Ở đây thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà bà con ở đây thì cũng rất là tập trung vào phát triển du lịch, mà đặc biệt là khi làng du lịch đạt chuẩn ASEAN rồi thì một số anh chị em tuổi còn trẻ nhưng cũng đã bắt đầu là có những ý tưởng để trang trải lại gia đình, nghĩa là đầu tư cơ sở vật chất để có thể là mở những cái homestay để tập trung cho phát triển du lịch. Đối với các anh chị em mà tuổi trẻ vào thì cái tư duy nó sẽ đổi mới hơn là những người lứa tuổi trung niên. Ở đây thì những người tuổi trẻ người ta có cái tham vọng rất là lớn, muốn đi mày mò tìm hiểu một số cái bản sắc dân tộc ở những nơi khác và để bà thì tập trung vào để cho nó phù hợp với cái phong tục tập quán của địa phương mình.
3: Có thể thấy từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, du lịch cộng đồng tại Hữu Liên đang dần trở thành hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.
6: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong sự chuyển mình chung ấy của Hữu Liên có dấu ấn không nhỏ của những người tiên phong như anh Lê Văn Quý, người đã không chỉ làm du lịch cho riêng mình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kết nối và phát triển cộng đồng. Vâng, trở lại cuộc trò chuyện với anh Lê Văn Quý ạ. Thưa anh, sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu thì điều gì là mục tiêu mà anh hướng tới trên hành trình phát triển du lịch cộng đồng tại quê hương ạ?
2: Hướng tới thì gia đình cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm, mở rộng thêm các buồng phòng để phục vụ cho đáp ứng được cái nhu cầu của khách.
1: Thưa anh Quý, theo anh thấy thì các bạn trẻ làm công việc này đã đem lại cái lợi ích như thế nào?
2: Khi các bạn trẻ mà làm du lịch tham gia vào cái du lịch cộng đồng này thì sẽ đem lại cái thứ nhất là đem lại cái nguồn kinh tế cho bản thân gia đình và các bạn. Thứ hai nữa là được thể hiện, được phục vụ khách và phát triển kinh tế trên quê hương của mình.
1: Vâng, thưa anh, đa số mọi người khi mà lập nghiệp thì đơn thuần là vì vấn đề tài chính. Vậy với anh thì du lịch cộng đồng có đơn thuần chỉ là kinh doanh hay không?
2: Vâng ạ, không về phát triển du lịch này không đơn thuần là để phát triển kinh doanh đâu, mà đây là một điểm, một nơi để chúng ta trao đổi những cái nền văn hóa giữa bản, rồi là trao đổi nền văn hóa giữa những người bản địa đối với khách hàng. Và lượng khách đến đây thì chủ yếu là họ đến để du lịch, để trải nghiệm và để tìm hiểu các phong tục tập quán và văn hóa của địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà sẵn có như là của địa phương.
1: Vâng, và mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là gì ạ?
2: Mong muốn của gia đình thì cũng mong muốn là càng ngày càng có nhiều khách đến với Hồn Tây và cũng như là đến với xã, đồng thời là sẽ đem lại nguồn thu nhập cho cao hơn cho gia đình.
1: Từ công việc của mình thì anh có lời khuyên như thế nào dành cho các bạn trẻ đang mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng thưa anh?
2: Vâng, đối với các bạn trẻ thì cũng có trình độ, có năng lực và có nắm bắt được cái những khoa học công nghệ thì rất là mong các bạn trẻ sẽ phát triển mạnh hơn về cái công tác du lịch và ở địa phương, vì các bạn là có kỹ thuật công nghệ thông qua những cái trang mạng rồi là thông qua những cái Facebook fanpage thì các bạn sẽ tiếp cận được với khách nhiều hơn. Phải có quyết tâm,
4: quan trọng nhất đúng không?
2: Quan trọng phải có quyết tâm và học hỏi thì mới vượt qua được, làm cái gì nó phải có những cái khó khăn. Chúng tôi ngày xưa cũng phải qua cũng vất vả lắm, nhiều lúc chán rồi muốn bỏ, không muốn làm nữa. Vì tại vì lượng khách lúc đấy mới làm thì cũng chưa biết được bên mình nhiều. Thế thông qua cái thời gian rồi cũng như là cái trải nghiệm của khách thì từ đó thì khách sẽ từ qua quá trình người ta tuyên truyền qua hình ảnh. Khi người ta đi chơi về, người ta có những hình ảnh người ta đăng lên trên trang mạng, rồi sau đó thì thông qua những bạn bè mà người ta giới thiệu qua người này người khác thì người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn. Và đến bây giờ thì lượng khách là rất là đều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Quý về những chia sẻ vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trăn trở của một người cán bộ thôn, anh Lê Văn Quý đã lựa chọn một con đường không dễ dàng, đó là làm du lịch từ chính những giá trị bản địa của quê hương. Hành trình ấy có khó khăn, có hoài nghi, nhưng bằng sự kiên trì và niềm tin, anh đã từng bước biến ý tưởng thành hiện thực, góp phần tạo sinh kế cho người dân và mở ra hướng phát triển mới cho làng áng xã Hữu Liên. Câu chuyện về anh Lê Văn Quý không chỉ là câu chuyện của một cá nhân dám nghĩ, dám làm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới từ cơ sở, nơi mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đều có thể trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa. Người bí thư làng áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương khép lại chuyện đêm hôm nay. Nhưng những giá trị mà câu chuyện mang lại vẫn sẽ còn tiếp tục lan tỏa, như chính cách mà những con người như anh Lê Văn Quý đang âm thầm góp phần làm đẹp thêm cho quê hương mình.

Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Đi Để Trở Về của Sobin Hoàng Sơn. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Sáng nay, tiếp thân mật đồng chí Kham Phan Phom Ma Thát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cùng đoàn đang thăm và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bộ tư pháp tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp. Chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

0: điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6. Chiều nay tại Hà Nội, làm việc với Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả thông báo số 90 về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiểm toán viên cao cấp thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cần chuyển từ tư duy hậu kiểm bắt lỗi sang tư duy đồng hành, phòng ngừa, kiến tạo phát triển và quản trị rủi ro từ sớm từ xa. Tuần lễ Kinh tế Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 7 tới với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào chiều nay. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
1: Tuần lễ Kinh tế Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 gồm 5 hoạt động chính. Lễ khai mạc tuần lễ, hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Tăng trưởng mới, đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu. Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà nước, đại học, doanh nghiệp và hội thảo bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026. Bên cạnh đó, tuần lễ còn có nhiều hoạt động bên lề như khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư và sản phẩm tài chính công nghệ, các hội thảo quốc tế chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dự kiến tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Thành phố kỳ vọng tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng sẽ từng bước trở thành một diễn đàn thường niên, uy tín, nơi kết nối các nhà hoạch định, chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế để chia sẻ ý tưởng, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những cơ hội phát triển mới. Đối với Đà Nẵng thì thành công của sự kiện không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động hay đại biểu tham dự, mà quan trọng hơn là những kết nối, những dự án và giá trị thực tiễn được hình thành sau sự kiện.
0: Thì đến ngày 15 tháng 6, nền tảng sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2.300.000 người dân. Đây là những dữ liệu nền tảng đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân thành phố, tạo cơ sở để quản lý sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số. Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Kazan diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng 6, dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Hội nghị dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng bao gồm tuyên bố Kazan 2026, trong đó nêu rõ tầm nhìn chung của ASEAN và Nga nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, cũng như các tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và văn hóa. Các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga 2026-2030, đóng vai trò là lộ trình chính để thúc đẩy hợp tác. Về vấn đề an ninh năng lượng, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial cho biết.
4: Hội nghị đề cập đến một số lĩnh vực liên quan đến năng lượng như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bao gồm cả hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự, cũng có thể là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị cấp cao lần này, hay tại cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và tất nhiên, chúng tôi cũng muốn thúc đẩy việc hỗ trợ cho Hiệp định Khung ASEAN về dầu khí và mạng lưới điện ASEAN. Những cơ chế hiện có này của ASEAN cũng được thảo luận để có thể nhận được sự hỗ trợ. Về xây dựng kho dự trữ dầu khu vực ASEAN vẫn đang được nghiên cứu, nhưng tất nhiên ASEAN hoan nghênh sự hỗ trợ từ các đối tác đối thoại, trong đó có Nga.
3: Ở góc độ cuộc gặp song phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Nga, thảo luận vấn đề

0: ninh lương thực và an ninh năng lượng cùng các vấn đề quốc tế và khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm.
1: Ngoại trưởng Iran hôm nay cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa nước này và Mỹ về thỏa thuận chính thức sẽ diễn ra cuối tuần này tại Thụy Sĩ, ngay sau lễ ký thỏa thuận bản ghi nhớ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Cùng với khẳng định vòng đàm phán Mỹ-Iran đầu tiên sẽ được tổ chức cuối tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đồng thời cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công hay sự leo thang nào của Israel tại Liban cũng là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Theo Ngoại trưởng Araghchi, ngừng bắn ở Liban có thể được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất trong bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran. Cùng lúc, các nguồn tin chính thức của Iran cho biết, Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammed Bakir Khalibaf sẽ tham gia lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh với Mỹ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Liên quan tình hình thực địa, các nguồn tin Iran chiều nay tiếp tục khẳng định lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng của Iran đã bắt đầu được gỡ bỏ. Theo đó, đã có 5 tàu của Iran lần đầu vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của nước này. Tehran công bố việc Washington bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân sáng sớm nay, nhưng đã bị phía Mỹ lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn lời các quan chức Mỹ trưa nay khẳng định lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực. Không chỉ vấn đề dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, mà nhiều nội dung đáng chú ý khác trong bản thỏa thuận ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được cả hai phía công bố một cách chính thức.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin tại Mỹ, đồng thời cho rằng một đề xuất như vậy sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga khó từ chối hơn. Theo chia sẻ trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện đang chờ xem đề xuất sẽ được triển khai thế nào. Ngành du lịch của New Zealand đang phục hồi tốt khi lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này liên tục tăng và đóng góp 5,7 tỷ đô la New Zealand vào nền kinh tế nước này chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
3: Số liệu mới công bố của cơ quan thống kê New Zealand cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, nước này đón hơn 288.000 khách du lịch quốc tế. Số lượng khách đến từ Australia vẫn là đông nhất với 138.000 khách, chiếm 49%. Tiếp đó là khách đến từ Trung Quốc với 32.500 khách, sau đó là khách đến từ Mỹ với 25.800 khách. Số liệu của cơ quan thống kê New Zealand cho thấy, trong quý 1 năm nay, khách quốc tế đã chi 5,7 tỷ đô la New Zealand. Trong đó, chi tiêu của khách Australia là nhiều nhất với 4,2 tỷ đô la New Zealand. Khách du lịch Trung Quốc là đối tượng có chi tiêu trong ngày nhiều nhất với mức chi 502 đô la New Zealand một ngày. Bộ trưởng Du lịch New Zealand Louis Upton khẳng định, du lịch đang là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước này phát triển, giúp doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và làm tăng thu nhập cho người dân.
1: Trong thông báo đưa ra vào hôm nay, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ vá lỗi tại nước này thông qua liên doanh giữa công ty viễn thông nội địa SoftBank Corp và OpenAI. Giám đốc điều hành của SoftBank, ông Masayoshi Son cho biết.
4: Điều chúng ta đang thấy hiện nay là việc các tổ chức độc hại, các cá nhân độc hại sử dụng AI để tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Quá trình phá các lỗ hổng này là một hình thức phòng thủ. Không phải lúc nào bạn cũng có thể phòng thủ một lần. Chúng ta đang ở trong tình huống mà bạn phải phòng thủ hết lần này đến lần khác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 17 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông nghiệp sinh thái nâng cao thu nhập thích ứng với biến đổi khí hậu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, vấn đề quốc tế, ASEAN-Nga dấu mốc 35 năm và những kỳ vọng phát triển mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó do thiếu hụt lao động nước ngoài, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, truy xuất nguồn gốc, chìa khóa nâng cao chất lượng và vị thế hàng Việt, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, công tác dân nguyện phải là một kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh. Xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, miền đá biên cương kể chuyện. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Người gây ô nhiễm phải trả tiền, vì sao vẫn chỉ nằm trên giấy. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của anh Triệu Văn Hoàn, dân tộc Dao ở xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, cứu ngải bằng máy, xu hướng chăm sóc sức khỏe được quan tâm. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Bùi Nguyên gia bảo muối Dubai, trẻ bây giờ thật sự bận rộn như thế nào? 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.
5: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vừa được tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh đây là lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành kết luận về định hướng lập pháp toàn khóa sau kết luận số 19 của Trung ương ban hành tại Quốc hội khóa 15, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác này. Mục tiêu là khắc phục triệt để các hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy phương thức xây dựng pháp luật, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn liền với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ. Công tác lập pháp phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản, làm theo quy trình và tư duy mới.
8: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cái cơ quan tổ chức, trước hết là chính phủ, các cái cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, các cái cơ quan, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần cho cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển để đất nước chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam có một cái hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận và chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 tháng xung đột làm rung chuyển Trung Đông, Mỹ và Iran cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố lạc quan về việc chấm dứt chiến sự vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Eo biển Hormuz sẽ được kiểm soát ra sao? Tương lai chương trình hạt nhân Iran sẽ như thế nào? Và liệu Israel có chấp nhận trật tự mới đang hình thành ở khu vực? Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận từ các bên liên quan cho thấy con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững vẫn còn nhiều trở ngại. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay với chủ đề phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ sẽ phân tích những tính toán chiến lược, những điểm nghẽn còn tồn tại và số phận của thỏa thuận này.
1: Thỏa thuận ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng đang tạo ra làn sóng phản ứng tích cực từ nhiều quốc gia. Theo các quan chức Mỹ, văn kiện đã được ký kết về nguyên tắc và dự kiến sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ trong tuần này. Thỏa thuận bao gồm lộ trình chấm dứt các hoạt động quân sự, từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Từ phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmaeil Baghaei khẳng định việc hoàn tất bản ghi nhớ là một diễn biến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ông Baghaei cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng Mỹ đã nhiều lần phá vỡ cam kết.
2: Mỹ cần thực hiện các cam kết mà họ đã đưa ra trong bản ghi nhớ này, đồng thời phải đảm bảo rằng nhà nước Israel cũng tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc chấm dứt chiến sự tại Liban. Về nguyên tắc, nếu những cam kết này không được thực hiện, Iran sẽ có những hành động đáp trả tương ứng.
1: Tại Washington, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cho biết Washington sẵn sàng nới lỏng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời cho rằng đang có nhiều thông tin sai lệch về nội dung thực sự của thỏa thuận.
2: Tôi nghĩ khi người dân trong khu vực thấy được nội dung của thỏa thuận, họ sẽ thấy đây là một thỏa thuận có lợi cho tất cả mọi người. Hòa bình và thịnh vượng là điều tốt đẹp cho tất cả, với Israel, Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz và tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở hoàn toàn vào ngày 19 tháng 6. Tuyên bố được xem là dấu hiệu cho thấy những tác động thực tế đầu tiên của thỏa thuận đang xuất hiện. Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong tiến trình đàm phán, đã hoan nghênh kết quả đạt được. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi đây là chiến thắng của hòa bình và đối thoại, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận không chỉ là thành công giữa hai quốc gia, mà còn là thắng lợi của ngoại giao trong việc chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ thận trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá cao thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh EU chỉ xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt khi có những thay đổi đáng tin cậy và có thể kiểm chứng từ phía Iran. Các nước châu Âu cũng kêu gọi nhanh chóng triển khai thỏa thuận, khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững tại Liban. Mặc dù còn nhiều chi tiết cần tiếp tục đàm phán, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và cơ chế dỡ bỏ trừng phạt, nhưng việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận bước đầu được xem là đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mang lại hy vọng ổn định cho Trung Đông và giảm bớt những lo ngại đối với kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá là một bước ngoặt đáng chú ý, nhưng nội dung chính thức của văn bản thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được công bố đầy đủ, trong khi cách diễn giải của các bên liên quan còn nhiều khác biệt. Từ tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran cho tới vai trò của Liban và phản ứng của Israel, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn đang bỏ ngỏ. Chúng ta cùng điểm qua những điểm cốt lõi ấy.
3: Điểm gây tranh luận lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển sẽ được mở lại hoàn toàn, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Tuy nhiên, phía Iran lại cho rằng việc mở cửa sẽ được thực hiện theo các cơ chế do Iran thiết lập trong vòng 30 ngày. Sự khác biệt này làm dấy lên câu hỏi ai sẽ thực sự kiểm soát tuyến đường huyết mạch của năng lượng thế giới sau chiến tranh. Các nước châu Âu cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do hàng hải tại Hormuz phải là vô điều kiện và không bị hạn chế. Thực tế, dù giá dầu thế giới đã giảm mạnh sau thông tin về thỏa thuận, giới vận tải biển và bảo hiểm vẫn tỏ ra thận trọng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ an toàn của khu vực trước khi khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển. Điều đó cho thấy hòa bình trên giấy tờ chưa đồng nghĩa với việc các rủi ro địa chính trị đã biến mất. Một vấn đề quan trọng khác là chương trình hạt nhân của Iran, nguyên nhân trực tiếp được Washington viện dẫn khi phát động chiến dịch quân sự. Đến nay, đây vẫn là nội dung chưa được giải quyết trong bản ghi nhớ. Hai bên mới chỉ nhất trí tiếp tục đàm phán trong 60 ngày tới. Những câu hỏi then chốt như số phận kho uranium làm dầu của Iran, mức độ làm dầu uranium được phép duy trì hay cơ chế giám sát quốc tế vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Trong khi đó, Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Bên cạnh đó, vấn đề Liban cũng đang cho thấy những bất đồng đáng kể. Iran và các nhà trung gian Pakistan tuyên bố lệnh ngừng bắn áp dụng cho tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, phía Mỹ lại không nhấn mạnh nội dung này trong các tuyên bố chính thức. Đáng chú ý hơn, Israel, quốc gia không tham gia đàm phán, đã tuyên bố tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại Liban và không cam kết rút quân. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định.
2: Về Liban, chúng tôi đã thiết lập tại đó một vùng đệm, một khu vực an ninh. Chúng tôi sẽ ở lại đó chừng nào còn cần thiết. Iran muốn chúng tôi rút khỏi khu vực này, nhưng điều đó không xảy ra.
3: Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng Liban có thể trở thành điểm nóng làm suy yếu tiến trình hòa bình mới được khởi động. Ngoài ra, bản ghi nhớ hiện mới chỉ là khuôn khổ ban đầu. Các vấn đề về dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran, giải ngân tài sản bị phong tỏa, vai trò của các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực hay các bảo đảm an ninh dài hạn đều chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều nhà phân tích nhận định đây thực chất là một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày để tạo không gian cho các cuộc thương lượng khó khăn hơn phía trước.
0: Thưa quý vị, có thể khẳng định con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất nhiều chông gai. Những gì diễn ra trong 60 ngày đàm phán tới đây sẽ quyết định liệu thỏa thuận hiện nay có trở thành nền tảng cho một trật tự mới ở Trung Đông hay chỉ là một khoảng lặng tạm thời giữa những vòng xoáy xung đột mới.
1: Nếu được ký kết đúng kế hoạch, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ đánh dấu bước lùi quan trọng khỏi bờ vực một cuộc chiến khu vực quy mô lớn. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa Washington và Tehran cho thấy việc đạt được một thỏa thuận luôn dễ hơn nhiều so với việc duy trì và thực thi nó. Bởi vậy, câu hỏi lớn hiện nay không phải là liệu hai bên có thể ký kết văn bản hay không, mà là liệu thỏa thuận này có đủ sức vượt qua những lực cản chính trị, an ninh và địa chiến lược để trở thành nền tảng cho một nền hòa bình bền vững hay không. Thách thức đầu tiên nằm ở chính mức độ tin cậy giữa Mỹ và Iran. Quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều vòng đối đầu và đổ vỡ trong suốt nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vẫn là một ký ức chưa phai mờ đối với giới lãnh đạo Iran. Vì vậy, Tehran sẽ không dễ dàng chấp nhận những cam kết mang tính nguyên tắc nếu không đi kèm các đảm bảo cụ thể về việc dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và quyền xuất khẩu dầu mỏ. Trong khi đó, phía Mỹ lại mong muốn Iran đưa ra những nhượng bộ rõ ràng liên quan đến chương trình hạt nhân trước khi tiến hành các bước đi lớn hơn về kinh tế. Chính khoảng cách về lòng tin này có thể khiến cho tiến trình đàm phán 60 ngày tới đối mặt với nhiều trở ngại. Vấn đề hạt nhân tiếp tục được xem là phép thử quan trọng nhất. Cuộc chiến được phát động với mục tiêu ngăn chặn Iran tiến gần tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng sau nhiều tháng giao tranh, câu hỏi cốt lõi này vẫn chưa được giải quyết. Hai bên vẫn còn bất đồng về số phận kho urani làm giàu của Iran, mức độ làm giàu urani được phép duy trì, cũng như cơ chế thanh sát quốc tế. Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là vòng đàm phán khó khăn nhất, bởi cả Washington và Tehran đều coi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia và chủ quyền. Bên cạnh đó, nhân tố Israel có lẽ cũng là biến số khó lường nhất đối với tương lai của thỏa thuận. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ lâu coi việc ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran và làm suy yếu các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực là mục tiêu chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, những nội dung được tiết lộ cho đến nay cho thấy các vấn đề như tên lửa đạn đạo, Hezbollah hay Hamas vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này khiến nhiều chính trị gia và giới an ninh Israel lo ngại rằng Iran có thể duy trì đáng kể ảnh hưởng khu vực sau khi chiến tranh kết thúc. Các chuyên gia cảnh báo rằng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ khó tồn tại nếu không có sự phối hợp hoặc ít nhất là sự chấp nhận từ phía Israel. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu coi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là một cơ hội cho hòa bình hơn là một đảm bảo cho hòa bình. Tương lai của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có đủ thiện chí để vượt qua di sản của nhiều thập kỷ đối đầu hay không. Và liệu các bên liên quan trong khu vực, đặc biệt là Israel, có sẵn sàng chấp nhận một trạng thái cân bằng mới ở Trung Đông hay không? Những tuần đàm phán phía trước sẽ quyết định liệu đây là khởi đầu của một tiến trình hòa giải lịch sử hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi những căng thẳng cũ quay trở lại.
0: Những phân tích vừa rồi về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
6: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
5: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
6: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
5: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
6: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
5: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
7: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
8: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
10: hữu ích.
11: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 70 năm qua, chương trình Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên thân thiết và gần gũi với quý thính giả khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là với những thính giả yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.
11: Những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những thính giả yêu dân ca. Để có được thành công này, thì ngoài những đóng góp của những nghệ sĩ, soạn giả, các cộng tác viên và những thính giả yêu đài, chúng tôi phải nói đến đóng góp không nhỏ của các thế hệ biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền trong suốt 70 năm qua.
12: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Chúng tôi xin mạn phép nói về chúng tôi, những biên tập viên trẻ tuổi của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, để các bạn thính giả hiểu hơn về công việc biên tập và những khó khăn thuận lợi trong quá trình công tác.
11: Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các biên tập viên trẻ của phòng thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục hòa tấu.

0: Chúng ta vừa nghe liên khúc dân ca ba miền do các biên tập viên của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì Bảo Quyên và Quỳnh Chi rất vui đã được trò chuyện với chính những đồng nghiệp, những bạn biên tập trẻ của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là Thanh Tâm và Thanh Phong.
0: Vâng ạ, chắc hẳn quý vị nghe đài cũng đã biết đến tên của hai biên tập viên Thanh Tâm và Thanh Phong rồi. Và hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với các bạn để hiểu hơn về những công việc của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Thanh Tâm. Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Tâm ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi lời chào tới các quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa quý vị, là một biên tập viên của phòng dân ca nhạc cổ truyền, biên tập viên Thanh Tâm cũng lại là một nghệ sĩ chơi đàn dân tộc. Thanh Tâm có thể giới thiệu về cây đàn mà bạn thường dùng để đi biểu diễn không?
2: Thanh Tâm được học và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa âm nhạc truyền thống. Và chuyên ngành của Thanh Tâm học thì lại là nhạc cụ dân tộc. Chuyên ngành chính của Thanh Tâm là đàn tam thập lục. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được học thêm đàn tranh. Bên cạnh hai chuyên ngành đó là hai chuyên ngành chính thì Thanh Tâm cũng học thêm các nhạc cụ khác, ví dụ như là trống dân tộc này, tơ rưng này. Rồi là đàn tính này, một số những cái nhạc cụ dân tộc mà mình tự học thêm để có thể đi biểu diễn.
1: Như bạn vừa kể ra là tính đến 6-7 nhạc cụ đúng không ạ?
0: Vâng, và chắc chắn là với những cái nhạc cụ mà bạn sử dụng thì bạn đã được đi biểu diễn ở rất nhiều nơi rồi.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm cũng rất là may mắn bởi vì là ngoài công việc hàng ngày của Thanh Tâm là một biên tập viên chương trình dân ca thì những cái chương trình chính của Thanh Tâm làm ấy thì nó cũng liên quan đến âm nhạc dân tộc. Ví dụ như ngoài những chương trình như là dân ca các miền lời cổ này, chương trình khách mời dân ca thì một cái mảng rất quan trọng với Thanh Tâm đó là Thanh Tâm được giới thiệu về những nghệ sĩ, những thầy cô giáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc và những cái chương trình mà Thanh Tâm đảm nhiệm như là chương trình Cung đàn quê hương, chương trình khách mời của dân ca thường là giới thiệu về những nghệ sĩ, những tiếng đàn hay, những nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Chắc chắn là với vốn kiến thức mà Thanh Tâm đã học được ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khi mà biên tập các chương trình, nhất là những chương trình như Cung đàn quê hương đúng không?
2: Dạ vâng, đó cũng là một cái lợi thế cho Thanh Tâm bởi vì là Thanh Tâm lại vừa được làm nghề, vừa được chơi đàn mà vừa được gặp lại các thầy cô cũng như là bạn bè đồng nghiệp của mình giới thiệu những cái tiếng đàn hay và giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp cũng như là những cái thành công của họ mang đến cho âm nhạc dân tộc. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được may mắn là ngoài công việc biên tập dân ca thì Thanh Tâm cũng vẫn được đi biểu diễn mang những cái tiếng đàn của mình đến nhiều nơi trong và ngoài nước.
1: Như Thanh Tâm nói thì Thanh Tâm cũng đã đi biểu diễn khá nhiều rồi đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Như vậy thì trong quá trình đi biểu diễn thì Thanh Tâm có một cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất mà muốn gửi đến quý khán giả?
2: Dạ vâng ạ, thưa biên tập viên Bảo Kiên, là Thanh Tâm có rất là nhiều kỷ niệm bởi vì là từ hồi mà Thanh Tâm là sinh viên thì Thanh Tâm cũng đã được may mắn được đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Đặc biệt là gần đây thì Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ được đại diện cho những nghệ sĩ của Việt Nam được sang để biểu diễn trong cái tuần lễ chào mừng tại triển lãm Expo tại Dubai.
0: Còn trong quá trình mà công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì chắc chắn là bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ đến quý thính giả đúng không?
2: Dạ vâng ạ, với Thanh Tâm là một biên tập viên, Thanh Tâm cũng đã được cùng với các anh chị trong phòng được đi điền dã thu thanh ở một số tỉnh có đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Và ở đây thì Thanh Tâm đã được tìm hiểu rất nhiều những cái nhạc cụ đặc biệt của đồng bào dân tộc nơi đây và được thu thanh những cái làn điệu dân ca, những tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân để phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây nhất thì Thanh Tâm cùng với một số biên tập viên của phòng dân ca như là biên tập viên Anh Tú, biên tập viên Xuân Thọ đã về Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để làm một chương trình về chống quân dạ trạch. Và ở nơi đây thì đúng là Thanh Tâm đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị, được các nghệ nhân giới thiệu về chống quân dạ trạch và đặc biệt là cái chống đất.
0: Mỗi lần mà bạn đi biểu diễn hay là làm những cái công tác sưu tầm nghiên cứu thu thanh như thế thì bạn thấy sự quan tâm của các bạn trẻ ngày nay đối với các loại hình nghệ thuật dân tộc như thế nào?
2: Thanh Tâm cảm thấy bây giờ các bạn trẻ đã thay đổi rất nhiều. Các bạn trẻ rất là hào hứng với âm nhạc dân tộc, đặc biệt là với những làn điệu dân ca cũng như là những nhạc cụ truyền thống. Thanh Tâm mang những cái nhạc cụ truyền thống mang đi biểu diễn ở những cái trường học ấy, ví dụ như là các trường như là trường cấp 2 Vinschool hay là trường quốc tế Olympia, Toàn Thị Điểm, những trường tiểu học. Và đặc biệt trong thời gian qua thì Thanh Tâm cũng cùng với nhóm nhạc của mình là nhóm Thanh Âm Xanh lên Quang Trải để tham gia một cái hoạt động rất là ý nghĩa, đó là hoạt động trồng tre ở trên đó cùng với bà con và dạy các em nhỏ ở trên miền núi đánh nhạc cụ dân tộc.
0: Rất là ý nghĩa đúng không anh Kiên?
1: Và
0: chắc chắn là các bạn sẽ mang những cái tiết mục âm nhạc rất là hay gửi tặng các em nhỏ cũng như là đồng bào dân tộc ở trên đó đúng không?
2: Vâng, chúng tôi đã có một buổi biểu diễn rất là xúc động mang tên là Nghe Trẻ Nghe Tre ở Mù Căng Trải cho đồng bào, cho các bạn nhỏ xem. Và đây là một cái buổi biểu diễn mà các bạn nhỏ rất là hào hứng và cũng như là người dân trên đó rất là hào hứng, bởi vì mọi người bảo là ít khi có một chương trình biểu diễn mà vui như thế. Chúng tôi lên, chúng tôi đã dạy các em múa động tác, dạy các em chơi nhạc cụ dân tộc, chơi cái tre lắc ấy, cái tre lắc, chơi một cái bài rất là đơn giản thôi, đó là bài Inh Là Ơi. Và chúng tôi dạy các em hát những cái bài hát nó mang ý nghĩa cộng đồng, bởi vì chúng tôi lên để cùng với dự án Thanh Âm Xanh trồng tre ở trên đó cho bà con. Và cái buổi biểu diễn hôm đó thì các em nhỏ hào hứng lắm, nhiều em thì đến rất là sớm và mang cặp lồng cơm theo, bởi vì là các em nhà các em xa mà
0: rất là
2: em
0: yêu,
2: thế là mang cặp lồng cơm theo để chờ đến tiết mục của mình. Cái buổi biểu diễn để lại ấn tượng cho tôi rất là sâu sắc, và tôi mong ước là có nhiều buổi biểu diễn như thế, mang âm nhạc đến cho các trẻ nhỏ vùng cao và mang những sức sống mới, mang những cái năng lượng tích cực đến để cho các em.
0: Mỗi một chuyến đi đó sẽ là những cái trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo cũng như là trong cuộc đời nghệ sĩ của bạn. Và xin chúc bạn có thêm nhiều những cái hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng cũng như là có thêm nhiều chương trình hay hơn nữa để gửi tặng quý thính giả.
2: Dạ vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi một món quà đến quý thính giả ngay bây giờ được không ạ? Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi tới quý thính giả một tiết mục mà nhóm Thanh Âm Xanh của chúng tôi hòa tấu Tre Nứa. Đó là tác phẩm Em Hát Ai Ray, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do tốp Thanh Âm Xanh trình tấu ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
0: Vâng, xin mời âm nhạc ạ.

0: Chúng ta vừa đến với một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời với bản MHERAY do biên tập viên Thanh Tâm cùng với nhóm Thanh Âm Xanh trình bày ở đàn tơ rưng. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một cộng tác viên rất là thân thiết với phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là cộng tác viên Thanh Phong.
1: Vâng, Thanh Phong thì cũng là một cộng tác viên khá lâu năm của phòng dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Vâng ạ, em cảm ơn chị Quỳnh Chi và anh Bảo Kiên đã cho em cơ hội được tham gia chương trình Bản Trẻ với Dân Ca hôm nay. Là một biên tập viên cộng tác với phòng dân ca và nhạc cổ truyền cũng là khá thời gian rồi. Thì từ khi về đây công tác thì em đã tham gia và đã thực hiện được một số chương trình như sau. Nhớ đến ngày xưa mới vào ấy, đầu tiên đó là làm chương trình Dân Ca Nam Trung Bộ Hát Tuồng. Sau đó thì em lại làm một số chuỗi chương trình về dân ca miền Trung nữa. Đặc biệt nhất là em tự tin nữa, đó là dân ca miền Trung. Vì em quê hương ở đó mà. Và một chương trình mà đi với em rất nhiều kỷ niệm, tuy ngắn thôi nhưng mà được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là chương trình giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh ấy ạ. Họ cứ mong chờ hàng tuần được nghe 2 đến 3 bài mới Thu Thanh để thấy được cái dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có lời mới với những cái phong cách hát mới và hòa âm phối khí cũng như là cái cách thể hiện mới nữa. Đó là rất là kỷ niệm của Thanh Phong cũng như được tạo được dấu ấn với nhiều khán thính giả.
1: Ngoài công việc biên tập những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thì Thanh Phong còn là trưởng đoàn UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Thì có người nói là bạn là người đã đưa dân ca xứ Nghệ vào giữa lòng Hà Nội.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Bảo Kiên. Để mà đưa dân ca xứ Nghệ ra Hà Nội và mọi miền thì trước đây đã có rất nhiều nghệ sĩ đưa ra rồi. Đó là cái quá trình thành lập câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ ở Hà Nội và bây giờ là trở thành đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đoàn là hoạt động theo ngân sách là xã hội hóa toàn bộ. Là em cũng tự tin vì tuổi trẻ mình có sức khỏe mà. Cả chuyên môn thì cũng cố gắng để trau dồi để làm sao mà mình vừa đảm bảo được tình yêu của mình, cái đam mê của mình với dân ca và đảm bảo mình sống được bằng nghề.
0: Chắc chắn quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình dân ca thì có thể thấy là ngoài là một biên tập viên này, là một ca sĩ này thì Thanh Phong còn viết lời rất là nhiều những cái bài hát. Và Thanh Phong có thể chia sẻ là từ đâu Thanh Phong lại có những ý tưởng sẽ viết lời mới cho những làn điệu dân ca, nhất là dân ca xứ Nghệ, quê hương của bạn không?
2: Vâng ạ, nhắc đến đây thì điều đầu tiên em nhớ tới đó chính là soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em được về cộng tác tại phòng dân ca và về đây thì mà mình sẽ phải trau dồi kỹ năng viết nhiều hơn. Và khi mà nhìn thấy cái danh sách và kho băng của các bản dân ca thì thấy viết lời mới của rất nhiều các soạn giả khắp mọi miền đất nước. Và từ đó em có thêm động lực để muốn soạn lời mới tự mình viết bằng cái tâm tư tình cảm của mình, bằng lời mới cho dân ca để mình hát được nhập tâm hơn ấy. Thì gặp anh Mai Văn Lạng thì anh Văn Lạng cái điều đầu tiên dạy cho Thanh Phong dân ca là em ơi, viết dân ca đó chính là phải làm bằng thơ và đặc biệt phải gieo vần. Nếu như một bài dân ca mà không có vần trong đó thì những cái kiểu em đọc thơ mà nó không có vần thì từ đấy Thanh Phong mới ngộ ra đúng rồi, từ trước đến nay mình cứ nghĩ rằng lời mới dân ca là cứ nghĩ lời đâu hát đến đấy. Nhưng không phải, nó có hệ thống khúc thức rõ ràng, có bài bản, có lề lối. Những khi mà Thanh Phong viết bài đầu tiên gửi cho anh Lạng để Lạng duyệt, sau một thời gian sửa chữa thì may mắn cái bài hát đó được nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam với một dàn nhạc dân tộc rất là VIP và đẳng cấp luôn, thu thanh bài hát đó. Và Phong rất là tự hào vì bài đầu tiên với tên gọi là Tình Em Cô Gái Làng Sen.
0: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe lại bài hát này với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tình Em Cô Gái Làng Sen do Thanh Phong viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Trước khi về với phòng dân ca thì Thanh Phong là trưởng đoàn di sản dân ca xứ Nghệ UNESCO và bây giờ lại có khá nhiều những cái tiết mục được nhiều thính giả nhớ đến. Vậy thì những cái kế hoạch sắp tới của bạn sẽ là gì?
1: Kế hoạch sắp tới của em thì em rất là muốn được đồng hành cùng với chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên và các anh chị của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vì đây là mảnh đất rất là màu mỡ, một cái khu vườn của dân ca để mình được sống trong đam mê bằng nghệ thuật và cũng như được trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn để được soạn lời mới này, để được học kỹ năng biên tập và đặc biệt là cũng góp một phần nhỏ bé của mình với công tác báo chí phát thanh, góp về bảo tồn về di sản dân ca Việt Nam trong làn sóng phát thanh báo chí ạ.
0: Bạn muốn quý vị thính giả nhớ đến bạn với vai trò nào nhất?
1: Vâng ạ, em hơi tham một chút, em cũng muốn là mọi người biết đến em với nhiều vai trò. Bởi vì cuộc sống thì luôn luôn xoay vần và luôn luôn sáng tạo và làm nghệ thuật của mình, đặc biệt là phải sáng tạo. Và Thanh Phong cũng rất là vui khi vừa là một nghệ sĩ nhưng mà vừa được đứng trong đội ngũ cùng làm phát thanh truyền hình với các anh chị trong công tác báo chí. Và trên làn sóng phát thanh thì mọi người cứ yêu thương Thanh Phong và nhớ Thanh Phong là một phát thanh viên, cộng tác viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Còn trên sân khấu biểu diễn thì cũng muốn khán thính giả biết đến Thanh Phong là một ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương và đặc biệt là dân ca ví dặm. Bây giờ đi đâu thì mọi người cũng rất là yêu thương và khi biểu diễn xong thì mọi người cũng nói rằng là Thanh Phong cũng là phát thanh đấy. Chưa nào cô cũng nghe hoặc là thỉnh thoảng cô bác cũng nghe Thanh Phong rất là đài.
0: Có thể nói đó là những cái niềm hạnh phúc khi mà bạn được cống hiến cho xã hội bằng cái tài năng của mình.
2: Vâng, là một thế hệ trẻ này thì theo Thanh Phong thì mình phải làm cách nào để cái dân ca nó dễ tiếp cận với những bạn trẻ bây giờ hơn?
1: Vâng ạ, theo em thì trong dân ca luôn luôn có sự sáng tạo ở trong nó rồi. Dân ca để lại chúng ta hệ thống làn điệu, còn cái lời hát, lời ca với cái thể hiện tâm tư tình cảm thì theo mỗi một giai đoạn lịch sử, theo mỗi thế hệ của con người thì sẽ có những cái vần điệu và có những cái lời thơ để hát vào đó cho phù hợp với cái nội dung hoàn cảnh đó. Ví dụ dân ca thời ngày xưa thì hát để giao duyên tình cảm với nhau, là tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ họ đi hát giao duyên để tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta nhắn tin, bây giờ chúng ta có nhiều cách. Rồi thời kỳ kháng chiến thì dân ca cũng là để cổ vũ tinh thần để chúng ta chiến đấu. Rồi trong thời kỳ đổi mới thì dân ca cũng khích lệ động viên nhân dân cùng xây dựng đổi mới đất nước.
2: Đúng rồi.
1: Và cho đến hôm nay cũng thế. Và Thanh Phong nghĩ rằng dân ca mà không chỉ dành cho người già mà bản chất của dân ca là của người trẻ. Với Thanh Phong thì muốn nhắn với các bạn trẻ, các bạn ơi, muốn yêu dân ca, yêu loại hình sân khấu cổ truyền, các bạn nên đến và nghe trực tiếp. Thì bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái cảm nhận trực tiếp đi vào lòng người thì ta yêu dân ca hơn. Rồi các bạn trẻ thì luôn muốn tìm những cái sáng tạo mới trong dân ca và Phong là người trẻ, Phong cũng muốn như thế. Đó là cách đầu tiên là phải hòa âm phối khí trong cái giai điệu mới và lời mới thì anh Phong cũng cố gắng là soạn những cái lời nó phù hợp với tâm tư tình cảm của người trẻ nhiều hơn. À cũng xin là kể cho chị Chi với anh kia một chút một cái đề tài của em làm ạ. Cũng rất là may mắn được nhiều người yêu mến trong đó các bạn trẻ. Đó là đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh hát cùng với mặt ca khúc Tân Nhạc. Đó là em tạm gọi là tân cổ ví dặm, hay đúng hơn là tân cổ tứ hoa.
0: Rất là mới mẻ.
1: Như ở miền Nam ấy, thì có cái tân cổ giao duyên là hát ca khúc xong thì dừng lại đổ vòng cổ. Em hát xong một ca khúc mà âm hưởng xong thì dừng lại ở giữa thì em sẽ đổ một câu tứ hoa dài hơi và khán giả vỗ tay cũng rất là vui.
0: Thế bạn đã từng đi biểu diễn cái thể loại mà bạn vừa thử nghiệm này chưa?
1: Dạ có ạ.
0: Và cái phản hồi của khán giả khi thưởng thức những cái tiết mục bạn thể nghiệm đến như nào?
1: Em nhớ đó là năm 2019 khi em đi công tác ở đó và khi nghe hát tân cổ giao duyên hay quá thì em cũng hát lại bài câu hát quê hương và một bài hát nữa là bài hát quê hương rất nổi tiếng. Và sau đó thì em lấy cái lời vọng cổ của soạn giả Văn Thanh trong đêm rồi em chuyển soạn thành dân ca Nghệ Tĩnh luôn, tân hoa. Và em hát luôn thì mọi người
0: hát thử
1: là...
0: luôn đi.
1: Ở trong bài vọng cổ em rất thích cái lời thơ này. Các anh chị đầu vọng cổ thì hát như này, em không hát rõ lắm nhưng mà đại khái là em cứ ví dụ cho nó sinh động đấy, như là thuở còn thơ con hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu, mẹ nói quê hương có cầu tre nhỏ. Để lấy lời Việt Nam chị vọng cổ, nhưng mà về nghệ tính của em thì em vẫn hát là quê hương chúng còn xong. Thì em dừng lại em đổ là thuở còn thơ con mẹ hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu ạ. Mẹ nói quê hương có bến nước dòng sông, có rừng dừa xanh nghiêng bồng, có nhánh mé chua, có chùm khế ngọt, có chiếc cầu tre hôm sớm mẹ đi về.
0: Đó là một sự rất là mới mẻ,
2: rất sáng tạo.
0: Và chắc chắn là cái sự sáng tạo này của bạn cũng đã được nhiều quý vị khán thính giả yêu mến, đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Hiện tại thì kênh YouTube của em cũng như là fanspace của em ca sĩ Linh Phong cũng rất nhiều người vào và chỉ thích nghe Tân Cổ Ví Dặm thôi ạ.
0: Và ngay bây giờ thì chắc chắn là món quà của bạn gửi đến thì sẽ liên quan đến những cái thể nghiệm mới mẻ này của bạn, đúng không?
1: Vâng ạ. Thế thì trong mạch cảm xúc này thì em gửi tặng chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên, quý vị khán thính giả, nhất là khán giả trẻ, trọn vẹn bài hát Tân Cổ Ví Dặm Quê Hương, nhạc của Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân, lời vọng cổ thì của soạn giả Phan Văn Thanh, do em chuyển soạn vọng cổ sang tứ hoa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục Tân Cổ Ví Dặm Quê Hương do Thanh Phong trình bày.
1: Và tiết mục này cũng đã kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và Thanh Phong đã tham gia chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay với những câu chuyện rất là vui về nghề làm báo cũng như hoạt động nghệ thuật của hai biên tập viên trẻ và năng động này.
1: Vâng, xin chúc hai bạn trẻ Thanh Tâm và Thanh Phong sẽ ngày càng thành công hơn nữa và góp phần quảng bá gìn giữ những làn điệu dân ca quý giá của dân tộc.
0: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

lươn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác bốn, bụng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác bảy, chân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chân hông, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, động tác chín, phối hợp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, động tác 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thăng bằng,

6.

4 5 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, tức là ngày mùng 3 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông nghiệp sinh thái nâng cao thu nhập thích ứng với biến đổi khí hậu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, vấn đề quốc tế, ASEAN-Nga dấu mốc 35 năm và những kỳ vọng phát triển mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó do thiếu hụt lao động nước ngoài, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, truy xuất nguồn gốc, chìa khóa nâng cao chất lượng và vị thế hàng Việt, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Công tác dân nguyện phải là một kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, miền đá biên cương kể chuyện. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Người gây ô nhiễm phải trả tiền, vì sao vẫn chỉ nằm trên giấy. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của anh Triệu Văn Hoàn, dân tộc Dao ở xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, xu hướng chăm sóc sức khỏe được quan tâm. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Bùi Nguyên ra bảo muối Dubai, trẻ bây giờ thật sự bận rộn như thế nào? 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Kazan, thủ đô Cộng hòa Katatan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Nhân dịp này, Thủ tướng dự kiến hội kiến Tổng thống Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 793 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước. Trong hai ngày làm việc, Đại hội đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2027.

0: đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
1: Theo phương án mới được phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ sắp xếp tổ chức lại 1.823 thôn tổ dân phố để thành lập 749 thôn tổ dân phố mới, 78 thôn tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn tổ dân phố, giảm 1.074 đầu mối. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Hà Tĩnh hiện có 1.901 thôn tổ dân phố, trong đó có 164 thôn tổ dân phố đảm bảo điều kiện về quy mô, 1.737 thôn tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô. Theo phương án vừa được ban hành, tỉnh Hà Tĩnh sẽ sắp xếp tổ chức lại 1.823 thôn tổ dân phố để thành lập 749 thôn tổ dân phố mới và giữ ổn định 78 thôn tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn tổ dân phố, giảm 1.074 thôn tổ dân phố. Theo phương án, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố hiện có 4.106 người. Sau sắp xếp thì còn 2.394 người. Số người hoạt động không chuyên trách dự kiến dôi dư sau sắp xếp là 1.712 người. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
3: Chúng tôi coi đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đến cái thời điểm hiện nay thì các xã phường đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá hiện trạng của thôn tổ dân phố. Cùng với đó là đã xây dựng phương án sắp xếp trên địa bàn từng xã. Tỉnh cũng đã tổng hợp xây dựng cái phương án sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời với đó thì cũng đang khẩn trương để triển khai nghị định 185, đặc biệt là liên quan đến cái chế độ phụ cấp cho các cái chức danh tại cấp thôn tổ dân phố.
1: Tại hội thảo nâng cao năng lực và hiểu biết của doanh nghiệp về hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP hôm qua, Bộ Công Thương cùng các đối tác đã ra mắt cẩm nang tận dụng hiệp định RCEP dành cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý. Theo khảo sát của Trường Đại học Ngoại thương đối với 1.360 doanh nghiệp tại 34 tỉnh thành phố, khoảng 42,2% doanh nghiệp đánh giá RCEP tác động tích cực hoặc rất tích cực đến hoạt động kinh doanh, 60,2% cho rằng hiệp định góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Việt Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên Bộ Công Thương cho biết:
4: Đối với Việt Nam, hiệp định RCEP đã và đang góp phần củng cố các cái chuỗi cung ứng trong khu vực, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và tạo điều kiện thuận hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với các nước thành viên RCEP đạt gần 503 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 171 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với thời điểm hiệp định bắt đầu có hiệu lực vào năm 2022.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa tổng kết tháng công nhân và trao danh hiệu cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2024-2025 cho 40 tập thể tiêu biểu. Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Nổi bật là 925 chương trình cảm ơn người lao động dành cho hơn 129.000 người, 1.032 chương trình bữa cơm công đoàn với hơn 140.000 đoàn viên tham gia, tổng kinh phí trên 12,2 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được duy trì hiệu quả với 63.446 đoàn viên được hưởng ưu đãi về hàng hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Riêng chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người lao động trên địa bàn Hà Nội năm 2026 đã hỗ trợ hơn 5.000 người. Nhiều người lao động bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Một công nhân chia sẻ:
5: Tôi bị tai nạn lao động do lắp khuôn. Công đoàn rất là quan tâm, động viên, thăm hỏi, chia sẻ đến cá nhân cũng như gia đình, cũng an ủi động viên.
6: Công ty cũng quan tâm đến cán bộ công nhân viên, cũng cho cán bộ công nhân viên đi khám sức khỏe thường xuyên như thế này, đảm bảo được sức khỏe, lao động.
7: Em rất là xúc động, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và công đoàn đã quan tâm tới người lao động.
1: Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ hôm qua làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ về chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Công an thành phố đã xét duyệt hỗ trợ 153 căn nhà trong kế hoạch 500 căn của năm 2026. Lãnh đạo Công an thành phố đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 500 căn trong năm nay và bàn giao đủ 1.000 căn vào cuối năm 2027. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã bàn giao một căn nhà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại phường Sóc Trăng. Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra hai vụ

0: án liên quan sai phạm trong thực hiện dự án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng trước đây, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 8 bị can. Kết quả điều tra xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập chứng từ không đúng thực tế, rút ngân sách nhà nước chi tiêu trái quy định. Cơ quan điều tra đã thu hồi 100% tài sản thất thoát và chuyển cơ quan thuế xử phạt hành chính các hộ kinh doanh vi phạm về hóa đơn với tổng số tiền là 210 triệu đồng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký sắc lệnh ấn định cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 tới. Cùng ngày, Nga dự kiến tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau để bầu khoảng 20.700 vị trí trong các cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương. Sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời và chuẩn bị ký bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, Mỹ và Iran đang xúc tiến các bước đi tiếp theo nhằm cụ thể hóa cam kết của hai bên. Ngoại trưởng Iran hôm nay cho biết vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa Tehran và Washington sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, nhiều nội dung quan trọng của thỏa thuận vẫn chưa được công bố, làm dấy lên những hoài nghi về khả năng thực thi trong thời gian tới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
1: Cùng với khẳng định vòng đàm phán Mỹ-Iran đầu tiên sẽ được tổ chức cuối tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đồng thời cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công hay sự leo thang nào của Israel tại Liban cũng là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Theo Ngoại trưởng Araghchi, ngừng bắn ở Liban có thể được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất trong bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran. Cùng lúc, các nguồn tin chính thức của Iran cho biết, Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammed Bakir Kalibaf sẽ tham gia lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh với Mỹ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Ông Kalibaf đã cùng đại diện Mỹ ký trực tuyến bản ghi nhớ trong ngày hôm qua 15 tháng 6, một ngày sau khi cả Washington và Tehran cùng xác nhận đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Liên quan tình hình thực địa, các nguồn tin Iran chiều nay tiếp tục khẳng định lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng của Iran đã bắt đầu được gỡ bỏ. Theo đó, đã có 5 tàu của Iran lần đầu vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của nước này.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và những diễn biến mới liên quan đến thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran là hai chủ đề trọng tâm. Các nước G7 khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine, tăng sức ép trừng phạt đối với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ đẩy mạnh các nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, đồng thời tập trung triển khai thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm nước này không sở hữu vũ khí hạt nhân. Hội nghị G7 sẽ kéo dài đến hết hôm nay với trọng tâm là các vấn đề an ninh, năng lượng và kinh tế toàn cầu. Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ nhằm thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại EU-Mỹ và tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thuế quan. Động thái này giúp EU đáp ứng thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước ngày 4 tháng 7, qua đó tránh nguy cơ Mỹ áp thuế cao hơn đối với hàng hóa châu Âu. Luật mới có hiệu lực đến hết năm 2029, đồng thời cho phép EU đình chỉ các ưu đãi thuế quan nếu Mỹ không thực hiện đúng các cam kết đã thỏa thuận. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Pat Carpen cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công nhằm vào một sự kiện giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao tổ chức tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ để gây hỗn loạn, sau đó thực hiện các hành vi tấn công khác. Đến nay đã có 5 người bị bắt giữ và cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra vào chiều qua tại Châu Tự Trị Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Nhà chức trách đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2, triển khai lực lượng cứu hộ đến hiện trường và sơ tán an toàn công nhân tại các mỏ than gần khu vực tâm chấn. Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 4,9 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Biên tập viên Minh Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nông nghiệp sinh thái, nâng cao thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung cơ hội để Việt Nam lấp đầy khoảng trống ở thị trường Hà La. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thành phố Cần Thơ, nơi có những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, vùng ven ngoại thành.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với các loại hình cực đoan như lũ lụt, hạn hán, yêu cầu phát triển nền nông nghiệp vừa hiệu quả về kinh tế vừa thân thiện với môi trường đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nông dân lựa chọn thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm sử dụng thuốc hóa học, tận dụng các quy luật của tự nhiên để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Minh Long, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong làn sương sớm trên những đồi chè, chị Vi Thị Phương, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc chăm sóc từng luống chè canh tác theo quy trình hữu cơ của gia đình. Những búp chè non xanh mướt vươn lên trên nền đất tơi xốp sau nhiều năm được chăm sóc bằng các phương pháp canh tác sinh thái. Chị Phương tâm sự, điều khiến chị vui nhất không chỉ là những búp chè xanh tốt hơn mà còn là sự trở lại của những dấu hiệu rất độ quen thuộc của tự nhiên. Dưới lớp đất tơi xốp, giun đất xuất hiện nhiều hơn, côn trùng có ích phát triển trở lại. Mảnh đất vốn có dấu hiệu bạc màu, nay như được hồi sinh. Khi đất khỏe lên, cây chè cũng khỏe hơn, cho nhiều lứa thu hoạch hơn và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
4: Trước kia chưa áp dụng thì mỗi một tháng chỉ được hái 2 lứa thôi. Nhưng mà từ khi áp dụng cái sinh học thảo mộc đi tập huấn về thì tháng là tôi được hái đến 3 lần, thậm chí còn lên đến 4 lần nữa. Hiện tại thì gia đình nhà tôi đã làm ra được 7 sản phẩm bài chè, đó là hồng trà, ban cha, trà đâm, nụ hoa trà, rồi trà xanh truyền thống. Từ trên cây chè tôi áp dụng đấy thì mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Chưa làm cái áp dụng này, gia đình tôi một tháng thì thu nhập chỉ được khoảng 5 triệu thôi, nhưng từ khi áp dụng cái này thì bây giờ thậm chí lên đến 12 triệu một tháng.
3: Câu chuyện của gia đình chị Phương cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều vùng quê của tỉnh Thái Nguyên. Từ những đồi chè đến những cánh đồng trang trại chăn nuôi, ngày càng nhiều nông dân tỉnh Thái Nguyên đang thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm phụ thuộc vào thuốc hóa học và chú trọng bảo vệ sức khỏe đất, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Những thay đổi trên các đồi chè, vườn cây hay cánh rừng ở Thái Nguyên không chỉ đến từ việc áp dụng các mô hình sản xuất mới mà còn bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất, từ những đợt nắng nóng kéo dài đến các trận mưa lớn bất thường, người dân hiểu rằng kinh nghiệm sản xuất truyền thống thôi là chưa đủ. Việc tiếp cận thông tin khí hậu, các dự báo thời tiết và kiến thức canh tác thích hợp đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ông Đặng Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cùng với sự thay đổi cách làm, nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu ngày càng được nâng lên. Nếu như trước đây, bà con chỉ cảm nhận thời tiết ngày càng thất thường, mưa nắng khó đoán định, thì nay, thông qua tập huấn và những bản tin dự báo khí hậu, người dân đã chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, lựa chọn thời điểm bón phân, phun thuốc hay chăm sóc cây trồng phù hợp với diễn biến thời tiết.
5: Tập huấn áp dụng bản tin khí hậu thì bà con thấy được rằng nhiệt độ trung bình nhiều năm nó được tăng lên như thế nào. Cái việc mà chúng ta căn cứ vào thời tiết để chúng ta bón phân cân đối hợp lý, rồi phun thuốc làm sao để chúng ta đỡ lãng phí nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, tối ưu hóa được sản xuất, từ đó giúp cho người dân thứ nhất là giảm được thiệt hại khi mà có bão hoặc mưa đến, thì chúng ta đã có cách phòng tránh, không lãng phí những vật tư nông nghiệp trong quá trình chăm sóc.
3: Theo các chuyên gia, những thay đổi trong cách làm của người nông dân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt, mà nông nghiệp sinh thái còn mang lại khả năng phục hồi hệ sinh thái đất, nền tảng của sản xuất nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Công, chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc phân tích, áp lực tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh tài nguyên đất suy giảm đặt ra nhiều thách thức Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn. Đằng sau những luống chè xanh tốt hay những mùa vụ bội thu là sự phục hồi của sức khỏe đất, yếu tố nền tảng cho nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất chính là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng hiện nay.
6: Sỏi đất mà do sỏi mòn trên đất dốc là vấn đề là nghiêm trọng nhất. Với tốc độ sỏi mòn như vậy, chúng ta đánh đáp mà không có biện pháp bảo vệ thì nó cũng đang mất đất rất là nhiều, mà đến mức độ là không còn đất tổng nhiễm có thể đánh đáp để mà sử dụng nữa. Do vậy phải có những chính sách chúng ta phải giả soát lại, đặt một yêu cầu cao hơn và chú trọng hơn về việc bảo vệ sức khỏe đất trong các vấn đề quy hoạch, để đảm bảo quy hoạch cụ thể phù hợp bảo vệ đất tối đa trong điều kiện mà có thể có.
3: Từ những đồi chè ở tỉnh Thái Nguyên, có thể thấy nông nghiệp sinh thái không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện hữu trong từng thửa đất, từng mùa vụ và trong chính tư duy sản xuất của người nông dân. Khi đất được nuôi dưỡng thay vì khai thác quá mức, khi những hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi và bảo vệ, người dân không chỉ có thêm những mùa vụ bền vững hơn mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Từ việc giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm đến bảo vệ tài nguyên đất và môi trường, nông nghiệp sinh thái đang mang lại những lợi ích kép cho cả người sản xuất và hệ sinh thái. Đây cũng là hướng đi quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, các nghiên cứu cho thấy nông nghiệp sinh thái còn là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một hệ sinh thái với đất khỏe không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt hơn mà còn góp phần điều tiết nước, lưu trữ carbon và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Tân, trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, vì sao nông nghiệp sinh thái và sức khỏe đất được xem là những yếu tố quan trọng trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu?
7: Nông nghiệp sinh thái là một cái phương thức canh tác toàn diện, áp dụng các cái nguyên tắc sinh thái và xã hội để thiết kế và quản lý các hệ thống lương thực bền vững. Thì cái phương pháp này hoạt động hài hòa với thiên nhiên thay vì chống lại thiên nhiên, và nó tối ưu hóa các cái việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương và bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy các cái hệ sinh thái để có khả năng phục hồi tốt hơn. Thì hai yếu tố ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái việc mà nông nghiệp sinh thái có thể giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Trước hết là cái hệ thống cây thân gỗ trong hệ thống nông lâm kết hợp hay là hệ thống nông nghiệp sinh thái có thể góp phần hấp thụ CO2 carbonic ở trong bầu khí quyển và lưu trữ carbon trong sinh khối và đất. Theo nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam thì trung bình thì 1 hectare đất canh tác theo hình thức nông lâm kết hợp thì có thể hấp thụ được 1,2 đến 1,7 tấn carbon hay là 4 đến 6 tấn CO2 một năm. Thì cái thứ hai là các thực hành nông nghiệp sinh thái còn giúp giảm phát thải khí nhà kính so với thực hành nông nghiệp truyền thống phổ biến người dân hiện nay, đặc biệt là khi là người dân sử dụng rất nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học.
0: Từ thực tiễn triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp sinh thái của Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của sức khỏe đất đối với sản xuất nông nghiệp bền vững và sinh kế lâu dài của người dân, thưa ông?
7: Sức khỏe đất rất là quan trọng, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, vì nó hoạt động như một cái tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại thời tiết cực đoan và các tác động gây hại đến môi trường. Đất mà có khỏe thì nó mới hấp thụ được nước, mới ngăn ngừa được những thiệt hại do những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là hạn hán và lũ lụt. Nếu như mà đất khô cằn thì mưa rơi xuống là nó sẽ trôi ngay. Còn nếu mà đất tốt, đất khỏe, có khả năng hấp thụ được nước và như vậy có thể giữ nước, điều tiết được nước. Ngoài ra, đất còn là một trong ba bể chứa carbon lớn nhất trên trái đất hiện nay. Thì phục hồi sức khỏe đất sẽ giúp cho đất hấp thụ CO2 nhiều hơn từ khí quyển và giữ lại trong đất. Và như vậy là sẽ góp phần giảm nhẹ cái biến đổi khí hậu.
0: Theo ông, cần làm gì để nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, qua đó giúp người dân vừa nâng cao thu nhập, vừa thích ứng hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu?
7: ECRAFT đã làm rất là nhiều nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái, thì chúng tôi khá là nhiều những cái đề xuất khác nhau liên quan đến cái việc phát triển nông nghiệp sinh thái ở địa phương. Trước hết, muốn để chúng ta có thể phát triển nông nghiệp sinh thái với sản xuất bền vững chống biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải đa dạng hóa cây trồng và hạn chế độc canh cây. Cho dù là cây lâm nghiệp hay cây nông nghiệp thì chúng ta cũng không nên chỉ độc canh một loại cây trong một cái diện tích lớn. Cái thứ hai là vấn đề về sức khỏe đất. ngoài cái vai trò về biến đổi khí hậu, nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc sản xuất bền vững. Bởi vì nếu như mà đất không khỏe thì tính bền vững lâu dài trong sản xuất của người dân sẽ không đảm bảo. Thế nên là cái việc mà quan tâm đến sức khỏe đất, đảm bảo cái vấn đề về sinh kế cũng như là sinh thái ổn định lâu dài là một cái điều rất là quan trọng. Cái thứ ba về hạn chế cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật công nghiệp hay là những cái loại có nguồn gốc hóa học. Cái này hiện nay là một trong những nguyên nhân gây nên chai hóa hay là suy thoái đất canh tác nông nghiệp của người dân. Thì nếu như mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng quá nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học thì cứ đến một cái thời điểm nào đó thì cái việc canh tác của chúng ta nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều, và cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp sinh kế của người dân. Thứ tư, chính sách thì cần có những biện pháp để thúc đẩy áp dụng các cái thực hành nông nghiệp sinh thái, kể cả những cái thực hành nhỏ. Nếu mà chúng ta áp dụng đồng đều và ở quy mô lớn, nó cũng dần dần sẽ đóng góp cho cái việc cải thiện cái hệ thống sinh thái nông nghiệp.
0: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo dân vận. Xã Đắc Đoa hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Khởi công dự án trang trại Thành Phát Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong việc kết nối lữ hành, mở rộng thị trường du khách quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận việc nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp sản xuất hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng 16 tháng 6, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính ở phường Quy Nhơn tới điểm cầu các xã phường trong tỉnh với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề gồm kỹ năng phương pháp chuẩn bị và thực hiện buổi tuyên truyền miệng ở cơ sở, kỹ năng tham mưu công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận, nắm tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội, kỹ năng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ ở cơ sở, công tác phối hợp trong xử lý điểm nóng, không để tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo và dân vận khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nêu rõ, công tác tuyên giáo và dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trong bối cảnh hiện nay cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở. Trên cơ sở những nội dung kiến thức được cập nhật, đội ngũ cán bộ công chức làm nhiệm vụ công tác tuyên giáo dân vận cần tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sau một ngày rưỡi từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6, xã Đắc Đoa đã hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, bảo đảm đúng nội dung chương trình, đạt mục đích yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, kiêm trưởng tiểu ban chỉ đạo diễn tập số 3 dự và chỉ đạo thực binh bắn đạn hơi có sử dụng quả nổ. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, thực binh bắn đạn hơi có sử dụng quả nổ do Trung đội Dân quân Cơ động 1 xã Đắc Đoa thực hiện với đề mục Trung đội Dân quân Cơ động chiến đấu tập kích. Cuộc diễn tập đã hoàn thành đầy đủ các nội dung vận hành cơ chế và thực hành xử trí tình huống theo kế hoạch. Thông qua diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 tại xã Đắc Đoa, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, khả năng tham mưu của các cơ quan đơn vị và trình độ tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang trong xử trí các tình huống quốc phòng an ninh. Đồng thời rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện cơ chế vận hành khu vực phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới.
1: Sáng ngày 16 tháng 6 tại xã Gia Rú, công ty trách nhiệm hữu hạn Mujuan Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án trang trại Thành Phát Gia Lai. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp. Dự án trang trại Thành Phát Gia Lai được xây dựng trên diện tích khoảng 3 hectare, quy mô 2.400 heo nái, dự kiến cung cấp gần 60.000 heo con mỗi năm. Đây là dự án đầu tiên của tập đoàn Mujuan triển khai tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành và kiểm soát dịch bệnh, hướng tới mô hình chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả và bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đánh giá cao quyết định đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời cam kết tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công chính thức khởi động dự án. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Bujuan Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Gia Rú với số tiền 30 triệu đồng.
0: Sáng 16 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, bà Silvia Danello, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm và khảo sát một số hoạt động chăm sóc sức khỏe giáo dục trẻ em tại xã Ayun. Tại trạm y tế xã Ayun, đoàn đã tham quan hoạt động tiêm chủng cho trẻ em, tìm hiểu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám thai cho phụ nữ mang thai, tìm hiểu về hoạt động của đội ngũ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản trên địa bàn và khảo sát việc quản lý sử dụng các trang thiết bị y tế và các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại cơ sở. Tiếp đó, đoàn đến làng Playbong tham dự chương trình làm cha mẹ và thăm hoạt động sinh hoạt hè về giáo dục song ngữ, giáo dục âm nhạc dành cho học sinh trường tiểu học Ayun. Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận những kết quả tích cực từ các chương trình do UNICEF hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, UNICEF Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh triển khai các chương trình dự án nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn.
1: Trước áp lực biến đổi khí hậu và yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều diện tích lúa, mía, mì và điều năng suất thấp tại Gia Lai đang được định hướng chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Theo đó, trong năm 2026 này, tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi hơn 8.150 ha đất sản xuất kém hiệu quả, trong đó cây ăn quả chiếm khoảng 3.700 ha, rau màu và các loại cây hàng năm hơn 4.260 ha, cùng một phần diện tích dành cho phát triển dược liệu. Điểm đáng chú ý, việc chuyển đổi không dừng ở thay đổi cơ cấu cây trồng, mà gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng công nghệ cao, cấp mã số vùng trồng và liên kết với doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, đồng thời nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 7 dự án của Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 148 triệu đô la Mỹ. Các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch. Trong đó dự án có quy mô vốn lớn nhất là khu văn hóa thể dục thể thao vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ du lịch do công ty trách nhiệm hữu hạn Blooming Sky thực hiện tại địa bàn xã Cát Tiến với vốn đăng ký gần 100 triệu đô la. Các dự án FDI Hàn Quốc đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ, tạo việc làm, tăng cường liên kết sản xuất và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc. Vừa qua, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh đã đến làm việc với các tổ chức doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc để xúc tiến kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, du lịch công nghệ cao và đã thu được nhiều kết quả tích cực.
1: Sáng 16 tháng 6 tại phường Bàn Thạch, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, thành ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tổ chức vòng chung kết khu vực 3 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Dự chương trình có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 3 có sự tham gia của 5 đội thi đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai với 25 học sinh xuất sắc đại diện cho hơn 90.000 học sinh tham gia cuộc thi. Các đội tranh tài qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền với nội dung xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam, bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và lịch sử văn hóa các địa phương. Kết quả đội thi tỉnh Quảng Ngãi giành giải nhất, Quảng Trị và Đà Nẵng đồng giải nhì, đội thi Huế và Gia Lai đồng giải ba. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 21 TV thông minh cho 21 trường trung học cơ sở có học sinh tham gia vòng chung kết, đồng thời trao 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Tiếp tục các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, chiều 16 tháng 6 tại nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc môn đẩy gậy. Môn đẩy gậy thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 32 xã phường và ngành giáo dục tham gia tranh tài ở 25 nội dung dành cho nam và nữ. trong đó nam thi đấu ở 13 hạng cân từ 48kg đến trên 85kg, nữ thi đấu 12 hạng cân từ 45kg đến trên 75kg. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu ở nhiều hạng cân, tạo không khí sôi nổi, quyết liệt, có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị tham gia. Giải đấu là dịp để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc. Môn đẩy gậy sẽ diễn ra đến ngày 19 tháng 6.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức lễ bàn giao và ra mắt phần mềm quản lý đơn thư trong lực lượng công an toàn tỉnh. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian qua, công tác tiếp nhận, theo dõi và giải quyết đơn thư tại đơn vị chủ yếu thực hiện thủ công hoặc dùng công cụ riêng lẻ. Phương pháp này gây mất thời gian, khó theo dõi tiến độ, dễ thất lạc và thiếu tính đồng bộ thông tin. Để khắc phục, phần mềm mới được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, quản lý dữ liệu tập trung và bảo mật tuyệt đối, giúp tối ưu hóa quy trình chỉ đạo, điều hành và xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Ngay sau lễ bàn giao, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã chính thức đưa phần mềm vào vận hành thực tế. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu và xây dựng thêm nhiều ứng dụng số phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, qua đó thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ một điểm đến giàu tiềm năng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa độc đáo và không gian nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tỉnh còn chủ động mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành lớn nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế, tạo động lực để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Phản ánh của phóng viên Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những bước đi đáng chú ý vừa qua là chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, thị trường được xác định có nhiều tiềm năng đối với du lịch Gia Lai. Trong khuôn khổ chuyến công tác, tỉnh Gia Lai đã làm việc với công ty Hanatour, một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Hàn Quốc, để kết nối xây dựng các tour tuyến du lịch, đồng thời xúc tiến kế hoạch mở các chuyến bay charter, chuyến bay thuê bao, đưa du khách Hàn Quốc đến Gia Lai trong thời gian tới. Theo ông Chan Ho-ju, Phó Chủ tịch công ty Hanatour, Gia Lai sở hữu nhiều loại hình du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc như nghỉ dưỡng, golf, trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên. Đặc biệt, khi hạ tầng hàng không tiếp tục được đầu tư, việc kết nối các chuyến bay charter sẽ mở ra nhiều cơ hội để đưa khách quốc tế đến gần hơn với vùng đất giàu bản sắc này. Ông Chan Ho-ju, Phó Chủ tịch công ty Hanatour, nói. Trước kia, do chưa có điều kiện kết nối thuận lợi về đường bay nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và tìm hiểu về Gia Lai. Qua buổi làm việc hôm nay, sau khi được giới thiệu về cảnh quan, tiềm năng du lịch và những nét hấp dẫn riêng có của địa phương, tôi tin rằng Gia Lai sẽ trở thành điểm đến được nhiều du khách Hàn Quốc mong chờ và yêu thích. Không phải ngẫu nhiên Hàn Quốc được Gia Lai lựa chọn là thị trường trọng điểm trong chiến lược thu hút khách quốc tế. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao, yêu thích nghỉ dưỡng, trải nghiệm biển, du lịch golf và khám phá văn hóa bản địa. Những lợi thế mà Gia Lai đang từng bước hoàn thiện để đáp ứng. Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến tại Hàn Quốc nhằm kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh và hiện thực hóa mục tiêu mở các chuyến bay charter, đưa khách quốc tế đến địa phương. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
2: Qua thông qua cái làm việc tại cái Hanatour nhằm để kết nối tour tuyến về khách du lịch từ Hàn Quốc đến với tỉnh. Thứ hai nữa là qua cái Hanatour thì cũng sẽ quảng bá về cái hình ảnh của Gia Lai, tiềm năng lợi thế của Gia Lai. Và phải nói rằng là cái chuyến đi lần này thì kết nối rất là nhiều cái đối tác và cái định hướng sắp tới. Ngoài cái kết nối tour tuyến thì kết nối về các chuyến bay charter. Và hiện nay là tỉnh cũng đang xây dựng các chính sách để là phối hợp để triển khai cái thực hiện cái kết nối đón đầu cho cái việc là đến tháng 9 là khi mà chúng ta được cái đường bay đã hoàn chỉnh đi vào hoạt động thì sẽ đón được khách quốc tế trong năm 2026.
0: Việc chủ động kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không chỉ mở rộng thị trường khách mà còn cho thấy quyết tâm của Gia Lai trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững. Với lợi thế sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ biển đảo, cao nguyên, thác nước đến không gian văn hóa bản địa giàu bản sắc, Gia Lai đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng sức cạnh tranh. Đến nay, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ trong công tác xúc tiến quảng bá và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút thị trường quốc tế. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết thêm.
2: Trong cái đề án về phát triển du lịch của tỉnh thì đến năm 2026-30 thì cũng rất là cụ thể. Trong đó là xác định các cái thị trường, trong đó là có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và một số các cái nước khác. Thì để mà kết nối được thị trường các cái nước thì hiện nay là chúng tôi cũng đang tham mưu để xây dựng các cái cơ chế chính sách. Thì trong đó là tập trung cho công tác quảng bá xúc tiến. Thứ hai nữa là xây dựng các cái chính sách về kết nối, trong đó có cái chính sách về cái hỗ trợ cho kết nối cái hạ tầng về du lịch và cái chuyến bay charter đưa khách từ các nước về với tỉnh Gia Lai.
0: Với mục tiêu đến năm 2030 đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, Gia Lai đang cho thấy sự chủ động và quyết tâm trong hành trình khai thác tiềm năng, tạo đột phá cho ngành công nghiệp không khói. Những kết nối hôm nay không chỉ mở rộng cánh cửa đưa du khách quốc tế đến với địa phương, mà còn từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến khác biệt, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của tỉnh trong việc kết nối lữ hành, mở rộng thị trường du khách quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, không ít diện tích đất nông nghiệp ở Tây Nguyên đã rơi vào tình trạng thoái hóa, bạc màu, cây trồng suy kiệt, sâu bệnh phát sinh ngày càng phức tạp, để lại nhiều hệ lụy đối với môi trường, sức khỏe con người và chất lượng nông sản. Trước thực tế đó, ngày càng nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự Nông nghiệp sinh học, giải pháp hồi sinh đất.
0: Thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng sau cơn mưa đầu mùa, trong khu vườn cà phê rộng hơn 1 hecta ở thôn Hàm Rồng, xã Gia Păng, anh Ngô Thân Thương tất bật chuẩn bị những bao phân hữu cơ hoai mục để bón cho từng gốc cà phê. Theo anh, đây là thời điểm thuận lợi nhất để bổ sung dinh dưỡng cho đất, kích thích bộ rễ phát triển và nuôi trái non hiệu quả. Trên nền đất còn ẩm sau mưa, những gốc cà phê xanh tốt là thành quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi phương thức canh tác hữu cơ, sử dụng vi sinh thay cho hóa chất. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, vườn cà phê của anh từng đối mặt với tình trạng đất chai cứng, sâu bệnh xuất hiện nhiều, chi phí đầu tư ngày càng tăng. Nhận thấy việc phụ thuộc quá nhiều vào phân bón và thuốc hóa học không còn là giải pháp lâu dài, anh Thương quyết định tham gia tổ liên kết sản xuất nông nghiệp xanh, từng bước chuyển đổi sang canh tác hữu cơ và sử dụng các chế phẩm sinh học. Nhờ bổ sung phân hữu cơ, men vi sinh và duy trì hệ vi sinh vật có lợi trong đất, sức sống của vườn cây dần được phục hồi. Đất tơi xốp hơn, cây khỏe hơn và khả năng chống chịu sâu bệnh cũng được cải thiện rõ rệt. Vụ cà phê vừa qua, gia đình anh thu hoạch khoảng 7,5 tấn cà phê nhân, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của địa phương. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh Ngô Thân Thương cho biết.
3: Cứ tầm tháng 9, tháng 10 thì là em phải xử lý một đợt vi sinh toàn bộ vườn. Để lúc đó vừa có độ ẩm, vừa có một lớp vi sinh trên nó diệt những cái ấu trùng từ bệnh, nấm rồi đến ấu trùng vi sinh dập sát.
0: Không chỉ trên cây cà phê, xu hướng sử dụng các chế phẩm sinh học đang ngày càng được mở rộng sang nhiều loại cây trồng khác, đặc biệt là chanh dây, một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Gia Lai. Trong bối cảnh các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ hay Trung Quốc ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, việc chuyển sang sử dụng thuốc sinh học trở thành yêu cầu tất yếu nếu muốn giữ vững thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Tại vườn chanh dây rộng 5 sào của gia đình ở thôn 4 xã Gia Hờ Rung, ông Bùi Đức Hùng đã lựa chọn sử dụng hoàn toàn các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ sâu bệnh, đồng thời duy trì các loại thiên địch có ích. Theo ông, dù quá trình chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng đổi lại sản phẩm làm ra bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ông Bùi Đức Hùng kể.
4: Vườn chanh giấy của tôi thì được 5 sao. Thường tôi chuẩn này đó, làm chanh sạch để xuất khẩu, cho nên dùng 100% là thuốc sinh học để phòng bệnh đốm nấu với là bạc trâu. Nói chung là tuy nhiên là thuốc sinh học thì hiệu quả cũng tốt, nhưng mà do mình phải tăng thêm đợt phun so với là thuốc hóa học.
0: Gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Công Hoàng Gia ở phường Diên Hồng là một trong những người tiên phong đưa các giải pháp hữu cơ vi sinh vào canh tác tại Gia Lai. Từ năm 2017, anh bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học trên vườn cây của mình. Kết quả mang lại vượt mong đợi khi năng suất, chất lượng sản phẩm đều được cải thiện, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng mỗi hecta. Từ những thành công ban đầu, năm 2021, anh Nguyễn Công Hoàng Gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Tây Nguyên nhằm nghiên cứu sản xuất và chuyển giao các giải pháp hữu cơ vi sinh cho nông dân. Đến nay, đơn vị đã đồng hành cùng người dân trên hơn 3.000 hecta cà phê, 50 hecta chanh dây và hơn 200 hecta sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Theo anh Nguyễn Công Hoàng Gia, việc phục hồi đất bằng hữu cơ và vi sinh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nền nông nghiệp hiện nay. Anh Nguyễn Công Hoàng Gia cho biết thêm.
5: Nói chung hồi trước đây thì nó cũng rất là khó tiếp cận về những sản phẩm hữu cơ vi sinh. Bây giờ là giống như đất này nó đang bị thoái hóa rồi. Không đưa hữu cơ, không bổ sung vi sinh thì sử dụng là bơ ca và thuốc bảo vệ thực vật hóa. Bây giờ không còn. Hồi trước thì vẫn còn có thể kiểm soát được. Nhưng bây giờ là thằng đất nó không còn gì. Nó nên thành ra là cái tay nó đã bị yếu thì không thể nào phục hồi lại được nếu như không có hữu cơ và vi sinh.
0: Những thay đổi trong nhận thức của người sản xuất cũng đang được phản ánh qua các con số thống kê. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh sử dụng hơn 2.200 tấn thuốc bảo vệ thực vật, trong đó thuốc sinh học đạt khoảng 768 tấn, chiếm hơn 35%. Đối với phân bón, xu hướng chuyển đổi còn thể hiện rõ nét hơn khi phân hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng phân bón được sử dụng trên địa bàn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn và bền vững đang ngày càng được nông dân quan tâm. Từ việc bổ sung các vi sinh vật có lợi cho đất, giảm dần sự phụ thuộc vào hóa chất cho đến xây dựng những vùng nguyên liệu sạch phục vụ xuất khẩu, nông nghiệp sinh học đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Tây Nguyên. Đó không chỉ là giải pháp giúp hồi sinh những vùng đất đang dần kiệt sức sau nhiều năm khai thác quá mức, mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nông sản, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc nhiều nông dân lựa chọn quay về với các giải pháp sản xuất hữu cơ vi sinh để phục hồi đất đai và xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
8: Nhàn Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhan ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhan ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhan miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

bộ vét công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tức ngày 3 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ cho thí điểm một số chính sách nhằm phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đáng chú ý, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành Việt Nam thăm thành phố Kazan và mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đạt được trong thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ngài Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan. Thủ tướng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội.
0: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó và hôm qua, Đại hội đã tiến hành phiên chủ bị bầu 88 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Tin tưởng vào Ban chấp hành khóa mới, cựu chiến binh Đại tá Nguyễn Trung Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
3: "Tôi mong muốn là Ban chấp hành Hội chiến binh nhiệm kỳ mới có những cái chủ trương mới, làm sao thể hiện được cái nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh trong toàn quốc. Và đặc biệt là mong mỏi rằng là Ban chấp hành mới sẽ có những cái chủ trương, những cái quyết sách để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cựu chiến binh trong cái giai đoạn cách mạng hiện nay. Cựu chiến binh thì tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương."
2: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực để phấn đấu. Đáng chú ý, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức hội và hội viên trên môi trường số, và trên 90% tổ chức hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục xóa hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới và tăng cường hỗ trợ việc làm cho hội viên trong độ tuổi lao động. Thiếu tướng Lương Hồng Phong, trưởng ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết.
4: Nhiệm kỳ tới thì tổ chức cựu chiến binh tập trung xây dựng cái bản lĩnh chính trị, nâng cao cái chất lượng chính trị trong cái tổ chức hội, đặc biệt là chăm lo xây dựng cái nội cán bộ ở các cấp hội. Thì chúng tôi mong rằng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rồi sự nỗ lực của các tổ chức hội thì trong nhiệm kỳ tới thì đã tạo ra những cái bước đột phá trong việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ và mãi mãi khẳng định cái lòng tin, cái vị thế của mình trong lòng cấp ủy chính

0: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong hôm nay, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ tới, gồm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
1: Các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân, gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội quan tâm đến chính sách chế độ để làm sao mà thời gian bỏ công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng. Đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ vừa xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
0: Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
2: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp và sáng tạo.
3: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm qua, nhiều bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những tình cảm, sự ghi nhận và động viên của các cơ quan đơn vị không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để đội ngũ, những người làm báo của Đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Phóng viên Thúy Hà đưa tin.
4: Đến thăm chúc mừng và chia vui với Đài Tiếng Nói Việt Nam có đoàn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Cục Chính trị Quân khu 4, Binh chủng Tăng thiết giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan đơn vị. Đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và công tác thông tin tuyên truyền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sự tin cậy, uy tín của VOV trong lòng công chúng cũng như sự đồng hành hiệu quả giữa hai đơn vị trong nhiều năm qua.
5: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân cái ngày báo chí cách mạng luôn giữ vững được thương hiệu, uy tín, đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Đại diện các cơ quan đơn vị đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp lãnh đạo. Các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của đất nước. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương cùng các địa phương đối với Đài trong suốt thời gian qua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông báo chí ra đời ngay sau khi thành lập nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Và từ đấy đến nay thì chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc qua hai cuộc chiến tranh và sau này là thời kỳ đổi mới và đến bây giờ là xây dựng và phát triển đất nước.
4: Những tình cảm, sự quan tâm và động viên của các cơ quan, đơn vị nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí quốc gia luôn đồng hành cùng

0: đất nước và dân tộc.
1: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phát triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ hôm qua đến ngày 15 tháng 6 năm 2028. Theo đó, xăng E10 RON95 được thí điểm xác định là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá. Nghị quyết cũng cho phép doanh nghiệp đầu mối thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, quy định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95 và xử lý lượng xăng không trì tồn kho trước khi chuyển đổi. Chính phủ giao các bộ ngành và địa phương phối hợp đảm bảo nguồn cung, nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên thị trường, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Và sau khi nghị quyết được ban hành, thì việc triển khai sử dụng xăng E10 bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, nguồn cung được bảo đảm, sản lượng tiêu thụ tăng dần tại nhiều địa phương trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Theo Bộ Công Thương, hệ thống phân phối, hạ tầng kỹ thuật và công tác kiểm tra giám sát đã được triển khai đồng bộ, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hay thiếu hụt nhiên liệu. Đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng gần 540 triệu lít, trong đó có gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, việc sử dụng xăng E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế.
3: E10 nó không phải là mới lạ, thế giới người ta dùng lâu rồi, thậm chí E20, trên 20 nữa. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta sử dụng, là chúng ta đóng góp vào cái giảm thiểu sự phụ thuộc bên ngoài. E10 tức là 10% ta pha cái hữu cơ với lại xăng khoáng, thì có nghĩa là chúng ta giảm bớt được 10% năng lượng phát thải. Thế cũng có nghĩa là chúng ta giảm bớt được cái phát thải khí nhà kính, đóng góp chung vào cái ngôi nhà trái đất. Nhưng mà cái quan trọng tức là chúng ta thực hiện được cái việc là xanh hóa cái nền kinh tế. Nhưng tôi cho cái điều mà cái quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được kiểm soát và được kiểm tra.
1: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong những điểm giao thông quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào, với lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tăng cường kiểm soát, giữ vững an ninh kinh tế khu vực cửa khẩu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
4: Có mặt tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày nắng nóng cao điểm, chứng kiến quy trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng và chặt chẽ. Một xe khách từ Lào về Việt Nam chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn thành các thủ tục kiểm tra hành chính. Chị Hồ Thị Phúc, nhà xe Xuân Phúc cho biết, các thủ tục hải quan biên phòng được thực hiện thuận lợi, tạo điều kiện hoạt động vận tải qua cửa khẩu.
5: Thủ tục biên phòng hải quan thì giấy tờ làm đầy đủ, kiểm tra cũng chặt chẽ, mở tờ khai, rồi các anh cũng làm thủ tục đầy đủ, qua nhanh gọn, khai trên máy cả.
4: 6 tháng đầu năm nay, có hơn 86.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, bình quân khoảng 500 lượt mỗi ngày. Trước áp lực lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng hải quan vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, vừa tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và xử lý vi phạm hành chính 11 vụ.
6: Đơn vị cũng đã chủ động trong cái công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong ngành hải quan, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với, đặc biệt là công an, biên phòng, lực lượng chức năng, chủ động trong cái công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát thông quan để đảm bảo thu đủ cả cái nguồn ngân sách.
4: Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Lào.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Phần tin thế

0: Rồi sáng nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình Trung Đông. Sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo với kỳ vọng tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến vai trò của Israel tại Liban đang trở thành phép thử mới đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi, Iran và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi thỏa thuận tạm thời chính thức có hiệu lực. Do những khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi đã quyết định chia tiến trình đàm phán thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và các vấn đề liên quan. Sau khi đạt được bản ghi nhớ về các nội dung này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn tiếp theo, dù nhiều nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo các nguồn tin tham gia hòa giải, thỏa thuận tạm thời sẽ gia hạn thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4. Trong thời gian này, Iran dự kiến dỡ bỏ phong tỏa ở biển Hormuz, còn Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Sau đó, hai bên sẽ bước vào đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, vấn đề Liban đang trở thành điểm bất đồng đáng chú ý. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho rằng, việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại miền nam Liban đồng nghĩa với cuộc chiến chưa thực sự kết thúc.
0: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp, vấn đề Ukraine dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
1: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
0: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
1: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, phó chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspardi nhận định, chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận từng chừng sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm của Mỹ vừa công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.
2: Lần đầu tiên, Grammy đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, dành cho các nghệ sĩ thể hiện những sản phẩm thuộc các dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung các hạng mục mới ở lĩnh vực nhạc pop truyền thống, nhạc Latin, R&B và nhạc folk, đồng thời điều chỉnh một số quy định xét giải. Đáng chú ý, nghệ sĩ sẽ được đăng ký xét giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước. Theo giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, những thay đổi này phản ánh sự phát triển và đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, giúp Grammy bắt kịp các xu hướng sáng tạo mới và tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ đang định hình tương lai của âm nhạc thế giới.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup

0: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận mở màn của bảng E World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã giành thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal trong trận đấu kịch tính mà kịch bản diễn ra trái ngược trong hai hiệp. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Pháp nhập cuộc khá chậm, gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và chủ động áp sát của các cầu thủ Senegal. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ Pháp tăng tốc và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng vượt trội ở các tình huống quyết định. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Bradley Barcola cũng đã đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Senegal dù có thời điểm tạo ra áp lực và gây được bàn danh dự muộn, nhưng nhìn chung thi đấu thiếu chặt chẽ, nhiều tình huống xử lý đơn giản và để lộ khoảng trống ở hàng thủ, dẫn đến các bàn thua gần như là theo cùng một kịch bản phản công tốc độ ở quả đối thủ. Còn vào lúc này, trận đấu còn lại của bảng Y giữa đội tuyển Iraq và Na Uy đang diễn ra ở những phút cuối của hiệp 2 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Na Uy. Tin chi tiết về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Trước trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria tại bảng G diễn ra vào lúc 8 giờ rạng sáng nay thì cựu tuyển thủ Di Maria đã gửi thông điệp đầy xúc động tới các đồng nghiệp của mình tại đội tuyển Argentina. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên kể từ năm 2006 Argentina vắng Di Maria. Trong gần hai thập kỷ thi đấu quốc tế thì anh đã ra sân 145 trận, để lại dấu ấn đậm nét với vai trò trụ cột của thế hệ vàng bóng đá Argentina và kết thúc sự nghiệp đội tuyển với 4 danh hiệu lớn, trong đó có World Cup năm 2022 và Copa America năm 2021 và 2024.
1: Báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm qua đã có cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương đối tác của Liên bang Nga. Chính phủ bắt đầu cho triển khai thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý là xăng E10 sẽ được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Đau lưng mỏi ôi ui rồi ôi ui.
10: Ê, bà ơi. Kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
9: Thường xót gì ông?
10: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
9: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
10: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
9: Thế cả ông?
10: Chứ sao? Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
13: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nếu như trước đây, ranh giới của một quốc gia được định hình bởi vùng trời, vùng biển và đất liền, thì hiện nay, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ năm mà mỗi quốc gia đều phân định xác lập chủ quyền, lãnh thổ. Trên một không gian không có biên giới, trong một môi trường không có tiếng súng, việc bảo vệ chủ quyền không gian số đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trên mặt trận này, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, mã độc là vũ khí tấn công, bảo mật an toàn thông tin là hệ thống phòng ngự. Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành những vũ khí đặc biệt trong cuộc chiến, giành quyền kiểm soát trên không gian đặc biệt này. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của không gian mạng, cũng như chiến lược bảo vệ chủ quyền số của Việt Nam, chúng tôi thực hiện cuộc tọa đàm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào các nội dung: dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, kế hoạch tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương và hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản của Thường vụ Quân ủy Trung ương, trình Quân ủy Trung ương xem xét thông qua. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai công tác chuẩn bị cho hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, bảo đảm cho hội nghị được tổ chức chặt chẽ, chất lượng, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và đề ra phương hướng nhiệm vụ sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
1: Năm 2026, toàn quân có hơn 100 đồng chí đăng ký tham gia thi tuyển điều tra viên các cấp. Qua thẩm định, các trường hợp đều bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Đó là những nội dung nổi bật được báo cáo tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng về xét bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2026 và thi tuyển điều tra viên các cấp năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ văn bản trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2026 theo quy định, đồng thời hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, triển khai các bước chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Việc tổ chức thi tuyển bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, nội dung thi phải sát với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực và kinh nghiệm của từng ngạch điều tra viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thi báo cáo viên toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: hội thi là dịp để Tổng cục Chính trị đánh giá toàn diện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên toàn quân, góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chính trị các cấp theo hướng hiện đại, sinh động, gần bộ đội, sát thực tiễn và thích ứng với môi trường truyền thông số. Các thí sinh dự thi cần phát huy bản lĩnh trí tuệ, tranh tài với quyết tâm cao nhất. Sau hội thi, tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo, thực sự trở thành người truyền lửa trong cơ quan đơn vị.
2: Hội thi khu vực phía Nam năm nay quy tụ 80 thí sinh. Điểm đột phá lớn nhất là sự đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức khi toàn bộ các vòng thi đều ứng dụng công nghệ số, khuyến khích thí sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin để trực quan hóa, tạo sự sinh động cho bài thuyết trình. Với kiến thức vững chắc và kỹ năng truyền lửa hấp dẫn, các báo cáo viên đã khéo léo đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào bài thuyết trình một cách thực tế, sắc bén. Dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu đến dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình người có công tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
1: Tại Đà Nẵng, nhà máy A-32 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 18 tháng 6 năm 1966, 18 tháng 6 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.
2: Ra đời vào ngày 18 tháng 6 năm 1966, nhà máy A-32 tiền thân là đơn vị sửa chữa máy bay phản lực với phiên hiệu C-17, là lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, tăng tổng niên hạn các dòng máy bay phản lực chiến đấu cho quân chủng phòng không không quân và quân đội ta. Bước vào giai đoạn mới, nhà máy A-32 tiếp tục phát triển công nghệ tiên tiến, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng hơn 500 lượt máy bay, trong đó có các dòng máy bay tiêm kích thế hệ mới, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Nghiên cứu sản xuất hàng ngàn sản phẩm vật tư kỹ thuật hàng không, đột phá trong công tác đào tạo huấn luyện chuyển loại cho cán bộ nhân viên kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa các loại máy bay phản lực thế hệ mới và vũ khí trang bị hiện đại. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng nhà máy A-32.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Quân khu 2 phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức hội nghị ký kết quy chế kết nghĩa và chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn mới. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
2: Những năm qua, Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn xác định Quân khu 2 là địa bàn trọng điểm trong công tác tuyên truyền. Hai cơ quan thường xuyên cử phóng viên bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất của lực lượng vũ trang quân khu. Đồng thời tích cực xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phối hợp thực hiện nhiều chương trình truyền thông, giao lưu văn hóa xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 2, Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã ký kết quy chế kết nghĩa, chương trình phối hợp hoạt động, tập trung vào các nội dung, tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đoàn kiểm tra của Cục Dân quân Tự vệ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2026 đối với phường Võ Cường và xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
2: Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự phường Võ Cường, xã Yên Phong đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hai địa phương đã nhanh chóng kiện toàn cơ quan quân sự, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên, phòng thủ dân sự được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
0: Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với tọa đàm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi vào cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
0: Tháng 5 năm 2017, tại nước Anh, hàng chục bệnh viện bất ngờ tê liệt hoàn toàn. màn hình máy tính tại các phòng cấp cứu đồng loạt chuyển sang màu đỏ, hiện lên thông báo khóa hệ thống và đòi tiền chuộc bằng Bitcoin. Các bác sĩ không thể truy cập hồ sơ bệnh án, các thiết bị y tế kết nối mạng ngừng hoạt động. Hơn 19.000 ca phẫu thuật và lịch hẹn khám bị hủy bỏ. Nhiều xe cứu thương đang chở bệnh nhân nguy kịch buộc phải quay đầu chuyển hướng vì bệnh viện không thể tiếp nhận. Thủ phạm của sự hỗn loạn đó là mã độc tống tiền WannaCry. 4 năm sau, vào tháng 5 năm 2021, một nhóm tin tặc đã sử dụng mã độc tống tiền xâm nhập vào hệ thống máy tính điều khiển đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ. Hệ thống đường ống dẫn dầu dài gần 9.000 km này phải đóng cửa hoàn toàn. Gần một nửa nguồn cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ bờ đông nước Mỹ bị cắt đứt. Hàng ngàn trạm xăng cạn kiệt, các chuyến bay bị hoãn, người dân đổ xô đi tích trữ xăng dầu trong hoảng loạn, buộc chính phủ Mỹ phải lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp, cấp quốc gia. Nước Mỹ đã phải trả khoản tiền chuộc lên tới 4,4 triệu đô la Mỹ để lấy lại quyền kiểm soát đường ống của chính mình.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, qua phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta thấy là những hậu quả từ thế giới ảo đối với đời sống thực. Đứng trước thực trạng này thì Thiếu tướng có đánh giá như thế nào về tính chất của không gian mạng trong bối cảnh hiện nay ạ?
4: Trước hết thì tôi xin cảm ơn phóng viên và cùng với các thính giả đã rất là quan tâm đến vấn đề trọng yếu này. Tôi muốn bắt đầu từ cái nhận định rất là thẳng thắn rằng là không gian mạng đã trở thành một cái không gian chiến lược. Thì ta cũng thấy rằng là cái việc bảo vệ không gian mạng cũng chính là bảo vệ tổ quốc, cũng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Những cái chiến dịch tấn công gần đây thì ta cũng thấy rằng là các đối tượng tin tặc thì thường nhắm tới cái việc là chiếm dụng, khai thác các cái dữ liệu lớn, các dữ liệu quan trọng của quốc gia. Và nhiều cái cuộc tấn công hiện nay thì cũng đang nhắm tới cái việc làm gián đoạn các cái hoạt động của các cái dịch vụ quan trọng của quốc gia. Và đây là một cái vấn đề toàn cầu, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân của mỗi quốc gia. Và đây cũng không phải là một cái hoạt động ảnh hưởng đến một cái tổ chức hay là một cái doanh nghiệp nữa, mà nó là cái vấn đề có tính hệ thống. Nó có thể gây nguy hại đến trật tự xã hội, thậm chí là cả một chính quyền. Và có thể thấy rằng là hiện nay trên thế giới không thể có một cái tổ chức hay doanh nghiệp nào đủ lớn để tuyên bố rằng là an toàn trước các cái tấn công mạng.
3: Trong lĩnh vực quân sự thì hiểm họa, nguy cơ lớn nhất từ tấn công mạng có phải là mất an toàn thông tin không ạ?
4: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất là những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích, mà những cuộc tấn công này thường nó rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài và những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng, và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái ranh giới giữa cái dân sự và quân sự thì cũng rất dễ bị xóa nhòa. Một cuộc tiến công vào một hệ thống như là điện lực hay thể ngân hàng thì cái thiệt hại đó cũng không khác gì là một cuộc chiến tranh quy ước. Và đấy là một cái bản chất của một cái chiến tranh mới trong thế kỷ 21 mà chúng ta phải đối diện.
3: Vâng, trong cuộc chiến trên không gian mạng, mã độc vũ khí tấn công ngày càng biến hóa khó lường và khó kiểm soát. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử càng làm cho cuộc chiến nó ngày càng phức tạp hơn, đúng không ạ?
4: Cần phải nói thêm rằng là hiện nay với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là sự phát triển của các cái máy tính lượng tử và sắp tới thì cái mối nguy hại của chúng ta phải đối mặt thì nó càng ngày càng phức tạp. Nhất là các cái hệ thống trọng yếu quốc gia, các hệ thống bảo mật an ninh mạng hiện nay mà chúng ta sẽ phải đối mặt với các cái máy tính, siêu máy tính trên công nghệ lượng tử. khi mà chúng ta không có cái giải pháp để đối mặt với những cái siêu máy tính sẽ một ngày rất gần chúng ta sẽ phải đón chờ cái ngày gọi là quy đây hay là quantum đây. Cái ngày đấy nó xuất hiện thì toàn bộ hệ thống đang hiện hữu của chúng ta hiện nay sẽ gặp khó khăn, nhất là cái hệ thống bảo mật và hệ thống an ninh mạng.
3: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày quy đây mà Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng vừa nói đến là thời điểm mà máy tính lượng tử nó đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán mã hóa. Đây không phải là một ngày cụ thể có trong lịch, và các chuyên gia thì đã dự đoán ngày lượng tử quy đây sẽ diễn ra vào năm 2030 hoặc là muộn hơn. Và khi ngày này diễn ra, các thông tin mà những đối tượng thu thập được sẽ giải mã để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, viễn cảnh về ngày quy đây quả thực là rất là đáng lo ngại, nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, các rào chắn kỹ thuật truyền thống của chúng ta có đủ sức để mà chống đỡ tốc độ của các cuộc tấn công này hay không ạ?
4: Các cái thuật toán vào cái thời điểm hiện nay không thể nào mà đối mặt được đối với các cái hệ thống máy tính lượng tử. Ta không biết rằng là cái hành vi tấn công mạng thì nó diễn ra rất nhanh, có những hành vi chỉ diễn ra trong đơn vị là mili giây, và hàng ngày thì như chúng tôi đang hoạt động hàng ngày theo dõi trên hệ thống mạng thì có những hệ thống ghi nhận đã được là có những hoạt động tấn công mạng có thể xảy ra hàng trăm triệu lần, và việc mà theo dõi giám sát các hệ thống này cũng là rất là khó khăn, đặc biệt là nếu mà chúng ta chỉ triển khai bằng sức người thì sẽ không đáp ứng kịp.
5: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
5: Tại Sở Chỉ huy Điều hành Tác chiến của Trung tâm 186, hàng chục màn hình hiển thị những luồng dữ liệu chạy liên tục như những thác số. Các chiến sĩ ta trên mạng, mắt nhìn màn hình, tay gõ bàn phím, chạy đua với tốc độ thông tin để theo dõi mã độc. Kịch bản giả định đưa ra là hệ thống mạng chỉ huy bị tấn công, các chiến sĩ phải nhanh chóng tìm ra lỗ hổng, ngăn chặn mã độc, bảo vệ hệ thống thông tin và làm vô hiệu hóa mã độc. Để giữ vững trận địa số, không ai được hành động theo cảm tính, mọi thao tác đều phải tuân thủ kỷ luật của quân đội và kịch bản tác chiến. Theo sự chỉ huy thống nhất, Thiếu tá Đặng Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Trung tâm 186 cho biết.
6: Để mà chủ động giải quyết các cái vấn đề về tấn công mạng thì chúng tôi triển khai theo 3 lớp. Một là phòng ngừa, hai là phát hiện và ba là xử lý khắc phục. Cái việc phòng ngừa từ trước là quan trọng nhất. Khi bị tấn công thì phải xử lý theo một cái quy trình chuẩn gồm có 4 bước. Một là cô lập, hai là xác định phạm vi, ba là làm sạch khôi phục và bốn là đổi mật khẩu và tổng hợp báo cáo lên các cấp ở trên.
5: Cô lập để mã độc không lây lan, giống như tạo các đường băng để ngăn đám cháy lan rộng. Xác định phạm vi và làm sạch giống như những người lính già phá bom mìn số, gỡ bỏ từ đoạn mã nguy hiểm để bảo vệ hệ thống. Trước những công cụ tấn công mạng đang ngày càng phức tạp, chỉ có công nghệ hiện đại thôi là chưa đủ, mà cần chủ động các biện pháp, phương án bảo vệ từ sớm, từ xa.
3: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, các cuộc tấn công mạng thì đã gia tăng về quy mô, cường độ, tần suất và mức độ phức tạp. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dựa vào sức người thì có lẽ là chưa đủ. Vậy thì AI, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng như thế nào để phòng chống mã độc tấn công?
4: Tôi cho rằng là trí tuệ nhân tạo là một sự lựa chọn, là một yêu cầu sống còn. Trước đây thì chúng ta coi rằng là việc mà đảm bảo an ninh mạng ấy là chúng ta sẽ rà soát, kiểm soát bằng các hệ thống giám sát an toàn thông tin, và cùng với đấy là sự theo dõi của con người bằng các cái quy trình vận hành như hiện nay, thì cái điều đấy nó sẽ không đáp ứng được. Và rõ ràng là cần phải có năng lực của các cái hệ thống máy tính, siêu máy tính, những hệ thống trí tuệ nhân tạo thì mới có thể đáp ứng được trong các cái hoạt động giám sát đảm bảo an toàn thông tin. Và với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thì ta đang chuyển dịch từ cái việc là phòng ngự một cách thụ động chuyển sang là chúng ta chủ động hơn, đặc biệt là trong cái hoạt động mà phân tích, giám sát và đưa ra cái quyết định cho các cái hệ thống bảo đảm về an ninh mạng hiện nay.
3: Cụ thể thì AI mang lại những đột phá nào để chúng ta có thể nắm thế chủ động trong việc đưa ra những quyết định?
4: Với cái vai trò cốt lõi của trí tuệ nhân tạo thì tôi cho rằng hiện nay có 3 cái phương diện mang cái tính bước ngoặt. Thứ nhất là cái tốc độ xử lý của trí tuệ nhân tạo rất nhanh, vượt qua rất nhiều đối với lại khả năng của con người. Hệ thống AI thì có thể là phân tích hàng tỷ cái nhật ký từ các hệ thống giám sát và giúp cho con người đưa ra những cái phát hiện về hành vi bất thường trên không gian mạng. Vấn đề thứ hai nữa là trí tuệ nhân tạo có khả năng về dự báo sớm. Thay vì việc ta chờ đợi một cái hành vi tấn công mạng nó diễn ra rồi chúng ta mới khắc phục, thì trí tuệ nhân tạo nó giúp cho con người là nhận biết được trước khi mà cái hành vi tấn công mạng này nó xảy ra.
7: Vâng.
4: Vấn đề thứ ba nữa là cái hành vi chúng ta phòng thủ mạng ấy được diễn ra ngay từ đầu vào. Tôi lấy ví dụ như quốc gia chúng ta có thể là có những hệ thống giám sát được đặt ngay tại biên giới. Dựa trên các cái thông tin đấy thì chúng ta đã có thể dự báo được cái khả năng bị tấn công mạng vào bên trong. Và từ đấy thì chúng ta có thể giải phóng được cái nguồn lực con người tham gia vào hệ thống. Và đấy là cái cơ sở để chúng ta tập trung sức vào những cái chiến dịch mang tính chất là tinh vi hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi sự nhận biết con người, và những cái chiến dịch mà chỉ con người chúng ta có kinh nghiệm mới nhận biết được, chứ còn những cái chiến dịch mà mang tính chất là phổ cập hoặc là nó đơn giản thì cái việc đấy là trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho chúng ta.
3: Vậy nhìn ra thế giới thì các quốc gia họ đang sử dụng sức mạnh của AI như thế nào? Họ sẽ thiên về sử dụng AI để phòng thủ hay là tấn công mạng?
4: Nhìn ra thế giới thì các quốc gia đang dẫn đầu cái cuộc chạy đua này ấy, thì đều đặt AI vào vị trí trung tâm.
7: Vâng.
4: Những quốc gia nào mà làm chủ được AI thường có những lợi thế trên chiến trường. Như tôi thấy rằng thì các nước lớn khi mà họ làm chủ được công nghệ lõi thì họ đã phát triển thành các hệ thống AI có thể hoàn toàn là tự trị. Những hệ thống có thể tự động dò tìm kiếm các bảo mật, hệ thống các cái lỗi bảo mật, rồi thì có thể là vá cái hệ thống lỗi đấy trong vài mili giây mà không cần bất kỳ sự can thiệp của con người. Đấy là một bước tiến mang tính cách mạng trong cái việc là phòng thủ mạng một cách chủ động. Một số quốc gia khác thì người ta chủ động phát triển các hệ thống dựa trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Họ đã xây dựng được các hệ thống có khả năng học sâu để bảo vệ toàn diện các hệ thống trọng yếu quốc gia như là hệ thống điện, hệ thống ngân hàng. Và đặc biệt là họ dùng cái trí tuệ nhân tạo không chỉ để phòng thủ mà còn để phân tích tình báo mạng, từ đó là truy vết chính xác đến các cái đối tượng tấn công ở trên mạng. Nhiều nước thì họ đã xây dựng xong các hệ thống thao trường ảo để phục vụ cho việc huấn luyện các cái lực lượng tác chiến không gian mạng. Và hiện nay thì Bộ 86 của chúng tôi cũng đang nghiên cứu để vận dụng này các hệ thống thao trường có sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho lực lượng tác chiến không gian mạng của chúng ta.
3: Từ bức tranh toàn cầu như Thiếu tướng vừa chia sẻ thì đâu được coi là chìa khóa định đoạt vị thế của một quốc gia trên chiến trường số?
4: Từ các kinh nghiệm trên thì ta thấy rằng có một bài học cốt lõi là quốc gia nào làm chủ được trí tuệ nhân tạo thì quốc gia đấy sẽ nắm ưu thế ra quyết định chiến lược, không chỉ trong thời bình mà trong thời chiến.
3: Vâng, trở lại với bài toán kỹ thuật thường nhật nhất là đối phó với mã độc. So với các phần mềm diệt virus truyền thống mà chúng ta vẫn đang biết, đang sử dụng vậy thì AI trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trước những biến thể mã độc sinh ra liên tục?
4: Như trước đây giờ thì những hệ thống phòng chống mã độc mà truyền thống thì thường phát hiện và diệt các mã độc theo cái mẫu chữ ký của nó, hoặc là phân tích những cái hành vi rất là đơn thuần mà con người đã biết trước. Thì hiện nay thì có nhiều cái mẫu mã độc có nhiều biến thể, nó tự thay đổi rất phức tạp, có sự tham gia việc tạo ra cái loại mã độc đấy bằng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta rất khó có thể là phân biệt hành vi để xác định rõ cái mục tiêu để mà diệt nó bằng cái cách bằng tay. Cho nên là hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng đang là một cái hướng mà chúng ta sẽ áp dụng để tự phát hiện các cái hành vi. Rồi thì chúng ta có thể là phát hiện những cái loại mã độc mà trước giờ thì chưa ai biết, tức là lỗ hổng mà chưa ai biết. khi nhìn thấy một con mã độc thì họ không quan tâm là nó là cái cấu trúc như thế nào, mà nó chỉ theo dõi cái hành vi là cái loại mã độc họ ý định vào đấy định làm cái gì, có định âm mưu để mà mã hóa dữ liệu không, có ăn cắp dữ liệu không, có kết nối đi đâu đấy ra ngoài những phạm vi nó biết trước hay không.
7: Vâng.
4: Từ đấy thì các hệ thống có sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tách nó ra, đưa vào các cái mô hình sandbox, từ đó mới đánh giá và có biện pháp xử lý. Chỉ có những hệ thống trí tuệ nhân tạo mới làm thay chúng ta về đấy.
3: Vậy nếu trong tương lai khi mà máy tính lượng tử thực sự vào cuộc thì quá trình phân tích này cũng sẽ cần phải thay đổi phải không ạ?
4: Trong thời gian sắp tới thì khi mà có cái hệ thống siêu máy tính
7: lượng tử
4: thì người ta có thể là tự động phân tích ra những cái mẫu độc phức tạp, từ đấy nhận diện chính xác các hành vi và có cái tốc độ xử lý rất nhanh. Đấy là một trong cái hướng đi mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu. Từ trước đến nay thì có nhiều mã độc mà chúng tôi phân tích thì có khi mất mấy ngày, có thậm chí hàng tuần để phát hiện, từ đấy đã đưa ra phương án xử lý loại mã độc đấy. Nhưng mà nếu mà có cái trí tuệ nhân tạo thì rút ngắn được cái thời gian mình xử lý, giảm thiệt hại cho các hệ thống. Thì đấy là một cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích mã độc.
0: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, trước sự phát triển liên tục của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì các cuộc tấn công mạng sẽ ngày càng phức tạp hơn. Bộ Tư lệnh 86 đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc chiến trên mặt trận số này?
4: Cuộc cạnh tranh trên không gian mạng là không có điểm dừng, chúng ta không có thời bình. Đây là một cuộc chiến âm thầm liên tục và càng ngày càng khốc liệt. Chúng tôi đã nhận thức vấn đề đó, cho nên đã và đang chủ động đầu tư nghiên cứu làm chủ công nghệ AI. Hiện nay chúng tôi đã tích hợp hệ thống AI vào các hệ thống giám sát ở trong quân đội và cũng đem lại nhiều giá trị. Và hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với nhiều đơn vị để tham gia bảo vệ các hệ thống trọng yếu quốc gia.
3: Thế còn ngày quy đây ạ, dù là chưa có một dự báo chính xác về ngày mà nó xuất hiện, nhưng với tốc độ như hiện nay thì nó sẽ có thể là đến nhanh hơn, thậm chí là bất ngờ ngoài dự báo. Chắc hẳn là Bộ Tư lệnh 86 cũng đã có phương án phòng ngừa và chủ động ứng phó phải không ạ?
4: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về máy tính lượng tử, về các giải pháp hậu lượng tử. Từ ở đây ý là các hệ thống mã hóa phức tạp để chống lại cái máy tính lượng tử. Thì đây là một vấn đề mới, vấn đề khó. Chúng ta cũng xác định rằng là công nghệ an ninh mạng và lượng tử là một trong 10 công nghệ lõi của quốc gia, công nghệ chiến lược của quốc gia. Thì chúng tôi sẽ phải tập trung lực lượng nghiên cứu để mà làm chủ công nghệ và có những biện pháp để ngăn chặn các cái hình thức chiến thuật là thu thập trước, giải mã sau. Thu thập thông tin vào thời điểm này, nhưng khi máy tính lượng tử thì mới giải mã. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng khi mà ngày quy đây là ngày quantum day nó đến, thì chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp để mà đối diện với lại cái sự phát triển mới của học nghệ. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi đang theo đuổi là xây dựng một cái lá chắn không gian mạng thông minh, tự chủ, kiên cường, đủ sức để bảo vệ chủ quyền số của Tổ quốc trong mọi tình huống và mọi thời điểm.
3: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược của quốc gia. Sự an toàn của không gian mạng, sự bình yên trên không gian số đang được củng cố, bồi đắp bằng chính ý thức bảo mật của từng cá nhân và tổ chức. Và trên mặt trận số này, các lực lượng chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86 vẫn đang nỗ lực chủ động thiết lập phòng tuyến số, bảo vệ Tổ quốc trước mọi cuộc tấn công mạng. Và đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khỏe từ mỗi người dân, vững từ mỗi gia đình. Đó là mục tiêu xuyên suốt trong các chủ trương chính sách của Đảng về chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục được cụ thể hóa bằng những định hướng mới đột phá từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, nội dung được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Thời sự toàn cảnh có bài khơi thông luồng xanh cho sầu riêng Tây Nguyên.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích dấu mốc 35 năm hợp tác ASEAN-Nga và những kỳ vọng phát triển mới. Bây giờ, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208 về vận tải hàng không có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo quy định mới, hành khách được hỗ trợ nước uống khi chuyến bay chậm từ 2 giờ, phục vụ ăn uống khi mà chậm từ 3 giờ và được hoàn vé bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng. Trường hợp chậm từ 6 giờ, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp cho hành khách. Nghị định cũng quy định trách nhiệm hỗ trợ hoàn vé bồi thường đối với các trường hợp hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc từ chối vận chuyển.
0: Hôm qua, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam kết nối trực tiếp tới Hà Lan, trung tâm kinh tế tài chính và logistics hàng